0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армій корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУВ – Хортиця, Схід і Таврія-Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший і найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

твоїх руках чомдані крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Ріяду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу. Враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до Петріот в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом. Що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростех, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки. Знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Повернення до стамбульського формату. Як балансує Туреччина? Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Практично непоміченим став дводенний офіційний візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва, хоча, без сумніву, це була визначна дипломатична подія. Прикметно, що візит був анонсований заздалегідь, що зазвичай є нетиповим для умов повномасштабної війни, і проходив на тлі знаковості для двосторонніх відносин. Якраз напередодні Верховна Рада ратифікувала довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Не буду багато писати про перебіг візиту, зазначу лише, що міністр провів переговори з Андрієм Сибігою та Володимиром Зеленським. Останній, до речі, нагородив його орденом за заслуги другого ступеня. Цікавішим був зміст. Туреччина м'яко, але наполегливо просуває повернення до стамбульського формату переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним. Наскільки можна зрозуміти, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але, очевидно, не готові говорити про стамбульський формат, наполягаючи виключно на принципах міжнародного права і формули миру, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, тобто поки нуль. Інша тема, яку зачепив турецький міністр, це безпека в Чорному морі. Туреччина закликала оголосити мораторій на атаки в Чорному морі і наголосила, що удари по цивільних портах, танкерах і рибальських суднах є неприпустимими. Тут, як кажуть, теж не густо. Для нас важливо, що Туреччина офіційно підтвердила продовження надання військової та фінансової допомоги, зокрема шляхом здійснення регулярних внесків до так званого ПЮРЛ і підтримку кримських татар. Незмінною лишається принципова позиція Анкари щодо невизнання незаконної анексії Криму. Економічний аспект співпраці також був предметом обговорень. Попри війну, двосторонній товарообіг між країнами в 2025 році сягнув 6,5 мільярда доларів. Це менше, ніж було в 2021 році – 7,4 мільярда доларів. Але є сподівання, що введення в дію УВТ має вивести цей показник на якісно новий рівень. Перспективний вигляд має також інтеграція України до нових логістичних маршрутів, які ведуть до Перської затоки, зокрема через Сирію та Туреччину, з метою розвитку нової глобальної системи транспортного сполучення. Загалом візит Хакана Фідана продемонстрував складне балансування Анкари. З одного боку, Туреччина підтверджує стратегічне партнерство з Україною, ратифікує угоду про вільну торгівлю і надає військову підтримку, а з іншого – м'яко, але наполегливо проштовхує повернення до дипломатичного треку посередництва та мирних ініціатив у так званому стамбульському форматі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років. А от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі – реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія таки лишаться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська вночі знову атакували Київ та область балістичними ракетами і дронами. Наслідки зафіксували в кількох районах столиці та області. Зокрема, на Київщині, на жаль, 14 людей загинули, 27 постраждали щонайменше. Підрозділи ДСН зараз працюють у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. У столиці виникли пожежі у житлових будинках, на складах і в нежитлових приміщеннях. На території одного з промислових підприємств столиці стався незначний витік аміаку. Рятувальники перекрили запірну арматуру. Фахівці кажуть, загрози для населення немає. Але все одно радять зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, адже спостерігається велике задимлення після нічної ворожої атаки. Крім того, на Харківщині під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури в Чугуєві. Без світла залишились понад 13 тисяч абонентів. Ну і зараз тривають вже аварійно-відновлювальні роботи. А у Сумській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського авіаудару. Нагадаю вам, напередодні рашисти завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами. Загинули 3 мирних жителів, 2 дівчинки та жінка. Ще 4 людей отримали поранення. Внаслідок атаки зруйновано 2 приватні будинки та приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Пошкоджені адмінбудівля та гаражний кооператив. У громаді вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання та приспущеними державними прапорами. Україна готова до всіх форматів мирних переговорів, заявив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров після наради під головуванням президента Володимира Зеленського. А глава держави повідомив, що Україна щодня координує позиції зі Сполученими Штатами, активно працює з європейськими партнерами та країнами Близького Сходу і Перської Затоки. Зеленський також повідомив, що Київ розраховує на активізацію дипломатичних зусиль у серпні. Україна шукає альтернативні маршрути для експорту зерна, втім вони зможуть компенсувати лише половину обсягів, що раніше вивозили через порти Одеської області. Про це в інтерв'ю Reuters повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, лише в липні Росія здійснила 35 атак на судна в портах, ще понад 20 на кораблі в морі та завдала майже 70 ударів по портовій інфраструктурі. Ну і для порівняння, за весь минулий рік зафіксували 14 атак. Через посилення обстрілів судновласники протягом останніх двох тижнів майже припинили заходити до портів Одеської області. Якщо ситуація не зміниться, понад 30 мільйонів тонн української агропродукції не зможуть потрапити на міжнародні ринки. Міністр також повідомив, що українські виробники вже відчувають наслідки. Ціни на зернові та олійні культури знизились в середньому на третину. За оцінками уряду, прямі збитки аграрного сектору цього року можуть становити від 1,5 до 3 мільярдів доларів. Щоб підтримати експорт, уряд знизив мінімальні експортні ціни на окремі види агропродукції. Ну а Європейський Союз змінює правила тимчасового захисту для українських чоловіків. Відтепер чоловіки призовного віку, які не підтвердять виконання військового обов'язку в Україні, не можуть отримати тимчасовий захист в країнах Євросоюзу. Для цього потрібно надати підтвердження через застосунок Резерв Плюс. Нові вимоги стосуються першого оформлення, повторного отримання статусу та звернень для воз'єднання родини. Водночас зміни не поширюються на українців, які вже мають чинний тимчасовий захист і лише продовжують його. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю всіх після чергової жахливої неспокійної ночі. На жаль, є загиблі, багато поранених, багато балістики неслося по Україні, зокрема по Києву та по Київщині. Тим не менше, ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоразу ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання таке: а яка ваша думка з приводу так званої 40-денної операції впливу на Росію? Перший варіант – вона була успішною і похитнула крісло під Путіним. Варіант номер 2 – це добрий початок, треба продовжувати в тому ж дусі. Ну і варіант номер 3 – начебто Путіна до миру не схилили і видно, він буде продовжувати воювати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ми ж підключаємо до розмови гостя, з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі, слава Україні!
7: Героям слава, доброго ранку! Якщо воно добре, звичайно.
6: Так, про доброту цієї ночі і цього ранку говорити складно, тому що знову багато загиблих. Ну і я навіть уже в мережах, поки готувався до ефіру, ну там такі, знаєте, риторичні запитання зустрічав, знаєте, може як в космос. А скільки ж це балістики росіяни накопичили, що ось за там 5 днів серпня уже стільки масованих атак і як нам це розуміти? Це взагалі резонне питання, чи так і залишити його в напрямку космосу?
7: Ну, питання резонне, так. Але я думаю, що в напрямку космосу його можна залишити, оскільки накопичили вони балістику, і ми бачимо, що ми збивати не можемо через відсутність перехоплювачів. Є в них у росіян виробництва балістики, і це десь 60 плюс тільки по ракетах «Іскандер». Ну, та ще є у них є С-400, які ми можемо відносити до зенітних ракет, але ці зенітні ракети, вони проробляються в такий спосіб, щоб бити по землі. Я тут не буду робити прогнози, казати, що от вони сьогодні точно вистрілили, увесь той місячний запас вже нічого не залишилося. Навіть якщо масований удар він буде там, через певний проміжок часу, вони можуть бити окремими ударами там, по кілька одиниць. Тому я вже вчора казав про те, що це от попередження, яке ми вчора чули про масований обстріл, який може бути протягом наступних 48 годин, оце попередження можна включити, от його більше не вимикати стосовно Києва. Тобто запустити вони можуть будь-якої миті балістику, так? Просто питання лише в тому, скільки ракет полетить по Києву чи області.
8: Так, ну і тепер формально будемо говорити про завершення, да? Формально завершилася оця так звана 40-денна операція, яку Зеленський оголосив як операцію примусу Росії до миру. Ну і, власне, в рамках якщо можна так говорити, в рамках цієї операції, тому що навряд чи вона закінчилася, Служба безпеки України прозвітувала про ураження понад сотні стратегічних цілей на території Росії і, відповідно, на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні вночі у Тульській області, все, вже по відео ясно, що він зник. Черговий склад Wildberries площею 194 тисячі квадратних метрів. І, по суті, це вже 16-й уражений і 14-й спалений склад Wildberries. Окремо хочу проговорити про оцю гойдалку, тому що у нас деякі люди стверджують, що ми спалили черговий склад Wildberries, тепер до нас відповідно прилетить якась ответка. Так от, є вже навіть розбір того, що росіяни почали гатити якраз по таких цивільних об'єктах, як то термінали або склади нової пошти, склади з ліками, склади з продовольством. Ну і ще навіть в 22-му році, наприклад, вони спалили там склади з підгузками чи там іще якимись такими господарчими, по суті, товарами, да, туалетний папір, підгузки, там якісь серветки. От мені здається, що ми або трошечки забуваємо, що в цю гру почали грати росіяни, і ми тільки зараз, по суті, починаємо завдавати дзеркальних ударів по їхніх таких об'єктах. Хоча, але як ви це бачите, як це можна пояснити?
7: І, цю групу чи росіяни давайте не будемо забувати. Зараз ми чуємо про те, що знову завдали удару по складах розетки, теж український маркетплейс великий в Броварах. Я читав цю інформацію перед тим, як включитися. Загальні наслідки обстрілу по об'єктах в Київській області. Але давайте ми згадаємо, що під час окупації частини Київської області у 22-му році теж було завдано збитків компанії «Розетка». Ну, зокрема, так само знищувалося АЗС в Київській області, по Житомирській трасі. Так само били по складах, знищували їх. Ну, там знищували їх, просто обкрадали. Мародерством займалися. Тому це початок поклало Російська Федерація, і зараз ми завдаємо удар у відповіді. Ну, росіяни, знову ж таки, вони представляють свої удари по складах, значить, і не лише по Києву, і по Київській області, і по Дніпру вчора, давайте ми згадаємо. Не жалілися, а була інформація про те, що завдали удару по складу з Морозовим, завдали удару по складу із
8: шоколадками.
7: Шоколадками, завдали удару по складу із кухонними, товарами, там, рукавички, мочалки, ганчірки і так далі. Так? Теж була така інформація. І зараз це буде представлятися про як те, що Російська Федерація завдає удари у відповіді. Ні. Це ми завдаємо удар у відповідь. Оскільки Російська Федерація на нас напала. Але, на превеликий жаль, зараз загострився цей обмін ударами. І я думаю, що в принципі нашому бізнесу, на превеликий жаль, потрібно думати, як розподілити як розподілити свою продукцію для того, щоб не концентрувати їх у великих складах.
8: Так, це, на жаль, реалії цієї війни. Ну і, власне, давайте до ситуації на землі. Інститут вивчення війни пише, що росіяни зараз намагаються повторити деякі елементи своєї кампанії з, як вони це пишуть, повітряної ізоляції поля бою. Щось подібне вони робили влітку і восени 25-го року.

0: про цей термін повітряна ізоляція поля бою і як воно працює?
1: Ну, це удари по логістиці, це удари по... Це створення такої повітряної переваги, так? Яка повністю ізолювала те угруповання, яке тримає оборону того чи іншого населеного пункту. От якщо от в загальному сенсі це пояснити. Тобто це удари по логістиці, це унеможливлення підвозу підкріплень, це унеможливлення евакуації поранених, це унеможливлення, значить, підвозу того, що необхідно для того, щоб трималася оборона. Тобто це вода, їжа, боєприпаси і так далі. Тобто це ізоляція фактично цього угруповання для того, щоб воно стало перед вибором. Або відступати в який спосіб, або здаватися.
0: Навіть так. Ну і, власне, що ми маємо розуміти про там подальший розвиток подій, про можливі перспективи? Ну от є їх, ну звісно, там те, що ми не можемо або майже не можемо, чого не можемо запобігти, це величезна кількість керованих авіабомб, тому що якраз ними там і по Костянтинівці, і зараз по Краматорську та Слов'янську прилітає оця авіаційна компонента. Ну і плюс групи інфільтрації. Це тут, власне, нічого нового, як ви це бачите?
1: Що чекає на Костянтинівку, ви питаєте?
0: Що чекає в подальшому, в принципі, якщо ширше про Донецьку область?
1: Так у них завдання закупити Донецьку область. От те і, в принципі, від цього ми і відштовхуємося. Тобто, ну тут все прозоро, на превеликий жаль. Вони поставили завдання закупити Донецьку область. Так, вони там відсувають дедлайни постійно, але кінцева мета у них саме така.
0: Ну і напередодні була заява від прикордонників про те, що росіяни таки можуть готувати розширення, умовно кажучи, лінії фронту і новий фронт з боку з боку Брянської області в напрямку Чернігівщини, плюс уже багато матеріалів проходить про те, як вони інтенсифікують, хоч ще, ну, правда, указ Путіна про так звану часткову мобілізацію ще від вересня 22-го року, його ж ніхто не скасовував, але зараз вони пожвавлюють свої мобілізаційні заходи. Вони спрямовують це, ну, по-перше, на студентів, і причому університетам, інститутам чітко дана рознарядка, скільки студентів мають не скласти сесію, ну і відповідно не склав сесію, вжух на війноньку. Далі ловлять просто таки на вулицях, але поки що в регіонах, зазначається Пенза, Пензенська область, Амурська область, ну, оті дальні історії. І, по суті, росіяни вже налаштовують механізми посилення своєї мобілізації. Чим нам це може загрожувати? Як ви бачите розвиток цієї штуки?
1: Ну, посилення мобілізації нам може загрожувати подальшою ескалацією бойових дій. Росіяни хочуть збільшити концентрацію живої сили, вони хочуть поповнювати свої війська, вони хочуть створити нові ресурси. Нові, скажімо так, резерви, так, для того, щоб якраз розпочати, можливо, в майбутньому, в тому числі, наступ на Чернігівську область. Вчора прикордонники так зробили таку заяву, хоча там, якщо я не помиляюсь, них, це пан Демченко давав коментар, хоча, якщо я не помиляюсь, він там зробив ремарку, що поки що немає все ж таки для цього військ. Для того, щоб створити наступальний тиск на Чернігівську область. Проте, ну, пан Демченко не сказав нічого нового. Про можливість наступу на Чернігівщину, ну, вже йдеться, ну, місяця три, насправді, так? Тому така підсилення мобілізаційних заходів на теренах Російської Федерації, воно може бути пов'язане, в тому числі, і з намаганням створити резерви для наступу на Чернігівську область в майбутньому. На мій погляд, от якраз один із інструментів мобілізації, він буде приблизно таким самим, як в Пензі зараз відбувається. Тобто це бусифікація, це, так мовити, відловлення людей на вулицях, і робити це будуть ті, хто зараз роблять. Тобто це люди в штатському, в цивільному, яких не можна поєднати з військовою організацією Російської Федерації, не поліцейські, не військові, а просто спеціально найняті особи, які будуть займатися відловом цих людей прямо на вулицях. Далі в насильницький спосіб ці люди будуть підписувати контракт і далі доправлятися на Збройні Сили Російської Федерації для того, щоб взяти участь у війні. Тобто такий спосіб.

0: мобілізація може бути продовжена в Російській Федерації. Це не буде, скажімо так, якийсь публічний варіант з повістками, з воєнкоматами, як це було у 22-му році. Оце буде такий от прихований спосіб. У дусі нас там нет. Мобілізація наче є, але її нема. І спробує в якийсь спосіб це опротестувати, сказати, що насправді тебе викрили, і ти не збирався йти в армію.
1: Так, ну і тоді з нашого боку, власне, багато було за останні дні заяв, там був і анонс про перевірку в 225-й, здається, бригаді, плюс були заяви про те, що буде якось переглянуто механізм, по-перше, поповнення, ну і розподілу цього поповнення, і навіть я вже бачив ідеї про нові законопроекти щодо якогось удосконалення механізмів мобілізації. А з вашої точки зору, що тут могли би ми зробити? Тому що стільки живої сили, скільки можуть набрати росіяни, ми точно не наберемо. Були днями також повідомлення, що росіяни можуть захотіти чи навіть отримати десь до 30 тисяч військових північних корейців, які, можливо, і не будуть переходити державний кордон Росії України, але, ну, якщо вони стануть на якихось ділянках, умовно кажучи, прикордонних у тій самій Курській області, то звідти можна буде, ну, принаймні, частково вивільнити якраз російські підрозділи для війни в Україні. Які способи і які думки тут можуть бути у нас, щоб не вийшло, що нам взагалі ніким оборонятися?
0: Ну, для нас потрібно думати про проведення симетричної війни. Тут я повторюю Михайла Федорова. Якраз те, що ми зараз намагаємося міняти максимально людей роботами, це один із таких варіантів. От і наземними роботизованими комплексами, і повітряними БПЛА, так? Тобто максимально заміщувати людей роботами для того, щоб вивільняти і спробувати, докомплектовувати військові частини і задарма не витрачати людей. Це один із варіантів. А щодо реформи мобілізації, ну так це давня дуже тема. В мене були думки і стосовно комунікації з суспільством, і стосовно підвищення грошового забезпечення, і стосовно рекламних кампаній, ну, у гарному смислі пропаганди військової служби. Це один із варіантів. Ну, але от робота із ТЦК в такий спосіб, щоб вони діяли в межах діючого законодавства, справедливий розподіл ресурсів серед військових частин. Це теж один з варіантів.
1: Ну і, власне, ще про поповнення. Тут у мене така напівособиста інформація. Уже принаймні в деяких військових частинах, але, ну, зазвичай це ті, хто і так на слуху, ті, до кого і так ідуть добровольці. Так от, вони вже зараз почали вдаватися до таких історій, що у них, ну, умовно кажучи, свої лікарі, які проводять ВЛК, тому що часто так трапляє. Можливо, не часто, але так трапляється, от скажімо так. Час від часу таке трапляється, коли вся процедура ВЛК триває там до 30 хвилин. Ясно, що 10 чи там 8 лікарів за 30 хвилин, це означає, що людину там не обстежили. Ну і потім ця людина приїжджає до навчального центру, і там уже підрозділ займається тим, щоб нормально обстежити. І якщо людина, ну, дійсно має якісь там захворювання, які не дають можливості нормально працювати, то стараються цієї людини позбутися, просто тому що, ну, якось це нелогічно. І, як сказав один мій добрий знайомий, що якщо ми таке довеземо до зони виконання завдань, то мені начмед вставить по шапці. От я думаю, що тут і ця частина якось мала би бути переглянута.
0: Медична частина? Так, безумовно, вона має бути переглянута. Ну, от є випадки, людина приходить на ВЛК, ну, припустимо, в обід. В обід, так? Аналізи, взагалі-то, крові, які входять в процедуру ВЛК, ну, вони повинні на чи серце братися зранку, так, для того, щоб якийсь адекватний результат показати. Ні, там кажуть, давайте зараз. Там після обіду, після як він поїв і так далі. Є такі варіанти. Ну, тобто, ну, ВЛК проводиться дуже часто так, щоб формально отримати результат, і там вже далі людину направити вже військову частину. Там не отримати інформацію про стан здоров'я, а отримати галочку для того, щоб людина пішла далі воювати. Тобто в медичному сенсі, безумовно, це теж треба реформувати. І так, щоб ВЛК була все ж таки медичним оглядом, який демонструє стан здоров'я людини і реальні можливості, а не для того робити її, щоб отримати галочку. Пройшов ВЛК, ну і далі до іди воюй. Але ми чудово розуміємо, що і навіть ця процедура, вона зумовлена тим, що, в принципі, є якийсь план поповнення військових частин мобілізованими. Цей план потрібно виконувати. Ну і дуже часто для того, щоб виконувати цей план, представники ТЦК до цього, скажімо так, процесу ставляться, м'яко кажучи, формально.
1: Ну, тобто, одні поставились формально, а потім інші не знають, як цього новобранця позбутися, тому що він, ну, скоріше додаткове навантаження, а не поповнення. Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий день. Багато подій. Перше, нарада по переговорах, передусім наша координація з Америкою. Ми щодня в контактах з представниками президента Трампа. Це важливо. На зустрічі в Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємось все це реалізувати. Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця доповідали кожен по своїх елементах переговорного треку. Де ми знаходимось у перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин. Ми будемо готові до всіх форматів зустрічі. Розраховуємо, що зараз в серпні Вітков і Кушнер будуть активними. Триває робота і з іншими партнерами, зокрема в країнах Затоки, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, наші безпекові потреби. Зараз поки не публічно, без деталей, не можемо все ми озвучувати. Ми будемо вдячними нашим партнерам за результат. Друге. Сьогодні говорили доволі детально з урядовцями та дипломатичною командою Офісу по ситуації з Європейським Союзом, по наших потребах, наших очікуваннях і наших планах. Вже почалось відкриття кластерів у перемовинах. Це не просто щось бюрократичне, це реальне наближення того часу, коли ми зможемо сказати, що Україна набуває повноправного членства в ЄС. Саме це наша мета. Повноправне членство, і сьогодні визначили порядок кроків, які можуть це прискорити. Ми в Україні вважаємо, що можемо налаштувати процес так, щоб наш вступ йшов по спеціальному фаст-треку, що це означає на практиці різні інтеграційні процеси, робота по зближенню наших інституцій. Це все може не розтягуватися в часі. Ми можемо робити паралельно кроки по всіх напрямках інтеграції. Я розраховую саме на таку програму пришвидшеного вступу, яка має бути частиною програми дій уряду. Прем'єр-міністр, профільний віце-прем'єр Ченцов це вже готують. В серпні мають представити всі ці деталі. Для України вступ в ЄС, так само для ЄС вступ України – це не тільки про політику та економіку, і не тільки про соціальні питання, але і про безпеку, передусім про безпеку. Ми всі хочемо зберегти євроатлантичну єдність, найкраще спрацює на її збереження, здатність Європи буде більш самостійною та більш сильною. Це вже називають європеїзацією безпеки всередині цього альянсу, всередині євроатлантичної спільноти. І це напряму пов'язано з тим, яким буде НАТО. Ми робимо свій внесок, тільки з Україною ЄС може бути та має бути гарантовано здатним захищатись від усіх типів загроз. Була доповідь СБУ, погодив Службі безпеки України нові операції. Сьогодні Олександр Поклад доповів, що зроблено за липень. Визначили пріоритети на серпень, вдячний СБУ за сильні позиції. Сьогодні є вже звіт Міністерства оборони по ураженню росіян за липень на фронті. Саме Альфа Служби безпеки України топ-1 по ураженнях. Найбільше вдалося. Просто молодці. І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 270 82 росіяни, саме безпілотниками. Це ліквідовані і важко поранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження. Тобто тенденція на фронті незмінна. Росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових. Буде у нашої армії всіх підрозділів Сил оборони і безпеки України ще більше дронів. Я дякую усім, хто захищає Україну і наших людей, усім, хто допомагає нам із ракетами ППО. Це перший пріоритет ППО. Важливо, щоб партнери чули Україну, знали, що кожен пакет для нашої протиповітряної оборони реально захищає життя, життя людей. Слава Україні!
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Ямалятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Броварському районі на Київщині загиблих людей виявили на залізничній платформі біля атакованих логістичних центрів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Під час повітряної атаки рух поїздів і роботу станції тимчасово призупиняли, пасажирів та працівників станції евакуювали. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, найбільше жертв у Броварському районі, там загинули 9 людей. У Бучанському росіяни вбили 4 людей, ще одна людина загинула у Фастівському районі Київ. Додам, у столиці вже 26 постраждалих внаслідок російсько-нічної атаки. Більшість поранених перебувають у стаціонарах. На цю мить відомо про одну загиблу людину, повідомив мер Віталій Кличко. У полоні в Україні перебувають громадяни понад півсотні країн, які воювали на боці Росії. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, це свідчить про масштабне залучення іноземців до війни проти України. Омбудсман наголосив, участь у бойових діях на боці Росії має правові наслідки. Ну, а я зауважу, українська сторона неодноразово наголошувала на тому, що Москва втягує іноземних громадян у війну, зокрема африканців. У Тульській області Росії після атаки безпілотників зайнявся логістичний комплекс компанії Wildberries. Там підтвердили пожежу, працівників евакуювали, а приймання товарів тимчасово перенаправили на інші логістичні центри. Губернатор області заявив про нібито збиття понад сотні БПЛА. Одночасно він підтвердив ураження сортувального центру Wildberries, також пошкодження житлових будинків і 2 підприємств у Новомосковському та Узловському районі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
10: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
11: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке, яка ваша думка щодо так званої 40-денної операції впливу на Росію. Отже, варіанти. Вона була успішною і похитнула крісло під Путіним. Варіант номер два – це хороший початок, треба продовжувати в тому ж дусі. Ну і варіант номер три – Путіна до миру не схилили і видно, що він буде продовжувати війну. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. Політолог Петро Олещук з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава, вітаю!
1: Отже, що сказав президент Зеленський? Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію, нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії. Об'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора. Це він сказав українським дипломатам. Але от зараз який шанс на дипломатію взагалі можна для себе уявляти? Бо, ну, особливо після цієї чергової жахливої ночі і в Києві, і ще більше у передмістях Києва, в Київській області, коли, ну, під півтора десятки лише загиблих. От, що може з вашої точки зору взагалі поміняти цю штуку і якось налаштувати російську владу на якісь, принаймні, уже адекватні дії і вихід на якісь переговори?
12: Ну, єдиний засіб – це посилення ударів по самій Росії у відповідь на це все. Очевидно, що у України зараз є відповідні ресурси, але вони недостатні для того, щоб це все масштабувати до того рівня, який би зміг вплинути належним чином на російську політичну еліту. У партнерів такі ресурси є, Але вони їх надавати Україні не хочуть. Тому що, знову ж таки, якщо вести мову, наприклад, про системи ППО, так, можна припустити, що у зв'язку з війною на Близькому Сході, де американці кожен шахет розстрілювали кількома ракетами для Петріот, можливо, дійсно у них якби запаси обмежені. Але є багато ракет і балістичних, і крилатих, які є у наших партнерів, але які Україна ніколи не отримувала, тому що це ж страшна ескалація. І, як то кажуть, не дай Боже, по священному Путіну полетить якась західна ракета. Україна сама це все розробляє, але це потрібен час. Ну і відповідно, що Путін достатньо прагматично в цій ситуації розраховує, що він буде продовжувати терор України, користуючись у відповідь на те, що, ну, знову ж таки, не буде можливості збити ці самі балістичні ракети. А стосовно українських ударів, ну, я думаю, Путін тут таким чином вважає. Він же на складі не живе і на НПЗ теж не живе. Значить, до нього особисто не дістануть. А те, що вони понесуть якісь збитки, ну, мабуть, Путін їм всім розказує, що там за півроку він Україну переможе шляхом балістичних обстрілів, і, значить, там потім якось ці питання всі вирішимо, а поки що терпіть. Ну, відповідно, потрібна балістика по Москві. Це якщо підсумувати коротко.
1: Так, власне, але, ну, мені здається, що, ну, Путін навряд чи навіть уявляє реальні масштаби проблеми. От він днями приїжджав у Красноярськ, і місцеві медіа помітили, що саме на час приїзду Путіна там на всіх заправках, по-перше, повністю було паливо, і, по-друге, терміново це паливо подешевшало на 20 російських рублів за літр. Путін поїхав, все повернулося на те ж саме місце. От якщо уже навіть ціни на стелах міняють під проїзд Путіна, якщо його генерали доповідають йому, що у них все шикарно на фронті і вони всюди наступають, хоча реальність трошечки інакша, 4 кілометри просування за місяць, це не називають, ну, військові це не називають навіть якимись оперативними успіхами. Так, росіяни тиснуть, але, ну, суперуспіхів немає. Той же Куп'янськ можемо згадати, який вони 4 рази вже освобождали, то мені здається, що такими способами, ну, то як страждає російське населення, як виносяться гроші російських бізнесів, до Путіна ця інформація може просто не доходити.
12: А може не доходити, а головне, я думаю, що вона йому не сильно і цікава. От, уявімо собі, от останні заяви того самого Путіна, які він робить, ці всі там про двіжуху. Ну, двіжуха була трохи раніше, а зараз він по суті її підтвердив. Що, а що ми будемо робити, коли війна завершиться? Ну, якось нудно ж буде, правильно? Тобто діду реально нудно. В комп'ютерні ігри він не грається. А чогось іншого, якихось інших розваг у нього теж немає. Книжки він не читає. Принаймні у цьому я абсолютно на 100% переконаний, слухаючи його мову, слухаючи його заяви і його ці всі псевдоісторичні лекції. Ну от, відповідно, він себе в такий спосіб розважає. І чи цікаво йому насправді, а що там відбувається у цього самого плебсу, у цих самих якихось там плебейських мас, які з його точки зору є неважливі, тому що він вирішує великі питання, і вони потім ще будуть з його точки зору йому ще вдячні. Коли там оцінять весь масштаб його величезного імперського замислу. Тому, мабуть, дійсно, так воно, власне кажучи, і є. При тому, що дійсно ці всі спроби якимось чином переписати дійсність, вони все одно зберігаються. Інша річ, інше питання виникає в цій ситуації. А от наскільки у цієї самої системи вистачить запасу міцності створювати альтернативну реальність для улюбленого вождя, і наскільки ця альтернативна реальність буде прийнятна для широкого загалу, в тому числі і російської еліти, яка, очевидно, несе від цього помітні збитки, причому збитки із незрозумілих, власне кажучи, причин, для якихось незрозумілих цілей, ну, в якості компенсатора, що їм пропонує Путін? Путін пропонує картинку, наприклад, спалених українських складів, там інших відповідних соціальних, інших об'єктів. Дивіться, відчуваєте задоволення. Але щось мені підказує, що особливого задоволення це нікому не приносити, окрім Путіна, не буде, тому що, ну, яка тобі користь від того, що спалили чийсь чужий склад, якщо спалили твій власний склад? Але от ми бачимо, що поки що, от, очевидно, режим знайшов от, таку собі своєрідну, таке собі своєрідне пояснення, що, мовляв, от дивіться, от ми там, ви там не хвилюйтеся, ми там скоро всіх переможемо. І от Путін, очевидно, це все розказує досить давно. Після приходу Трампа до влади він розказував, що він скоро всі питання вирішить із Трампом, бо Трамп якби нормальний, значить, він погодиться на всі умови Путіна. Зараз він, очевидно, всім розказує на те, що там він за зиму знищить Україну, і відповідно там буде одразу перемога, там і не треба буде ні про що думати. Я думаю, таким чином вони це все вибудовують. Тому що знову ж таки там знає Путін про реальний стан, не знає. Все одно, от це все, що відбувається, воно торкається людей, які так або інакше з ним контактують. І він не може перебувати в повному вакуумі, тому що якби, наприклад, це застосувалося на житті в рядових громадян, ну, мабуть, дійсно він про це міг не знати, його це абсолютно могло не цікавити. І так само, як, наприклад, те, що там відбувається на фронті з усіма відповідними наслідками. Але от, ну, мабуть, це є такий дуже важливий момент.
1: Слухайте, багато медіа, в тому числі і іноземних, уже пишуть, що росіяни таки будуть активізуватися в напрямку мобілізації, але з'явилося відео, де Соловйов, російський пропагандист, якраз і розказує, що ніякої мобілізації не буде, тому що нема в що вдягати, і якось він там ще і ППО не вистачає, і, значить, ресурсів не вистачає для військових. Ну, по-перше, хто йому раптом, точніше, чому йому раптом таке дозволили говорити, ну, і якщо Соловйов каже, що ніякої мобілізації не буде, то, ну, мені пригадуються дуже давні ще радянські часи, я це більше пам'ятаю по, ну, по таких діалогах моїх батьків, але радянська людина точно знала, що якщо, наприклад, міністр охорони здоров'я Радянського Союзу з'являється в телевізорі і починає розказувати, що вершкове масло це не настільки корисна штука, що там знайдені якісь не дуже корисні для людини речовини там бувають і всяке таке, то радянська людина зразу зрозуміла, що масло просто зникне з продажу, і треба його максимально швидко закупити. От те, що Соловйов розказує, що ніякої мобілізації не буде, то на що вони сподіваються, і чому раптом ці тези почали з'являтися?
12: Ви підняли дуже цікаве, як на мене, питання, про яке я сам багато останнім часом думаю, тому що дійсно я спостерігаю методичний характер діяльності російської пропаганди, спрямованої на те, щоб довести громадянам тезу, що немає ніяк, не буде ніякої мобілізації, не треба переживати, все нормально. І вони буквально всіх задіяли. Від пропагандистів для так званих, з числа так званих хороших русських, лібералів, починаючи від мого улюбленця в лапках Венедіктова, який там буквально кожен ефір каже, що немає ніяких причин для мобілізації. Соловйова підключили, навіть цілий Медведєв з цього приводу виступав, казав, що ні, мобілізації не буде. Тобто, от очевидно, що дійсно у них така установка, що не, ну, всі розуміють, знову ж таки, що мобілізація може бути. І оце, до речі, такий цікавий нюанс, який говорить про те, яким чином росіяни в реальності сприймають власну владу, тому що, ну, всі, в принципі, розуміють прекрасно, що тупік, значить, мобілізацію треба чекати. І це навіть без якихось, знаєте, зовнішніх заяв, без заяв, наприклад, там, української влади, української розвідки, все одно всі росіяни відчувають, що так, от, мабуть, мобілізація буде, мабуть, буде після виборів, а чому після виборів, бо не треба до виборів нагнітати. Да? І тому от зараз фактично вся російська пропагандистська машина працює на те, щоб довести громадянам, що ні, мобілізації не буде, не хвилюйтеся, працюйте далі, не треба з Росії кудись тікати. Але, мабуть, дійсно вони це питання всерйоз обговорюють, і, мабуть, дійсно по тому, як старанно вони це все спростовують, так само старанно, як, наприклад, до кінця лютого 2022 року спростовували навіть теоретичну можливість масштабного нападу на Україну, от по цьому так само, мабуть, хтось робить висновки, що дійсно така загроза є. І ця загроза більш ніж серйозна. Більш ніж серйозна. Ну і відповідно виникає інше питання. Якщо вони розуміють, ну, якщо вони, так би мовити, настільки старанно намагаються відкинути саму ідею мобілізації, значить вони, очевидно, розуміють, що це може мати якісь непрогнозовані для них соціальні, а можливо навіть і політичні наслідки. Тому ви так настільки странно відкидаєте. Але з іншого боку, от дійсно, а чи можуть вони без цієї мобілізації? Чи може, наприклад, там у Путіна бути план, що от ні, там от суто балістичними ударами ми там якось Україну доруйнуємо, і відповідно там нам мобілізації не потрібно. Можливо, йому такий сценарій продають його військові. Можливо, знову ж таки, Путін все ж таки хоче якимось чином забезпечити у його свідомості перемогу без цієї самої мобілізації. Ну, коротше кажучи, тут багато запитань лишається, але те, що всі в Росії відчувають, що мобілізація назріває і чекають на неї, і тому російський режим змушений витрачати значні пропагандистські ресурси на те, щоб це спростовувати, це, я думаю, факт.
1: Більше того, вони ж уже почали тестувати, але в далеких регіонах, ну, такі доволі жорсткі мобілізаційні заходи. Під виглядом перевірки документів, ось пише, до речі, Wall Street Journal. Це, здається, Пенза або Пензенська область. Там уже були і рейди облави. Там уже були історії, коли людину кажуть, що треба, значить, перевірити документи, і прямо там уже чекали вербувальники, відвезли, побили і примусили підписати контракт. Татарстан, Ярославська область, Амурська область, Архангельська область, Калузька область. Тобто поки що це не в такій, не в центральній частині, але ця штука уже працює, і вони відтестовують, напевно, в тому числі якісь там суспільні реакції на подібні речі. Плюс уже ж відомо, що по російських закладах вищої освіти є рознарядка, скільки студентів мають не скласти сесію. Ну, от зараз уже, в принципі, вступна кампанія почалася, але от поки здавали сесію, там, місяць тому, півтора місяці тому, такі речі були, і там знову ж таки, або отримуєш академічну відпустку і, відповідно, йдеш на війну, ну, або не складаєш сесію і йдеш на війну. Тобто, навіть відсоток для конкретних закладів вищої освіти. А, і це стосується, до речі, навіть Московської консерваторії тепер уже, тому що у них там активна агітація для тих, хто не дуже вигрібає по якихось своїх там дудках, баянах чи клавісінах, то от подібна штука уже йде. Це тестування, і вони на різних прошарках населення намагаються зрозуміти, а куди воно може вилізти.
12: А, так, мабуть, дійсно, там, і крім того, вони ж там і нормативну базу готують з цього приводу, там відповідні нові повноваження Росгвардії і так далі. Тобто, дійсно, вони це все готують. Але, бачите, ви згадали перелік регіонів, я думаю, що це до певної міри дає відповідь на питання, чому от вони вагаються і що конкретно їх в цій ситуації бентежить. Тому що це всі віддалені, порівняно віддалені від Москви регіони, які характеризуються тим, що там переважно саме російське населення. Тобто, очевидно, що я про це казав вже неодноразово, що, мабуть, найбільше їх бентежить, це те, що от як проводити мобілізацію, щоб вона виглядала більш-менш однорідною по всій Росії. Очевидно, вони просто побояться проводити, наприклад, мобілізацію на Кавказі і в Москві з Петербурга. Тому що, ну, як там, одразу можуть бути конкретні відповідні вибухи, ми пам'ятаємо мобілізацію часткову осені 22-го року і ситуацію в Дагестані. Тому от я думаю, що їх ці ситуації найбільше це бентежить. А якщо, наприклад, там брати тільки ті регіони, які, наприклад, є російськими віддаленими від Москви і, так би мовити, характеризуються такою високою депресивністю, то звідти вони за великим рахунком всіх уже і вигрібли через інші відповідні схеми і моделі, які вони раніше застосовували, в тому числі і залучення правоохоронних органів. В принципі, от, мабуть, зараз Путін якраз наближається до того рішення, яке він повинен ухвалити, яке він, очевидно, тривалий час відкладав. От дійсно, чи робити відкриту і дуже масштабну мобілізацію, чи все ж таки, там, наприклад, довіритись своїм підлеглим, які там, наприклад, йому розказують, що та ні, нічого страшного, ми там трохи цих студентів наберемо, там ще ув'язнених, проведемо якісь там додаткові рейди, нахапаємо до в'язниць нових людей з якимись там наркотичними статтями, потім направимо на фронт, там наберемо певну кількість найманців, тут ще Кім прийшле, кілька десятків тисяч північнокорейців, і якби там впораємось. Тобто, от, мабуть, Путін дійсно зараз стоїть такій точці біфуркації, коли він повинен ухвалювати якісь відповідні рішення, які він раніше ухвалювати все ж таки, очевидно, не хотів. якби він їх хотів хвалити, і він відчував, що ці рішення реально там принесуть йому перемогу, він би хвалив уже їх давно і перед виборами, і будь-коли, особливо не переймаючись. Але очевидно, що от у нього є якісь власні сумніви, засновані на чомусь. Ну, я зробив певні припущення, на чому вони можуть бути засновані, тому що насправді в нас, я думаю, і у нас, і на Заході дуже недооцінюють оцей, знаєте, композитний характер російської держави, що все ж таки Росія – держава багатонаціональна. І оці міжетнічні і міжрелігійні суперечності – це дуже такий вагомий фактор, який нібито от на поверхні його вони постійно намагаються згладжувати, на поверхні там у них велика дружба між російською елітою і Кадировим. А от тільки починаються якісь кризові ситуації, кого росіяни починають обвинувачувати масово в атаках на Wildberries? Не Україну, а Кадирова, який нібито там хотів цей самий Wildberries купити, йому не дали, і тепер от він якимось чином там магічно направляє українські дрони чи сам їх запускає. Це, як на мене, дуже показова історія, яка показує, наскільки глибокими є міжрелігійні і міжетнічні суперечності у Росії, які можуть вилізти під час будь-якої мобілізації.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, політолог Петро Олещук був з нами на зв'язку. Говорили про, ну, про те, як росіяни зараз готуються, по суті, до збільшення мобілізаційних різних заходів. Ну, і про те, що, по суті, поки балістика, да, я цю тезу зараз теж ще раз вимовлю, що поки українська балістика чи якась інша балістика не політична, по Москві, то навряд чи Путін захоче щось заморожувати і йти на якісь більш-менш адекватні переговори. Але те, до яких заходів вони вдаються, це такий трошечки креатив. Хоча, справді, по економіці, як вони це будуть оплачувати, отут уже все більше і більше сумнівів. Пауза, новини і продовжимо.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
13: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завдяки консультації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаська 30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morskom.ua. Вибрати пального окумінного на цикліні 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
3: Реклама на Радіо НВ.
14: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: В «Укрзалізниці» попередили пасажирів про махінації з квитками і розповіли про схеми, якими користуються шахраї. Схема перша. Перекупник купує квиток заздалегідь, щойно відкриваються продажі, оформлює квиток на своє або на будь-яке вигадане ім'я і в такому вигляді продає його пасажиру. Із таким квитком пасажира не пустять на борт, адже ім'я у квитку не збігається з іменем у паспорті. При цьому зловмисники обіцяють пасажирам, що в них не виникне жодних проблем. На жаль, такі випадки не рідкість, кажуть у компанії. Схема друга. Спекулянти купують квиток заздалегідь, щойно відкриваються продажі, оформлюють квиток на своє або на будь-яке вигадане ім'я, а отримавши замовлення, у графічному редакторі змінюють прізвище на квитку на реальне ім'я замовника. Самі пасажири, отримуючи такі квитки в електронній формі, навряд чи відрізняють їх від справжніх. Такі випадки – це тест на уважність та професійність провідників. Сканування квитка або звірення зі списком пасажирів дає змогу швидко з'ясувати справжнє ім'я на документі. Схема третя. Перекупники о 8 годині у перший день відкриття продажів, а більшість квитків у нас продаються за 20 діб до відправки поїзда, намагаються атакувати ботами системи «Укрзалізниці» і за допомогою скриптів швидше за чесних користувачів викуповують квитки. Якщо перекупники вже мають замовника, то оформлюють квиток одразу на його прізвище. Якщо ж ні, то при отриманні замовлення здають квиток, взятий раніше на довільне ім'я. І тут же викуповують на потрібне ім'я. Схема четверта. Перекупники моніторять повернення квитків іншими пасажирами, після чого намагаються одразу їх викупити. У компанії-перевізнику наголосили, що замовляючи квиток у таких горе-підприємців, люди самі створюють ажіотажний попит, стимулюють налаштування ботів, через що звичайні пасажири мають труднощі із придбанням проїзних документів.
17: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Жодної з 28 ракет, що росіяни випустили по Україні цієї ночі, силам протиповітряної оборони збити не вдалося. Про це повідомили повітряні сили. Загалом російські нелюди запустили по Україні 24 балістичні ракети «Іскандер-М» та «С-400», а також 4 протикорабельні ракети «Циркон» і «Онікс». Одночасно наша протиповітряна оборона знешкодила більшість із понад сотні російських безпілотників. Основний удар довівся на Київщину. Ворог, зокрема, знищив логістичний центр великої будівельної компанії у Києві та виробництво заводу в Калинівці. Загинув співробітник, ще троє працівників отримали поранення. Компанії повідомили, що зупиняють роботу керамічного заводу та переносять виробництво за кордон. Ще одне виробництво планують запустити на підприємстві в Україні. Припускають, що відновлення триватиме близько 2 років. Росія розширила перелік цілей для повітряних атак по Україні. Ворог дедалі частіше завдає ударів по логістичних центрах, складах, підприємствах і торговельній інфраструктурі, заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов на тлі чергової масованої російської атаки. За його словами, якщо раніше рашисти переважно атакували військові об'єкти та енергетичну інфраструктуру, то нині систематично завдають ударів по об'єктах цивільної економіки. Безкресно вважає, що це свідчить про новий етап війни на виснаження. Його мета – посилити економічний тиск на Україну, руйнуючи інфраструктуру, що необхідна для роботи бізнесу та забезпечення населення товарами. У кожному районі Києва визначили по 10 опорних пунктів незламності, що працюватимуть цілодобово, якщо перебої в роботі систем життєзабезпечення триватимуть понад 48 годин, повідомили в департаменті муніципальної безпеки КМДА. З початком опалювального сезону ці пункти зможуть приймати жителів, зокрема, мобільних людей та осіб з особливими потребами. Загалом у столиці готові приймати людей майже 1500 пунктів незламності. Їх облаштували міська влада, рятувальники, поліція, Укрзалізниця та відповідальний бізнес. Європол та Європейська служба зовнішніх справ з'ясують, хто стоїть за масштабною кампанією дезінформації щодо ситуації в іспанському анклаві Сеута. Про це заявив Єврокомісар з питань внутрішніх справ Магнус Брунер після екстреного засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС. За його словами, слідство має встановити, чи причетні до поширення неправдивої інформації торговці людьми, контрабандисти або Росія. Участь злочинних угрупувань уже підтверджена, тоді як можливу роль Москви ще перевіряють. Нагадаю вам, останніми днями Саута стикнулася з різким напливом мігрантів з Марокко. На тлі цих подій у проросійських інформаційних мережах зафіксували понад 1500 публікацій про ситуацію в регіоні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з дистанцією. Якщо після прийому ліків він минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання таке: а яка ваша думка щодо 40-денної так званої операції впливу на Росію. Перший варіант. Вона була успішною і похитнула крісло під Путіним. Другий варіант. Це хороший початок. Треба продовжувати в тому ж дусі. Ну і варіант номер три. До Путіна, в смислі Путіна, до миру не схилили і він продовжує воювати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Доброго ранку!
4: Давайте почнемо, власне, з підсумків оцієї так званої 40-денної операції по примусу Росії до дипломатії. Хоча керівник Офісу Президента Кирила Буданов потім сказав, що не треба аж так орієнтуватися на різні терміни – 10 днів, 15, 40 чи 100. Головне, щоб був результат. І от зараз, з вашої точки зору, а як росіяни намагаються адаптуватися, власне, до України? Українських діпстрайків, до українських мідлстрайків, і чи можемо ми зберегти, ну, як це називається, або темп, або результативність оцих ударів по глибинці російській. Сьогодні вночі спалений черговий Вайльдберіс, тепер уже в Тульській області площа 195 тисяч квадратних метрів, але сьогодні і по Україні, на жаль, прилітало. Знищили і продуктові склади, і от завод з виробництва керамічної плитки, наприклад. От як ви це бачите в розвитку?
5: На сьогоднішній час слід розділяти по напрямках, а тим паче по глибині застосування наших засобів. І від цього ми зможемо більш ретельно проаналізувати той чи інший вплив, а відповідно і методи реагування з боку РФ. Якщо ми подивимося на середні дистанції, то ключовою задачею на цьому напрямку є, безумовно, удари по ворожій логістиці. І це стосується не лише суходолу та шляхів сполучення автомобільним транспортом, також це стосується і залізничного транспорту. І як ми побачили події в акваторії Азовського та Чорного морів, це перерізання морської логістики. Всі ці пункти, вони так чи інакше вже вплинули безпосередньо на спроможності ворога забезпечувати всім необхідним свої угрупування на півдні, а також на території тимчасово окупованого Криму, і дає можливість нам констатувати, що подібні дії вони є доволі успішними. А якщо подивитися ширше по діпстрайках, то так само ми бачимо, що ворожа логістика, логістична інфраструктура, така як, до прикладу, Wildberries, яка в тому числі використовувалася для того, щоб постачати все необхідне для бійців так званого СВО, і це була окремий розділ на сайті цієї компанії, теж на сьогоднішній момент дає нам розуміння, що більш ніж 10 подібних великих логістичних центрів на сьогоднішній момент вже уражено, і відповідно відновлення їх займе дуже значний час і відповідно потребуватиме значних інвестицій в розбудову з нуля подібних спроможностей. Тому якщо ми кажемо про ефект, який ми можемо на сьогоднішній момент підрахувати, то той, який піддається аналізу, окрім політичного, це є дуже успішною дією з боку наших сил безпеки і оборони.
4: Так, ну і, власне, буквально пару хвилин тому з'явився черговий добовий звіт, до речі, від сил безпілотних систем. Там теж у рядочку флот зазначено сьогодні 3 уражених, 0 знищених. І, власне, ну, цю тактику пояснював навіть командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, що ці плавзасоби не обов'язково, а можливо і не треба топити, а скоріше треба знерухомлювати. Про ці самі Wildberries. Що ж там відбувалося? Величезна частина електроніки, дронів, комплектуючих, рацій, оптики, те, що завозять до Росії через сірі схеми, через подвійний, чи точніше, ну, такий паралельний імпорт, чи якось вони інакше це собі називали, те, що завозилось через Казахстан, через Киргизстан, через інші там країни без нормальної митниці. Ну і, власне, сама ця структура зав'язана і на генералів ФСБ, і на митну верхівку, які просто сидять на відсотку з кожного контейнера. Тобто тут ми розуміємо, як воно все працює. З точки зору наших подальших спроможностей, ну і там сьогоднішня атака, коли з 28 балістичних і там інших ракет, в принципі, жодної не було збито. Ідея про те, що ми могли би якимось чином вираховувати і уражати пускові установки щодо того, як вони здійснять пуски. Наскільки це реалістична взагалі історія?
5: На сьогоднішній момент ми знаємо ті регіони, які межують з Україною, які ворог активно використовує для розміщення бойових та стартових позицій своїх балістичних систем та комплексів. І загалом наша розвідка, також радіотехнічні війська постійно моніторять цей простір для того, щоб своєчасно повідомляти про ту чи іншу загрозу застосування балістичних ракет. Якщо ми подивимося на практику протидії ворожій артилерії та ракетним підрозділам на території тимчасово окупованих регіонів України, то в нас це виходить, і одним з таких яскравих прикладів, який був на минулому тижні, це безпосередньо знищення ворожої системи залпового вогню БМ-27 «Ураган», який був успішно виконаний частинами підрозділу «Лазарь-Руб». Що стосується засобів, тут насправді є один з ключових аспектів. Ми бачимо, що на сьогоднішній момент дуже активно використовуються ударні засоби, які тримають зв'язок через термінали супутникового зв'язку «Стерлінг». І, як ми знаємо, «Стерлінг» працює на території всієї України, в тому числі на окупованих територіях. Але якщо ми подивимося на наші північні напрямки, тобто територію РФ, то там «Стерлінг» не працює. І це як офіційна позиція самої компанії SpaceX, так і спроби ворога душити подібний зв'язок за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. І ми бачили, що 2 тижні тому назад вже була дискусія, щоб дозволити використання стерлінків для того, щоб протидіяти саме такому типу загроз пускових, не тільки балістичного озброєння, і також протидіяти місцям запусків ударних безпілотників. Для цього звернулися до американської компанії SpaceX, але на сьогоднішній момент поки що не відомо, чи була якась відповідь від оператора цієї системи супутникового зв'язку.
4: Так, ну і пишуть про те, що росіяни активізували останнім часом використання

0: саме наших ракетних ударів. Відтак ми можемо згадати, що ворог підняв відразу 4 своїх А-50 під час відбиття однієї з атак з застосуванням наших приватних ракет. І на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на місця їх дислокації, то ворог, розуміючи важливість та також цінність цих бортів для себе, їх розсередоточив значною мірою і вивів на віддалені бази зберігання та віддалені бази для того, щоб убезпечити їх від українських ударів. Якщо ми подивимося на загальну кількість цих літаків, які є у Росії станом на зараз, то ще з 1988 року цього було виготовлено 31 одиницю подібної авіаційної техніки. Станом на початок повномасштабного вторгнення, за різними підрахунками з відкритих джерел, у ворога було на озброєнні до 10 подібних систем А-50 та А-50У. І відповідно, на сьогоднішній момент, після ударів, а також ефективної протидії подібним засобам, у ворога є від 4 до 6 подібних літаків, і всі вони на сьогоднішній момент застосовуються для патрулювання та відбиття. Чому ми не бачили це в попередні періоди? Це було напряму пов'язано з небезпекою втрати таких літаків з боку РФ, а також те, що їх ресурс теж дуже швидко вичерпується, і на сьогоднішній момент підприємство, яке може робити ремонт та модернізацію, а саме ТНТК Бірієва в російському Таганрозі, воно також є ціллю пріоритетною для Сил безпеки та оборони України, і неодноразово наші сили завдавали результативних ударів по цьому авіаційному підприємству.
1: Навіть так було. Слухайте, а я буквально напередодні бачив зняте на території Росії якесь відео, де FP-5 «Фламінго», так його ідентифікували, але йде на дуже малій висоті, по суті, може сотня метрів. Я так, знаєте, просто що називається, на око. Да? Тобто не високо йде, а відповідно має якісь системи огинання рельєфу, я собі так припускаю. І саме з цим пов'язано ця історія, що такі наші ракети крилаті кудись долітають і уражають певні об'єкти. І, по суті, на таких висотах менше чи гірше працюють наземні станції там зенітно-ракетних комплексів, і тільки з повітря їх можна виявляти. От така логіка.
0: Саме так, і дійсно для подібних засобів, такі як криваті ракети, чим нижчий профіль польоту, тим важче їх детектувати, завчасно детектувати. І так само, якщо ми кажемо про роботу зенітно-ракетних комплексів, відповідно, чим пізніше їх можна побачити, тим менше часу залишається на реакцію у розрахунку, і тим менша ефективна дальність застосування самого зенітного озброєння для того, щоб перекупити подібну повітряну ціль. І саме за такою логікою якраз і були створені літаки дальнього радіолокаційного виявлення, тобто вони піднімаються на значну висоту, тим самим розширюючи радіогоризонт та ефективну площу сканування для того, щоб збільшити радіус виявлення таких малопомітних та низько літаючих цілей.
1: Так, і про нову російську систему супутникового угруповання «Рассвіт» пише якраз портал «Мілітарний», я зараз зацитую, супутники «Рассвіт» уже забезпечують щонайменше 2 так званих вікна зв'язку на добу над Україною тривалістю понад годину кожне з цих вікон. Я припускаю, що це кожні 12 годин, з інтервалом в 11, потім годину воно працює, тому що якраз пролітає над територією України, потім 11 пауза, чи близько того. Що нам треба розуміти про цю систему і чи справді вони можуть зробити те саме, що зробили SpaceX зі своїми стрелінками?
0: Загалом логіка створення супутникового угрупування «Рассвіт» від бюро 1440, вона якраз і спрямована на копіювання тих найкращих рішень, які на сьогоднішній момент мають як американські, так і європейські компанії на цьому напрямку.

0: то це супутникове угрупування, яке може використовувати, до прикладу, технологію 5G NTN, а також технологію лазерного передачі інформації. І так само копіюються підходи щодо створення користувацьких терміналів. Тобто це є невеликий за масогабаритними показниками термінал, який може бути використаний як для встановлення на автомобільний транспорт. Також були презентовані різні варіації від цього бюро, які можуть використовуватися на залізничній дорозі, також в цивільній авіації. Але ж ми розуміємо, що все це так само може бути адаптовано і під використання суто для воєнних цілей та задач. І якраз подібна логіка, вона і спрямована на те, щоб компенсувати відсутність доступу до інших на сьогоднішній момент передових рішень, таких як має американська компанія SpaceX, для того, щоб мати доступ до подібної технології і використовувати її в військових цілях.
1: Так, ну але якщо стерлінки зараз працюють у нас 24/7, то оце вікно в годину і потім 11 годин чекати, це ну, що воно їм може дати в цьому сенсі, якщо воно працює лише годину через кожні 11?
0: Тут важливо розуміти, з якими саме засобами може бути використана дана система зв'язку. Якщо ми подивимося на умовно звичайні стандартні шахеди, які використовують поршневий двигун, то їхня середня швидкість є відносно невеликою, це 160-200 км на годину. І якщо ми подивимося, то дійсно за годину подолати відстань 200 км – це є незначним досягненням. Але якщо ми подивимося вже на інші варіації того самого шахеду, тобто це реактивні ударні засоби, вони вже мають середню швидкість на рівні 300-500 км на годину. Тож, відповідно, за те вікно можливості, коли є стабільне з'єднання з ворожими супутниками зв'язку, вони можуть подавати значну відстань. І, відповідно, від кордону з Україною долетіти, до прикладу, до Києва або ж до інших тилових районів. І саме це є і робить їх найбільш небезпечними, оскільки вони можуть бути керованими. Відповідно, оператор може обирати ту чи іншу ціль для ураження.
1: І, по суті, єдиний спосіб боротьби з ними – це ну або дрони-перехоплювачі, або мобільні вогневі групи. Ну, і якщо говорити про реактивну тягу, то там, можливо, ще якісь переносні зенітно-ракетні комплекси. Тобто це тільки збивати. РЕБ там не працює?
0: Узагальнено, да. Ми би могли сказати, що найбільш ефективним засобом – це є кінетичне перехоплення з використанням різних засобів. На жаль, проти реактивних дронів, які мають середню швидкість 300 плюс кілометрів, найбільш масові рішення, які на сьогоднішній день є в системі ППО України, а саме мобільні вогневі групи, які переважно озброєні стрілецьким озброєнням, вони є відносно малоефективними. Що стосується засобів радіоелектронної боротьби, то це так само інший домен, який потребує на сьогоднішній момент відповіді. Ми бачимо подібні рішення у росіян, які працюють і на сьогоднішній день вже мають три різних рішення проти старлінків, тобто це засоби, які можуть ефективно переривати зв'язок і робити неможливим використання цієї технології. Тож це теж є один з напрямків, який на сьогоднішній момент треба вирішити і нам, для того, щоб на перспективу бути готовими відражати більш масовані атаки зі застосуванням російського розсвіту.
1: Так, ну і до українських розробок. Fairpoint повідомляє, що розробила власний турбореактивний двигун. Вони називають якісь різні модифікації, я в цьому не розбираюсь, але ну там була версія AI-25, модифікація AI-25TL, як модифікація, значить, використовувалася на перших версіях ракети «Фламінго», а ну от розробили, я так розумію, уже навіть виробляють вони, плюс вони, наскільки я пам'ятаю, показували навіть власні верстати, за допомогою яких теж там частина якихось модулів чи там блоків ракети виробляються. Що нам треба про це розуміти? От.
0: Якщо ми подивимося на базову модифікацію ракети F-5 Flamingo, то дійсно вона використовує вже доволі добре відомі двигуни сімейства І-25 української розробки, які, в принципі, перекочували для використання з цією ракетною системою з цивільного та військового секторів. Тобто це є дуже поширеним двигуном, до прикладу, для навчально-тренувальних літаків типу Л-39. І на сьогоднішній момент, на жаль, серійно їх виготовляти в значних кількостях задача є доволі складною. І ми бачимо, що компанія Firepoint пішла доволі лінійним шляхом, тобто набуваючи власних компетенцій та спроможностей для того, щоб максимально закрити у виробничому циклі всі критично важливі компоненти всередині самої компанії. Тож загалом ми можемо поки що припустити, що подібні напрацювання вони були зроблені як спираючись на ті технології, які є в українських розробників, а також з використанням технологічного парку і спроможностей наших партнерів для того, щоб максимально масштабувати виробництво таких важливих компонентів, як реактивний двигун.
1: Ну і далі наступна історія від них же це про балістику і антибалістику. Сподівань на це дуже багато, анонсів про це доволі багато, і так само в мережі я чую, ну таку, знаєте, критику про те, що Firepoint, вона дуже багато інформації дає у відкритий простір, і, можливо, треба було б давати навіть менше. А ви як до цього ставитесь?
0: Я до цього ставлюсь так, як воно є. Якщо компанія вважає за потрібне давати якусь інформацію для підтримки, до прикладу, публічних комунікацій, а бути максимально відкритою для запитів суспільства щодо успіхів нашого оборонно-промислового комплексу, і якщо це не шкодить безпосередньо ні самій компанії, ні контрагентам, які співпрацюють з нею, то це є виправданим кроком. Але також хотілося б обговорити того, що подібні заяви, вони дедалі більше переходили в практичне русло, і ми бачили вже результати застосування таких важливих морських озброєнь, які на сьогоднішній день в розробці у цій компанії.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був Вадим Кушніков, це оглядач порталу «Мілітарний». Зараз зробимо коротку паузу, після новин продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів – освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, з якими українці стикаються щодня – цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: У період воєнного стану на відстрочку від мобілізації мають право студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають професійну чи професійно-технічну фахову передвищу та вищу освіту. Новий рівень освіти має бути вищим за раніше здобутий. Також відтермінування від служби у війську можуть отримати докторанти та інтерни. Така відстрочка надається на семестр до 6 місяців. Оформити її можна онлайн через Резерв+. Для цього потрібно скачати застосунок та уточнити військово-облікові дані. Зайти у меню на головному екрані застосунку та вибрати пункт «Подати запит на відстрочку». Обрати підставу для відстрочки, перевірити та підтвердити дані. Згодом у застосунок знайдіть сповіщення із результатом.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Рятувальники ліквідували усі пожежі, що виникли через російський масований удар цієї ночі в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах міста. На цю мить відомо про 26 постраждалих. Більшість поранених перебувають в стаціонарах. На жаль, одна людина у столиці загинула. Про це повідомив мер Віталій Кличко. На Київщині 14 людей загинули, 27 постраждали внаслідок ворожої атаки. Підрозділи ДСНС зараз працюють у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. Служба безпеки України розпочала новий етап інформаційної кампанії проти вербування українців російськими спецслужбами. В СБУ наголошують, ворог часто намагається залучати людей через соцмережі, видає себе за роботодавців, волонтерів або інших осіб, щоб схилити їх до диверсій чи інших злочинів. Громадян закликають не виконувати підозрілі завдання від незнайомців і повідомляти про спроби вербування правоохоронцям. У Службі безпеки України зазначили, що лише цього року зафіксували понад 300 диверсійно-терористичних проявів з боку Росії. Американський актор Леонардо Ді Капріо та засновник Амазон Джеф Безос започаткували міжнародний природоохоронний проект з бюджетом 200 мільйонів доларів. Ініціатива передбачає захист 100 видів тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Кошти спрямують на збереження рідкісних видів, зокрема малайського панголіна, золотокоронного сіфаки з Мадагаскару та рожевої ігуани з Галапагоських островів. Проект також передбачає довгострокову підтримку природоохоронних програм, що раніше працювали з обмеженим фінансуванням. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Отож, сьогоднішнє запитання. А яка ваша думка щодо так званої 40-денної операції впливу на Росію? Перший варіант. Вона була успішною і похитнула крісло під Путіним. Другий варіант – це хороший початок і треба продовжувати в тому ж дусі. І третій варіант – Путіна до миру не схилили, він продовжує воювати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Максим Джигун. Пане Максиме, вітаю в ефірі, слава Україні!
15: Героям слава, вітаю.
1: Почнемо з матеріалу у виданні The Economist. Вони пишуть, що Україна гальмує з реформами, які потрібні нам для вступу до Європейського Союзу. Відкритий навіть той перший кластер, який відкритий у червні, він охоплює верховенство права, демократію, боротьбу з корупцією та роботу державних органів. Але темпи просування, ну, вкрай незначними. Уряд подав лише 4 законопроекти, парламент з них ухвалив 2. І ті з серйозними зауваженнями з боку громадськості і експертів. І особливо звертають увагу на відсутність прогресу у судовій системі. Причому, ну, ми ж це не перший рік бачимо, що довіра до судової системи взагалі в Україні, ну, вона вкрай низька. Купа різних скандалів, в тому числі корупційних скандалів, використання судів для вирішення якихось своїх там особистих чи бізнесових справ, для тиску на конкурентів, ну і таке інше. Ну, написали про це в The Economist, і от реформи під час війни, де тут знайти якийсь розумний баланс між тим, щоб раптом чогось не поламати, але і, в принципі, рухатися до унормування нашого законодавства і інтеграції його, точніше, уніфікації з законодавством ЄС?
15: Ну, я вважаю, що під час війни особливо балансу ніякого бути не може, і це не те, що потрібно зважати та там на різні інтереси, на якісь там труднощі політичного процесу. Під час війни політичного процесу не має бути, але має бути робота законодавців, яка допомагає Україні вижити. Тут важливо, мабуть, зазначити, що здійснення реформ, воно для нас потрібне не лише з точки зору вступу до Європейського Союзу, та, чи воно потрібно для самого суспільства, тому що воно його вимагає, а це частина виживання держави фінансового. І останній матеріал я побачив про те, що Україна за окремими програмами, зокрема за Ukraine Facility, Ukraine Support Loan, та вже не виконала своїх зобов'язань на суму в понад 7 мільярдів євро. І це ті кошти, яких критично потребує українська держава для того, аби здійснювати соціальні виплати, аби нормалізувати бюджет, і аби пройти цей рік і, вочевидь, наступний рік в нормальних умовах. Більше того, що величезна частина з цих зобов'язань України, вона триває з 25-го року, та, які ще не виконані зараз. Тому, мені здається, тут балансу точно чекати не потрібно, тут треба працювати постійно, системно і голосувати за ті речі, які сходяться та в інтересах України і наших європейських партнерів. Мені здається, що наші союзники, які розробляли свого часу разом з українським урядом ось цю систему взаємозв'язку та взаємозалежності, коли ви виконуєте реформи, ми даємо вам гроші, вона до якогось моменту працювала доволі ефективно, тому що всі розуміли, що голосування потрібні для здобуття та цих життєво важливих коштів. Але в останні там півроку, мабуть, рік ситуація настільки змінилася, що навіть питання там виживання країни не стає мотивацією для законодавців голосувати за ті речі, які є критично необхідними. Тому опинилися в такій в такому моменті, та який потребує або якоїсь системної зміни підходу, або розуміння того, що далі якось доведеться жити без європейських ресурсів. І, власне, ну це певною є зрадою українського народу, та який воює зараз, живе під масованими атаками, в очікуванні на те, що наша країна віддаляється від тих стандартів, та які були раніше, але чомусь практика Верховної Ради та окремих посадовців, вона демонструє зворотнє.
1: Так, ну і теж економіст зазначає, що ну Україна зараз часто поводиться так, ніби а що ви нам зробите? Ну у нас же війна, да, і відповідно те, що не зроблено, ну зараз залишить нас без фінансування. Ну з'являться десятки чи там сотні публікацій про те, які погані європейці. Ось вони, значить, зажабили грошей і таке інше. При тому, то що самі обіцяли, самі не зробили або намагалися зробити навіть на гірше, і типу, ну отак, отака позиція, а що ви нам зробите? Мені здається, от вона вже починає діставати навіть європейців.
15: Безперечно, і в будь-якого партнера є межа терпіння, та яку він готовий там утримувати задля того, аби там, зважаючи на екстраскладні обставини, обставини, в яких не жили досі жодні там країни Європи з часів Другої світової війни, аби дати Україні можливість справитися із цими викликами, але це також має певну межу, і мені здається, що навіть суперпроукраїнські очільники Європейського Союзу, зокрема Урсула фон дер Ляєн, та, як очільниця Єврокомісії, яка завжди, попри будь-які там скандали, попри будь-які обставини, які в нас трапляються, завжди була таким локомотивом прийняття рішень на користь України, то зараз викликає багато запитань, та нездатність України рухатися тим шляхом, який був частиною договору не тільки юридично, та, але якогось ідейного і ціннісного. Тому що все ж таки вступ України в ЄС, він потрібен і Україні, та, але не тільки самому Європейському Союзу. Тому тут дуже дивно, що питання, які дозволять Україні стати сильнішою, стати інституційно більш спроможною, вони не приймаються. Натомість ми бачимо там просування та окремих інтересів якихось впливових груп бізнесових, олігархічних. Ми бачимо відсутність прогресу по багатьох маяках України. Ну і це, звичайно, викликає занепокоєння, скажімо так, з боку наших партнерів.
1: Ну і давайте тепер про нещодавні кадрові перестановки. Я так розумію, що вони ще не завершилися. Оцей, там, я не знаю, оці стрибки, якщо можна так назвати, пробачте цей мій профанізм, куди призначали, а потім перепризначали Рустема Умєрова, наприклад. Да, там перетасовка, ну тепер уже колишнього міністра внутрішніх справ Клименка, окей, призначили секретарем Радбезу замість згаданого вже Умєрова. І от уже Українська правда пише, що, наприклад, колишнього віце-прем'єра з відновлення Олексія Кулебу можуть призначити заступником секретаря Радбезу, хоча є вже рішення Вищого антикорупційного суду про арешт квартири і машиномісця Олексія Кулеби. І от так виявляється, так виглядає, що ну отут тільки якесь дуже вузьке коло своїх, і їх між посадами якось тасують, а те, що є якісь судові процеси, якісь корупційні процеси, ну, центральний офіс президента чомусь цим не хвилюється.
15: Ви знаєте, з приводу цього вузького кола своїх людей, така практика існує навіть в дуже таких консолідованих демократіях. Я свого часу працював в канадському парламенті, і я бачив, як їхні міністри перестрибували з одного міністерства на інше, іноді взагалі не дотичні, та там навіть не там регіональної політики на міністерство інфраструктури, а взагалі якісь діаметрально протилежні були інституції, в яких тусували власне уряди, перезапускали. Але визначальною рисою цих переміщень було те, що люди, які переходили з однієї посади на іншу, вони були ефективними, тобто вони були реально менеджерами, вони могли налаштовувати процеси, вони могли запускати якісь рішення та й доводити їх до логічного завершення. І, власне, це було винагородою за ефективність, да, збереження своєї ролі в якомусь із міністерств. Що стосується України, тут ситуація та різна, по-різному вона виглядає. І якщо можна там точно позитивом сприймати призначення там того ж Корецького прем'єр-міністром, тому що людина, яка там спромоглася дійсно зробити багато змін в корпоративному секторі, в державному секторі також, зараз отримала таке масштабування особисте. Але до деяких людей очевидно, що є питання, питання щодо їхньої ефективності, питання, та за що, власне, вони отримують ще один шанс для того, аби себе реалізувати на якійсь іншій позиції. Тому, звичайно, що це викликає питання в суспільства, ну, я думаю, в наших партнерів також деякі рішення викликають питання.
1: Так, перестановки дипломатів українських послів збирали в Україні, вони їздили також на Чернігівщину, ну і от серед там серед різних заходів, які проводилися. Валерій Залужний, колишній головком, а нині посол України в Великій Британії, наприклад, сказав, що не вірить у перспективу членства України в НАТО, а також закликав зосередитися на розвитку інших безпекових альянсів. Там була фраза про те, що я вже 12 років, як каже Залужний, чую, що ми от-от там чи за 10, чи раніше років приєднаємося до НАТО, але ну саме НАТО, там теза була про те, що об'єднання, яке створювалось для протидії і стримування Радянського Союзу після Другої світової війни, воно лишилося в тій же парадигмі і зараз, по суті, до викликів сучасної війни має, ну, меншу готовність, назвемо це так, це я не дослівно, але так, від себе перефразовую. Але чому раптом от зараз від Залужного така заява? Чи це заявка на, ну, суто на політичну подальшу діяльність? Чи як ви це читаєте?
15: Ну, мені здається, що Залужний, як людина, яка свого часу очолювала українське військо і яка багато взаємодіяла із натівськими очільниками, та, який сам казав в цьому коментарі про те, що намагався перевести українське військо на натівські стандарти, зараз усвідомлює, що Україна вже перейшла та, той рівень підготовки, який потрібен для того, аби бути членом НАТО, і потрібно тепер країнам НАТО дотягуватись до цього рівня. Мені видається, що це таке визнання та певної реальності, в якій ми живемо, і що все ж таки настав час трошечки знімати рожеві окуляри, думаючи, що там всесильне НАТО нам може допомогти, і особливо на фоні там атак останніх, які відбувалися на українську територію, на територію європейських країн, в тому числі з російськими та ракетами, вони лише підтверджуються і неспроможність НАТО відповідати на ці виклики. Що стосується там якихось перспектив та політичних в Залужного, ну очевидно, що він намагається втриматися в українському медійному порядку денному. Не так часто він буває в Києві, не так часто він має можливість спілкуватися з українськими виданнями, тому, очевидно, це спроба на такій гучній доволі темі, та темі, яка ну, є тригерною для багатьох українців, особливо в умовах там відсутності належної підтримки з боку Північно-Атлантичного альянсу, знайти спільну мову із своїми потенційними виборцями. Ну, знову ж таки, якщо вірити там матеріалу Української правди, та про спілкування між президентом і Залужним, між оточенням президента і Залужним, він для себе рішення прийняв про участь у виборчій кампанії. Питання тільки в тому, скільки часу до неї, та і як довго доведеться шукати можливостей для втримання в порядку денному українському інформаційному.
1: Зараз у нас такі дні найактивнішої спеки, ну і синоптики попереджають, що ще пара днів і може трошечки спека спаде, але ну підготовка до зими і є уже заява Дениса Шмигаля, тепер уже віце-прем'єра і міністра енергетики. Я процитую, Путін хоче добити нашу енергосистему і зруйнувати нашу економіку та виробництво зброї. Він сподівається, що взимку наше суспільство зламається від виснаження і тиснутиме на керівництво, щоб те підписало капітуляцію. Але мій оптимізм у тому, що ми переживемо цю зиму, ми до неї готові. Чи не надто багато у пана Дениса Шмигаля зараз оптимізму і оцей баланс, да, між тим, що, що треба зараз комунікувати з народом України, з українським суспільством, щоб не сталося, як це було там взимку 21-22 року, щоб ми знову не згадували про там шашлики, і що це, значить, світова преса тільки нагнітає, щоб і це погано впливає на інвестиційний клімат в Україні. От де можливість і де баланс між дорослою розмовою, що нам таки може бути складно і, ну, можливо, навіть не легше, а і складніше, ніж минулої зими. Ну, і при цьому справді не між нагнітанням просто паніки заради паніки.
15: Ну, мені видається, що питання підготовки зими дійсно доволі чутливе, тому що з одного боку там чути про те, що це буде дуже складна зима, але якою вона буде складною, що робити людям, та коли комунікації не було з боку там профільних міністерств, це викликало, ну, такі питання, та до того, а що ж ми маємо робити, та ми маємо щось купувати додатково, чи маємо кудись переїжджати, чи що має бути, десь в селах із групками бути. А з іншого боку, та якась там така пряма взаємодія з суспільством, з розповідями, наскільки якісно ми підготувалися, що конкретно зробили, це фактично допомога ворогу. Тому тут точно треба всі тонкощі урядової комунікації та в умовах війни, про яку мало написано і ніхто досі цього не практикував, звичайно, що потрібно знайти якийсь баланс. Ось. Але мені здається, що оптимізм Шмигаля, він не тією мірою пов'язаний з тим, що так наскільки класно ми вже підготувалися, скільки через те, що українці просто унікальне суспільство, яке навіть в умовах тотального там да блекауту чи відсутності електропостачання і тепла залишалося фактично згуртованим впродовж останніх зим. Я дуже сумніваюся, що якась із країн Європи, та яка там розповідає про неготовність захищатися проти Росії в разі наступу, була би готова в таких умовах зберігати оптимізм і єдність самого суспільства. Тому це радше заслуга українського народу, але я дуже-дуже сподіваюся, що те, про що каже перший віце-прем'єр, воно, звичайно, виконується, і що там цієї зими, принаймні, захищеність там критичних об'єктів буде значно краще, ніж раніше. Але ж ми теж розуміємо, що захистити на 100% енергосистему без там належної кількості систем ППО і, що найважливіше, там ракет-перехоплювачів до них, зокрема тих, які збивають балістику, жодна країна не може. І мені здається, Сполучені Штати цього не могли би зробити в себе на території, зважаючи на те, що нема такого захисту, який може захищати від влучання балістичних ракет. Тому тут дійсно ситуація така не сприятлива, та, для того, аби будувати якісь прогнози такі точні. Ось, але тим не менше, що цієї взаємодії із суспільством має бути більше, та й вона має бути чіткішою, тут безперечно.
1: Так, ну і на фінал ще одна важлива частина. Ну, сьогодні спалили уже 14-й, загалом уражено 16 оцих величезних складів Wildberries. Це, ну, в реальності це, по-перше, в мільярдах збитки, але також і в десятках тисяч тих, хто втратив бізнеси, втратив роботу від водіїв, кур'єрів, сортувальників, там, до кого завгодно, до всіх інших суміжників. Можливо, Путіну це і не цікаво, але ну, остання статистика показує, що і кількість, значить, прострочених боргів, і кількість банкрутств, і кількість у таких так званих технічних дефолтів по позиках у Росії тільки наростає. До речі, от Башнефть Уфа, це буквально пару хвилин тому, туди знову щось долетіло по нафтовій інфраструктурі, ми знову працюємо. Путін вважає, що він, ну, просто, що його економіка протримається на один день довше, ніж українська, і це поки поміняти не вдається?
15: Я вважаю, що Путін взагалі не мислить категоріями того, щоб протриматися на день довше. Він мислить категоріями того, що Україну треба просто знищити, а будь-які засоби, які для цього потрібні, варто застосовувати. Більше того, Путін живе в абсолютній несвідомості того, що відбувається та на лінії зіткнення, що відбувається в російській економіці, тому що він досі оточив себе людьми, в першу чергу лояльними, які доносять йому часто викривлену інформацію, і ми бачили та там порівняння аналітиками карт військових, які росіяни демонструють, які є в реальності в житті. Тому для Путіна це радше просто завдання, та як воно буде виконане, не дуже його цікавить, тому що він покладається на власну якусь догму, на власну ідею, як це має відбутися. І тут, з одного боку, це для нас є проблемою, та тому що це може означати, що в неадекватності своїй він готовий йти і далі. Але з іншого боку, це можливість, тому що зміни накопичуються поступово, а реалізуються одночасно. І я про та злам російської економіки. І завдання, вочевидь, української держави, яке українська держава виконує, це накопичити таку кількість проблем економічного характеру, та затримок, відсутності ресурсу, втрати людей, ВВП і подібних речей, щоб Росія в якийсь момент просто зламалася як механізм, та, який досі працював. І це таке дуже амбітне завдання, зважаючи на і розміри Росії, і населення, і економіку значно більшу, ніж у нас, але тим не менше, кожного дня ми бачимо новини, до яких вже звикли, але від того, що ми до них звикли, вони не стають чудовими і потрібними для того, аби здобути тут перевагу.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політолог Максим Джигун був з нами на зв'язку. Ну і що ж, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Сьогодні ми у вас запитували, а яка ваша думка щодо так званої 40-денної операції впливу на Росію? Значить, як розподілилися голоси? Аж цілих 3% обрали варіант про те, що операція була успішною і похитнула крісло під Путіним. 38% обрали варіант про те, що Путіна до миру не схилили, і він продовжує воювати. Ну і 59%, це найбільш популярний виявився варіант, що це просто був хороший початок і треба продовжувати в тому ж дусі. Шановні, дякую всім, хто долучився. На цьому у мене сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
16: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Оплата за консультацією. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міський вулиця Спасителька. Детальна сайт видавання Mitsubishi Moscow. Видати пального окумінового нацепління 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
17: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
18: Реклама на Радіо НВ.
17: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Унаслідок масованої російської атаки на Київ та область цієї ночі загинули 17 людей, ще 44 отримали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія випустила по Україні 24 балістичні ракети, 4 протикорабельні ракети «Циркон» і «Онікс», а також понад сотню безпілотників. Більшість із дронів наші повітряні сили знищили. Глава держави наголосив, основна ціль російської атаки – складські приміщення цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі, залізничній станції, недотичних до війни об'єктах, по пивоварній компанії, складах будівельних матеріалів, цивільній логістиці. Президент висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, удар був одним із наймасштабніших. Уряд України проведе зустрічі з представниками бізнесу, щоб забезпечити безперервну роботу логістичних та торговельних компаній після російських атак. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що під ударами опинились наші підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. За його словами, ці атаки не мають військової мети. Міністерство економіки та довкілля доручило опрацювати необхідні рішення для підтримки бізнесу та стабільної роботи важливих підприємств. Після нічної масованої атаки Росії на Київщину низка приміських поїздів до та з Києва курсує із затримками, зміненими маршрутами або тимчасово скасована. В «Укрзалізниці» повідомили, що окремі рейси затримуються від 1 до 2,5 годин. Частина поїздів Ніжинського напрямку тимчасово рухається через станцію Бровари. Також обмеження запровадили на Коростенському напрямку. Один з рейсів сьогодні не курсуватиме, ще один вирушив із затримкою. Пасажирів закликають стежити за оновленнями щодо руху поїздів на вокзалах і станціях. Європа входить у новий опалювальний сезон із найнижчими за майже 20 років запасами газу. Сховища країн Євросоюзу зараз заповнені лише на 57%. Це рекордно низький показник для серпня з моменту початку офіційної статистики. Однією з причин скорочення запасів називають війну в Ірані, що порушила частину світових постачань палива та зменшила доступність скрапленого газу для Європи. У Єврокомісії заявляють, що ЄС має достатні можливості для додаткової імпорту LNG у зимовий період. Водночас експерти попереджають, головним ризиком може стати не нестача газу, а можливе зростання цін через конкуренцію за паливо з країнами Азії. Ну а київське «Динамо» зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференції УЄФА. У четвер команда зустрінеться у польському Любліні з віце-чемпіоном Азербайджану клубом «Карабах». Поєдинок розпочнеться о 20-й за київським часом. «Динамо» та «Карабах» раніше у Єврокубках між собою не зустрічались. Матч і відповідь команди проведуть 13 серпня у Баку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Для довідки.
19: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи: соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
22: Мої найщиріші вітання нашій шановній аудиторії. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі працюватиму я. Звісно, ми будемо говорити про все найважливіше, найсвіжіше. Почнемо із того, що відбувалося цієї доби в плані того, як Росія атакувала Україну, які наслідки. Ми бачимо заяву прем'єра Корецького. Він каже, що уряд терміново організовує зустрічі з представниками бізнесу після нічного російського терору. Будемо говорити про економіку, про вступ до Євросоюзу, про те, чи справді Україна гальмує, нічого не робить, як до цього доходить у своєму висновку The Economist. І будемо говорити ми про це із Ярославом Бушком, це керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог, який виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Ярославе, мої вітання, слава Україні!
23: Героям слава, вітаю вас!
22: Ну, бачите, після нічної атаки прем'єр терміново збирає зараз уряд, збирає бізнес, обіцяє якісь рішення для логістики, для торгівлі. Але тут питання, чи не запізно, і чи держава справді була не готова до цього сценарію, що треба допомагати бізнесу?
23: Справа ж не тільки в тому, що допомагати бізнесу. Розумієте, питання повністю упиралося в наявні засоби ППО. А це завжди було критичною проблемою, тому що в світі їх виробляється не так багато, як нам хотілося б. І війна на Близькому Сході

0: Пане Ярославе, чи чуєте ви мене? Тому що я не чую ефіру, не чую вас. Я так розумію, що є певні деякі проблеми. Ми зараз будемо намагатися їх вирішити. Нагадаю, що... О, так, ви чуєте ефір, так?
1: Так.
0: Чудово. Ну, тобто ви кажете, що просто держава була не готова, не прораховувала цей сценарій, тому що все залежало від наявності протибалістичних ракет.
1: Ну, а як тут прорахувати сценарій? Типу, у тебе або є ракета, або немає. Коли в тебе немає, коли в тебе немає достатньої кількості засобів ППО, то далі сценарій, скажімо так, дуже швидко до нього неможливо адаптуватися. Великий розрахунок, звісно ж, був на американську сторону, на європейську, на цю ідею колективного тиску на Трампа. Але в питанні виробництва засобів ППО не буває швидких рішень, а війна на Близькому Сході дійсно поглинає запаси Сполучених Штатів. І тому, на жаль, маємо те, що маємо. Бізнес, насправді, йому не так була би в моменті потрібна та допомога, яку зараз уряд потребує, як все-таки можливість зберегти свої об'єкти, щоб цю допомогу взагалі не використовувати. Да? А це повністю залежало якраз таки від контуру, чи наявні у нас для цього технічні засоби.
0: Ну, бачите, нас вже неодноразово попереджали і починають попереджати про дуже складну зиму. Прем'єр каже, що не вистачає 650 мільйонів лише для енергетики. Де ці гроші будуть брати, теж невідомо. Також пан Шмигаль каже, що зараз росіяни переключаться, крім енергетики, на воду, на каналізацію. Знову ж таки наголошує, що надзвичайно складна зима. Але тут якось би хотілося зрозуміти, а що влада встигла зробити до зими?
1: Знову таки, коли нам говорять про те, що нам не вистачає 650 мільйонів, то це зазвичай говорить про те, що це прямий меседж на адресу західних партнерів, що для підготовки до зими нам ці 650 мільйонів умовних, вони є вкрай необхідними. Та що влада встигла зробити? Ну, це розповіді, розумієте, з масштабу. Якщо нам не вистачає, по суті, більше ніж півмільярда доларів, то ці розповіді, що ми встигли десь збудувати якісь укріплення чи укриття, вони все одно залишаються дещо в повітрі. Тобто критично було зрозуміло, що в бюджеті дірка, що ця дірка, вона не дуже-то перекривається якимись креативними рішеннями. І тому ми просто чекаємо тут реакцію західних партнерів, що вони зможуть нам надати. Якщо вони не зможуть нам нічого надати, то, ну, одним креативом, на жаль, ми не зможемо просто так задраїти дірку в більш ніж півмільярда доларів, яка потрібна на підготовку на зимовий період.
0: Ви сказали про укриття, це якось так трохи звучить страшно, тому що так ми розуміємо, що коли летить балістика, дуже дуже мало часу навіть там бігти до того укриття. Але справа в тому, що люди, ну, переважно по всій Україні не мають де ховатися. І на тлі цих терористичних ударів, концентровано балістичних, вся ця проблема оголюється, всі ці дискусії загострюються, починається з'ясування, а чому, коли виділяються мільярди, немає ні нових, новозбудованих укриттів, ні приведених до належного стану старих, і хто винен, центр чи влада на місцях?
1: Ну, я щось не пригадаю, щоб в компетенції державних органів було саме будівництво укриттів, тому що це відноситься до не національного, а муніципального рівня, так, до рівня місцевої влади. Але тут знову ж таки ми опираємося в ідею того, що не всі взагалі-то громади мають зараз нормальний стан по фінансам. Тобто, коли ми говоримо, треба просто щось збудувати, ми забуваємо важливу річ, що багато громад, особливо тих, що ближче до лінії фронту або до кордону з Росією, там теж є відчутні соціоекономічні проблеми, які не дозволяють цим громадам бути, прямо скажімо, дуже самостійно спроможними. І вони теж багато хто чекають якоїсь допомоги з державного бюджету. Тому все, знову ж таки, по-перше, опирається в гроші, а по-друге, в умовах ударів балістичними ракетами ця тема з укриттям, вона трошечки відходить на другий план, тому що ми не маємо забувати, що балістика часто летить значно швидше, ніж людина встигає навіть вдягтися, щоб потрапити в те укриття. Тому тут вона проблема дуже розмаїта, і я, знову ж таки, я не вбачаю якоїсь перспективи в соціально-економічному ракурсі цього питання. Да? Хто винний? Головне питання, типу, де взяти гроші? От коли з'являються якісь додаткові кошти, коли вони заходять в громади, то тоді там часто навіть будуються укриття. Справа ж, вона часто не упирається в те, що тупі посадовці забули збудувати укриття. Хоча в багатьох громадах так само і є.
0: Коли ми говоримо про гроші і про готовність, скажімо, європейців допомагати нам грошима, як реагувати чи як оцінювати такі матеріали, які, наприклад, виходять в The Economist, де там, ну, пишуть про неприємні речі. Вони кажуть, що українська влада зрозуміла, що через війну Європа багато на що може заплющити очі в Україні, тому наша влада не поспішає з реформами, перевіряє, який мінімум, так би мовити, їй пробачать. Наскільки це справедливе зауваження?
1: Ні, це абсолютно відірване від контексту, дурне зауваження людей, які не знають соціальних наук. Коли нам говорять, що Україні треба реформ,

0: закупленої попередньо інституційної спроможності. Тобто не кожна держава може так просто взяти і з бухти-барахти проводити реформи. Це шалена концентрація ресурсів, особливо часу. І говорити про те, що от можна якимось чином за війну було їх успішно провести, це профанація, яку собі дозволяють люди, неосвічені політологічно, з точки зору того, як взагалі функціонує держава. Тому що коли у держави стоїть питання виживання, то усі ці аспекти реформ і т.д. інституційності, вони дуже-дуже залежать від поточних подій. Якщо у вас немає грошей, якщо у вас постійні зміни планів, а це гарантовано під час воєн, особливо там, де така асиметрія противника, то всі реформи, вони полетять під тартарари. А шукати далі в цьому якісь особистісні моменти, там психологічні, хтось хотів реформ, хтось не хотів, це все профанація, яку собі дозволяють люди, які не володіють апаратом категоріально, да, соціальних наук, які не розуміють, що самі по собі реформи, вони потребують не волі керманича чи політичної системи, вони потребують дуже серйозних передумов. Які війна якраз таки руйнує. Да? Одна з потреб передумов – це мати можливість планувати далекосяжне майбутнє за нього і до нього завчасно адаптуватися. От війна забирає цю можливість автоматично, особливо якщо з такою асиметрією противника. І тут, знаєте, наводити приклади воєн, які схожі там на американську війну в Затоці, це не дуже доречно. От ви багато знаєте держав, які реформувалися, знаходячи в агресивній війні на її території з переважаючим противником. Точніше, реформи, звісно, було, але це все були реформи в форматі кризового управління, концентрації повноважень, монополізації ресурсів і всіх цих не дуже приємних речей, які насправді не відповідають потребам України в інституційній рамці.
1: Тобто, коли The Economist пише, що ну там два кластери відкрили ще на початку літа, а потрібні закони мали готувати ще з початку року, тому все це буксує, то це означає, що держава Україна не працює просто на достатній мінімум, а не може швидше працювати, тому що зайнята війною.
0: Дивіться, коли говорять про переговорні кластери, тут взагалі все опирається в позицію парламенту. З моменту, тому що якщо нам треба голосувати євроінтеграційні закони, то голосує їх таки да парламент. З моменту відставки з посади Єрмака, Банкова втратила повноцінні важелі контролю за Верховною Радою, за парламентом і за монобільшістю. Да, монобільшість стала уявною, в ній з'явились свої внутрішні групи впливу. І тепер вони диктують, що і де може бути проголосовано. В багатьох аспектах, не в усіх, але в дуже багатьох принципових. І тому, коли парламент щось там не голосує, це відкрите питання моделі управління. А що цьому парламенту запропонувати, щоб він голосував? От скажіть мені, конверти їм давати? Так конвертів може не бути. Може вже не бути і грошей на конверти. Пригрозити їх прокуратурою ніхто вже не може, тому що я ж кажу, це вже не часи Єрмака. Да? Ота стара вертикаль, вона була конструйована, вона функціонувала, так, вона функціонувала, скоріш за все, в якийсь не дуже приємний спосіб, в якийсь аморальний. Але немає наразі якоїсь альтернативної вертикалі, яка змушує нардепів голосувати. Сказати, що от всі громадяни так активно візьмуть протім і не проголосують за цих нардепів, я думаю, що більшості нардепів взагалі пофіг, тому що вони не збираються повертатися в Верховну Раду, і вони збираються взяти максимум саме від цього свого строку.
1: Коли ми говоримо про оці от кластери і просування України до ЄС, то можна в соцмережах багато зустріти таких запитань, що от людина, яка займалася переговорами з Брюсселем, уже тепер не на посаді, я маю на увазі Тараса Качку, і що тепер? Станеться якась катастрофа чи ні?
0: Ні, не станеться. Що Тарас Качка вигадав цю посаду? До нього на цій посаді були інші люди. Ну, от замінили Тараса Качку на кого? Всеволода Ченцова, да? Колишнього постпреда України в Брюсселі при Європейському Союзі. Ну, типу, я не бачу в цьому ніякої проблеми абсолютно. І знову ж таки, Захід, що не буде брати від новопризначеної кандидатури трубку, все будуть. Просто головна проблема, вона загалом все-таки внутрішньополітична. Да? Це проблема браку ресурсів, проблема конфлікту між різними групами у владі, проблема неможливості зібрати вплив там, де він терміново потрібен.

0: Це проблема зовсім не в тому, що хто буде віце-прем'єром з євроінтеграції. Віце-прем'єр з євроінтеграції не має можливості одноосібно ухвалити законопроекти, потрібні для євроінтеграції. Ми це не маємо забувати.
1: Тоді давайте ще трохи про кадрові оці от перестановки. Президент перезбирає, ми бачимо, РНБО, Умєров іде в зовнішню розвідку, секретарем стає Клименко, його заступником, як пишуть, може стати Олексій Кулеба. Що ви думаєте про всі ці останні рішення? Що це за конструкція? Навіщо вона Зеленському? Як це все працюватиме?
0: Ну, це кризова конструкція, вона виникла абсолютно спонтанно, тому що треба було... Кудись діти Клименка. Розумієте? Ну, з Клименком просто не могли на Банковій так вчинити, що от його просто вийняли з МВС, а потім нікуди не призначили, тому що от вирішили міністром оборони все-таки ТВО зробити Євгена Хмару. Тому Клименку треба було дати якусь посаду. Да? Не всі ж посади підійдуть для Клименка. Це посади сектору безпеки, да? Передусім. Йому під нього створили місце в РНБО, а Умерова вийняли в СЗР. Да? Це вся конструкція, вона абсолютно походить з цієї теми з відставкою уряду. Вона абсолютно походить з теми навколо Федорова, навколо Хмари, навколо того, хто буде міністром оборони. Тобто це історія, де Клименко мав щось отримати, все одно якусь посаду. Тому що, по суті, це ж не з вини Клименко, не з вини себе Клименко не став міністром оборони. Да? Це політичні обставини, на які влада мала зреагувати. Ну, от вона зреагувала, в підсумку виник такий от ланцюжок рішень.
1: Ну, просто президент керується тим, щоб задовольнити всіх ображених, а не тим, як краще для нас, як для держави. А із іншого боку, чи не логічніше призначити Клименка на службу зовнішньої розвідки? Хіба Умєров більше підходить?
0: Значно більше, тому що Умєров весь цей час вів якісь там переговори з різного роду гравцями, причому ще з початку повномасштабного вторгнення, якщо ви пам'ятаєте, переговори ще ті старі з Росією в Стамбулі весни 22-го року. Звісно, він значно більше підходить за Клименка. І та історія, що Клименко в погонах, а Умєров ні, ну, я скажу таку річ, що це не перший керівник СЗРУ, який не має погонів. Ну, або принаймні публічно немає. Да? Тому що, пригадайте, довгий час пан Литвиненко очолював відомство, це колишній глава Національного інституту стратегічних досліджень. Ну, по суті, так, політолог, міжнародник. Був ще певний час пан Божок, який був до цього постпредом України при НАТО, тобто дипломатом, але теж цивільним. В даному випадку я не думаю, що СЗРУ дуже сильно потребує керівника в погонах. Тобто тут немає якоїсь стратегічної потреби, щоб це була людина з військовим званням, тому що сам контур задач, який вирішує СЗРУ, він... Скажімо так, це є такі дуже делікатні, але політично-розвідувальні, а не воєнно-розвідувальні задачі. Принципова різниця в тому, що весь воєнний функціонал розвідки давно винесений в ГУР. Да, чи впорається з цим завданням Умєров? Ну, це більше питання, знаєте, до того, типу, на які ресурси він буде опиратися, і чи буде він хотіти цим займатися. Тому що я вірю в те, що насправді довгий час була кадрова криза в службі зовнішньої розвідки, через що там не могли знайти керівника, не могли призначити. Це не перший раз така історія. Да, це серйозно довга кадрова криза. І очевидно, що з якоюсь мірою зовнішня якась історія, там де буде призначений керівник, який точно вхожий в українські еліти, який точно розуміє, як працює цей контур політики на вищому рівні, там розуміє, не знаю, що думає собі Зеленський, і які під нього взагалі розвідувальні задачі треба формувати. Це може бути ефективно, якщо Умєров захоче так працювати, розумієте?
1: Всі ці задачі зведуться до дронів, до міжнародних переговорів і оборонних угод?
0: Ні, це політична рамка. Розумієте, що основна задача СЗРУ – це розвідувальне забезпечення вищого керівництва держави. Сама по собі, звісно, можлива участь Умєрова як керівника СЗРУ, наприклад, у візитах вищого рівня президента України до Сполучених Штатів, до країн Європейського Союзу і до країн Перської Затоки, Але функціонал СЗРУ не є суто дипломатичний. Він взагалі в основному не є дипломатичний, це функціонал саморозвідувальний. Це функціонал от якраз таки створювати для президента ту адженду розуміння, як будуть функціонувати ці переговори, які там позиції сторін, які проекти будуть класти на стіл сторони. Для цього потрібна політична розвідка, зовнішня розвідка.
1: І кілька слів тоді про РНБО, чи зміниться ця структура, тому що РНБО мала курувати і курує безпекову політику, так? Тепер їй, як ми читаємо, додають контроль за планами стійкості, там за ситуацію в громадах. Тобто це йде якесь перетворення РНБО на паралельний уряд, чи як?
0: Ні, це просто йде така вербальна доволі історія про розширення його повноважень. Просто це розширення уявлень про саму безпеку. Розумієте, от що таке по суті план стійкості, як небезпековий план? Да? Просто безпека, вона може мислитись вузько, да, в контексті там суто цієї поліцейсько спецслужбійської історії може мислитись широко, да? Як безпека знову ж таки громад, як якась там суспільна безпека, безпека публічних просторів. І от це просто про розширення концепції безпеки, але. Головне, що ключові повноваження залежать від інструментарію, а інструментарій у РНБО залишається той самий. Це орган доволі такий специфічний, тобто він має широкий вплив на вироблення доктринальних документів. Тобто на те, якою буде національна стратегія України там, з питань чогось. Там РНБО має дуже високий вплив на оцей довгостроковий контур. Але РНБО має мало інструментів оперативного втручання. Тому, скажімо так, цей орган був і залишається дорадчим.
1: Потенційне призначення туди Олексія Кулеби, як виглядає, на ваш погляд?
0: Ну, воно виглядає теж як те, що з Олексію Кулеби просто хотіли запропонувати якусь посаду. По-друге, це історія, знову ж таки, я думаю, взаємопов'язана, тобто, що стійкість громади Кулеба, це і є була теза, під яку його заводили у відомство, але від цього, розумієте, повноваження і можливості РНБО суттєво не змінюються. Тобто РНБО залишається тим самим органом, який займає певну таку, на жаль, не першорядну роль. Да? Він мислився в часи Кучми там, як такий стратегічний інструмент, але в умовах, коли навколо президента є інші дорадчі органи, та, то значення цього органу воно трошечки знижується. Бо, умовно кажучи, президент може мати своє власне, умовно кажучи, бачення в лавах Банкової, да, збираючи туди якихось фахівців на посаду, наприклад, заступників голови Офісу президента, там теж є профільні. РНБО в цих умовах воно трошечки функціонує до ряду, але воно виконує важливу роль з створенням стратегічного рівня документів. Це все-таки має значення. Просто це не орган оперативного управління взагалі. Чим принципово РНБО відрізняється від Кабміну? У Кабміну є повноваження на швидке втручання. РНБО має, скажімо так, функціонал РНБО – це наради, вироблення рішень і намагання, я підкреслюю, це не обов'язково доконаний факт, що РНБО дійсно спроможне всіх скоординувати. Намагання скоординувати між собою відомство. Намагання.
1: Пане Ярославе, дякую за коментарі. Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог, був в ефірі Радіо НВ. Далі у нас новини і потім буде новий гість, дипломат, тож будемо говорити про політику.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві тимчасово погіршилась якість повітря. Вранці у столиці фіксують підвищення концентрації приземного озону та дрібнодисперсного пилу. Попередили у столичній міській державній адміністрації. Причинами називають спеку, що сприяє утворенню озону, а також пожежі після російської нічної атаки. Через високу вологість і слабкий вітер забруднювальні речовини накопичились у повітрі. Киянам рекомендують зачинити зараз вікна, обмежити тривале перебування на вулиці, пити достатньо води та, за можливості, використовувати очищувачі повітря. На Чернігівському напрямку спроб прориву російських військ поки не зафіксовано, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, російська армія може вдатись до демонстративних дій, щоб змусити Україну перекинути додаткові сили на цей напрямок. Наразі ж прикордонники не спостерігають ані спроб перетину державного кордону піхотними групами, ані активності диверсійно-розвідувальних груп. Водночас у Держприкордонслужбі наголошують, загрози з боку Росії зберігається, тому ситуація перебуває під постійним контролем. Нестабільна погода наприкінці липня негативно вплинула на стан сільгоспкультур в Україні, повідомили в Укргідрометцентрі. У багатьох регіонах пройшли сильні зливи, грати, шквали, а в окремих районах Харківщини та півдня України зберігалась посуха через нестачу вологи. Найбільші ризики виникли для ранніх зернових культур у правобережних областях. Через надмірну вологу можливе погіршення якості зерна та поширення грибкових хвороб. Водночас, кажуть фахівці, завдяки дощам збереглись запаси вологи у ґрунті, і це дало поштовх до розвитку посівів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
6: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Про продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. До нас зараз виходить на прямий зв'язок Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США і Франції, якого я рада вітати. Пане Олеже, мої вітання, слава Україні.
7: Вітаю, героям слава.
1: Давайте почнемо із того, що, так би мовити, дуже вчора обговорювалося в медійному просторі. Це заява екс-головкома, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного. Він сказав, без дипломатії, можна так сказати, сказав, що ми ніколи не вступимо в НАТО. А можливо, воно нам і не потрібне, тому що він критично оцінив сучасний стан Альянсу, заявив, що НАТО, на його думку, тривалий час зберігатиме таку нинішню модель функціонування, що ще років 12 їм треба перебудовуватися, щоб наздогнати Росію і так далі. Що думаєте про такі оцінки, про ці вислови? У чому правий, у чому неправий Залужний? І чи може подібні заяви робити посол і колишній головком?
7: Ну, розумієте, це з такої теоретично-стратегічної позиції, точки зору, це питання, яке ми можемо обговорювати, і явно ми не зможемо це обговорити за кілька хвилин в цій передачі, тому я не хотів би втягуватись в загальні такі, скажімо так, загальні роздуми з цього приводу. Якщо почати з кінця, я не впевнений, що зараз найкращий час для того, щоб, скажімо, порушувати це питання і робити подібні заяви. Це по-перше. По-друге, в чому я вважаю правий колишній головком, нинішній посол в тому, що дійсно це питання, яке так чи інакше, воно не те, що постане, воно вже постає, воно є вже актуальним. Зрозуміло, що є питання необхідності трансформації НАТО, і ясно, що через деякий час НАТО вже не буде таким, яким ми знаємо зараз, тим більше таким, яким ми його знали, скажімо, вчора. Є питання щодо побудови архітектури безпеки в Європі і європейської стратегічної автономії. Все це серйозні питання. Разом з тим, зрозуміло, що, по-перше, Україна буде частиною цієї розмови і цих процесів. Більше того, без України ці процеси неможливі в тому сенсі, що без України не можна побудувати ні ефективну європейську військову, військово-оборонну автономію і систему, ні трансформувати НАТО, навіть якщо Україна і не є членом Альянсу. Разом з тим, мені здається, це, скажімо, питання, яке треба обговорювати і з нашими партнерами, і всередині країни, і про це думати. Зрозуміло, що, скажімо, така зміна, яка відбулася, безумовно, те, що Україна може вибудувати свою систему захисту, свою систему оборонну, військову. І в цьому сенсі НАТО нам потрібен був завжди як блок, який би гарантував нашу безпеку. Тепер є серйозні сумніви, чи може цей блок в нинішньому варіанті гарантувати безпеку своїх членів, і які висновки для себе в цьому сенсі має зробити Україна. Але треба, якщо розпочинати цю дискусію, пам'ятати, що так чи інакше зараз ми залежні все ще від співробітництва з НАТО, з тією допомогою, яку нам надають країни-члени. Чи то це відбувається через механізми поза НАТО, чи НАТО буде відігравати в цьому сенсі більшу роль, були відповідні рішення. І мені здається, саме на цьому, як зробити більш ефективними механізми нашого співробітництва з НАТО, виходячи з того, що є зараз і що є можливим, оце дійсно дуже актуально. Тим більше, що треба бути, я ще раз повторю, достатньо обережним в тому сенсі, чи варто зараз розгортати таку широку дискусію, оскільки перед нами стоять абсолютно конкретні питання виживання і з виходу з мінімальними втратами з цієї фази нашого протистояння з російською агресією, де наше співробітництво з країнами-членами НАТО є ключовим.
1: Тобто це не на часі, тому що це послаблює якісь наші переговорні позиції, а не просто там тригерить НАТО і дратує українців?
7: Розумієте, от ви, як і я, ми просиділи чергову ніч під балістичними ударами з боку Росії. Зараз актуальні питання, які необхідно вирішувати, як боротися з балістичними ракетами, як нарощувати співробітництво дронів, як співробітничати з Сполученими Штатами, коли ми бачимо, що вони діють не так, як нам хотілось би, не так, як мав би діяти, діяти країни, з якою ми підписали хартію про стратегічне партнерство. Оце, актуальні питання. А питання про те, буде, не буде Україна НАТО, яким буде НАТО, вони цікаві, але мені здається, це не ті питання, про які зараз необхідно думати. І не ті питання, які вимагають просто негайного вирішення, і деякі з них треба було вирішувати не сьогодні, а вчора і позавчора.
1: Тут, напевно, ще якщо говорити про реакцію українських соцмереж, напевно, не сподобалися оці компліменти в бік Росії, коли Залужний сказав, що Альянсу треба оновити свої ці всі підходи і 12 років працювати, щоб хоча б наблизитися до нинішнього рівня російської армії.
7: Розумієте, а от це мені категорично не сподобалось. Так само, як у нас роблять заяви, ми не збиваємо, у нас немає протиракет. До речі, це те ж саме зробив і Трамп. Тобто ті заяви, які, з одного боку, мабуть, не є новиною для росіян, вони, по-перше, ще раз підсилюють їхню самовпевненість і бажання діяти так, як вони діяли до цього. Бачите ж, це працює. Так, в принципі, це дуже погано впливає на моральність населення. Тобто, потрібна в таких випадках те, що я би називав інформаційна гігієна. Не треба ніколи говорити, скажімо, ті речі, які відомі і які є, в принципі, можуть бути використані супротивником, ворогом в своїх цілях. Ясно, що це, скажімо, може розкручуватись. Я не дивлюсь, чесно кажучи, російські канали, але я припускаю, що це може розкручуватись Путіним, його оточенням, пропагандистами для того, щоб показувати. Ви ж бачите, НАТО від нас значно відстає, не треба піддаватися такій сьомінутній паніці, будемо діяти, як діяли, будемо бомбити, будемо трещити і таке інше. Тобто тут треба на все дивитися під кутом зору тієї ситуації, в якій ми зараз знаходимось, а не розпочинати такі дискусії про те, що може бути, не може бути, і немає такого безпосереднього впливу на наші зусилля в даний момент історії.
1: Щоб закрити ще тему європейців і НАТО, загалом те, чого чекати від Європи, зараз виходять багато аналітичних статей, що там коаліція рішучих чи впливових, вона може втратити там якесь підсилення з боку Британії, Франції, тому що там політичне керівництво змінюється під питанням МЕРЦ, тобто Україна має готуватися до того, що восени в неї будуть певні проблеми із підтримкою Заходу.
7: Чи будуть вони уже восени, я не знаю. Я вже писав про те, що, звичайно, треба враховувати, що політичні позиції очільників головних країн, які є такою рушійною силою коаліції рішучих і у Франції. Ну, ми бачили, що відбулося і в Великобританії, хоча начебто Бернем декларував, і є підстави на це розраховувати, що буде продовжена лінія Стармера і позиції Мерца. І треба думати про те, що буде після виборів, скажімо, у Франції, інших країнах, і посилюються позиції сил, які явно не є симпатиками України. Про все це треба думати, і це все це абсолютно зрозуміло. Питання в тому, наскільки це буде швидко відбуватися, в якому обсязі, і що ми реально можемо зробити для того, щоб мінімізувати ті втрати, які, думаю, так чи інакше будуть. Разом з тим, треба пам'ятати, що, от, скажімо, такі ініціативи, як коаліція рішучі, ну, це фантомні ініціативи, це красиві слова, але це не те, що нам зараз потрібно. Потрібна конкретна допомога з боку наших європейських партнерів там, де вони це можуть зробити. А малювати, знову ж таки, такі фатаморгани про те, що може бути після припинення вогню, ну, треба собі задати два питання. По-перше, як досягти цього припинення вогню? І друге питання, що буде після припинення вогню? Явно не буде ні тривалого, ні справедливого миру, і треба готуватися до нової фази протистояння з Росією. От на цьому треба сконцентруватися. І от те, що коаліція рішучих пропонувала під час зустрічі в Лондоні 3+1, тобто три лідери європейських плюс Зеленський, ну, закрити небо над Україною, забезпечити морські кордони. Це треба робити зараз, тому що якщо цього не зробити зараз, то те, на що розраховують рішучі, на що розраховуємо ми, може бути вже не настільки актуальним.
1: Зараз на тлі цього посилення терору, і ми бачимо, що все це йде до ескалації, хоча Україна там і заявляє, що Україна готова до переговорів, але про це всі чудово давно знають. Зараз у цей момент Україна залишається без посла у Вашингтоні. Наскільки це є проблемою для якоїсь оборонної співпраці? Наскільки небезпечно мати оцю от голу вакансію і який тривал, наскільки можна розтягнути в часі це?
7: Ну, я б сказав так, щоб не впадати в катастрофічний сценарій, цілком зрозуміло, що важливі військові безпекові питання вирішуються в основному, я так думаю, напряму через контакти між нашими військовими, між політичним керівництвом України і Сполучених Штатів. Тому, скажімо, що від'їзд Стефанишиної означатиме зупинку всього, це, ну, скажімо, було б мінімально серйозним перебільшенням. Другий момент полягає в тому, що, звичайно, ненормально, коли оголене місце очільника нашої дипустанови в країні, яка є для нас країною номер один з точки зору військової допомоги, я маю на увазі ті речі, які ми можемо отримати тільки в Сполучених Штатах, є ненормальним. І тому у нас давно склалася така практика, яка є абсолютно неприйнятною взагалі і абсолютно контрпродуктивною зараз, коли звільняють очільника дипустанови, не маючи для нього заміни. Тобто було зрозуміло, що Стефанишина так чи інакше піде. Коли її призначали, було відомо про шлейф тих справ, про які всі говорять. І треба було думати про те, ким її замінити. Хоча абсолютно ненормально, щоб ми призначали людину, посла, який, і в таку важливу країну, який пропрацював всього один рік. Тобто треба терміново шукати посла. Ті кандидатури, які озвучуються, вони, ну, мають право, я б сказав, право на життя, але треба розуміти, що треба призначати людину, не виходячи з того, яку він посаду займає, зрозуміло, що він має бути людиною близькою до президента, яка користується його довірою, але цього явно недостатньо. Він має бути здатним працювати, ну, в даному випадку Сполучені Штати, на другий день після того, як він приїде. Тобто він має вже готуватися дуже, дуже інтенсивно до цієї роботи, бути здатним до цієї роботи, бути здатним вчитися. І така абсолютно необхідна, мені здається, зараз риса, яка полягає в тому, що ця людина, ну, я до цього, що я сказав, що додам, має здатність і бажання вчитися, тобто ліквідувати ті, я б сказав, професійні прогалини, які безумовно будуть, але це має бути людина, дуже ефективний комунікатор, тому що треба вміти розмовляти з різними групами, різними верствами американського суспільства, від членів Конгресу до широкого загалу. Тому що підтримання тонусу, тієї підтримки, яка є у України в американському суспільстві, це та робота, яка має бути постійною і має бути ефективною. Тобто треба знати, як це уміти. Якщо всі ці критерії, ну, скажімо, зійдуться на одній людині, дуже добре. Але от приклад призначення і в нашому дипкорпусі, і взагалі кадрові призначення, які здійснює і здійснив президент, і його офіс, вони викликають дуже серйозні сумніви, чи це буде зроблено, саме виходячи з засад ефективності, з засад, ну, скажімо, професійності, а не засад лояльності і необхідності працевлаштувати ту чи іншу людину.
1: Щодо того, що Україна постійно звільняє послів, не маючи заміни, здається, те, що стосується посла у Сполучених Штатах, останні роки так і відбувалося. Спочатку прибирають людину, а потім кілька місяців вирішують, кого туди відправити. Якщо ні, то поправте мене. Зараз всі говорять про кандидатуру Павла Паліси. Ми, звісно, пам'ятаємо, що він подобається Трампу. Трамп називав його найкращим солдатом України. Зараз Паліса уже курує чи координує домовленості зі Штатами щодо ракетних систем, там про оборонні компанії йдеться теж. Це робить його логічним кандидатом посли?
7: Ну, я би сказав таким чином. Я нічого не можу сказати про саме про пана Палісу, тому що я його просто-напросто не знаю. Звичайно, те, чим він займається зараз в адміністрації або в офісі президента, безумовно, це дає йому необхідні знання, ну, контакти для того, які допоможуть йому в разі призначення послом Сполучених Штатах. Але треба розуміти дві речі. Якщо повертатися до того, що він подобається Дональду Трампу, це, ну, як не парадоксально було б в інших випадках, це важливо, тому що Трамп звертає увагу на те, як людина виглядає, вона має пройти у нього фейс-контрол, це у нього ще залишилось з часів роботи на телебаченні, тобто це важливий плюс. Разом з тим треба розуміти, що кількість разів, коли посол України навіть зараз в такий важливий момент буде спілкуватися з президентом США, воно крайні обмежене, і, скажімо, те, що ти подобаєшся президенту, може буде і буде корисним на початках, але зрозуміло, надалі це буде залежати від того, наскільки ефективно ти працюєш, наскільки ти вмієш комунікувати. Оце треба врахувати. І зрозуміло, що посол в Сполучених Штатах, він вирішує питання, ну, не тільки пов'язані з військовим співробітництвом, хоча, безумовно, зараз це питання центральне, тобто треба бути готовим до того, щоб бути ефективним і в усіх інших сферах. Тобто, я б сказав таким чином, ну, певні елементи, які дозволяють ну, скажімо, розраховано на те, що пан Паліса в разі призначення буде працювати ефективно, є, але це, ну, скажімо, це не абсолютно автомат.
1: Пане Олеже, дякую за коментарі. Хотіла ще поговорити про те, що от політикою у нас дуже багато одночасно займаються всі: зовнішньою МЗС, Міноборони, Офіс Президента, зараз РНБО, Служба зовнішньої розвідки, ще там кілька особистих переговірників президента. І тут виникає питання, добре це чи погано? З одного боку, всі займаються, значить щось всі роблять, а з іншого, ну, хто тоді відповідає за провал? Напевно, ця система тим теж і зручна. Але поговоримо про це у наступних ефірах. Я глядачам і слухачам нагадаю, що Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США і Франції, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому завершую свою роботу. Мої колеги продовжать ефір.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський хайвей «Chevrolet Impala» 1967-го. Є автомобілі, які створюють легенди, а є ті, що стають частиною повсякденного життя цілої країни. «Chevrolet Impala» належить до другої категорії. В середині 60-х Америка будувала найбільшу дорожню систему в історії. Нові автомагістралі з'єднували штати, міста і океани. Люди переїжджали до передмість, подорожували дедалі більше і проводили за кермом години, а іноді й дні. Для такої країни потрібен був особливий автомобіль. «Імпала» стала саме ним. Вона була великою, але не розкішною, просторою, але й без претензій. Під капотом могли працювати як спокійні двигуни для сімейних поїздок, так і потужні V8 для тих, хто любив натискати педаль газу сильніше. У салоні легко розміщувалася вся родина. Багажник ковтав валізи, а підвіска ковзала дорогою так м'яко, ніби асфальт створили спеціально для неї. Саме тому «Імпала» стала одним із найпопулярніших автомобілів в історії США. Її купували мільйонами. Вона працювала таксі, службовим транспортом, сімейною машиною і автомобілем для подорожей. Вона не була екзотикою, вона була Америкою. Сьогодні про неї згадують значно рідше, ніж про «Мустанг» чи «Корвет». Але якщо уявити типовий американський хайвей другої половини ХХ століття, велика ймовірність, що десь серед потоку автомобілів їхала саме «Імпала». Спокійно, впевнено і без бажання створити враження. Іноді цього достатньо, щоб увійти в історію. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
8: Реклама на Радіо НВ.
5: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в Офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Витік аміаку в Голосіївському районі Києва, що стався внаслідок російської атаки цієї ночі, ліквідовано. Загрози життю та здоров'ю жителів столиці немає. За словами речника київських рятувальників Павла Петрова, на одному з промислових підприємств стався незначний витік аміаку. Фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій та аварійно-рятувальної служби оперативно прибули на місце і перекрили запірну арматуру. Також у ДСНС додали усі пожежі, що виникли після нічного обстрілу Києва, ліквідовано. Даних про погіршення якості повітря у столиці на цю мить немає. Російські удари не мають відпусток, тому паузу підтримці України з боку партнерів бути не може. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. З його словами, кожна ракета-перехоплювач має значення, адже це засоби, що рятують життя. Сибіга закликав партнерів України пришвидшити ухвалення необхідних рішень щодо підтримки. Також глава МЗС наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії, щоб обмежити її можливості виробляти засоби балістичного терору. Через російські обстріли та негоду частина споживачів у 9 областях України залишається зараз без електропостачання. Міненерго повідомляє, через бойові дії без світла жителі Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Київської та Чернігівської областей. Крім того, через негоду знеструмлені майже 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Енергетики вже відновлюють електропостачання. Одночас запровадження графіків вимкнень світла наразі не прогнозується. При цьому українців традиційно закликають ощадливо використовувати електроенергію. Росія почала запускати крилаті ракети «Калібр» безпосередньо з гавані, оскільки вихід ракетоносіїв у Чорне море став для неї більш ризикованим, пояснив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, такий підхід свідчує, що російські військові надають перевагу безпеці кораблів у порту, а не виходу на бойові позиції в морі. Плетенчук зазначив, що ефективність калібрів не змінилась, вони мало ефективні. Водночас їхнє застосування змушує Україну залучати сили протиповітряної оборони для відбиття цих атак. У Чехії від сьогодні набувають чинності нові правила отримання тимчасового захисту для частини українців призовного віку. Нові вимоги стосуються чоловіків, які підлягають військовому обов'язку та лише вперше звертаються до за цим статусом. Їм можуть відмовити, якщо вони не зможуть підтвердити законність виїзду з України. Одночас автоматичної відмови для всіх українських чоловіків віком від 23 до 60 років не буде. Тимчасовий захист і надалі зможуть отримати ті, хто має законні підстави для виїзду, відстрочку або звільнення від військового обов'язку. Нові правила не поширюються на українців, які вже мають тимчасовий захист в країнах Євросоюзу. Безпілотники атакували російську Уфу, місто, що розташоване більш ніж за 1500 кілометрів від України. За повідомленнями Осінт-каналів, в районі промислової зони зафіксували щонайменше два влучання. Ймовірною цілею атаки міг бути один з місцевих нафтопереробних заводів. В Уфі працюють загалом три НПЗ. Яке саме підприємство могло опинитись під ударом, наразі остаточно невідомо. Після атаки в районі промислової зони здійнявся густий стовп диму. Я вам нагадаю, вночі у Тульській області після атаки безпілотників зайнявся логістичний комплекс компанії Wildberries, губернатор області заявив про нібито збиття понад сотні безпілотників. Водночас він підтвердив ураження сортувального центру Wildberries, а також пошкодження житлових будинків і двох підприємств у Новомосковську та Узловському районі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Доброго дня, друзі. Дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Дуже хочу вас усіх запитати, як ви. Пишіть, будь ласка, наш ефірний вайбер. Пишіть під трансляцією на Ютубі. Страшну ніч пережив Київ, страшну ніч область також пережила. 17 людей загинули, ще 44 постраждали. Такі оновлені дані. Все це завдяки і через балістичну атаку від рашистів. Будемо багато про неї сьогодні говорити. В Тульській області тим часом після атаки дронів спалахнув логістичний центр Wildberries, ну а екс-очільника Мінрозвитку Кулебу планують призначити заступником секретаря РНБО, джерела в «Українській правді». Про це пишуть, і якраз із цього розпочнемо сьогоднішню розмову і сьогоднішній мій ефір. Нагадаю вам лише про те, що разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну і зараз поговоримо про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, експерт публічної політики. Доброго дня, пане Ілле. Як ви, скажіть, будь ласка, таку страшну ніч Київ пережив?
13: Пані Юлія, вітаю вас та наших шановних слухачів. Дякую, цілий. І користуючись нагодою, висловлюю дійсно співчуття. Дуже багато загиблих, постраждалих. Чергова ніч. Чергово ми бачимо, що ворог дійсно не налаштований на мир. Край, на жаль.
12: Так, ну що ж, будемо зараз говорити про українську владу, що у ній відбувається, про чергові перестановки або призначення. Вчора із подивом прочитала і дізналася, що екс-очільника Мінрозвитку Кулебу планують призначити заступником секретаря РНБО. «Українська правда» про це написала. Ба більше, народний депутат Ярослав Железняк опублікував фото представлення президентом Зеленським новопризначеного секретаря Радбезу. Ігор Клименко став цією людиною, як ми пам'ятаємо. Так от, серед присутніх на фото дійсно перебував Олексій Кулеба. Скажіть, будь ласка, що відбувається на манеже, все те же, як ми собі можемо пояснити такі призначення і такі події?
13: Справа в тому, що фактично призначення заступників, я вважаю, що це дійсно справа, так і бачення нового очільника РНБО пана Клименка. Хочу нагадати, що, на жаль, в певний момент, ще до початку повномасштабного вторгнення, дійсно Рада національної безпеки та оборони перетворилася з дієвого органу в певний такий орган, де або певний час треба перечекати комусь, так, або ж це подяка за роботу, але відповідно треба людину залишити хоч з якимись повноваженнями, зі статусом, і тому відповідно призначали саме в РНБО. Хоча з самого початку РНБО дійсно було створено з якісною метою, для того, щоб впливати на всі внутрішньополітичні процеси, в гарному сенсі слова впливати, для того, щоб протидіяти в тому числі всім зовнішнім загрозам. І от більше питання навіть на сьогодні, до речі, не в Кулебі. Це особисте бачення пана Клименко. Якщо він бачить Кулебу в команді, вони співпрацювали в Кабміні дуже довгий період часу. Відповідно, знають один одного. Якщо він його бачить, жодних тут, чесно кажучи, проблем я не бачу в якості заступника. Тут справа в тому, як загалом Клименко бачить надалі саму діяльність РНБО. От питання глибше, питання набагато цікавіше. Чи буде РНБО повернено, знаєте, таку вагу? Чи буде РНБО суб'єктним органом? Або ж буде просто статистичним, як ми певний період часу також бачили? Тут залишається відкритими. Саме призначення Клименко якраз і означає те, що, скоріш за все, він отримає ряд завдань. В першу чергу завдань, що стосуються діяльної протидії росіянам всередині нашої держави, найголовніше. Ну і загалом побачимо, як він відновить ту структуру, суб'єктність, інституційність Ради національної безпеки і оборони. Ну, в контексті Кулеби тут можна сказати, що зійшлося декілька факторів. В першу чергу, дійсно, потрібна була посада, говоримо чесно, відверто, і РНБО використали так, як його використовували раніше. Ну, а по-друге, це може бути особисте бачення нового керівника, який співпрацював з паном Кулебою. Нагадаю, Кулеба має дуже такі зв'язки в усьому, в усій українській сфері державного управління, свого часу опікувався і регіональною владою, коли працював в Офісі Президента. Тому, чи принесе він користь, відверто кажучи, принесе, має можливості принести, але все далі залежить виключно від керівництва, виключно від Клименка.
12: Дякую, що пояснили. Про ще одну людину у владі хочу з вами поговорити. Йтиметься про Рустема Умєрова. Звісно, не можу його оминути. Як ми пам'ятаємо, тепер він очолює службу зовнішньої розвідки. На сайті НВ вийшов великий аналітичний матеріал із цього приводу. Умєрова називають почесним шпигуном Зеленського. От як вважаєте, чому президент пішов на такий крок, зробив Умєрова розвідником? І що це для нас означає? Я вже мовчу про службу зовнішньої розвідки, що це означає для неї.
13: От, ви знаєте, дійсно, дуже багато гумору сприймається це призначення, але я пропонував би поглянути на це з іншої точки зору. Звичайно, якщо дивитися інституційно, то об'єктивно і логічно, правильно, що служба зовнішньої розвідки має очолювати розвідник. Але хочу нагадати, що останні півроку взагалі ця служба перебувала без керівника. І, відповідно, робота робилася, так ми розуміємо, що десь Кирило Олексійович Буданов дотичний до робочих процесів, заступники керівника дотичні до цих процесів. І призначення Умєрова, воно не вплине саме на робочий формат. Умєров, говоримо чесно і відверто, не буде займатися саме профільно розвідкою. Умєрову необхідно дане призначення, і відповідно загалом президенту потрібно було дане призначення для того, щоб зберегти Умєрова в усіх подальших перемовних процесах. І зберегти не в якості, просто як любить це робити Дональд Трамп, так якихось спецпредставників без жодної функції, жодної ролі. А зберегти з посадою, зберегти з певними можливостями, для того, щоб Умєров завжди розумів, що відбувається, мав доступ до розвідданих і, відповідно, відігравав важливу роль в подальших процесах. Ні для кого не новина, що його сприймають в Сполучених Штатах Америки. От говоримо чесно, відверто, прямо. Чому сприймають? Тому що він дуже дипломатично підходить до перемовних процесів, він знайшов спільну мову з тим же Віткофом, з Кушнером. І це дійсно впливає позитивно на українські результати. Треба нагадати, що Умєров має гарні взаємозв'язки з державами Близького Сходу, на які ми ставимо значну ставку в контексті дрон-діл і в контексті надання нашій державі хоч якоїсь частини таких необхідних ракет для систем Петріот. На жаль, це поки не відбулося, але ж, звісно, ми на це розраховуємо. Умєров має гарні взаємозв'язки з Туреччиною, його там поважають, приймають, за рахунок його коріння, звичайно, та й загалом за рахунок його діяльності. Тому, говоримо просто, не завжди інколи так призначається людина на посаду, яка має максимальну дотичність до цієї діяльності. Інколи посада може навпаки додавати дотичності в подальших процесах, в яких буде залучений пан Умєров. Тому сказати, що це добре чи погано, у мене не повертається зараз, перепрошую, язик, тому що дійсно тут справа не в розвідці, не в будь-якому іншому процесі, куди б він не був призначений. Тут справа виключно в особистості Умєрова, який на сьогодні президент, Офіс Президента і загалом українська влада вважають його корисним в міжнародній діяльності.
12: Ну, власне, а що там зі Сполученими Штатами взагалі сталося? Умєров не погодився бути послом? Чи поки для нього це такий проміжний період, проміжний етап? Власне, пам'ятаємо, що президент Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину із посади посолки України в США. Відповідний указ вже опубліковано на сайті глави держави. Сама Стефанішина писала, що це її рішення. Ухвалила вона його через особисті обставини. Ну і, власне, що тепер? Велике питання. І для самої Стефанішиної в Києві для неї знову шукатимуть посаду і призначатимуть заступника того заступника. Ну, як це ми зараз бачимо, відбувається. І що відбувається із самою посадою посла в Сполучених Штатах, надзвичайно важливою для нас зараз фігурою?
13: Це дійсно вкрай важливо. Це, відверто кажучи, набагато важливіше за призначення Умєрова або ж пана Олексія Кулеби, про яке ми вже поговорили. Щодо Стефанішиної, дійсно фаховий, максимально фаховий дипломат, який досягла великих успіхів як свого часу при роботі в Європі, так і зараз при роботі в Сполучених Штатах Америки. Тому чи знайдеться їй місце в команді України, якщо ми так це називаємо? Я впевнений, що знайдеться. І місце, де вона може приносити користь, про що вона й говорила. Щодо причин даної ротації, знаєте, я намагаюся не коментувати плітки. Ми дуже багато з вами почули, наші слухачі, з приводу того, що там начебто планується, які слідчі дії щодо Стефанії Шумера. Відверто кажучи, планується чи ні, і станом на зараз залишається питання відкрите. Дуже легко сказати, що людина злочинець, і знаєте, заявити це з усіх можливих майданчиків, але давайте побачимо, як будуть розгортатися події. На мою особисту думку, все ж таки причина зміни представника в Сполучених Штатах є те, що нам дійсно потрібно трохи збільшення ваги. Навіть не збільшення дипломатичної якості, тому що Стефанішина, ну, якісний дипломат. Питання в збільшенні політичної присутності всередині Штатів, збільшенні ваги. Ми маємо розуміти, що кожна домовленість президента Зеленського з Трампом, вона відбувається так в ту хвилину, коли відбулась. Але далі має супроводжуватися постійним робочим процесом. Україна має залишатися в порядку денному Сполучених Штатів. Ми з вами розуміємо, що за рахунок Близького Сходу це не завжди просто. І відповідно представником і послом в Штатах має бути людина, яка вже має контакти, що найголовніше. Тому що зараз при Трампі оці такі принципи попередньої дипломатії, вони залишилися в минулому. Для Трампа найважливіше саме особистий контакт. Для всієї команди Трампа важливіше особистий контакт, ніж якісь прийоми, офіційні зустрічі і так далі. Тому і розглядалася на це місце колишній прем'єр-міністр Свириденко. І, до речі, ну було б це не

0: рішення. Просто справа в тому, що дійсно по лісу поважає Трамп. Давайте згадаємо саміт НАТО, де він особисто відмітив, що це герой України, я його дуже поважаю. Але от з точки зору дипломатії, тоді Поліса має отримати максимально якісну команду заступників і аташе, які зможуть десь підказувати, яким чином все працює, тому що треба розумітися. Але найголовніше, якщо без прив'язки до персоналів, Поліса, Свереденко, чи розглядався у міру, до речі, питання доволі таки відкрито, я вважаю, що ні, але знову ж таки це вже абсолютно не актуально, навіть якщо розглядався. Неважливо прізвище. Важлива дійсно вага. Нам треба зараз терміново надати вагу нашому представнику в Штатах. Чи це буде колишній прем'єр-міністр, чи це буде заступник голови Офісу Президента, якого там поважають, але це має бути людина, в першу чергу, яка дійсно має вагу, яка має особистісні контакти і максимально простими зрозумілими словами, яка може потрапити на той же прийом, на зустріч до Дональда Трампа, до держсекретаря Марко Рубіо, не записуючись за 3-4 тижні. Це має бути людина, яку сприймають. І яка дійсно буде продовжувати цю політику, яку започаткувала Україна щодо взаємовідносин зі Штатами, зараз це вкрай важливо. А давайте подивимося на Сенат той самий. Посол має постійно зустрічатися з сенаторами, посол має зустрічатися з конгресменами і підштовхувати до прийняття швидких, наголошую, швидких правильних рішень. Всі чекають введення закону Грема, ну, по меншій мірі, поки що затвердження Сенату на сьогодні. Всі чекають, знову ж таки, ракети для систем Петріотів, про що сказав президент Зеленський на зустрічі з послами, що тепер дипломатична ефективність, отут, до речі, хочу наголосити, це певна зміна парадигми навіть, вимірюється конкретними результатами. Перепрошую, не кількістю прийомів, які ви відвідали, і не кількістю прийомів, на які ви запросили інших дипломатів, а конкретними реальними результатами для України. Системи протиповітряної оборони, підготовка до зими, будь-яка інша допомога з боку держави, в якій ви представлені. Це стосується як Штатів, так і всіх інших держав. Я навіть не виключаю, що, знаєте, по прикладу, навіть десь Збройних сил України, можливо, Андрієм Сибігою будуть введені системи певного отримання балів за принесення результатів для кожного з представників України за кордоном. Тобто, врешті-решт, хочеться наголосити, якщо ця така законодавча реформа, ця вже давно існує, але ментально ми досі до цього не прийшли. Якщо ця ментальна реформа відбудеться, і дійсно посольства перестануть бути для призначення в посольства для нашої держави, перестануть бути, знаєте, десь засланням або навпаки політичною подякою за щось, а там будуть присутні фахові люди, які показують результати і виконують роботу, ну це дійсно прекрасно.
1: Угу. Ну, власне, із названих під час нашої розмови прізвищ, як вважаєте, хто на роль посла у Сполучених Штатах підходить зараз найбільше? Чи це може бути зовсім інша людина? Ну, я так розумію, що рішення, направду, мало б бути ухваленим ще навчора, так би мовити. Тобто, максимально швидко і максимально ефективно, поясніть.
0: Ну, я тут хочу наголосити, що інколи ми з вами чуємо останнім часом, що навпаки це рішення не потрібно ухвалювати, тому що в Україні ж немає представника Сполучених Штатів Америки.
1: Тим гірше, так.
0: Позицію, до речі, Віткофа. І деякі дипломати кажуть, ми маємо робити так само. Ви знаєте, ну, з точки зору державного управління я тут не готовий погодитися, тому що ми не в ролі Сполучених Штатів Америки, і нам дійсно це потрібно на зараз. Тому я думаю, що затягування часу з призначенням не буде. А кого ми побачимо, ну це, знаєте, виключно можуть бути зараз мої оціночні судження, і загалом ми можемо подискутувати з цього приводу. Я все ж таки розраховую на державницьку позицію Юлії Свереденко і впевнений, що вона в даному випадку принесла максимальну користь дійсно для України в контексті співпраці зі Штатами. Поясню, що не просто тому, що Свереденко, так? Тому що, по-перше, дійсно колишній прем'єр, який вже має політичну вагу. По-друге, за рахунок своїх відносин з Мінфіном, у випадку затвердження закону Грема, Свереденко могла б комунікувати і направляти правильно міністра фінансів Сполучених Штатів Америки щодо введення тих санкцій, яких передбачає закон Грема, тому що більшість санкцій там якраз іде через Міністерство фінансів. Тому в контексті корисної, знаєте, коефіцієнту корисної дії саме Свереденко. Але, ну, справа ж, знову ж таки, є особистісна, є політична. Тому ми можемо побачити абсолютно іншу, навіть третю людину, не з тих, про які зараз активно пишуть засоби масової інформації. Але головне, щоб вона відповідала тим всім критеріям, про які ми зараз проговорили. Тобто вага всередині американського політикума, так, розуміння процесів, особисті взаємовідносини, які вже існують на сьогодні, тому що на розхитування, так, на входження в курс справ, ну, часу просто немає.
1: І ще про одне можливе звільнення хочу з вами поговорити. Стосується воно українського війська. Розуміємо, надзвичайно важливо зараз, що там відбувається.

0: відбувається, новопризначений головком Михайло Драпатий вніс подання на звільнення нинішнього командувача медичних сил Анатолія Казмірчука. Власне, у вас хочу запитати наступне. Казмірчука називали людиною Сирського, тож скільки тут політики, скажіть, будь ласка, і що означатиме рішення про його звільнення, звісно, якщо Казмірчука знімуть з посади?
1: Пані Юрія, я не є військовим експертом, тому саме таке рішення важко коментувати, але хочу наголосити одне, це абсолютне право, і не лише право, але абсолютна відповідальність головнокомандувача. Після призначення ми з вами прекрасно розуміємо, як і будь-який інший керівник, він проаналізував вже за цей певний час так успіхів діяльності кожного з власних підлеглих по кожному напряму. Не лише медичної служби, але й протиповітряної оборони і так далі. Якщо він для себе прийняв управлінське рішення, що людина, скажімо так, можливо, не до кінця справляється з тими функціями, з тими завданнями, які на нього покладаються, ну це його право абсолютно як керівника. Відповідно, якщо я не думаю, що тут є політика. Військо взагалі не може бути політики, і це не є правильно. І хто є чиєю людиною, ви знаєте, це також дуже такі особистісні судження, тому що завжди, звичайно, якісь взаємозв'язки, якісь контакти, коли ти працюєш в державній сфері, навіть в сфері оборони, вони все одно присутні, але це не означає, що хтось чиясь людина. Все ж таки треба оцінювати не за політичною, не за особистісною приналежністю, а за якістю, повторюю, за коефіцієнтом корисної дії. Тому якщо Драпатий, як головнокомандувач, прийняв таке рішення, це абсолютно його право, відповідальність, і він розуміє, що призначення туди іншого керівника, ну, дозволить покращити показники. А в контексті медичної сфери Збройних сил України, звичайно, це вкрай важливо. І, відповідно, той аналіз, який він провів, може означати, що це не кінцеве кадрове рішення. Але ж, для того він туди і призначений, для того, щоб керувати, для того, щоб приймати кадрові управлінські рішення, які будуть якраз направлені на покращення ситуації.
0: Ну і вже, напевно, наприкінці нашої розмови поговоримо про нещодавну заяву колишнього головкома пана Валерія Залужного, а нинішнього посла України у Великій Британії, який сказав про те, що не вірить у перспективу членства України в НАТО і закликав зосередитися на розвитку інших безпекових альянсів. Скажіть, будь ласка, як розуміти такі не надто оптимістичні слова колишнього головкома, що вони для нас зараз можуть означати, коли я повністю перечитала цю інформацію і зрозуміла, що часто слова Валерія Залужного вириваються із контексту. Він не говорив про те, що зовсім немає шансів в НАТО вступити. Якраз обнадійливо звучала його заява в тому контексті, що треба думати, що далі. Да? Не обов'язково кудись вступати. Нам зараз про безпеку варто подбати. Ну, так я сприйняла його слова. Що ви думаєте з цього приводу?
1: І бачите, як на нього накинулись представники практично всіх політичних сил і сказали, що це суперечить Конституції, його заяви і так далі. Але, Едварто, людина зробила просто власну, таку висловила власну суб'єктивну думку. Не дивлячись на те, що він посол, він же все ж таки має колосальний досвід саме в військовій сфері, тому я вважаю, що має право висловлювати свою думку. Це не позиція посла, це позиція особисто Валерія Залужного. Тому, відверто кажучи, я з нею повноцінно погоджуюся, також не соромлюсь і кажу це дуже часто з різних майданчиків. Ми маємо розуміти, що зараз за рахунок позиції Сполучених Штатів Америки і дуже велике питання, чи покращиться вона при іншій адміністрації, НАТО в певній мірі йде до власного забуття. І вкрай необхіден новий альянс, скоріш за все, який відбудеться в межах саме європейського континенту, який буде направлений на захист європейського континенту. Сполучені Штати Америки визнали для себе основною загрозою Китай. Це не зміниться, це залишиться в подальшому. Слабка Росія не є загрозою для Штатів, ми це бачимо, розуміємо. Навіть після Трампа так буде. Треба не мати оптимізму, що новий президент Сполучених Штатів, який буде в подальшому, змінить своє відношення до НАТО. Не змінить. І до цього треба готуватися. Тому дійсно, знову ж таки, є позиція принципова нашого ворога про те, що НАТО не має розширюватися. Чи треба з нею рахуватися? Звичайно, не треба. Але все ж таки вона присутня, і навіть Штати будуть стримувати рух України. Ми вже бачимо, що ці теми підіймаються. Тому Залужний сказав відверто правильну річ. Досить жити деякими ілюзіями, треба навпаки розбудовувати все навколо себе, враховуючи колосальний досвід нашої держави, враховуючи європейські фінансові, в першу чергу, спроможності, і забезпечувати поступово безпеку європейського континенту. До речі, що ми робимо? Нагадаю про коаліцію охочих, рішучих, про проект Фрея. Це все відбувається саме всередині Європи, без участі Сполучених Штатів. Штати будуть і надалі поступово виходити з військового керівництва Альянсу НАТО. Ну, будь-який альянс, рано чи пізно, він все ж таки завершується. І НАТО, яке створювалося для протидії Радянського Союзу, для захисту, в першу чергу, східного флангу Європи від експансивних настроїв СРСР, воно фактично на сьогодні вже немає того функціоналу, тому що дійсно з'являється великий Китай, якого всі бачать як ворога. Тому з політичної точки зору, чи має таке говорити посол, тут питання не в тому, яку позицію займає людина. Тут питання в тому, що він висловив власну військову думку. Він сказав, що дійсно Україна вже пішла на крок вперед від стандартів НАТО. До речі, і навпаки, якщо ми раніше навчалися в НАТО і витрачали дуже багато часу для трансформації нашої системи внутрішньої, то сьогодні, за рахунок практичного досвіду, за рахунок експертизи на полі бою, вже НАТО навчається в нас. Ми ж неодноразово з вами чули про навчання в Сполучених Штатах, в Британії, в європейських державах, де військові генерали НАТО були шоковані рівнем України і підходами України до ведення бойових дій 21-го століття, тому що у них просто такого досвіду немає. Відповідно, не ми маємо десь проситись, якщо перефразовуючи простими словами, а будь-який майбутній альянс якраз має будуватися навколо України. І це правильно. І відповідно, пропоную знову ж таки сприймати заяву Залужного як констатацію факту, тому що він набагато більш дотичний до всіх цих натівських стандартів і намагався свого часу реформувати військо відповідно до цих стандартів. Тому він розуміє, з політичної точки зору, знову ж таки, треба чесно говорити відверто. Чи чекають нас сьогодні НАТО? Не чекають. За рахунок позиції Сполучених Штатів Америки, Німеччина в цьому плані дуже обережна. Ну така є позиція. Чи можемо ми це змінити в майбутньому? Відверто кажучи, а чи потрібно нам це змінювати в майбутньому? Знову ж таки, питання дискусійне. Чи навпаки потрібно формувати власну безпеку, не розраховуючи на те, що сьогодні там є в когось бажання підтримувати фінансово НАТО, а в когось немає. Формуємо власну безпеку, формуємо власні альянси, навіть точкові. Так, в межах тієї ж Франції, Німеччини, Британії, Фінляндії. І це виглядає абсолютно нормально. Держави Балтії, які розуміють загрозу від Росії. І тоді ми отримуємо колосальний кінцевий результат без розрахунку на те, що в когось змінюються настрої, що в когось в якихось демократичних державах змінюється влада. Але лише в Європі всі розуміють, що небезпека може прийти тільки з одного боку, з боку Росії. Сполучені Штати відмовилися від цього розуміння і вже не вважають Росію таким ворогом.
0: Дуже дякую, що пояснили ситуацію. Дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією Лякотов. Кандидат науки з державного управління, експерт публічної політики, говорив зараз зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни дедалі частіше використовують FPV-дрони для атак на мирних жителів. За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, від початку повномасштабної війни правоохоронці відкрили понад 16 тисяч кримінальних проваджень через удари дронами малого радіуса дії по цивільних. Лише від початку цього року зафіксовано понад 2,5 тисячі таких атак. Найчастіше під ударами опиняються жителі Херсонської, Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей. За словами генпрокурора, правоохоронці встановлюють не лише виконавців, а й увесь ланцюг командування, що причетний до цих воєнних злочинів. Уряд проведе термінові зустрічі з представниками бізнесу, щоб забезпечити безперебійну роботу логістичних та торговельних компаній після російських атак. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що під ударами опинились українські підприємства, торговельні та логістичні комплекси. Зокрема, про пошкодження своїх об'єктів заявили «Епіцентр», «Нова пошта» та «Розетка». Є, на жаль, загиблі і поранені працівники. За словами прем'єра, Міністерство економіки доручило опрацювати рішення для підтримки бізнесу та стабільної роботи важливих підприємств. На Дніпропетровщині майже 40 кілометрів доріг у Нікополі, Марганці та прилеглих районах накрили антидроновими сітками. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, захисні конструкції встановили на найбільш завантажених ділянках, щоб убезпечити людей від атак російських безпілотників. Ще майже 6 кілометрів доріг планують обладнати найближчим часом. Загалом у Нікопольському та Синельниківському районах сітками вже облаштовано понад 300 кілометрів автошляхів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на реклама@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про Україну і Сполучені Штати. Я ж нагадаю, якщо хочете нам допомогти, нас підтримати, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а на прямий зв'язок зі студією виходить Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, добрий день, слава Україні, хоча не можемо назвати, звісно, цей день добрим. 17 людей загинули, 44 вважаються постраждалими в Києві і на Київщині. Це після страшної рашистської балістичної атаки на Київ і область. Скажіть передусім, як ви, як пережили цей страшний удар, ну і, власне, скільки політики зараз в таких ударах?
13: Безумовно, на цей час балістичні удари є основною проблемою для нас і основною причиною, з якої ми не настільки швидко рухаємося до зміни загалом бойових дій повністю на нашу користь. Якби цих балістичних ударів не було, Російська Федерація, я впевнений, мала би зараз ще менше спроможностей. Це надзвичайно велика проблема. Але при цьому ми також чудово розуміємо, з ким ми можемо поговорити про те, щоб ці балістичні удари хоча б якось припинилися, щоб ми могли здобути засоби для припинення цих балістичних ударів. І донедавна ми вважали, що дійсно Сполучені Штати Америки є основним стейкхолдером в цьому питанні. Чому я кажу донедавна вважали? Тому що нещодавні заяви посла США при НАТО пана Віттакера, а також перед цим короткий коментар Дональда Трампа журналістам, ці дві заяви, вони розвіяли наші сподівання на те, що дійсно США конкретно в цій ситуації нам допоможуть. Я б навіть сказав, врятують. Ну що ж, це дуже сумно, але це означає, що ми переходимо до другого треку. Другий трек боротьби проти російських балістичних ударів – це комбінація двох дій. Перша дія – це розробка власних перехоплювачів балістичних ракет. Ми цим активно займаємося, це правда. Ми дуже активно співпрацюємо з європейськими партнерами, я підкреслюю, саме з європейськими, не з американськими. Ну і друге, це, звісно, знищення пускових установок. Ну, але тут знов-таки краще звернутися вже до військових аналітиків. Вони можуть оцінити, наскільки реалістично загалом знищувати ці пускові установки, а також, можливо, пояснять, чому це зараз не робиться. В будь-якому разі, скажімо так, для початку нашого ефіру я одразу кажу, що боюся, що наші зусилля щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для Patriot, якщо не провалилися, то точно дуже сильно загальмувалися.
0: Угу. Власне, що кажуть повітряні сили щодо нинішньої атаки, яка вночі відбувалася від Російської Федерації, атака по Україні? Росія випустила по Україні 24 балістичні ракети, були там ще і протикорабельні, і от ППО не збила жодної, немає нас зараз, дуже не вистачає протибалістичних ракет. Що сказав днями, ви вже згадували про нього, постпред США при НАТО Меттью Віттакер. В ефірі Fox Business він зазначив, передача Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot – довгий, тривалий, складний процес, експорт технологій дуже суворо контролюється. Поясніть, будь ласка, це даруйте за простоту речі з'їзд з теми, Сполучені Штати і надалі гальмуватимуть із остаточним ухваленням цього рішення, чи все-таки ні, можемо сподіватися, що рано чи пізно, бажано рано, звісно, це все-таки станеться.
13: Я би не називав це з'їздом з теми, я би говорив про те, що нас, на жаль, розглядають як, скажімо так, як абсолютно стандартну країну, так, де нас не роблять винятку. Якби ми не перебували в стані війни і отримували цю ліцензію, дійсно процес ліцензування може затягнутися на декілька років. На жаль, Сполучені Штати не хочуть робити цей виняток. Я знаю, про що говорю, тому що мені, наприклад, відомо, як приблизно відбувався процес ліцензування японських виробників для систем Patriot. Японія виробляє якраз таки декілька видів ракет. І наразі нам це ліцензування, очевидно, будуть надавати таким же чином. Це значить проходження близько десятка інстанцій всередині Сполучених Штатів Америки, тобто це аналог нашого експортного контролю, але набагато жорсткіший. Так само це різні міжвідомчі комісії, наскільки я розумію, в тому числі є два комітети в Сенаті і один в Палаті представників. Тобто це рішення дійсно, якщо йти за повною процедурою, воно дуже і дуже важке і може розтягнутися на дуже тривалий період. Чому американці не хочуть робити виняток? Тут дуже важливо відповісти на це питання. Я думаю, що на 80% це реальний страх щодо, скажімо так, неправильного використання цієї технології. Не тому, що хтось там категорично не любить Україну, принаймні з чиновників Пентагону. Так, ми знаємо, що окремі представники, в тому числі політичного керівництва США, вони Україну не люблять, це факт. От, але тут уже, знаєте, деталі часто бувають технічні, і багато хто не хоче просто ризикувати. Так, самі розумієте, що якщо рано чи пізно ця технологія якимось чином з України потрапить в якусь третю країну, саме цього бояться окремі люди в кабінетах у Вашингтоні, то потім у них спитають, скажімо так, це може бути кримінальна відповідальність в рамках американського законодавства. Відповідно, ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Це 80% пояснення. 20% пояснення – дійсно небажання зараз американців, скажімо так, політично ризикувати. Можливо, дехто, я навіть підозрюю, хто це може бути, наприклад, Стівен Віткоп, вважає, що таке рішення ускладнить подальші перемовини з Російською Федерацією. Знаєте, він продовжує марити цими перемовинами, і, можливо, він якраз таки Дональду Трампу на вушко сказав, що якщо ми передамо Україні цю ліцензію, Україна буде використовувати наші системи і сама зможе їх виробляти, то, очевидно, росіянам це дуже не сподобається, у нас закриється вікно для перемовин. Я не буду коментувати цю позицію, я думаю, всі чудово розуміють, наскільки вона безглузда, але ось так.
0: Угу. Ну, ще є зовнішні фактори, які впливають на позицію Сполучених Штатів, і серед цих зовнішніх факторів, зрозуміло, йдеться про Іран і та війна, яка зараз ведеться на Близькому Сході, зокрема. Агенція Reuters напередодні написала, що Сполучені Штати використали більшу частину своїх запасів високоточних далекобійних ракет упродовж якраз п'ятимісячної війни із Іраном. Йдеться про ракети великої дальності, а також PRSM. І двоє співрозмовників агентства заявили, що Сполучені Штати втратили майже всі наявні запаси цих боєприпасів. І що тепер відкритим залишається питання? Трамп тепер від України чогось вимагатиме? Чи просто ми обмежимося тим, що нам не надаватимуться ті ж атакамси або якісь додаткові засоби від Сполучених Штатів?
13: Угу. Я би, знаєте, поговорив про це навіть не як про загрозу, а як про можливість. Мені здається, що наші дипломати, можливо, вони вже це зробили, можливо, вони це зроблять найближчим часом, вони можуть спиратися на те, що в Україні є оця відносно США дешева виробнича база, і якщо надати Україні ліцензію на виробництво тих чи інших систем, Україна може потім ці системи постачати в США, знов-таки під американським брендингом, зі сплатою всіх необхідних коштів американським компаніям, умовні Lockheed Martin. І це може якраз таки стати аргументом на користь того, чому Україні варто надати ліцензування. Ще раз, що таке ліцензія? Ліцензія – це передача технології. Тобто там немає якихось неймовірних коштів, які передаються разом з ліцензією. Так, потрібно, щоб приїхали спеціалісти приватної компанії і приїхали спеціалісти Пентагону. Фінансування цього візиту, я думаю, це до мільйона доларів. Що таке 1 мільйон доларів для уряду Сполучених Штатів? Абсолютно нічого. Відповідно, я вважаю, що це якраз таки може бути для нас можливістю. А щодо обмеження надання нам озброєнь, дивіться, зараз від Сполучених Штатів озброєння надаються переважно там 95%, а то й більше, за програмою PURL або PURL. Це програма, яка фінансується європейськими союзниками США і, відповідно, європейськими союзниками України. Мені невідомо, чи закуповуються за цією програмою, наприклад, ті ж самі ракети ATACMS. Можливо, вони закуповуються. От, але ось в чому питання. Питання в тому, що невиконання контрактів за цією програмою Це вже проблема навіть не між Україною і США, це навіть проблема між Європою та США. Звісно, Дональд Трамп часто, давайте будемо теж чесні, готовий сваритися з державами Європейського Союзу. Але рано чи пізно такі сварки, вони коштують і для американської економіки певних грошей. Ми знаємо, що, наприклад, минулого року це не було пов'язано з програмою ПУРЛ, але тим не менш це було пов'язано з двосторонніми відносинами США та ЄС. Минулого року, по-моєму, влітку і ЄС був готовий, майже запровадив проти США мита, коли Дональд Трамп почав агресивну економічну політику стосовно Європейського Союзу. Тому я думаю, що він би не хотів мати якихось реально довгострокових конфліктів з Європейським Союзом, незважаючи на всю риторику. А це, в свою чергу, означає, що так чи інакше зобов'язання за програмою ПУРЛ будуть виконуватися. Поки це не американські гроші, поки це європейські гроші, я впевнений, що нам будуть надавати ці озброєння, інакше це було б вже, ну, навіть для Дональда Трампа, надто дивно.
0: Чи можуть пропозиції від України виглядати наступним чином? Ми вам, Сполученим Штатам, мається на увазі «Фламінго» і «Нептуни», ну а Штати для нас – ракети для «Петріотів».
13: Як не дивно, скоріше ні. Поясню чому. Американці суворо проти використання неамериканських виробів під час бойових дій і, в принципі, на озброєнні своєї армії. Все, що вони виробляють, там 99%, це вони виробляють у себе або хоча б брендують своїм. Так, наприклад, близько третини всіх ракет-перехоплювачів до систем Patriot, які використовують США, вони виробляються в Японії. Але вони виробляються під брендом Lockheed Martin, їх продає американському уряду компанія Lockheed Martin і доставляє їх з японських виробництв, де спільно вона їх виробляє з декількома японськими компаніями. Що це означає? Що Фламінго без певної локалізації, без того, щоб продати або там знов-таки передати, взаємно передати ліцензію на нього якійсь американській компанії, я думаю, постачатися у війська в США банально не може. Тобто тут є і законодавчі перешкоди, і інституційні, і просто звичаєві. Тому це так просто, на жаль, не працює. Хоча це дійсно звучить як дуже логічне, дуже правильне і доволі швидке рішення. Але, як бачите, є оці обмеження. Проте це не значить, що ми взагалі не можемо кооперуватися подібним чином. Як я вже казав, навіть логічніше передати нам ліцензію на виробництво певних озброєнь. Не обов'язково, щоб це були ракети для Patriot, хоча це знов-таки те, що нам зараз найбільше потрібно. Але, в принципі, будь-яке озброєння, яке виробляється в США, Україна, я впевнений, готова зробити дешевше і швидше. Окей, можливо, там є дійсно деякі категорії, з яких у нас немає достатньої експертизи, але велику частину озброєнь ми можемо так зробити. Якщо в Америці хтось з великих збройних корпорацій буде це лобіювати і зможе це пролобіювати, це буде величезна перевага для нас. Але поки що цього, на жаль, не відбувається. Знов таки, з одного боку, через оцю політичну упередженість, з іншого боку, банально через те, що, ну, як же це так, ми будемо передавати свої технології якісь в лапках незрозумілій країні, хоча знов-таки, за весь цей період, поки ми мали співробітництво з США під час повномасштабного вторгнення, я впевнений, що всі люди, яким реально хотілося зрозуміти Україну, вони її чудово зрозуміли, і вона для них дійсно виглядає доволі надійним партнером.
0: Домішується до всієї цієї історії і епопея із призначенням посла України у Сполучених Штатах. Пам'ятаємо, президент Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину із цієї посади. Тепер пишуть про те, що хто стане наступним послом, а можливо Свироденко перестане ображатися і поїде в Штати, а можливо Паліса і його кандидатуру дуже розглядають, тому що подобається Паліса Трампові. А в цьому випадку в контактах зі Сполученими Штатами це надзвичайно важливий аргумент. Скажіть, будь ласка, що нам всій цій епопеї, всій цій історії розуміти, яку роль зараз особа посла України в Сполучених Штатах може відіграти для того, зокрема, щоб нам надали і ліцензію, якнайшвидше надали для виготовлення протибалістичних ракет, та й, якщо йдеться про постачання озброєння американського через Європу, також яку роль зможе відіграти ця людина?
13: Ну, давайте пройдемося послідовно по певних вимогах. І дійсно, перша вимога, як би це парадоксально не звучало, це те, щоб посол подобався Трампу або принаймні не подобався. От це відсікає певну кількість кандидатів. Щодо Свириденко, знов таки, мені не зовсім відомо до кінця, які саме, скажімо так, серед американського політикуму ходять про неї думки. От ми можемо пам'ятати, що вона була відповідальна ще до того, як стала прем'єр-міністром, за те, щоб забезпечувати укладення і виконання угоди про рідкоземельні метали. Так само зараз ця угода в доволі підвішеному стані перебуває. Вона була, як ми бачимо, більше політичним рішенням, ніж реальним економічним засобом. Тим не менш, щодо Паліси, тут можна перейти до другого критерію, що це ще дійсно має бути людина, яка спеціалізується так чи інакше або на бойових діях, або на військово-промисловому комплексі, якщо ті задачі, які ми ставимо, вони пов'язані от саме з озброєннями. Тут його кандидатура, безумовно, виглядає дуже непогано. Подобається Трампу, розбирається в бойових діях, цілком добре. Але тут є і третій критерій. Знов таки, це критерій уже внутрішньоукраїнської політичної доцільності. Я б навіть сказав, не внутрішньоукраїнської, навіть внутрішньоофісопрезидентської. Так? Тому що ми розуміємо, що всі ці історії з призначенням послів, вони мають не тільки зовнішній контекст, який всім переважно відомий, але й внутрішній контекст, до якого дуже важко докопатися. От. І знов таки, у президента Зеленського або у окремих людей в його оточенні можуть бути свої плани, як на пана Палісу, так і на призначення посла в США. Знов таки ці плани можуть не збігатися. От тому знов таки за зовнішніми критеріями, те, що ми можемо оцінити, так я би сказав, що призначення пана Паліси мало би бути ймовірним і мало би відбутися. Це було б непогане підсилення. Але я не знаю, як і ви не знаєте, як і більшість наших слухачів не знає, що відбувається всередині. От відповідно, ці внутрішні фактори можуть завадити. А тому, на жаль, сказати зі 100% впевненістю, що ось так, це найбільш ймовірний кандидат, ніхто не зможе.
0: А як би там не було, таке призначення має відбутися ж найближчим часом. Нам дуже важливо зараз отримати посла в США. Щодо термінів.
13: Ну, знов таки, щодо призначення. Щодо призначення посла, дивіться, це теж цікава історія щодо термінів, щодо того, ну, знов таки, якщо не призначається посол, а попередній посол вже склав свої повноваження, то де-факто виконувач обов'язків посла називається шарж-де-ефер, тобто той, хто виконує, той повірений у справах, так, в перекладі. Так, тут, розумієте, питання дипломатичного представництва для Дональда Трампа, воно не настільки важливе, на мою особисту думку, як, наприклад, для окремих європейських держав. Дональд Трамп не розбирається в дипломатичному етикеті, в дипломатичних звичаях. Йому не цікаво, яка посада у цієї людини. Йому важливо, щоб з ним, по-перше, так, щоб ця людина йому подобалася, а по-друге, що з ним або з нею можна було вести справи, які потрібні, необхідні, вигідні адміністрації президента США. Ось і все. Тому я би насправді не казав категорично, що от нам прямо зараз необхідна там людина, це може бути і шарж-де-ефер, абсолютно це може бути він або вона. От, до речі, що теж цікаво, наскільки мені відомо, в Україні зараз якраз таки не перебуває американського посла, ну, знов таки в повному розумінні цього слова. Там теж є певний нюанс щодо його призначення. От, відповідно, ситуація тут може бути аналогічною, але моя особиста думка, звісно, в тому, що було б логічно зважати лише от на оці зовнішні фактори, на те, чого вимагають обставини, а в обставини дійсно вимагають призначення посла якомога швидше і бажано посла з військовим досвідом і розумінням, хоч якимось розумінням американського контексту.
0: І, пане Євгене, звернемося зараз до статті від New York Times. Саме з неї я сьогодні хотіла розпочати нашу розмову, але бачите, отак от повітряний удар по Києву і по області все змінив в цих планах. Так от, New York Times написала про те, що майбутнє виглядає дедалі похмурішим, Трамп може втратити сприятливий момент для завершення війни в Україні. Скажіть, будь ласка, яку саме роль Трамп може відіграти у припиненні війни Російської Федерації про Україну саме зараз? Які б кроки від Сполучених Штатів спрацювали наразі найкраще? Власне, візити Віткуфа і Кушнера щось здатні змінити? Бо Зеленський каже, ми готові всіх приймати, з усіма спілкуватися в будь-якому форматі.
13: Давайте пройдемося дуже коротко. Що треба зробити і що, скоріш за все, буде зроблено? Треба зробити, розморозити передачу Україні, по-перше, ліцензії для комплексів Patriot, по-друге, дозволити Україні використовувати Starlink для нанесення ударів вглиб Російської Федерації. Це доволі реалістичні кроки, і це те, що треба було б зробити вже вчора. І це те, чого ми дуже просили. Що буде зроблено, скоріш за все? Буде проведено декілька переважно безрезультатних візитів, деякі, можливо, до Києва, деякі, скоріш за все, до Москви. Можливо, знов-таки, оці тристоронні умовні консультації пройдуть в Туреччині або в одній з держав арабського світу. І на цьому все завершиться. Я підкреслюю, що Дональд Трамп перебуває в ілюзіях щодо того, як припинити війну Росії проти України. А чому він перебуває в цих ілюзіях? Тому що йому абсолютно не подобаються інші варіанти. Інші варіанти – це ті, які я назвав, а так само це можуть бути і ще, скажімо так, жорсткіші дії. Знов таки, я їх навіть не називаю, тому що я важко уявляю, як Дональд Трамп може підписати умовно законопроект бюджетний, в якому там 10 чи 20 мільярдів доларів знову виділяється Україні. Я це собі дуже важко уявляю, але це теж варто було б зробити. Йому ці варіанти не подобаються, тому він перебуває в полоні своїх ілюзій. Тому продовжиться ще один раунд безрезультатних перемовин. А самі перемовини можуть стати результативними лише за умови, що Російська Федерація буде програвати на полі бою, і це буде відомо її керівництву, тобто диктатору Путіну. А Путін вважає, що він виграє. Знов таки, він теж перебуває в певній такій інформаційній пастці, рівно як і Трамп.
0: Пане Євгене, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», говорив зі мною. Друзі, йдемо далі. Почуємося наступної ефірної години.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
15: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
14: Реклама на Радіо НВ.
16: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якого
17: якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Рятувальники запобігли витоку газу на пошкоджені через російські обстріли автозаправній станції у Києві. Також фахівці ДСНС не допустили витоку аміаку на одному з підприємств столиці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. За його словами, внаслідок атаки у столиці загинула одна людина, ще щонайменше 16 отримали поранення. На Київщині зафіксували руйнування у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. Загалом там загинули 16 людей, до 30 постраждали. Через російський обстріл пошкоджені продуктові склади, логістичні центри та поштове відділення. У низці населених пунктів Київщини тимчасово погіршилась якість атмосферного повітря. Європейський Союз прямує Україні 1,4 мільярда євро з доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці кошти використають для посилення оборони та зміцнення стійкості держави. Глава уряду подякував європейським партнерам і наголосив, відповіддю на російську агресію має бути посилення підтримки України. Росія може розгорнути північно-корейський ракетний підрозділ для ударів по Україні. За даними Головного управління розвідки, у Воронезькій області формується підрозділ із близько 90 військових КНДР, який має увійти до складу 112-ї ракетної бригади російської армії. Очікується, що підрозділ отримає до 6 пускових установок і до 120 балістичних ракет. Також, за інформацією нашої розвідки, Північна Корея вже передала Росії близько 40 ракет КН-23 і КН-24 та направила військових для їхнього застосування. У Києві викрили шахрайський кол-центр, що за 3 роки шукав громадян Чехії на понад 8 мільйонів гривень. Зловмисники створили фейковий інвестиційний сайт і телефоном переконували людей вкладати гроші у криптовалюту. При цьому обіцяли великі прибутки. Коли отримували доступ до банківських операцій, привласнювали кошти та переводили їх у криптовалюту, щоб приховати походження. Правоохоронці встановили, що найменше 9 потерпілих. Організатором схеми називають 33-річного жителя Києва. Українські та чеські правоохоронці провели спільну операцію. Підозрюваним обрали запобіжні заходи, зокрема тримання під вартою та домашні арешти. В Україні стартував новий сезон програми підтримки ветеранського бізнесу. У межах освітньо-грантової програми «Траєкторія» 10 підприємців отримають по 1 мільйону гривень на розвиток власної справи. Загальний фонд програми становить 10 мільйонів гривень. Участь можуть взяти ветерани, військовослужбовці, члени їхніх родин, а також компанії, що працевлаштовують ветеранів. Окрім фінансування, учасники пройдуть навчання зі стратегії розвитку бізнесу, роботи з торговельними мережами та отримання державних грантів. Заявки на участь приймають до 31 серпня. У Румунії проводять інженерні роботи на Дунаї, щоб забезпечити охолодження атомної електростанції Чорноводом через стрімке падіння рівня води в річці. Сьогодні в руслі Дунаю планують затопити 4 баржі, що мають спрямувати додатковий потік води до систем охолодження АЕС. Для цього також провели вибухові роботи та розчистили ділянку річки. Румунські фахівці кажуть, рівень води вже вдалося частково підвищити. Ну а причиною критичного обміління Дунаю називають тривалу спеку та посуху. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
21: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
22: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним консультуйтесь. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І дійсно, слухаєте ви Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Що відбувається? Президент Зеленський повідомив, унаслідок масованої російської атаки на Київ і Київщину загинули 17 людей, ще 44 постраждали. Він закликав партнерів прискорити постачання Україні перехоплювачів балістичних ракет. У ніч проти 5 червня 8 людей загинули на залізничній станції Квітнева під час російської ракетної атаки у Броварському районі Київщини. Всі вони не встигли на останню електричку. Ну а російський Татарстан атакували добрі дрони. Тут виникли пожежі. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам коротко про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що цей збір триває у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Ну а зараз більше поговоримо і про нічну атаку на Київ і Київщину, і про те, що там на фронті відбувається, і про ті загрози, які із півночі України існують. На прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день, слава Україні. Скажіть кілька слів, як ви, як пережили нинішню страшну ніч?
23: Добрий день, дякую за запрошення. Ну, як і всі, гучно, гупало, не виспалися, але слухайте, порівнювати з тим, що у військових, і з тим, що відчувають на собі люди в прифронтах, то можна сказати, що для киян, ну, це було ще лайтово. Я розумію ще раз, що є загиблі, є поранені, травмовані, є руйнування, але ну, не можна порівнювати з тим, що там в Краматорську відбувається, що в Дніпрі відбувається, в Харкові, в Одесі, там взагалі це масштабування, не знаю, вдвічі, втричі більше.
0: Тож, 24 балістичні ракети, 4 циркони, онікси і ще 115 дронів летіло у бік України, в небі над Києвом, Київщиною перебували. Значна частина з цих дронів реактивні. Про це, якщо випаде нагода, окремо поговоримо. Які особливості нинішньої атаки? Скажіть, будь ласка, куди передусім бив ворог? Ну і чому жодної з балістичних ракет збити не вдалося?
23: Ну, особливості, от ви сказали, особливість така, що, на жаль, не збили жодної балістичної ракети. Знову, без претензій, жодних претензій бути не може до сил протиповітряної оборони, бо якщо немає чим збивати, банально немає чим збивати, вони перетворюються на статистів, і єдине, що залишається їм, це в режимі онлайн відслідковувати і інформувати українських громадян про там загрозу. Тут наближається, ще виходи і все. Тобто, відсутність ракет ставить просто на паузу нашу протиповітряну оборону з точки зору захисту від балістики. Балістика, не знаю, приїде, не приїде, бачите, по всьому світу Україна збирає навіть не по десяткам ракет, а по одній, дві. На початку липня місяця щось ми знайшли, потім пауза. Ну, тобто, от, знаходимо, але це дійсно поодинокі випадки, дрібні партії. І, на жаль, останній приліт – нуль збиттів. Кажемо, за два останні приліти всього пробиття було майже 50 ракет. Не майже, а точно 50 балістичних ракет влучили в свої цілі, їх неможливо було збити. Я розумію, що для наших сил протиповітряної оборони найбільше зараз головний біль, окрім того, що немає ракет, а це як убезпечити всі ці комплекси, які розташовані в різних регіонах України, які банально не прикриті, і вони дійсно є чудовою ціллю, можуть стати, можуть гіпотетично ціллю для влучання російськими там балістичними ударами. Це дійсно може бути. Тому треба заховати, перепрятати десь. От в цьому дійсно у нас зараз головний біль. Що з цим робити? Є, ну, давайте так, профанське зараз вашу матерію проговоримо, бо Я залишаю максимальну фаховість людям, які дійсно займаються цим питанням, військовим, силам протиповітряної оборони. Проговоримо тільки там основні такі дуже такі великі нариси. Перше, це, звісно, там просити американців, будь ласка, там, можливо, ви там когось посунете в черзі, можливо, ви виготовите щось більше, але до 2030 року поки що збільшення сильно не планується. І це буде коштувати американцям приблизно 60 мільярдів американських доларів. Тому, окей, чекаємо, можливо, там щось перепаде нам, але ну, не сильно обнадійливо. Другий варіант – це там українська розробка Фрея, це франко-італійська Самп-Ті, щось не дуже багато інформації йде. Можливо, дійсно, там все, як кажуть, на мазі, і, можливо, там найближчим часом ми побачимо перші такі перспективні якісь елементи в Україні, маю на увазі Самп-Ті. Про Фрею поки що мова не йдеться, десь воно там ще на етапі проговорення, але це так само перспективно, і воно, в принципі, може мати місце як протиповітряна оборона захисту від балістики. І третій варіант – це самостійні рішення України з нашої території по Російській Федерації. Багато вже було сказано про невдалу зустріч пана Зеленського з Ілоном Маском, під час якого він планував попросити Маска дозволити українські удари вглиб території Росії з допомогою старлінків. Тобто, щоб наші дрони вони були оснащені старлінками, можна було там на глибину там, 100, 200, 300 кілометрів залітати вглиб Росії, Бєлгород, Брянськ, Курськ і знищувати ці пускові майданчики, пускові установки, звідки вони запускаються. Скажу тільки ще одну річ, що буквально півтора роки тому, коли у нас вперше виникла така перепалка з приводу Starlink'ів і SpaceX там якось не дуже себе гарно поводила, я пам'ятаю, що французький уряд, він вийшов з заявою і сказав приблизно так. Агов, мадам, месьє, українці, ви знаєте, якщо там SpaceX вас так підставить зі Starlink'ами, то ви можете розраховувати на власні наші французькі розробки, які ми готові вам забезпечити. Там називалася цифра під якісь 40 тисяч комплексів якоїсь французької системи, щось, як вони кажуть, аналог Starlink'у. І от, як на мене, це дійсно такий непоганий інструмент, до якого є необхідність повернутися і запитати французів, а що ви мали на увазі, чи працює воно по території Росії, чи можемо ми використовувати, і чи буде ця історія взлітаючою для того, щоб знищувати російські балістичні ракети на етапі підготовки до запуску. Тобто ми запускаємо свої дрони і знищуємо їх там десь в Бєлгородщині, Брянщині або Курщині.
0: Washington Post написала про те, що Україна може знищувати російську балістику і без Patriot. Зброя в достатній кількості вже є і потрібно лише кілька дозволів. Пишуть про рішення Трампа дати Україні ліцензії для виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot. Це добре, але роки на це знадобляться. Тим не менше, є ракети ERAM, називаються вони, і що Сполучені Штати вже схвалили продаж Україні 3350 цих ракет. А поясніть, будь ласка, про що йдеться і чому зараз гальмується це питання?
23: Так, дивіться, я тут дійсно не є фахівцем, дійсно не можу сказати, що це там за ракети, наскільки вони будуть допоміжними. Тут більше до пана Ігната, він фахово все розкаже, розкладе по поличках. Але, окей, 3000 ракет, воно звучить максимально оптимістично, але ці американські джерела, вони не кажуть, а на якому етапі це все в 2026-му буде, чи до позначки 2035. Якщо до 2035, то ну, вони нам так не потрібні, м'яко кажучи. Вони потрібні вже сьогодні, вони потрібні цього місяця, вони потрібні в вересні. Ну, треба розбиратися ще раз. Пан Ігнат вам більш детально розкаже.
0: Що ж, поговоримо зараз про свіжі удари по території Російської Федерації. Із дуже свіжого, от нинішнього ночі все відбувалося. Республіка Татарстан російська, там Зеленодольський район, розподільчі центри Озони, Вайлдберіс, а також інші великі логістичні об'єкти були атаковані добрими дронами. Тульщина, Тульська область, після атаки дронів спалахнув логістичний центр Вайлдберіс. Власне, що про ці і подібні атаки розуміємо зараз?
23: Так, з приводу давайте ВБ. Я розумію, що ваша аудиторія, вона спостерігає, та, в принципі, всі українці спостерігають за цією епічною історією, як компанія Wildberries, вона поступово занепадає і поступово перетворюється просто на валізу без ручки, а до кінця року повинна, за всіма розрахунками, перетворитися просто на каменюку, яка лежить посеред степу російського і нікому вона не потрібна. Ще в минулому році вона генерувала приблизно 2 мільярди, просто вдумайтеся, 2 мільярди доларів – чистої виручки. Зараз в неї збитки, і про прибутковість мова не йдеться. Йде мова про взагалі виживання, як можна вижити. Вони намагаються свої склади перемістити десь до Узбекистану, до Казахстану, навіть до Білорусі. Але ми розуміємо, що це міждержавна торгівля, це відповідні митні декларації, це митне оформлення. Розуміємо, що бізнес такого точно не буде. Загалом кажемо так, що орієнтовно більше ніж 20% величезних складів компанії Wildberries було уражено, десь повністю згоріли, десь частково згоріли. Але ще раз кажу, бізнес цей приречений. Звісно, Україна вже там прицілюється на розподільчі мережі інших з цих компаній, той же самий Озон, інші продовольчі мережі Російської Федерації. І, в принципі, от стратегія на там до Нового року проглядається ось наступним чином. Але у цієї історії є зворотній бік медалі. Російська Федерація відзеркалює ці атаки, повинні розуміти ми, що на цієї ночі було спалено багато. Я не буду називати ці бренди, хай це буде недоречно, щоб росіянам не коригувати. Знаємо, що багато відомих розподільчих мереж, відомих компаній, брендових компаній, про які ми всі знаємо, було спалено цієї ночі. Розуміємо, що український бізнес несе шалені збитки. Ми розуміємо, що гинуть фахівці, співробітники цих компаній. Розуміємо, що стратегія Російської Федерації так само зрозуміла. Все, що можна знищити, розподільчі мережі ритейлерів, не харчові товари, Російська Федерація буде це намагатися робити, враховуючи, що українці немає чим захиститися. Ми будемо знищувати всі ваші доступні склади будь-якої компанії, щоб вас поставити на коліна до лютого 2027 року, щоб вас взагалі не було ні за що їсти, ні що купити поїсти, не заправити автівку, не заправити генератор, і ви тоді повинні викинути

0: Це суспільне невдоволення. В чому різниця з російськими ударами? Бо вони хочуть, щоб Україна знесилася без жартів. Вони хочуть, щоб українці були максимально невдоволені діями чинної влади, щоб вони максимально протестували. Ще раз, до влади є маса претензій, але тут вони хочуть це інспірувати штучно, змусити українців взагалі зневіритися в тому, що можна протистояти Росії, і взагалі викинути нас в кам'яний вік, як це вони хотіли зробити останні 4,5 роки. Вони не нехтують будь-якими складами. Якщо це фармкомпанії, взагалі в Дніпрі ще, здається, минулого року декілька величезних складів фармкомпанії було знищено. Склади з побутовою технікою, з будівельними матеріалами. Тобто в них стратегія саме на знищення України. У нас стратегія зупинити війну, а в них стратегія на знищення України. В тому та й величезна різниця.
1: Що ж, поговоримо ще коротко про те, що відбувається на північних кордонах України. Річ у тім, що напередодні з'явилася інформація, окупаційні війська Росії можуть здійснити операцію обмеженими силами і спробую прорвати кордон у Чернігівській області. Не раз ми говорили з вами про те, що нині на Чернігівщині відбувається, і знову ставлю вам це питання, наскільки великі загрози того, що Росія розпочне там масштабний наступ, або все-таки обмеженими силами спробують наступати звідти?
0: Ситуація дуалістична. З однієї сторони не розслабляємо п'яту точку, не вважаємо, що все спокійно, все здорово, в рожевих окулярах відпочиваємо, так неправильно. Але з іншої сторони кричати, що всі ми помремо, помиральна яма, нам кінець, росіяни зараз зайдуть, дійдуть знову до Києва, буде захоплення Києва 2.0, так само неправильно. Я більше схиляюся до думки, що для Російської Федерації бажано, дуже бажано створити ще одну точку напруги на мапі. Ми про це з вами по колу говоримо, але знову вашу аудиторію треба це нагадувати, це нормальна історія. Чому? Зараз активна лінія фронту 1250 кілометрів. Це приблизно як від Києва до Праги. Нічого собі, така дистанція. Для росіян дуже важливо хоча б там на 10, 20, 30, бажано більше кілометрів збільшити цю ось активну зону. Це відволікання українських сил. Це змушує українського главкому, пана Драпатова, шукати десь людей, перекидати на той напрямок, перекидати техніку, медикаменти, провізію, боєкомплект. Все для того, щоб тримати там оборону. Російська Федерація, мені так більше, споглядається, для них достатньо там 100-200 квадратних кілометрів, відкритий фронт, і на цьому більш ніж досить, все, достатньо. Це відволікає наші сили, і це дуже схоже на те, що в них зараз відбувається. В Сумській області вони відкрили цю ділянку, Харківська область, Казача Лопань, Ліпці, Вовчанськ, тобто це відволікає наші ресурси. От я думаю, що така стратегія в них зараз закладена.
1: Також хотіла поговорити більш докладно, що зараз в українському війську відбувається. Маємо нового головнокомандувача, це пан Драпатий, ви назвали вже це прізвище, звісно. Так от, з'явилася інформація, що Драпатий ініціював звільнення командувача медсил Казимірчука. Джерела в «Українській правді» про це повідомляли. Народний депутат Ярослав Железняк фото публікував. Коли представляли Клименка, то там десь поруч є і фотографія, зараз про іншу людину кажу, так? Там є тепер заступником секретаря РНБО. Хочуть призначити пана Кулеба, не того Кулеба, який в Міністерстві закордонних справ, іншого Кулеба. Коротше, вся ця історія, так? І тут ще й вигулькує інформація про те, що Драпатий ініціював звільнення командувача медсил Казимирчука. От, власне, скільки тут політики і що це для війська означатиме, що це для нас означатиме, звісно, якщо така відставка відбудеться?
0: Дивіться, він зараз намагається сформувати свою команду. Угу. Правильно? Абсолютно правильно. Є сумніви? Сумнівів немає. Ми з вами говорили, що дайте йому зробити свою роботу. Ми ж дуже хотіли, всі військові, цивільні, вони ж дійсно, ми всі дійсно бачимо в пані Драпатому, як не месія, це неправильно казати месія, бо він дійсно тільки людина. Голова, дві руки, дві ноги, не можна казати, що він там супермен, чи він там якоїсь божественної сили, але він дійсно талановитий, і от головне, щоб йому не заважали. Якщо він бачить, що відбувається щось не так, як він собі це уявляє, як бачить фінальний результат, то окей, хоче зняти командуюча сила медичних сил без проблем. Тобто це його парафія, це його право. Сил логістики без проблем. Там змінити ротації якісь без проблем. Це все його право. Ми єдине, що можемо просто спостерігати і вірити в те, що всі ці зміни вони будуть найкраще, і це буде стосуватися медичного забезпечення військових, що вони військові діючі, саме військові, що вони не будуть

0: година ми сидіти в черзі для того, щоб їм підтвердили інвалідність, або щоб отримати певну довідку, що в нього дійсно немає ноги, руки, що він сильно травмований. Бо величезна кількість скарг, що вони змушені, військові, не тільки ті, хто призвані, а хто діючі військові, хто вже отримали поранення, що які роки вже воюють, вони ну так принижено стоять в черзі. Прийди завтра, прийди пізніше, мені начхати. От з цим треба дійсно боротися.
1: Також Служба безпеки України відзвітувала про 40-денну операцію, яку, як ми пам'ятаємо, оголошував президент Зеленський. Були вчора також коментарі і від самого Зеленського. Розпланував він нові удари по території Російської Федерації. Пам'ятаємо, заздалегідь прозвучали слова і коментарі від очільника Офісу президента пана Буданова, який говорив про те, що не чіпляйтеся за конкретні цифри, не чіпляйтеся за конкретні дати. Оце 40 днів, 41 день, 45, яка різниця, скільки їх, да, головне, що робиться. Власне, у вас я хочу спитати, які висновки із цієї 40-денної операції можемо робити сьогодні, наскільки вона була ефективною або суперефективною, ну або ж навпаки.
0: Дивіться, вона була концентрована. Нічого такого, давайте одразу скажемо, не було перед цією операцією якоїсь на супер вандерозброєння, суперзброї, якою можна було б дійсно зламати ситуацію на фронті. У нас не було 10 тисяч ракет, у нас дійсно були всі ті засоби, які були і раніше. Єдине, що відрізняється, це концентрація. Тобто було завдання президента в цей період часу, в 40 днів, максимально вкласти зусилля, які раніше там розтягувалися там на 2-2,5, а то й 3 місяці. А тут півтора місяці їх туди отак закомпресували. Дійсно, СБУ вчора прозвітувалося про 20, майже 1 тисячу вражених цілей, 5 тисяч вбитих росіян. Там просто безліч різноманітної техніки, і падльот, і небо, і панцирі, чого там тільки немає, і НПЗ, там просто перелічувати можна в втомитися. Дійсно, все це є, дійсно, концентрація зашкалює, але розуміємо відверто, що, на жаль, ну, такого результату, щоб вони підняли білий прапор, немає. Тому треба продовжувати, звісно. Чому говориться ця дата? Швидше за все, щоб мати якісь таймфрейми, бо будь-який план, хто колись складав плани, він завжди має що? Хто виконавець і терміни. Термін, там, наприклад, там, Сідоров, виконавець Сідоров, терміни там, до кінця поточного місяця. Тут, в принципі, по іншому. Виконавець пан Поклад, це термін 40 днів. Потім звітуємо далі.
1: Ну і знову повертаємося до цієї пережитої чергової страшної ночі від Російської Федерації. Власне, я звернула увагу ще на таку особливість. Дронів було небагато. Ми пам'ятаємо і 500, і більше дронів, коли літали по території України. Тут більше сотні, але концентрована була атака, що стосується балістичних ракет. Так. Понад 20 їх летіло на Київ і область. Потім за ракетами, а ми вже звикли до того, що коли балістика, значить, атака не буде тривалою, так? Ну, досить нетривало в часі вона відбувається, все, відбій. А тут відбію не сталося. І написали в пабліках про те, що чекають на реактивні дрони, і ці реактивні дрони дійсно з'явилися в небі над українською столицею, над областю. Це якась нова тактика для росіян? От що відбувається, що нам з того розуміти? Поясніть, будь ласка.
0: Буквально півтора слова ще за ракети. Просто, щоб ваша шановна теорія розуміла, що почом. Минулий місяць став дійсно рекордним по кількості запущених ракет. Всього по Україні було запущено майже 380 ракет. Це, поважайте, по 12 штук на день. Ну, тут така приблизна кількість. З них балістичних було майже 120 з копійками, 126. І от тільки за останні дні ми бачимо, скільки балістичних ракет дійсно прилетіло. Дійсно величезна кількість. Це говорить про те, що є в них якісь скриті резерви, або виробничі комплекси десь далеко розкидані, або це дійсно північно-корейські ракети, або північно-корейські запасні частини. Це от створює для нас дійсно велику напругу. Це просто по кількості для розуміння. По реактивних дронах. Дійсно, це російське ноу-хау, вандервафля, яку було прогнозовано появу ще, здається, в минулому році, що от вони замість своїх стандартних двигунів мопедівських будуть ставити реактивні і збивати їх буде набагато складніше. Але є тут позитив. Вчора пан Притула на своїй сторінці показав перше збиття, як він зазначив, реактивного дрону за допомогою нашого дрона-перехоплювача. Тобто реактивний дрон Російської Федерації було перехоплено. Тому це зайвий привід вашій аудиторії після цього етеру зайти на сторінку пана Притули і задонатити хоча б трішки грошей, щоб таких збиттів було набагато більше.
1: Тобто, якщо з'являється в Російській Федерації якесь ноу-хау, ми на нього одразу відповідаємо і розуміємо, як усе це збивати. Я вам дуже дякую за коментарі сьогодні і завжди. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, говорив зі мною. Друзі, я нагадаю, що Росія випустила по Україні 24 балістичні ракети. Ще раз наголошую, йдеться про балістику. ППО не збила жодної. Пам'ятаємо слова пана Сабігі, який після масованого удару по Київщині нагадав про потребу чинити тиск на Російську Федерацію. Сказав він наступне: за ніч Росія атакувала Київ і область понад 20 балістичних ракет, убили щонайменше 17 людей, поранили понад 40. Російські удари не мають відпусток. Підтримка України і тиск на агресора також не повинні припинятися. Також наголосив на тому, що кожна ракета-перехоплювач має значення. Це інструменти, що рятують життя, і я закликаю усіх партнерів прискорити ухвалення всіх відповідних рішень, написав Сибіга. І додав, треба знищити можливість Росії виробляти балістичні ракети. Додаткові жорсткі санкції є критично важливими та невідкладними, сказав голова Міністерства закордонних справ. Застеріг також від будь-якого хибного морального прирівнювання агресора та держави, що захищається. Ось цитата: російські атаки не можуть виправдовуватися нічим, включно із будь-якими діями України. Натомість Україна має повне право завдавати ударів по легітимних військових цілях у Росії у межах самооборони відповідно до статті 51 статуту ООН, заявив Андрій Сибіга. Що ж, робимо невеличку паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску новин про Україну і Польщу. Поговоримо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Унаслідок російського обстрілу цієї ночі загинули шестеро працівників мережі «Сільпом». Через атаку виникли пожежі на двох розподільних центрах. Інформацію про загальну кількість постраждалих наразі уточнюють. Компанії наголосили, що перебувають на зв'язку з родинами загиблих, готові надати їм необхідну допомогу. Я вам нагадаю, під ворожими ударами цієї ночі опинились українські підприємства, торговельні та логістичні комплекси. Зокрема, про пошкодження своїх об'єктів заявили «Епіцентр», «Нова пошта» та «Розетка». На жаль, є також загиблі і поранені працівники. Центральна виборча комісія України готує спільні заходи для протидії іноземному втручанню у перші повоєнні вибори. ЦВК підписала меморандум про співпрацю з Нацрадою з питань телебачення, радіомовлення та Центром протидії дезінформації. Вони координуватимуть свої дії для запобігання маніпуляціям і впливу через медіа. Голова Центрвиборчкому Олег Діденко назвав зовнішнє втручання одним з головних викликів для майбутнього виборчого процесу. За його словами, особливу увагу потрібно приділити протидії ворожим інформаційним кампаніям, зокрема через анонімні канали в соцмережах. Через російські атаки на Сумщині тимчасово змінили рух приміських поїздів, як повідомили у Трустянецькій міській раді. Поїзд з сполученням Суми-Трустянець відтепер курсуватиме лише до станції Боромля. Також змінено маршрут поїзда Трустянець-Смородине-Вири. Він вирушатиме зі станції Боромля близько 20-ї години. Ну, а я вам також нагадаю, що у Сумській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського авіаудару напередодні. Росіяни завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами, загинули троє мирних жителів, серед яких діти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи, але в зборах до школи. Але теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі.
6: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Як я обіцяла, говорити далі будемо про Польщу. Коротко нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, не обмежуйте себе, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду заздалегідь. Дуже дякуємо вам за це. Ну, а тепер Польща. Польський журналіст Ігор Кравець виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Ігорю, добрий день. Пане Ігорю, не чую вас зараз. Узвіться, будь ласка.
9: Добрий день, чуєте, слава Україні.
1: Героям слава, тепер я вас почула. Що ж, розпочнемо із подій над Балтійським морем. Кілька їх сталося. Упродовж цього тижня Польща вдруге за нинішній тиждень перехопила літак-розвідник Росії 4 серпня. Тобто напередодні стався цей інцидент. Двоє польських винищувачів дійсно перехопили російський літак-розвідник Іл-20М над Балтійським морем. І розказав про це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Скажіть, будь ласка, то що російський літак робив у повітряному просторі Польщі, як цей інцидент розцінюють у країні, ну і, власне, яка офіційна позиція, які заяви прозвучали по тому?
9: Ну, дивіться, це, в принципі, інцидент, якщо ми говоримо про порушення повітряного простору, вони не є поодинокі. І вони відбувалися і до повномасштабного вторгнення, вони відбуваються зараз. Найчастіше, до речі, вони відбувалися у випадку простору повітряного Балтійських країн, і в певному сенсі це вже така стала рутина. Ви знаєте, я Більше думаю, що обговорювали у нас падіння ракети Х-101, яка, в принципі, була таким елементом ескалації, тому що це була ракета з бойовою головкою, а в додатку, яка може переносити ядерну зброю. Так і, в принципі, у публічній дискусії найчастіше обговорювалася ось ця ескалація у випадку з ракетою. Утім, з іншого боку, якщо ми говоримо про те, як реагує польська політика, я от спостерігаю, що відбувається в Балтійських державах. В Балтійських державах, наприклад, коли є якась атака на територію України, така от масштабна, як там в останньому часі, там 30 липня, наприклад, була, коли гинуть десятки людей в Україні, то от Литва викликала до себе російського посла. Ну, тобто я говорю зараз про реакцію політики. У Польщі, наприклад, такого не робили. Хоча, в принципі, ну, Литва, це не стосувалося безпосередньо якогось російського порушення чогось у зв'язку з Литвою, а це просто було після обстрілу України. І в Литві таке було. От в Польщі таке не практикується. І не знаю, з чим це може бути пов'язано. Тут, можливо, кілька пояснень у тому сенсі, що я бачу, що оці ось офіційні процедури, котрі є у зв'язку з Росією, в певному сенсі, у Польщі просто їх занедбали, махнули рукою на них і все. Польща дуже сильно, друге пояснення може бути таке, що Польща дуже сильно стала бути зайнятою своєю власною внутрішньою політикою. Це ми відчуваємо на дуже багатьох напрямках. В принципі, ну, з одного боку, в багатьох державах внутрішня політика є джерелом і наповнювачем зовнішньої політики. Утім, якось багато років протягом існування от демократичної Третьої Польської Республіки у Польщі якби зовнішня політика дуже часто мала свої от сенси окремі, на які не впливала внутрішня політика. Зараз ми бачимо, ну, абсолютно польська зовнішня політика стала бути підпорядкованою внутрішньою, і це насправді прикро, коли ми особливо бачимо, що дуже вірогідно Росія якраз підвищує ставки, якщо ми говоримо про гібридну війну з Польщею. А знаєте, межі гібридної війни з війною правдивою, вони можуть бути в певних сенсах і затерті. Тобто можна до такого випадку підвищувати ставки у гібридній війні, що рівень її дошкульності для цивільних мешканців Польщі стане, ну, в принципі, співставним з якимось видом такого стандартного вторгнення. І зараз ми бачимо, що саме Росія йде на підвищення таких ставок і йде саме з Польщею. Хоча всі там ще якісь не дуже давні час тому прогнозували, що таке станеться з Балтійськими державами. А зараз бачимо, що Польща є на такому.
1: А чому, поясніть, будь ласка, знову таки шукати причин у тому, що політика в Польщі на перший план виходить, шукати причин в тому, що саме Навроцький став президентом Польщі. От як ви це пояснюєте?
9: Ну, популізму багато і в Литві, і в інших балтійських державах. І там, до речі, поділи теж, вони можуть бути, скажімо так, більші. Там політична сцена, вона значно більш розділена, ніж польська. Польська все-таки порівняно з балтійськими державами консолідована, як сцена. Але мені здається, що Росія зараз переключила увагу на Польщу, тому що це приносить більший зиск. Тому що ставка у грі на території Польщі є значно вища, ніж ставка у грі з Балтійськими державами з кількох причин. Тому що Росія бачить, як їй вдалося, якщо ми говоримо про ідеологічне поле, роздмухати у Польщі все-таки у такі, здавало бися, неприступній Польщі антиукраїнські настрої. На різні способи, в принципі, польське суспільство чи польські, тим більше, політики мають у цьому так само вину, тому що одна справа, що Росія роздмухує, вона завжди це робила і завжди буде робити. Інша справа, що політики за цим йдуть. Натомість, з точки зору Росії, видний якийсь виграш у грі, котру вони, можливо, ще не так давній час тому вважали програною, взагалі недоступною. Я говорю, власне, про польсько-українські відносини і, скажімо так, таку стереотипну антиросійськість поляків. Є зараз дуже видна перспектива, коли цю, знову ж таки, стереотипну антиросійськість польського суспільства можна переламати на різні способи. І це дає якийсь драйв. З іншого боку, якщо ми говоримо про Польщу, це значно важливіше з точки зору стратегічних потужностей держави, ніж балтійські держави, тому що, мені здається, в певному моменті, наче цього публічно ніхто не буде говорити, але якщо ми там поспілкувалися з якимись там чиновниками на заході Європи, то вони, у них був такий все-таки дивний настрій, що вони змирилися з тим, що балтійські держави можуть отак от просто відтяпати, і все, і ніхто нічого не зробить з цим. Натомість такого не думали про Польщу ніколи. Якби, ну, тут зовсім, це зовсім інша ставка у грі, якщо ми говоримо про таку військову ескалацію. Третя річ.
1: Так, третя річ.
9: Дуже важлива з точки зору балтійських держав. Ви знаєте, я маю враження, що Росія, вона остаточно втратила там, от, ну, це в Україні дуже стереотипно думають там про російську совєтську меншину, яка там живе. А Росія так насправді після повномасштабної війни в Україні вона там остаточно їх втратила. Там, значить, залишилося кілька таких пенсіонерів-фріків, які досить люблять Совєтський Союз. Натомість це не є масовий настрій там російськомовних. Російськомовні там масово якраз після 22-го року стали підтримувати Україну. Якщо ви подивитеся по статистиках у тих країнах, де вони не автоматично отримували громадянство, вони стали отримувати громадянство, вони стали там чи відмовлятися навіть від російського, хто там колись там його мав, так? Тобто, якби там настрій навіть російськомовної меншини, про яку так всі говорять, що от вони туди прийдуть, тому що там живуть якісь там етнічні росіяни, вони їх, значить, поки вони туди ще не прийшли, вони їх ідеологічно втратили. Так, тобто це не є та їхня опора, яку, ну, там варто тримати. І в цьому випадку вони подібні до етнічних росіян України, які перестали бути, хотіти, скажімо так, мати які-небудь взагалі навіть там і родинні, і ідеологічні зв'язки з матушкою Росією. Ні. Вони якби все, це якби не є їхня гра. Там дуже подібний процес відбувається.
1: Ну, ви знаєте, в Україні дуже негативно ставляться до так званих хороших русських, де б вони зараз не жили, що
9: я не про
1: робили,
9: хороших
1: але...
9: русських. Я про тих, які є, скажімо так, меншинами у нас, так, які не є якимись там фріками, політимігрантами з Росії. А я говорю ті, які отут наші співгромадяни, так. З точки зору там чи литовців, чи латвійців, чи естонців, чи громадян України, якраз так, вони всі відмовилися від, якщо ви подивитеся, вони не натягують нічого на ніщо, не буду в етері говорити, що там натягують. Якби вони просто від цього відмовилися від своєї російської ідентичності, так. Mm-hmm. Хоча там колись там якийсь етнічний чи кровний зв'язок мали. Вони зробили зараз в своїй більшості масово зовсім інший вибір. Вони стали просто українцями, вони стали просто литовцями чи просто латишами, так, і це там масове явище.
1: Добре, давайте повернемося до подій у Польщі. Розпочинали ми сьогоднішні розмови з тим, що там над Балтикою відбувається, коли російський літак-розвідник, і не вперше причому, перетинає повітряний простір Польщі, і ба більше, польські винищувачі перехоплюють такі літаки. Якось дуже обережно реагує Польща зараз. Ви згадували той великий інцидент, який відбувався із ракетою Х-101, що відомо? відомо, що впала вона у Люблінському воєводстві, що відомо, що слідчі у Польщі встановили місце та час виробництва цієї ракети, кажуть, точно російська, десь у Московській області вона була виготовлена і зовсім нещодавно, в другому кварталі 26-го року. І що, хочу я запитати у вас, про що свідчить така обережна реакція зараз із боку Польщі, чому так відбувається?
9: Ну дивіться, якщо ми подивимося на реакцію польської політики, то ми побачимо, що Росія готова ескалувати. І ми бачимо там, пам'ятаєте, це масове, скажімо так, масова міграція дронів на територію Польщі.
1: Ну, ніби промацує ситуацію, даруйте, що я вас зараз перебуваю, ніби промацує ситуацію і робить це все наполегливіше і наполегливіше. От мене складається таке враження.
9: Так, ну і це є ескалація. Так, тобто Росія... І це вже з точки зору військової техніки, бо це не є якісь там, я не знаю, якісь там шарики, які літають над Литвою з папіросами білоруські. Це є вже конкретна військова техніка, і якби тут відбувається таке промацування ситуації, тестування, яким чином реагує польська політика. Отже, Росія зі свого боку готова ескалувати. Натомість польська політика, як ви слушно за що зауважили, вона не готова до ескалації. Вона навпаки діє зараз у тому ключі, що ми якби помірковано на все реагуємо. Хоча, якщо ви подивитеся, опозиція якраз правлячих намагається цим розігрувати і говорити, що от ви дуже помірковані. В принципі, я не маю повністю, і ви так само, і мало хто з нас має доступ до всіх інформацій, що є, і до тих переговорів, що ведуться. Натомість, якби я все ще зі свого скромного рівня вірю, що у цій поміркованій реакції зі сторони Польщі є своя і логіка, і рація, і підпора, і фундамент. Фундамент з точки зору політичних гарантій. Я все-таки вірю, що наш міністр закордонних справ Радослав Сікорський, без якого такі заяви би не відбувалися, і який не ескалує, який, якби, скажімо так, має досить потужні зв'язки з багатьма країнами, і є одним з неперевершених дипломатів, що все-таки його робота, вона закулісна, він призвичаєвся працювати за кулісами, і його закулісна робота якраз є причиною того, що ми реагуємо настільки помірковано, так? Тобто, що за цим стоять якісь реальні гарантії, що за цим стоять так само реальна якась політична стратегія. Поки що, мені єдине, що залишається, як і багатьом громадянам Польщі, лишається мати оцю таку ірраціональну віру і довіру Сікорському та польському урядові у цій справі, що є за тими якісь раціональні аргументи, чому вони не йдуть на ескалацію.
1: Також більше планувала з вами поговорити про внутрішню політику Польщі, зокрема, що там у польській партії «Право і справедливість» відбувається. Прочитала, що група політиків на чолі з колишнім прем'єром Матеушем Моравецьким відмовилася підкоритися рішенням керівництва партії Ярослава Качинського і оголосила про створення власного парламентського клубу. У вас запитаю, що сталося, що все це означає і для самої Польщі, і для нас тут в Україні. Ну і, ой, даруйте, і чи можна такі дії дійсно назвати великим внутрішнім розколом у партії «Право і справедливість»?
9: Навряд чи це внутрішній розкіл, тому що якби це виглядає поки що як така політтехнологічна гра, оскільки головна зараз боротьба відбувається по правій стороні польської сцени. За рік і пару місяців до парламентських виборів, які в жовтні наступного року, зараз партії починають собі так приміряти, власне, тестувати таку частину свого політичного поля, і особливо це інтенсивно відбувається по правій стороні, хто яку собі ідеологічну нішу старається зайняти. Який буде цього результат? І чи це не буде така гра у тому сенсі? Чи це взагалі не є гра уставлена? Ну, поки що виглядає, що вона не є уставлена гра, що там є якісь свої власні політичні емоції, і що якби оця ось група, скажімо так, технократів Качинського, яка відкололася, Вона, власне, зараз намагається вимацати і зайняти свою таку технократичну праву консервативну повістку, яка, в принципі, ну, досі там не дуже, не є так, що вона не є зайнята, але вона не є дуже топтана. І якби тут, наскільки ця гра поведеться, сказати важко, тому що, якщо ми говоримо про Качинського, при тому, що він дуже вже стара людина, але все-таки за досить довгу історію різних, це було під різними назвами «Право і справедливість», але, скажімо так, оці ось різні назви різних політичних сил, якими він керував, вони всі спроваджувалися, в принципі, до того самого. Завжди було так, що група розкольників від його вони або зникали у безодні політичній, просто зникали з політики з польської, або, що дуже часто було, через якийсь час, там, через півроку навіть, через рік, через два часом, вони покірно верталися назад до Ярослава Качинського, пройшовши якусь там дуже таку принизливу процедуру очищення з гріхів політичних. Це було, наприклад, з колишнім міністром юстиції Збігнєвом Зьобром, який намагався, власне, створити свою окрему партію. І він, ну, в принципі, вона номінально там залишилася, але він вернувся, і Качинський так чи інакше, він є хижак. Він їх з'їв, він їх проковтнув. І третя річ – це така теж дорога, яку пройшов, наприклад, можливо, відомий вам Павел Коваль, він дуже часто коментує різні українські справи, взагалі є таким знаним приятелем України в польській політиці. Він спочатку був з Лехом Качинським, він дуже, якби, цінив фактично Лех Качинський, зробив йому цю кар'єру. Натомість після Смоленської авіакатастрофи те, в яку сторону повів партію Ярослав Качинський, змусило Коваля зробити своє, скажімо так, політичне угруповання, відколотися від Качинського. І в певному моменті у нього був такий вибір, що Качинський його з'їсть або просто поховає на польській політичній сцені, умовно кажу. І Коваль в кінці кінців він опинився у партії Дональда Туска, як такий представник консервативного крила, але все-таки у партії опонентів. Якби ці люди, які відколюються, поки що історія не показувала, що ті люди, які відколюються від Ярослава Качинського, зрештою від Дональда Туска теж, що вони довго є в стані протягнути самостійно у польській політиці. Їм так чи інакше, і скоріше швидше, ніж пізніше, доводиться або повертатися, або йти до ідеологічного супротивника, або взагалі виходити з політики.
1: Ну і наприкінці нашої розмови надзвичайно важлива тема для нас – це антиукраїнські настрої у Польщі. Зі свіжого в Вроцлаві затримали жінку, вона перебувала на підпитку, вискочила із ножами на вулицю і кричала на українців, погрожувала їм. Пам'ятаємо, що нещодавно у цьому ж місті група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почула їхній акцент, взяли тих кривдників під варту, 3 місяці вони тепер під вартою перебувати. Вже комунікувала Міністерство внутрішніх справ Польщі, наголошували, що подібні вчинки будуть зустрічати належну реакцію правоохоронців, а Дональд Туск звертався до президента Навроцького із закликом перервати мовчання. Скажіть, будь ласка, чи можемо констатувати, що таких випадків, на превеликий жаль, останнім часом побільшало у Польщі чи ні? Просто там не повністю бачимо картину, не повністю подається інформація. Ну і, власне, чому пан Навроцький так мляво реагує, а точніше, ніяк не реагує на такі випадки?
9: Ну, я думаю, що побільшало не випадків, тільки побільшало розголосу про ці випадки, тому що агресія щодо українців в Польщі це було явище. Ну, тобто, якщо там почитати українську чи публіцистику, чи тим більше соцмережі, там взагалі за голову береться, що всі думають, що у нас тут прям не можна на вулицю вийти українською мовою розмовляти, це теж не є правда, це теж таке накручування. З іншого боку, якби дуже добре, що ці випадки все частіше фіксуються, до речі, поляками. Теж якби польське суспільство звернуло увагу на таку проблему, якою є агресія у багатьох місцях щодо українців з огляду на їхнє походження, але ця агресія вона існувала від моменту початку масової міграції української від 2015 року. Вона фіксується, просто вона, скажімо так, не мала відповідного свого розголосу ні в соцмережах, ні в медіах. Ні, тим більше поліція теж, вона не те, що не писала офіційними своїми речниками там на Іксі про ці випадки, тільки вона навіть не хотіла відкривати справ. Зараз ситуація змінюється, власне те, про що ми говоримо про це все частіше, парадоксально є добре, тому що воно породжує якраз. Змінилася така ситуація, що багато про це говориться, утім, це спричинює реакцію поліції, реакцію прокуратури і розголос суспільний і емпатію зі сторони поляків на це. Так що це якраз зміна позитивна у цьому випадку, парадоксально. Натомість, ну, те, що тут звертається до Навруцького, якби, ну, це трошки така вже політична гра, і вже, мені здається, вона досить приторна така, тому що відомо, що Навроцький цього не зробить. Натомість, ну, звертати йому увагу, щоб він висловився у якій ролі і в імені чого, коли якраз у Туска всі карти до того, щоб, наприклад, усправнити розслідування чи процедування злочинів, які викликані міжнаціональною агресією, Туск зі свого боку не зробив важливі, наприклад, зміни у кримінальний кодекс, які би, скажімо так, полегшив можливість, скажімо так, провадження щодо цих злочинів, тому що зараз від моменту зголошення злочину до моменту вироку може пройти 2-3 роки.
1: Ну, а так, весь час так. Туск, чи не прем'єр-міністр Польщі.
9: І це досить
1: це
9: багато
1: Туск,
9: часу.
1: Чи не прем'єр-міністр Польщі, це в його повноваженнях, точно. Пане Ігорі, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ігор Кравець, польський журналіст, спілкувався зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся, завтра почуємося обов'язково. Бережіть себе, будь ласка. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Новий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.
11: Для довідки.
12: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі указуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. До 16 зросла кількість жертв масованої російської атаки на Київщину цієї ночі. Ще 36 людей отримали поранення, про це повідомили щойно в обласній військовій адміністрації. Найбільше постраждав Броварський район, там загинуло 10 людей. У Бучанському жертвами ворожої атаки стали 5 людей, ще одна людина загинула у Фастівському районі Київщини. Наслідок російського обстрілу пошкоджено загалом майже 80 об'єктів, зокрема складські та виробничі приміщення, приватні будинки, тепличне господарство і майже 60 транспортних засобів. На місцях ударів працюють рятувальники та інші екстрені служби. Європейський Союз спрямує Україні 1,4 мільярда євро з доходів від заморожених російських активів, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, ці кошти використають для посилення оборони та зміцнення стійкості держави. Глава уряду подякував європейським партнерам і наголосив, що відповіддю на російську агресію має бути посилення підтримки України. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала сьогоднішню атаку Росії звірством та підтвердила надання фінансової допомоги. Вона наголосила, ці кошти дадуть змогу Україні і надалі чинити опір російській агресії. Литва планує налагодити виробництво українських дронів на своїй території. Про це заявив міністр оборони країни Робертас Каунас. За його словами, проект реалізують у межах двосторонньої угоди про співпрацю в оборонній промисловості, яку країни підписали ще у травні. Дрони вироблятимуть у Литві за українськими технологіями. У Міністерстві оборони країни зазначають, що така співпраця дасть змогу розширити виробничі можливості України та посилити оборонну промисловість Литви. В аеропорту німецького Лейпцига вночі знайшли невідомий предмет на посадковій смузі, а над литовищем зафіксували невідомий літальний об'єкт. Через інцидент кілька рейсів перенаправили, про це повідомляє Reuters. Предмет виявили на смузі, яку компанія DHL використовує для вантажних перевезень. Після його перевірки вибухотехніками роботу аеропорту відновили. Поліція Німеччини припускає, що прольоти невідомих об'єктів могли організувати російські агенти. У Москві свою причетність відкидають. І на сам кінець міська рада Вільнюса більше не прийматиме письмові звернення російською мовою. Нові правила запровадили в межах політики посилення використання державної мови. Російську також прибрали з офіційного сайту міської ради та системи електронної черги. Інформацію іноземними мовами, зокрема російською, надаватимуть лише усно, якщо відповідний працівник володіє цією мовою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Вітаю усіх, товариство. Мене звати Василь Пихньо, запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. На хвилях Радіо НВ говоримо впродовж найближчої години в режимі такого стріму з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Крім цього, принагідно закликаю вас, друзі, долучатися до того, аби ставити запитання в чаті YouTube-каналу Радіо НВ. Там я маю змогу промоніторити, скажімо так, ваш суспільний запит та настрій і переадресувати ці запитання до пана Михайла. Найперше, добрий день вам, пане Михайле.
14: Вітаю вас, радий бачити.
13: Дякую, що ви долучилися. Отже, друзі, я думаю, що я не помилюся, якщо першим запитанням я сформулюю в сенсі суспільного запиту той страх, якийсь певний, який з'являється, та зневіра, деморалізація, яка з'являється на тлі останніх ударів, які проводить Російська Федерація. Адже це удари в межах, я би так сказав, концепту тотальної війни і інфраструктурної війни, тому що вони почали завдавати ударів по багатьох об'єктах забезпечення нашої життєдіяльності. Вчора морозова ласунка, по ньому удар по складу, шоколад Міленіум. І це зараз не рекламна згадка, якась інтеграція, це згадки комерційних виробників, які реально страждають зараз від ударів. Сьогодні два розподільчі хаби мережі супермаркетів Сільпо. Епіцентр уражено, загинув там хлопець. В Сільпо теж в двох розподільчих центрах загинуло 6 працівників, прес-служба компанії повідомила. Паралельно з тим Нова Пошта, Розетка. Це все відомі українські компанії, які забезпечують справді нашу життєдіяльність. І росіяни по них б'ють. В тому числі б'ють балістикою, проти якої в нас зараз об'єктивно немає захисту. Тому що сьогодні вночі прилетіла абсолютно вся балістика та гіперзвук, які були запущені. Було запущено 28 ракет, всі вони 28 прилетіли, тому що не було чим збивати. І це теж велика-велика наша біда та проблема. Відтак у людей постає запитання. В межах цієї тотальної війни, по-перше, як на мене, з'являються абсолютно не такі хибнологічні помилки, коли люди кажуть, о, та це все ми призвели до того, що ж це ми так поспішили, почали бити по їхніх Wildberries, і от Росія нам у відповідь це задає ударів. Я абсолютно вважаю, що це хибне уявлення, тому що росіяни, а що вони минулого року не били по розподільчих центрах тієї ж Нової Пошти? Ви згадаєте, скільки таких ударів було? Звісно, що били. Це не про це. Це про те, що зараз вони мають вікно можливості для того, щоб атакувати по максимуму своєю балістикою та гіперзвуком в силу нашої незахищеності те, що вони можуть атакувати. І вони цим безпосередньо будуть користуватися. І порти одеські вони будуть намагатися нам закрити. Тому що війна знову повертається в таку дуже, дуже складну, з одного боку технологічну, а з іншого боку цієї медалі технологічної війни, складну фазу, коли засоби нападу, вони завжди випереджають засоби захисту. І тим паче, що зараз засобів захисту по всьому світу не вистачає. І тут постає питання реальної деморалізації поступового суспільства. Тому що я бачу, люди обурюються, кажуть, все пропало. І в нас шалені емоційні гойдалки. Учора ми знищували Чорноморський, Азовський флот і всі переміщення російського збіжжя, награбованого в тому числі через ці маршрути. Сьогодні в нас усе пропало. Вчора ми знищували Wildberries та російські НПЗ, які зараз за даними наших видань, такі, ну не наших, а міжнародних видань, таких типу Forbes на днях писало, підрахувало аналітику, що на 33% обвалилося за півроку російська нафтопереробка, і от вчора ми знищували НПЗ, а сьогодні у нас уже все пропало. І це дуже складно знайти баланс у цьому ключі. Пане Михайле, тому буду звертатися до вас за такими максимально збалансованими спробами, максимально збалансованих оцінок. Чи є світло в кінці тунелю такої нової фази інфраструктурної війни, яка розпочалася?
14: Ну так, дійсно, складна ситуація, але, знову ж таки, не безвихідна. Коли ми говоримо про ситуацію з нашою балістикою і протибалістикою, ми відразу можемо зробити висновок, що це, на жаль, питання, яке нам не допоможе цієї зими. Тобто ми говоримо з горизонтом планування якраз, скажімо так, півроку, і протягом цих півроків, цього півроку, ми можемо зробити висновок, виходячи з позиції Сполучених Штатів, особливо згадайте фразу Трампа при зустрічі з президентом Зеленським, що ми думаємо, чи надавати вам ліцензію. Саме питання передачі ліцензії – це політичне питання, але після того будуть ще юридичні, виробничі, технологічні процеси. І знову ж це будуть уже, це буде процес на кілька років, ну мінімум 2 роки для початку якогось більш-менш масового виробництва. Тобто це питання нам не допоможе цієї зими. Далі, балістика. Коли ми говоримо про нашу балістику, знову ж таки, є повідомлення того ж Firepoint, що так звана мала балістика FP7 може надійти вже в найближчі там, тижні, скажімо так, це одне, але вона не зможе вирішити питання з забороною дії пускових установок «Іскандерів» на глибину 300 кілометрів. Тому що, ну, якщо ми подивимося на карту, Нам мінімально треба відігнати, заборонити розміщення пускових установок «Іскандер» та інших ракет С-400, наприклад, як мінімум 300 кілометрів від державного кордону України. Тоді ми можемо говорити, що тоді росіяни будуть втрачати сенс в масовому застосуванні балістики в тому, якраз в тому концепті, в якому вони зараз працюють. Чим ми можемо заборонити 300 кілометрів? Знову ж таки, як на мене, тут не все так погано, тому що навіть не маючи своєї балістики, а чому балістика насправді? От пояснення, чому нам потрібна балістика для того, щоб росіяни не могли використовувати балістику, дуже просте пояснення. Коли наша розвідка або наші партнери допомагають нам з розвідкою і виявляють діяльність пускової установки «Іскандер», у нас є буквально кілька хвилин, ну скажімо так, 10-15 хвилин, може 20, для того, щоб на основі цих даних, на основі цих координат.
13: Ну, я чув, пане Михайло, справді оцінку, що це до 20 хвилин, відколи вони виходять з місць постійної дислокації до рубежів пуску.
14: Ну, звісно, це залежить від навченості екіпажу, характеру задач у росіян і так далі. Але окей, 20 хвилин для того, щоб по цим координатам нанести удар існуючими засобами, тобто дронами, які летять 200-300 кілометрів на годину, звісно, що це зробити важко. Якщо ж ми говоримо про балістичну ракету, вона зможе нанести удар по пусковій установці «Іскандера» буквально за кілька хвилин, і цього буде достатньо, щоб росіяни зрозуміли. Все, ми не будемо застосовувати нашу балістику, як ми це робили раніше, тому що ми просто отримаємо балістику у відповідь і втратимо наші пускові установки «Іскандер», які є досить високотехнологічними, і для їх виробництва потрібно досить тривалий час. Тому вони якраз користуються вікном можливості, коли в нас немає протибалістики, немає, тому що не те, що президент Трамп поганий, але згадаємо, що американці виробляють на рік близько 600 ракет. Можливо, зараз будуть трошки більше виробляти. Тільки за кілька днів кампанії проти Ірану вони витратили 800 ракет. Це відомий факт, який західні видання постійно публікують, цитують, передруковують, показати, що відбувалося якраз на іранському фронті, скажімо так, і наскільки неадекватно діяли американські військові. Я розумію, що це адміністрація Трампа, у них політика досить дивна, так? Але мене вражає, як розпоряджалися американські військові своїми запасами, розуміючи, що вони витратили за 2-3 дні більше, ніж річний обсяг виробництва. Ну, тобто це якось не вкладається взагалі в голову стосовно там планування, розрахунків. Все ж таки американські генерали вважається, що досить розумні люди, але тут якась вийшла ситуація, яка мені до цих пір не дає спокою. Це не тільки стосується, звісно, патріотів, це стосується інших засобів, по яким, як публікує західна преса, знову ж таки, інформацію, існують зараз величезні проблеми, як їх тепер поповнити, бо американська промисловість просто фізично не може виробити за місяць те, що треба виробляти 2 роки.
13: Ну, тоді постає питання, логічно, з пане Михайло, а так, а що ж це сталося, якийсь відкат? То обіцяють нам ліцензії на виробництво Петріот, то забирають цю обіцянку. Це включився якийсь комерційний інтерес, що американці в останній момент передумали, вирішили, ну якщо вони так потрібні світові, то може ми краще самі масштабували це виробництво, чи як? Ну, але це просто дуже несерйозно і дуже несправедливо по відношенню до нас, звісно, виглядає.
14: Тут у мене, пане Василю, конспірологічна теорія, не знаю, можете мене бити, там, закидати помідорами і так далі. Тобто, у мене таке враження, що коли президент Зеленський прилетів до Сполучених Штатів і виклав наші проблеми, ну, тобто, у нас є проблема, наприклад, з протибалістикою, у нас є величезна проблема з балістикою, з російською балістикою, з нашою балістикою, і ось такі у нас проблеми. Адміністрація Трампа вирішила використати це знову проти нас. Давайте згадаємо, що, в принципі, адміністрація Трампа постійно використовує наші проблеми для того, щоб примусити нас до капітуляції. Ну, то це ми постійно говоримо дипломатичною мовою, ну, нам з вами можна більш відкрито говорити. Рік тому, от просто ми вже забули, рік тому рівно, коли у нас дійсно була дуже складна ситуація з енергетикою, якраз через російські балістичні удари. Тобто це не щось нове, те, що ми зараз переживаємо. У нас навіть зараз світло є. Ви згадаєте, що в минулому році в нас взагалі з доби могло бути там 4-5 годин з електрикою, щоб зарядити наші девайси. І що тоді відбувалося? Тоді фактично нас примушували до миру, нам висували скіз 28 пунктів, 20 пунктів. І квінтесенцією цих пунктів було, що ми передаємо без бою Донбас, ми погоджуємося на якісь умови, які абсолютно неадекватні з точки зору національних інтересів України. Нам вдалося цьому протистояти. І зараз таке враження, що коли нам говорять, що от Вітков і Кушнер прилетять до Києва, приїдуть до Києва, у мене таке враження, що ну от з якою місією вони можуть приїхати? Вони можуть приїхати лише з однією місією – вмовляти нас, примушувати, тиснути з метою примушення до миру. Тобто, що таке мир для України з точки зору слабкої позиції? Це капітуляція. І от з цією місією вони до нас приїдуть на День Незалежності, а до цього росіяни якраз створюють відповідний фон. Вони демонструють, що вони, незважаючи на те, що вони там заклякли на фронті, вони не можуть рухатися, що в них немає фактично можливості протидіяти нашим глибинним ударам, і у них там є дефіцит нафтопродуктів, у них проблеми з Wildberries і рітейлом,

0: американської адміністрації. І от заборона чи відмова від попередніх своїх обіцянок з точки зору передачі ліцензії, це якраз торгівля з нами. Насправді всі ж розуміють, що Петріот ніяким чином не вплине на можливість України бити по Росії, тому що це виключно оборонна зброя. Це зброя, яка захищає цивільне населення. Це зброя, яка дає нам можливість жити насправді. Але при цьому з нами торгуються. І ну, виглядає це так. От бачите, росіяни вас вбивають, якщо ви погодитесь на те, щоб віддати весь Донбас, ми вам дамо протиотруту. Петріот. А якщо ви не погодитесь, ну, тоді вибачайте, росіяни вас будуть вбивати. Тобто, для мене це виглядало от саме так. Можливо, я перебільшую, можливо, я трошки загрався конспірологією, але в мене виглядає саме так. І оці удари масовані з застосуванням, вони точно залізли в будь-які стратегічні запаси, тому що вони зараз використовують ракет більше, ніж виробляють. Зрозуміло, розгадка там може бути в нарощуванні виробництва Північною Кореєю, саме балістичних ракет. І вже є підтвердження саме від української розвідки, від ГУРУ, що є інформація, що не тільки корейці передають ракети, вони вже начебто розгортають якусь ракетну частину в Воронезькій області. Про це пізніше поговоримо, як вони це можуть робити, чому ми їм це не заборонимо зробити, але це якраз один з методів, як можна протистояти російській тактиці балістичного терору, які в мене є.
1: Я от, до речі, пане Михайло, зараз буквально в цю секунду от, спілкуюся з вами і читаю коментарі, що люди пишуть, і в різних чатах насправді пишуть, і зараз у нас на фоні тих ударів, які відбулися по Києву, чергове виникає така хвиля обурення, мовляв, а де наша балістика, чого її немає. Я згоден, тут є такі навіть вже інформаційно-медійно-публічні піарні питання до Firepoint, які обіцяли, що влітку буде таке більш активне застосування FP7 короткої нашої балістики, і вона нам дуже допоможе насправді завдавати ударів по російських пускових установках, тому що, ну, будьмо відверті, у нас немає іншого варіанту. Проти балістики не буде. І всі, хто слухає мої ефіри, я це кажу, я це особисто кажу вже останні півроку, ледь не що ефіру, не буде у нас проти балістики цьогоріч. І він буде дефіцит загалом по світу, тому що це об'єктивна реальність. Не треба тут сидіти і думати, що нам зараз прилетить Трамп на, як там, голубому гвинтокрилі і передасть нам пакунок ракет ПАК-3. Якусь частинку може дати, але скоріше ні. Ми більше розраховували на виробництво власної антибалістики, але це, знову ж таки, це перспектива не раніше, як наступного року, і то кінця, може, то 28-го року, за моєю оцінкою. Пан-європейської балістики, в межах якої є ось цей концепт нашої балістики, ну не буде цього. Ну, ми можемо протидіяти фізично російським пусковим, російським заводам. Подекуди по заводах ми завдавали ударів. Воткінський, Кремній-Ел, це все елементи виробництва балістики. По пускових справді потрібно в межах такого обмеженого часу на реакцію задавати удари по пускових установках. Це дуже складно, але це можна робити з наявності, в тому числі, ну, переважно і найкраще було б, найліпше, щоб це була власна балістика. Але в людей з'являється максимально, я розумію, цей емоційний фон, з'являється така, от я там читаю зараз коментар, що о, там, з 2014 року можна було вже давно зробити свою балістику, або а треба було робити балістику, там, переробіть Нептун, в якусь там балістику зробіть. От просто прочитати свої повідомлення, прочитати, систематизувати, скажімо так, свої думки і вдуматися, переробити ракету в якусь балістику. Таке враження, наче це цукерку на паличці створити і просто її там запустити. Насправді Росія для виробництва свого Іскандера рухалася 25 років. Насправді жодна країна Європейського Союзу не має своєї балістики якісної, ефективної, якою вона могла би похвалитися як таким елементом оперативно-тактичного впливу. Немає. І ми робимо, нас багато чого, це як чиста дошка, як така собі табула раса. Я не виправдовую зараз Ладу, не виправдовую Штілермана, Firepoint і тому подібне. Я просто констатую реальність, що все ж таки десь подекуди ми реально, можливо, розхолодилися в очікуваннях того, що може статися. Ці емоційні гойдолки в межах цього розхолодження нас просто реально-напросто подекуди з'їдають. Треба розуміти, що це непрості процеси. Але поза тим, ну, реально виникає питання, така де ж балістика? Тобто нам обіцяли, така де ж балістика? Відповідь на неї, ну, точно не дасть Михайло Самусь чи Василь Пихньо в цьому ефірі. Тут уже ми це зможемо відчути, побачити, якщо це все ж таки буде все зреалізовано тими ж нашими виробниками Firepoint чи будь-якими іншими, які

0: взялися за ці процеси. Але з точки зору саме от рятівних ключів, пане Михайле, нашої стратегії, що би мало стати, ну, своєрідним, справді таким колом порятунку для України в розумінні того, що, ну, росіяни реально ресурсніші, реально можуть беззахисно по нас задавати ударю тією ж балістикою. Де може бути якась певна голка Кощея, по чому ми зараз можемо далі продовжувати бити, щоб досягнути, ну, президент насправді навіть зараз на зустрічі з дипломатами нещодавно була, він каже, влада буде продовжувати робити все від себе залежне, необхідне та спроможне, для того, щоб садити Росію за стіл переговорів восени. Кирило Буданов, український генерал, колишній начальник розвідки, він каже, та не поспішайте ви з російською мобілізацією, не факт, що вона відбудеться. Та не поспішайте ви там ховати вже мирний процес десь далекий стіл, не факт, що це все станеться. То є якісь об'єктивні показники, які, ну, стимулюють думати, що восени може щось бути більш обнадійливе, скажімо так, для нашого суспільства?
1: Насправді, я почув Буданова трошки по-іншому. Мені здалося, що він має на увазі, що Росії немає сенсу оголошувати мобілізацію. Ну, тобто, знову ж таки, чому у них виникла задача проведення звичайної мобілізації, на відміну від рекрутингу за великі гроші? Тому що об'єктивно перед іранською війною, згадаємо, ціни на нафту впали, і ми вважали на початку цього року, що у Росії фактично буде колапс економіки під кінець року. У них не буде можливості взагалі проводити рекрутинг за великі гроші. У них будуть величезні проблеми з фінансовою системою, з виробництвом зброї і так далі, і тоді дійсно можна було би сподіватися на зміну в Кремлі, настрої в Кремлі і взагалі, скажімо так, оцінки того, що відбувається Путіним і його оточенням. Як на мене, іранська війна президента Трампа призвела до того, що все це змінилося. Ціни на нафту зросли більше ніж в два рази. Це дає можливість Кремлю заробляти багато грошей, багато фінансів, які дозволяють йому вести цю війну агресивно проти України, і виникає запитання, навіщо йому тоді проводити цю мобілізацію. Єдина причина може бути в тому, що дійсно вже дурнів, які йдуть просто за гроші вмирати, в Росії просто фізично стало менше. Тобто є інформація, що в такий рекрутинг, який вони там за 30 тисяч доларів зараз реалізували досить непогано, він почав згортатися, скукожуватися, як кажуть в Росії. Тобто це дійсно вимагає зміни підходів. Ці підходи міняються. Ми бачимо, як в деяких регіонах Росії вони починають застосовувати приховані елементи мобілізації. Ну, тобто вони можуть вдатися до тих же прийомів, які вони робили у 22-му році. Людина просто затримується поліцією, придумується просто привід будь-які затримання і відкриття якоїсь справи, а потім пропозиція підписати контракт і відправка відразу на фронт. Тобто це, я думаю, що цих методів буде достатньо для того, щоб не оголошувати мобілізацію, бо традиційна мобілізація дійсно може підірвати стійкість путінського режиму, а для нього це найголовніше. Не те, що там у росіян немає бензину. Та нічого страшного, він от приїжджає в якийсь обласний центр в Росії, йому на стелах автозаправочних станцій малюють в два рази дешевший бензин. Ну і чудово. Тобто, якщо росіян, пересічних росіян, це влаштовує, що над ними знущаються прямо, що от Путін їде, перед ним пишуть одну ціну, він проїжджає, піднімає там ціну в два рази, а росіяни це терплять, значить Путін робить все правильно. Він вибрав правильний народ, чи народ його вибрав, тобто вони коштують один одного, вартують, і вони продовжують діяти як одна система імперська, як кровожадна, агресивна система, яка має бути знищена, звісно, але це має робити, мабуть, весь цивілізований світ, а не лише Україна, бо для нас це дуже важко, насправді, протидіяти такій величезній машині ідіотів і смерті в одному флаконі. Ну, тобто, ситуація полягає в тому, що для України зараз є питання, чи ми готуємося дійсно, серйозно сприймаємо те, що Путін чомусь має сісти за стіл переговорів. Я, наприклад, не бачу жодної причини так вважати. От просто, якщо подивитися і проаналізувати всі аспекти розвитку ситуації, для Путіна зараз просто унікальний момент, коли ціни на нафту високі, коли балістика і протибалістика грає проти України, коли в Європі немає, знову ж таки, інструментів для швидкої допомоги Україні, а адміністрація Трампа намагається грати виключно в своїх інтересах і часто, або, скажімо так, більшу частину своїх зусиль спрямовує все ж таки на те, щоб примусити Україну до капітуляції. Ну, це, мені здається, не та ситуація, яка би створювала умови для того, щоб Путін сідав за стіл переговорів. Ну, просто я не бачу аргументів. Якщо у когось є такі аргументи, я хотів би, був би радий їх почути, але мені здається, головна проблема зараз у нас в тому, що у нас є якісь надії на швидке завершення війни і проведення виборів, політичні процеси. Це нас дуже збиває з головної концентрації. Концентрації на тому, наприклад, як зібратися, сісти і створити нашу балістику. Зібратися і створити зону заборони 300 кілометрів від державного кордону України, щоб там у росіян не було жодної військової частини, жодної дислокації іскандерів. Це можливо зробити. Тобто, звісно, що коли вже пускова установка вийшла на рубіж атаки, її важко спіймати, поки в нас немає балістики. Але вони ж дислокуються десь постійно. Ці місця вони можуть розвідуватися, ці місця можуть постійно кошмаритися. Якщо ми дійсно не можемо, я коли пропоную ці речі, мені кажуть, ну, яка різниця бити по цим аеродромам в радіусі 300-400 кілометрів російських, чи не бити, там авіація піднялася, полетіла, вона захищена і так далі. Але якщо, от я вважаю, що якщо постійно наносити удари нашими дронами, а дронів у нас вистачає, якраз по таким об'єктам, от не має бути жодного штабу дивізії в радіусі 400 кілометрів довкола України, живого. Просто вони мають згоріти, бути знищені, не можуть там військові дислокуватися. Вони мають десь постійно пересуватися, вони мають постійно ховатися від наших ударів, вони мають постійно ховати свої пускові установки, постійно їх відсовувати від нашого державного кордону. Нагадаю, дальність Іскандера не 500 тисяч кілометрів, а всього-навсього 500 кілометрів. І це те, що нам по силам створити зону заборони для діяльності, будь-якої військової діяльності росіян в радіусі 300-400 кілометрів від нашого кордону. Просто це треба перед собою поставити таку задачу і разом це все зробити. Тому що зрозуміло, що можна сподіватися, що Вітков і Кушнер прилетять до Києва і якимось чином зрушать з мертвої точки так званий мирний процес. Але як вони це можуть зробити, особливо в Києві? Ми ж не проти миру. І в мене тоді відповідь така, що вони сюди прилетять, знову нам ставити якісь умови. Чи якщо ви не будете здаватися, ми вас заріжемо, чи щось таке. Ну, тобто, я не бачу тут позитивних якихось аспектів від візиту Кушнера і Віткофа. Можливо, я перебільшую, можливо, я даю більше негативу зараз сучасну роль Сполучених Штатів, але виглядає саме так.
0: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пишіть ваші запитання у коментарях. Про що би ви хотіли почути, про яку інформацію? Ну, тут з'являється питання щодо виробництва російської балістики, які заводи виробляють, які в них темпи виробництва. З того, що ГУР останнім часом подавав, так це, ну, скажімо так, вкупі десь 120-130 ракет на місяць. І фактично такий темп, як і більшість експертів, які долучаються до нашого ефіру, теж розповідають про це. Такий темп, в принципі, роботи противника з коліс, фактично, що зараз і відбувається безпосередньо на теренах України, росіяни використовують весь той максимум, ну, що таке там 130 ракет. Це якщо не брати до уваги, що там не з'являється північно-корейська балістика, а вона з'являється, як ми знаємо зі слів президента, певні поставки йдуть, що не з'явиться іранська балістика, або що. Так от, ну, фактично, що таке там 120-130, ну, нехай давайте візьмемо максимально 150 ракет. Це можливість кілька таких ударів на місяць задавати, які, наприклад, цієї ночі пережили в обсязі 20-30 ракет, коли росіяни в середньому запускають. Тому треба, я от абсолютно Цілковито підтримую думку спікера, гостя нашого ефіру Михайла Самусі, який каже, що нам зараз максимум треба зосередити зусиль на допилюванні власної балістики для того, щоб створити росіянам таку зону вимирання на 300 кілометрів. Пане Михайле, але тут, до речі, ще за останній час з'явився ще один такий, можливо, подекуди тривожний фактор. Його, звісно, треба сприймати об'єктивно, але тим не менше він тривожний. Це те, що у Білорусі справді були повідомлення про те, що формується десантно-штурмова бригада. Да, наразі сформований один батальйон у Гомельській області, це прикордоння Чернігівщини. І ця десантно-штурмова бригада, ну це по суті, по факту, якби пряма ознака створення воєнної інфраструктури для якоїсь агресії. Ми не знаємо, це агресія щодо нас, це агресія щодо країн Європи Східної, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, ми не знаємо. Але за останні півроку те, що ми чуємо по Білорусі, це невпинне формування воєнної інфраструктури. Доріг, капонірів під артилерію, про це говорив президент, застосування і використання ретрансляторів на території Білорусі для створення меж систем для російських ворожих шахедів. Ось зараз формування нових десантних підрозділів. Не сказати, що це там напряму не треба зараз. Тут теж летіти поперед батька в пекло і вже панічно кричати про те, що наступ з Білорусі готується. Та ні, ну давайте будемо відверті. Один десантний батальйон – це для нас, як так, не загроза. Але це є певний ланцюжок подій системних, які впроваджуються на території Білорусі. Як нам це розуміти, цей ланцюжок?
1: Ну, звісно, прямої загрози тут немає, але Білорусь треба завжди сприймати як стратегічний резерв Росії. Це надзвичайно важливий компонент російської машини агресії і як проти Європи. Просто подивитися на карту і можна зрозуміти, що це надзвичайно зручний шлях до Польщі, до країн Балтії, взагалі надає можливість діяти проти НАТО набагато вільніше. Ну і Україна, тобто якщо подивитися на наш кордон з Білорусю, звісно, для росіян це був би просто ідеальний момент. Уявіть собі, що російська балістика розміщується не просто в прикордонних районах, областях Росії, але і по всьому білорусько-українському кордону. Тобто вони переміщуються і фактично на глибину там 400-500 кілометрів можуть бити всі наші об'єкти. Це оце була би дійсно величезна проблема, тому що зараз вони обмежено, росіяни обмежено можуть використовувати свою балістику по території України. Якщо б вони почали розміщувати свою балістику на території Білорусі, це ну просто багатократно збільшило би ефективність і можливості російської балістики, в тому числі для перекриття шляхів логістики допомоги, яка йде нам з Європи. Тобто це взагалі це той інструмент, який би Росія хотіла використовувати. Єдине, що Лукашенку особисто це не вигідно, бо він розуміє, що як тільки полетять балістичні ракети з території Білорусі, на територію Білорусі полетять тисячі українських дронів, в тому числі на Мінськ, в тому числі на його резиденції, і ну і фактично та Білорусь, яку будував Лукашенко, вона зникне, вона буде зруйнована, так як зруйнована зараз Росія, яку будував Путін. З 2014 року ця Росія просто була зруйнована. Зараз зовсім інша Росія з іншим рівнем життя, з іншим взагалі промисловим потенціалом, виходом на ринки і так далі. Це вже інша країна, і ніколи Росія вже не досягне того, що вона досягла, наприклад, у 2013 році. Але для Лукашенка це дійсно такий Рубікон, після якого, можливо, він фізично зникне, тому що він уже не буде потрібен Путіну і взагалі буде остаточним ворогом України, Заходу і так далі. Тобто, єдина перепона зараз – це Лукашенко, який не хотів би закінчити отак своє і фізичне, і політичне життя, хоча він зрадник, але от так склалося, що він намагається якось петляти, перешкоджати росіянам, які хотіли би втягнути Білорусь напряму. Це є реальність, яку ми відчуваємо з 22-го року, коли росіяни втекли з Київської, Чернігівської і Сумської областей. Лукашенко намагається цьому протидіяти, і я, наприклад, би на місці Путіна давно би його вже знищив, ліквідував для того, щоб поставити маріонетки свої і використовував білоруську територію вже в повних масштабах. Тобто це Білорусь – стратегічний резерв Це теоретичні можливості, теоретичний потенціал Росії для агресії проти України та Європи. І те, що робиться в Білорусі, треба постійно моніторити, постійно вивчати і постійно адаптовувати свою систему оборони під ті зміни, які потенційно можуть відбутися. Ну, наприклад, уявити собі, що у росіян з'являється можливість, наприклад, вони заводять до себе 50 тисяч корейців на територію, які займають рубежі, наприклад, в районі Чернігівської, Сумської, Харківської областей, а самі 50 тисяч військ заводять на територію Білорусі і починають якісь там операції, наприклад, в західних частинах, проти західної частини України. Тобто такий варіант не можна виключати, до нього треба готуватися, щоб потім не виникало здивування чи якихось оперативних проблем з переміщенням вже наших сил з сходу на захід і так далі. Тобто ці варіанти треба постійно тримати в голові. Ці варіанти, я впевнений, що в Генеральному штабі Росії ці варіанти давно вже відпрацьовані. І у них єдина проблема – це не вистачає ресурсів. Тобто у них не вистачає ресурсів, щоб взяти Краматорськ і Слов'янськ, і тому зараз вони просто не можуть взяти собі і дозволити там 50 тисяч військових або 100 тисяч краще взяти і відправити в Білорусь для того, щоб починати нову операцію проти України з білоруської території. От ця ситуація лише стримує Путіна. Я впевнений, якщо б у Путіна були ресурси, він би давно використав територію Білорусі через труп Лукашенка, скоріш за все, але в будь-якому разі використав би територію Білорусі для того, щоб провести ще одну спробу атаки, операцій проти України.
0: Пане Михайле, знаєте, я ще от сьогодні у нас така тема загалом дня на радіо НВ, вона стосується формальних ось цих от оголошень про 40-денні операції, 40-денної тривалості операції по примушуванню Росії до миру. Зранку колеги проводили ефір, запитували людей, як ви взагалі ставитеся до таких акцій, скажімо, що так, оголошень. Справа в тім, що вчора формально завершився цей 40-денний період, який ставив президент Прес-служби безпеки як задачу по впливу на примус Російської Федерації до мирних переговорів. Вчора новий, якби, 40-денка вже розпочалася і поставлена нова задача від Верховного Головнокомандувача перед нинішнім поки що ТВО очільника служби Олександром Покладом, але тим не менше. Ось цей, знаєте, але я з іншого боку вже починаю бачити в такому інформаційному ключі певну критику, типу, для чого ці анонси? Ну, типу, ми занадто багато робимо анонсів, що по балістиці, що по якихось інших системах, що ці піарні певні речі по 40-денці впливу на Російську Федерацію. Може, варто було взагалі зразу там 100-денку, наприклад, оголосити та й по всьому. Це доречно чи недоречно? Тобто, я розумію прекрасно, для чого це теоретично може робитися. Це когнітивний домен війни, так, по впливу на росіян, по тому, щоб накачувати їх певною інформацію негативною, щоб вони так само це сприймали, деморалізовувалися, як подекуди деморалізовуються українці і росіяни, цьому вони надзвичайно витончені в подібній роботі. Ми теж намагаємося грати в цю, як то кажуть, цю гру можна грати вдвох. Але чи бачите ви доречними такі, ну, по суті, інформаційно-піарні анонси, як ми їх називаємо гучно, 40-денками чи будь-якими іншими речами?
1: Ну, в законах когнітивної війни дійсно є, або інформаційно-психологічних операцій, є такі постулат, що в кожній ІПСО має бути частина ІПСО, але має бути частина реальності. Звісно, що за ці 40 днів фактично було знищено мережу рітейлу Wildberries. Це можна говорити про те, що, можливо, Wildberries вже не викарабкається з цієї ситуації, навіть якщо ми зараз припинимо ці атаки. Також було продовжено атаки на НПЗ, але, наприклад, мені не вистачило такої жирної крапки, яка би демонструвала, що 40 днів завершується, і це була б вже тоді успішна інформаційно-психологічна операція з певними такими кульмінаціями і доведенням того, що ми спланували, виконали, йдемо далі. Отут не вистачало певного кульмінування, тобто те, що по Wildberries і по іншим об'єктам на території Росії були нанесені просто шалені по своїй ефективності удари, це однозначно, але Наприклад, якщо подивитися, які ще дії були протягом цих 40 днів, звісно, це ситуація в Азовському і Чорному морях. Вона зараз, тобто наші удари в Азовському морі, в Чорному морі по судноплавству, вони також були дзеркально відреаговані росіянами, які почали бити по трафіку нашому морському до портів Одеси, і це призвело до того, що фактично трафік в Чорному морі зараз зупинився. Це, звісно, відкриває можливості для дійсно певного етапу перемовин для того, щоб домовитися про якийсь трафік, тому що це, звісно, невигідно ні Росії, ні Україні. Ну, для нашої економіки це ми вже це переживали у 22-му році, коли Росія нас пробувала блокувати, і у нас тоді ще не було такого масового використання морських дронів. Це ще було до ери морських дронів, коли Україна фактично знищила там третину Чорноморського флоту і заперла його в бухтах Новоросійська. Але суть в тому, що дійсно ситуація в Чорному морі повністю змінилася за ці 40 днів. Але знову ж таки, поки що не видно такої кульмінації з нашого боку. Я, наприклад, постійно кажу, що все-таки центром гравітації, центром гравіті цієї війни є Крим. І ось тут по Криму, мені здається, що ще будуть події, які напрошуються для того, щоб довести ситуацію до того, щоб росіяни почали будь-які переговори по Чорному морю з слабких позицій. Поки що виглядає так, що вони намагаються вивести позиції України і Росії десь приблизно в один і той же рівень. Тому що, наприклад, та ж Туреччина зараз виступає цікаво закликами до України припинити удари по цивільному судноплавству. По Росії вони нічого не кажуть, хоча при цьому Росія наносить постійно удари по саме цивільним суднам, причому іноземним суднам, і на переході морем до Одеси і в самій Одесі. Чомусь Туреччина до Росії не закликає це зупинити удари. До України такі заклики вже почалися. Тобто для того, щоб Україні вийти в сильну позицію, треба довести ситуацію по Криму до якогось логічного кінця, я маю на увазі створення ситуації з блокадою, цілковитою блокадою, тому що робота по наземному коридору продовжується, там ця дорога смерті продовжує функціонувати, все горить і так далі. Морські перевезення фактично суттєво скоротилися, ну, фактично припинилися. Залишається міст і залишається ще робота по певним об'єктам військової інфраструктури, які залишилися в Криму. І тоді і можна було би говорити і про позицію відповідно до адміністрації Трампа, якщо б у нас була певна ситуація з Кримом на нашу користь. І Кушнер і Вітков би, коли прилетіли чи приїхали, вони би по-іншому трошки з нами розмовляли. Ну і, звісно, ці переговори по розблокуванню трафіка, економічного трафіка в Чорному морі, вони би проводилися з нашої сильної позиції. Це би давало, звісно, нам перевагу. Наразі оці 40 днів вони не досягли, я так скажу, не досягли того кульмінаційного ефекту, який могли би досягти. Тут можуть бути різні причини, це ж ми ж плануємо, але, звісно, це дуже складна війна, це дуже складна з точки зору і протидії противника, і позиції наших партнерів, і наші можливості виробничі і технологічні, вони, те, що ми плануємо, інколи не справджується або не виконується за різними причинами. Тому я би, звісно, не казав, що це якийсь негатив, тому що зроблено за 40 днів багато. Тут єдине, що очікування від 40 днів, воно, звісно, очікувалося якась кульмінація. Цієї кульмінації не відбулося. Будемо сподіватися, що ця кульмінація все ж таки відбудеться, можливо, трошки пізніше, ніж планувалося, але все це виведе нас знову в більш вигідну позицію в будь-яких комунікаціях, як би це не називалося, мирним процесом, переговорами чи просто обмін думками з точки зору розблокування трафіку чи морських комунікацій в Чорному морі. Але в будь-якому разі нам все ж таки треба бути в виграшній, вигідній позиції у будь-яких переговорах з адміністрацією Трампа і росіянами.
0: Ну, власне, до речі, про альтернативні маршрути, якщо не морем, як постачати Україні збіжжя? Зараз уже є коментарі представників профільного міністерства. Міністр Висоцький заявив, що ми будемо готові на серпень, на кінець серпня, альтернативними маршрутами, якщо не морем, забезпечувати відповідно перевезення зерна з України до інших країн. Тобто це, очевидь, будуть сухопутні маршрути. Там на шляху у нас там треба теж бути свідомими, готовими. На шляху у нас можуть виникнути перепони з поляками тими ж. Це теж цілковита реальність. Ще по новинах нічного удару, який ми пережили в Київській області, внаслідок цього нічного обстрілу було повністю знищено центральний склад німецького виробника моторних мастил та автохімії Liqui-Moly Ukraine. Це повідомила прес-служба компанії. А радник президента України з технологічних питань Сергій Флеш, він розповів про те, що безперечно зараз очікується, що Росія посилюватиме удари по українській логістиці, щоб створити певний дефіцит товарів. Але при цьому зараз фактично використовується майже в нуль резерви, щоб створити таку демонстративну реакцію, що от росіяни, мовляв, показують свою силу, і це має максимально нас деморалізувати. Сподіваюся, що і наш ефір в тому числі буде направлений на те, щоб українці не деморалізовувались. Близько 100 балістичних ракет може Росія запускати по Україні щомісяця, каже Сергій Безкреснов на псевдофлеш. Бачите, я казав про 120-150. Флеш каже, що до 100, це якщо говорити про те, що ці ракети випускаються фактично що з коліс. В світлі останніх так само новин відбулася низка кадрових перестанов у російських військах, пане Михайле. Путін про це заявив. Він заявив, що угруповання «Центр» тепер очолить інший генерал Андрій Іванов, угруповання «Схід» Петро Булгарів. Відверто кажучи, мені невідомо про персоналі цих генералів. Я впевнений, що наша розвідка більше має такого психологічного портрету по них. Але як варто сприймати, скажімо, що так, ось ці перестановки? Причому, до речі, Путіна знову при перестановках, призначаючи нового командуючого угруповання «Схід», а воно веде бої на Запоріжжі, Голяйпільський та Оріхівський напрямок, Путін знову абсолютно неадекватно оцінив темпи атак противника. Він, ну, російської армії, він зазначив, що, мовляв, росіяни там наступають високими темпами. Рівно такими високими, що росіяни вже фактично втратили Степногірськ на Степногірському напрямку, а на Голіполі вони максимально загальмовані, хоч і утримують ініціативу, але тут це точно видавання бажаного за дійсне. Високими темпами ти це не назвеш. Як ставитися до кадрових змін у російській армії? Що вони нам можуть принести?
1: Я думаю, що перш за все ці зміни пов'язані дійсно з тим, що Путіну все доповідають більш-менш реально. Ну, тобто те, що він заявляє, це знову ж таки ІПСО. Путін завжди бере участь в ІПСО, він дуже це любить. У нього все життя це взагалі спецоперація, він же у нас КГБшник великий. Тому він ІПСО проводить для Трампа, він проводить ІПСО для свого народу так званого, який терпить все, що йому там не розказують, про високі темпи. Вибачте, якщо високі темпи, він про це вже говорить третій рік, як мінімум, про Запоріжжя. І буквально там місяць тому він питав у російських офіцерів, то що ви там уже до Запоріжжя дійшли, мається на увазі місто. Вони сказали, так, уже тут, без питань. Тобто вони проводять ІПСО, але при цьому вони розуміють, що при таких темпах ні про який 26-й рік, ні про який 27-й рік говорити про те, що вони окупують Донбас, не зможуть. Тобто вони, зміна керівництва, очевидно, через те, що йде запитання до Герасимова, так де результати. Герасимов вже намагається якось там тасувати свої кадри і давати їм задачу. От бачите, Путін сказав, що високі темпи, давайте забезпечити високі темпи, якщо ні, підете в розход. Ну, тобто, мені здається, там немає якихось особливих питань до кадрових, саме персональних якостей цих нових генералів, цих кадрів. Це просто йде намагання дати новий імпульс з новими генералами, можливо, вони там будуть розстрілювати більше росіян, гнати їх швидше на обої і так далі. Це дійсно, вони мають щось робити, тому що на фронті вони реально заклякли. Навіть на Краматорсько-Слов'янському напрямку у них немає тих темпів, вони в принципі, пам'ятаємо, навесні вони збиралися вже зробити рішучий кидок, і до кінця літа вони збиралися вже Донбас окупувати. Тепер у них терміни перенесли до кінця року, але ми ж розуміємо, що насправді то до кінця року на фронті мало що зміниться, в тому числі і навіть якщо буде якась мобілізація, то якщо вони її оголосять аж після виборів, то це буде в жовтні, а перші результати будуть в листопаді, тобто нові мобілізовані ресурси попадуть відразу в зиму. Ну, а це не найкращий період для того, щоб навчатися воювати і так далі. Тобто це будуть величезні втрати. І говорити про те, що вони зможуть, навіть отримавши якісь додаткові ресурси, навіть якщо уявимо, що він піде на ризик звичайної мобілізації, і кілька сотень тисяч схопить на вулицях, відправить на убой, це якось допоможе суттєво прорвати фронт чи щось таке. Тобто, дійсно, військове командування намагається щось змінювати і запускати нові кадри. Але з точки зору от загальної ситуації, в тому-то і особливість поточного періоду, це для того, щоб ми розуміли, чому зараз так важко нам, і отут от я реально закликаю видихнути і зрозуміти ситуацію. Росіяни нічого не можуть зробити на фронті, це правда. І тому до приїзду Віткофа і Кушнера до Києва вони намагаються продемонструвати, що вони якраз можуть перемогти за рахунок оцього вікна балістика проти балістика, які вони мають. Тобто продемонструвати Трампу, що немає сенсу якимось чином підтримувати Україну. Треба припинити поставки зброї Європі, тобто через Європу Україні, треба припинити будь-які поставки проти балістики, тим більше передачу ліцензій. Навпаки, примусити українців, президента Зеленського, підняти руки, капітулювати і погодитись на ті умови, про які говорить Росія. Про початок переговорів вони ж дуже цікаво кажуть. Ми почнемо переговори після того, як Україна погодиться здати Донбас. Тобто, знаючи росіян, це означає, що ніякого кінця війни, ніякого перемир'я, якщо ми погодимося на капітуляцію, не буде. Це буде лише відкриття нового вікна можливостей для росіян. І от оцей важкий період, я думаю, що ми його пройдемо, але треба сконцентруватися дійсно на нагальних питаннях. Якраз, ну, це, звісно, розмова не в ефірі стосовно того, на яких питаннях я мазками говорив про створення зони заборони діяльності, будь-якої військової діяльності на 300 кілометрів глиб російської території, це реально зробити. Ну от з тими ресурсами, які у нас зараз набагато кращі ударні ресурси, ніж рік тому чи два роки тому, тим більше, я думаю, що це дійсно можна зробити. ППО у росіян не вистачає, це очевидно. І тому я думаю, що цей період ми пройдемо, і до 24 серпня, коли до нас прийде Кушнер і Вітков, ми продемонструємо якраз їм силу, а не слабкість. Тобто навіть психологічна слабкість, вона ж буде відчуватися і нашими партнерами насамперед. І Трамп, як тільки відчуває, що ми ослабли, він починає нас тиснути ще більше і говорити в ефір таке, що вуха в'яне. Просто ми забули вже, що він говорив про нас на початку своєї каденції. Зараз він, звісно, говорить набагато обережніше, тому що розуміє, що з українцями просто так не вийде. А Путін не такий вже і сильний, як йому здавалося.
0: На тому, напевно, поставимо крапку. Я сподіваюся, що ми ще продемонструємо свою силу і вийдемо на певний баланс цього емоційної стійкості нашого суспільства, бо не подобається мені той емоційний стан, який зараз є. Але, друзі, будемо намагатися вас інформувати для того, щоб підтримувати теж стійкість кожного нашого глядача та слухача. І разом з паном Михайлом, і разом з нашими колегами по ефіру на хвилях радіо НВ. На тому ставлю крапку. Справді, дякую вам за увагу. Бувайте, друзі, здорові, на все добре та до нових зустрічей.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження – передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближче родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
5: Реклама на Радіо НВ.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Утрачене пенсійне посвідчення можна відновити онлайн чи офлайн. Перший спосіб – звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. З собою треба взяти паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. До заяви додати кольорове фото розміром 3 на 2,5 см. Після виготовлення орієнтовно близько місяця пенсійне посвідчення вам видадуть у тому сервісному центрі, який ви зазначили в заяві. За бажанням, пенсійне посвідчення може бути сформоване в електронній формі «Е-пенсійне посвідчення» без виготовлення паперового. Воно відображатиметься в мобільному застосунку «Дія» і матиме такі ж юридичну силу та строк дії, як і паперове. Другий спосіб – через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Перейшовши за посиланням на портал, натисніть угорі на кнопку «Вхід» і авторизуйтесь за допомогою ключа електронного підпису чи «Дія підпис». Потім у лівому боковому меню натисніть на розділ «Щодо пенсійного забезпечення». Оберіть «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення». Ознайомитись із запропонованою інструкцією у вкладці «Орган Пенсійного фонду України» оберіть головне управління Пенсійного фонду у вашій області. Заповніть необхідні поля анкети і завантажте скановані копії документів. Ідентифікаційний код, паспорт, фото та зразок підпису, який має бути чорнилами чорного кольору. Надайте згоду на обробку персональних даних та сформуйте заяву. Перевірте внесені дані і надішліть заяву до Пенсійного фонду України. Також усі ці дії можна виконати, скачавши та встановивши застосунок «Пенсійний фонд». Спочатку обирайте вкладку «До Пенсійного фонду України», там розділ «Комунікації до Пенсійного фонду України» і далі «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».
10: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Постачання ракет для української протиповітряної оборони від партнерів цього року скоротилось втричі порівняно з 2025-м, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим керівництвом Міноборони, Службою безпеки, Головним управлінням розвідки та Офісом президента. Глава держави наголосив на необхідності політичних рішень для прискорення поставок і локалізації виробництва в Україні. Під час наради також йшлося про ситуацію на Донеччині, зокрема на напрямках Костянтинівки та Слов'янська, забезпечення військ дронами і фінансуванням, а також пріоритети посилення санкційного тиску на Росію. Україна веде консультації з Молдовою, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею щодо розширення маршрутів експорту зерна на треті ринки, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі Україна змушена шукати альтернативні шляхи для експорту агропродукції. Йдеться про розвиток наземних транспортних коридорів, а також використання портів сусідніх держав для транзиту нашого зерна. Сибіга наголосив, Україна разом з партнерами працює над тим, щоб забезпечити безперервний експорт своєї продукції. Служба безпеки України розпочала новий етап інформаційної кампанії проти вербування українців російськими спецслужбами. СБУ наголошують, ворог часто намагається залучати людей через соцмережі та месенджери, веде себе за роботодавців, волонтерів або інших осіб, щоб схилити їх до диверсій чи інших злочинів. Громадян закликають не виконувати підозрілі завдання від незнайомців і повідомляти про спроби вербування правоохоронця. У Службі безпеки України зазначили, що лише цього року зафіксували понад 300 диверсійно-терористичних проявів з боку Росії. У кожному районі Києва визначили по 10 опорних пунктів незламності, що працюватимуть цілодобово, якщо перебої в роботі систем життєзабезпечення триватимуть понад 48 годин. Про це повідомили в департаменті муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації. З початком опалювального сезону ці пункти зможуть приймати жителів, зокрема маломобільних людей та осіб з особливими потребами. Загалом у столиці функціонує майже 1500 пунктів незламності. Їх облаштували ще міська влада, раніше рятувальники, поліція, Укрзалізниця та відповідальний бізнес. У Чехії від сьогодні набули чинності нові правила отримання тимчасового захисту для частини українців призовного віку. Нові вимоги стосуються чоловіків, які підлягають військовому обов'язку та лише вперше звертаються за цим статусом. Їм можуть відмовити, якщо вони не підтвердять законність виїзду з України. Водночас автоматичної відмови для всіх українських чоловіків віком від 23 до 60 років не буде. Тимчасовий захист надалі зможуть отримати ті, хто має законні підстави для виїзду, відстрочку або звільнення від військового обов'язку. Нові правила не поширюються на українців, які вже мають тимчасовий захист в країнах Європейського Союзу. В Україні завершився основний етап вступної кампанії. До вишів абітурієнти подали майже 1 190 000 заяв. Це на майже третину більше, ніж минулого року. І це є найбільшим показником за останні 5 років. Найбільший попит цього року мають спеціальності менеджмент, психологія та філологія. У Міністерстві освіти і науки також відзначили суттєве зростання інтересу до інженерних напрямів, зокрема будівництва, електричної інженерії та робототехніки. Найбільше заяв від вступників отримав Національний університет «Львівська політехніка», кажуть в Міносвіти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор. Пане Геннадію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава! Вітаю вас, пане Олексій, і всіх глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
5: Знаєте, давайте почнемо з хороших новин, бо є і погані. Так от, з хороших новин, які з'явилися буквально цієї години, це те, що під Єкатеринбургом підірвали директора заводу, що виробляє впівдрони «Упир» для російської армії. Значить, звати цього директора Володимир Ткачук, він більше того ще й російський пропагандист, у нього є окремий канал, де він розповідає, як треба вбивати українців. Ну що відомо? Відомо про те, що його мерседес був підірваний, водій цього мерседесу загинув, сам цей Ткачук знаходиться в реанімації, сподіваємося, що він звідти не вийде. Але якщо говорити про дрони «Упир» і говорити про такі акції, так, які, ну, скоріш за все, давайте так, українські спецслужби проводять на території Росії. Наскільки вони можуть бути дієвими? Скільки тут символіки, скільки тут практичного значення, на ваш погляд?
8: Ви розумієте, я коли спілкуюся з певними спеціально навченими хлопчиками, і вони досить часто говорять, що в свій час дуже уважно дивилися, як працює організація, яка має таку цікаву назву «Моссад». Там працюють після війни, з самого початку організації держави, створення держави, працювали люди, які були непідкупні, які робили все для того, щоб ворог має бути покараний. І ми маємо унікальні приклади унікальних операцій, які робив Моссад щодо знаходження ворогів, потім щодо знищення ворогів. І коли ми зараз чуємо подібні речі, які відбуваються на території Російської Федерації, і не тільки, це означає, що, ну, скажу такий, може, не зовсім вірний термін, але, може, український Мосад або український відмінник Мосаду, або подібна організація з подібними напрямками для знищення ворогів нашої держави працює. Це один з методів вирішення питання щодо наближення України до перемоги. І це серйозним чином буде впливати на впливає і буде впливати на то, яким чином будуть вироблятися взірці озброєння Російської Федерації. Цілком підтримую цей напрямок, коли люди, дотичні до виробництва зброї або нових сучасних видів озброєння, на яких все зав'язано, ну, вони відходять в ад, тому що їм місце в аду, і чим більше їх там збереться, я вважаю, маю особисту думку, що там буде, їм буде затишно, горячо від смоли, і чорти будуть тільки радіти від того.
5: Ми також пам'ятаємо, що відбулося 1 серпня. Єдине, що навіть Росія не говорила, ну, в сенсі, на офіційному рівні не говорила про те, що це українська операція. Так от, це був вибух в центрі Москви, в італійському ресторані. Там, значить, святкував свій день народження командувач військово-повітряно-космічних сил Росії. Прізвище в нього дуже характерне, насправді, українське «Чайко». Значить, туди прийшла якась жінка-кур'єр, щось вона таке принесла, підірвалася. От сьогодні з'явилася новина про те, що точно зять цього чайка загинув. Також є інформація про те, що скоріш його донька отримала серйозні травми. Про нього ми знаємо декілька речей. Ми знаємо те, що саме цей воєнний злочинець керував російськими військами при наступу у Києві. До того він працював у Сирії. Також пам'ятаємо, що відбувалося там. Там, значить, було бомбардування Алеппо, мирних жителів. Так, так, так. Ну, просто, типу, ніякої протиповітряної оборони. Чайко дуже жирна ціль. Прийшов він на свою посаду у травні 26-го року. Тобто, здається, що він і святкував і своє 55-річчя, і, ну, от якраз призначення командуючим повітряно-космічних сил. Той факт, що, здається, Чайко, на жаль, не постраждав. Хоча там могли бути поранені його родичі, зятя вбито і так далі. Чи варто говорити про те, що операція була неуспішною?
8: Жодних підстав говорити, що неуспішною нема, тому що вони відразу засекретили. Якщо би там нічого не трапилось, вони сказали би, ну, дивіться, українці, ми в черговий раз ви ніби доводите, що ви нічого не можете робити, а якщо засекретили, значить дістали. Кого дістали? Ну, з певним часом ми цю інформацію отримуємо. Щодо вашого такого досить філософського питання щодо тих військових злочинців, які надавали на злочинні накази по ударам по території України і подібні речі, вони всі мають здохнути. Жодних підстав, будь-яких гуманітарних, щоб хтось стверджував, що вони мали би лишитися живі, жодних підстав немає. Вони всі мають здохнути. Так говорять мої друзі-військові, які говорять, що ми всіх їх вб'ємо, всіх тих, хто зі зброєю в руках прийшов на територію України, на нашу землю, і всіх тих, які не давали їм всі ті злочинні накази. Тому таке їх силяві, якщо не в цей раз, то в наступний обов'язково прилетить. І як цапи мають розуміти, що ніхто нічого їм не забув, не простив, і в майбутньому цими дурнощами займатися не планую. Вони всі здохнуть.
5: Пане Геннадію, ну от очевидно, що однією з центральних тем щодо безпеки України – це способи протидії балістичним ракетам, які Росія випускає по нашій території. Буквально сьогодні сталася трагедія на Київщині. Київ, Київська область були атаковані 5 десятками таких балістичних ракет. На жаль, жодну з них не вдалося збити. Ми маємо зараз інформацію про 17 загиблих, просто неймовірна трагедія, десятки поранених. І тут питання. ми бачили, ну, яким чином нам відповідає Вашингтон. Сьогодні була публікація Financial Times, там йшлося про те, що Трамп не передасть Україні додаткові ракети для Patriot. Про що йдеться? В нього, значить, своя кампанія, своя заваруха на Близькому Сході, війна в Ірані і так далі, там потрібні Patriot, щоб прикривати американські війська. Більше того, експерти порахували, тут посилаються на дані ГУР, які були опубліковані публічно, що Росія виробляє більше балістичних ракет, ніж США виробляє антиракет, чи, скажімо так, ракет для Patriot, щоб цю балістику знищувати. І навіть якщо б вони нам все віддали, нам би цього не вистачило. Які в нас є альтернативи?
8: Ну, по-перше, велика дяка вам за запитання, тому що запитання дуже серйозне, воно дуже гаряче. І ви знаєте, на нього або як нема прямих відповідей, так і є косвінні відповіді. Ви розумієте, в нас називається знов за рибу гроші. А що ми не знали, що в нас є питання і проблеми, власне, з президентом Сполучених Штатів Америки? Таке риторичне запитання. Хіба ніхто з очільників або таких з їх радників, у нас зараз дуже модно термін радники, а ті от радники не радили можновладцям про те, що з'явилися статті відомих психіатрів світа, які зробили, на превеликий жаль, винесли діагноз певній особі, який на сьогоднішній день вважається президентом Сполучених Штатів Америки. Тобто, зрозуміло, яким чином з ним спілкуватися, яким чином прогнозувати його поступки, його прийняття або відмови від своїх слів. Він сьогодні в день дає, а зранку каже, хто, що, як, та це перший раз я чую. І про що це говорить? А що, тільки Сполучені Штати виробляють антиракети? Ні, не тільки Сполучені Штати. Франція виробляє, Ізраїль виробляє, Південна Корея виробляє. А де звіти наших очільників, які сказали, провели перемовини там з Ізраїлем? І з Ізраїль, наприклад, нам що? Бо перед тим я деяких людей питався, ну ти розумієш, от нам відмовили передати дві батареї. Хто відмовив? З Україні безпосередньо відмовили? Чи Нетаньяху звернувся до президента Сполучених Штатів Америки і сказав, що я не хочу? Ну то Нетаньяху, прем'єр-міністр. Хто з ним працював, хтось з ним заступниками, з рештами людей працювали. В них, знаєте, я вам просто тут виписав, що скільки систем протиракетної оборони є на сьогоднішній день в Ізраїлі. То є, звичайно, Праща Давіда або Хацет Давід. Це середній ешелон від 40 до 300 кілометрів дальності перехоплює. ХЕЦ-2 або ХЕЦ-3, тобто ЕРОВ – це експортна назва, який верхній ешелон протиракетної оборони перехоплює. Хочу сказати, що, власне, той ЕРОВ-2, ЕРОВ-3 на початку року Німеччина придбала два комплекси собі для оборони, протиракетної оборони Німеччини. Виникають питання. А можна почути прізвище очільників українських, там прізвище, ім'я по батькові, хто вів переговори, хто отримав або не отримав відповіді, хто якогось долучили до того питання. У нас всі, у нас гасло тільки «Patriot Pack 3». Тоді виникає питання, а чому «Patriot» і ніхто не говорить про «Pack 2»? Це теж ракета, яка може перехоплювати балістику. І чому я, як цивільна особа, про це говорю громко? Читайте хоча б Вікіпедію, щоб розуміти, там технічні параметри написані. Так, там осколково-фугасна бойова частина, яка по-іншому впливає на ракету. Не так кінетичним ударом, як ПАК-3 знищує. Але ПАК-2 теж знищують балістику. Питання питань. Хтось з кимсь говорив про ракети ПАК-2? Ні, журналісти задають мені питання, як ви вважаєте, а чи ПАК-2 нам підійде. Я кажу, дякую журналістам, що ви дивитесь в тому числі мої програми, мої ефіри, і розумієте, що я як цивільна особа, але трішечки, скажімо так, яка розуміється в певних типах озброєння наших союзників, звертає увагу державним очільникам, що а є ще ПАК-2, а хтось договорився, що окей, не дають 300 ракет ПАК-3, дайте нам 400 ракет ПАК-3. два, тому що вони з іншим коефіцієнтом знищують, з трошки меншим балістичні ракети, нам їм треба буде більше. Не дасте 400, дайте хоч 200. Тобто тут перекрилися. Зараз ідуть розмови, і міністр оборони Польщі разом з прем'єр-міністром Польщі виступає в Сеймі. Я запальну його виступ в оригіналі, дивився, і він там розвалив ту правіцу на водень і молекули решта. Розумієте? Тобто робота йдеться, а в нас тільки запитання нашим очільникам. Чи вже в нас військові посміхаються з грустю і говорять таку приказку, що сміятися чи не сміятися, нам співачка скаже. Тобто ми вже, знаєте, долюбилися до такого стану, що, знаєте, чому діти маленького росту, зросту питають у батька невеликого росту і у мами? Ну, тому що ми так долюбилися до маленького зросту. То так само і зараз. Ганебна справа відношені до фахівців. Фахівці не потрібні. От у нас риторичне питання. То всі люди, які займаються

0: як його, не бачу поваги в очах. Розумієте, що відбувається? Тому величезне питання, величезна проблема на сьогоднішній день з фахівцями. Фахівців, на превеликий жаль, більше не стає. Їх стає набагато менше. Їх треба цінити на вагу золота, а не розширюватись їми наліво-направо. Мені стало достоменно відомо, що недавно з посади зняли досить потужного командира системами РЕБ України. Чому? Чому питання? З якого переляку? Що було не то? Що погані показники, між іншим, от, теж продовжуючи тему, що ми збили ракети, а про решта ми не говоримо, що повітряні сили України і сили протиповітряної оборони знищили інші об'єкти, які знаходилися в повітрі, і не тільки за допомогою типу озброєння, але в тому числі і РЕБ. І кожен раз Юрій Ігнат, коли зранку дає звіти, скаже, а така-та кількість таких-то об'єктів, в тому числі і ракет, втратили радіолокаційний контакт. Чому? Тому що на них впливали РЕБ. Тобто погана робота фахівців, українських вчених, які під час бойових дій вдягнули бойовий піксель, ви розумієте, і знов називається за рибу гроші. І це така радянщина, така Кірзова армія, яка, на превеликий жаль, потрапила з часів Радянського Союзу, так, знаєте, больно вкусила сучасну українську армію. І хочу нагадати і про паперову армію. Мені спеціально військові надіслали взірець, як треба готувати документи, які відступи робити, який шрифтом писати. Тому що якщо не 14-тим шрифтом напишеш, а 13-тим чи 13-тим з половиною, воно не прийде той звіт, тому що воно ж не відповідає стандарту. Якому
1: пане
0: стандарту?
1: Граді, мені здається, ми трошечки з вами відходимо від теми. Я думаю, що це також важливо те, що ви говорите. Але от ми мали розмови, в тому числі, з народними депутатами, які входять до Комітету Верховної Ради з питань національної оборони та розвідки, які, звичайно, також можуть поставити запитання найвищим нашим військовим, і не тільки військовим чиновникам, щодо того, що ж відбувається з захистом України від російської балістики. Я просто процитую те, що чув особисто, те, про що говорили мені в ефірах наші спікери. Так от, якщо говорити про Ізраїль, то ми чуємо, що там не те, щоб Ізраїль не готовий нам продавати щось в сенсі свої системи противоракетної, протиракетної або протиповітряної оборони, вони навіть забороняють реекспорт своєї зброї в Україну, тобто з інших країн. Тут посилаються на декілька речей, в тому числі, що вони не хочуть дратувати Росію. Росія, яка, як вони вважають, досі сильний гравець на Близькому Сході. Про французів, ми пам'ятаємо, в них є комплекси «Самті» чи «Самптей», що називають. З ними історія в тому, що їх треба модифікувати, і ця модифікація потребує часу. Про ПАК-3, ПАК-2, судячи з усього, я тут можу посилатися тільки на людей, які обізнані зі справою, що так, їхня кількість настільки мала, і вони настільки потрібні зараз американцям, що вони не готові з нами ділитися, в них все одно навіть і не вистачить стільки, скільки потрібно Україні, щоб захищатися, наприклад, взимку. Єдине, здається, джерело насправді, от якщо дивитися навіть на те, що говорив сьогодні президент Зеленський після такої наради з головкомом ЗСУ, командами СБУ, ГУР та Офісу Президента, він сказав так, ракети в партнерів є, важливо, щоб все ж таки були необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Виробничі процеси – це ж довго. Тобто це точно не до зими, це точно не один рік. Наскільки, на вашу думку, виглядає ймовірним те, що колись такі ракети ми зможемо виробляти самі? Чи це буде той комплекс «Фрея», про який говорилося, над яким працюємо, українці працюють разом з нашими європейськими партнерами? Чи то ракети «Петріот»? Так, от ми пам'ятаємо, що є ліцензія у Японії, але там є обмеження, скільки вони їх можуть виробляти на рік. Здається, 80 штук, я можу тут помилятися. Тож, 30. Щодо виробництва... 30, от бачите, ви знаєте краще. 30 – це ще менше, 2,5 рази менше. Тож, чи у нас є якісь свої потужності для того,

0: щоб протистояти цій загрозі?
1: Ну, у нас потужності є, але ви знаєте, я декілька разів про певний випадок розмови з фахівцями розповідав журналістам і ще вам готовий розповісти, коли я задав питання досить серйозним людям щодо можливості вирішення інженерних завдань. Дуже серйозна людина дала мені наступну відповідь. На сьогоднішній день, 21 віці, можна виконати практично любу, вирішити інженерне завдання. Головне, щоб було два критерії. Перше – це політична воля, а друге – це фінансування. Тобто політична воля. Що таке політична воля? Що це оцей тип озброєння робіть, і ви не будете зупинятися, люди починають повною парою валити. Попри то, вони, знаєте, не треба їм озиртатися, а чому гайки на 6 нема? А ми не купили. Як то не купили? Гайку на 6? Да, в нас більше коштів нема. І через якусь дріботину має проєкт зупинятися, чекати. Люди мають рухатись вперед, вже досліди, дослідні польоти, випробовування, знаходження слабких місць, допрацювання, допилювання і готовність. Готовий виріб, а фінансування закінчилося, і то все. Тобто, за наявності двох речей: це політичної волі і фінансування, на сьогоднішній день можна зробити будь-що. І тому я взагалі мені зрозумілі речі, які говорить головний конструктор Firepoint, мені зрозуміло, і я не бачу жодним чином якоїсь там перекручування, тому що фаховий інженер говорить зрозумілі для мене особисто речі. І я розумію, що Україна теж може такі речі робити і протиракетне озброєння. Але це, на превеликий жаль, не відбудеться ані завтра, ані післязавтра. Для того, щоб запустити продукцію, наприклад, Петріотів, ПАК-3, для цього треба, ну, по різних оцінках, я з фахівцями спілкувався, мені ж цікаво було, а як вони вважають, тому що я вважаю, своєї практики, свого досвіду, а як вони вважають. Але ми на одному зійшлися, що мінімум плюс-мінус до року часу, ну, до року часу це займе. Не менше, не 2 тижні, не 3 тижні. Рашпілем ніхто нічого піляти не може. Крім того всього, американці постачають для виробництва головку наведення, це величезне ноу-хау фірми-виробника, і вони готові. Скільки вони готові тих головок наведення постачати? Скільки? 1000 на рік? 2000 на рік? Чи 30, як в Японії? Розумієте? І в цьому є місце, в яке в те утикається. А репліка на те, що ви коментували вислови деяких народних обранників, обранців, то хочу висловити не тільки свою думку, а думку і людей, які до мені близькі. Я їм не вірю. Не вірю в ту, в ті речі, що вони говорять, що про реекспорт з Ізраїля і то все. Тому що, якщо б ми зараз би не знаходилися в прямому ефірі, я би дещо вам показав би, як приклад того, і чому я особисто вважаю, і не тільки я, що, ну, то така правда, ну, неправда взагалі, тому що треба працювати, а прикривати свої, тобто, неможливості реалізувати певні проекти, то завжди можна когось, будь-когось в цьому обвинити, сказати, що то не ми, то вони, ну, то вони. А ми ж найкращі в світі навіть в Україні, а вони цього не зробили. Простіше всього. Тому дозвольте мені не погодитись, і маю на це серйозні певні причини. І можу будь-кому довести, чому саме так, а не так. А між іншим, я розумію, не те, що я розумію, я знаю деяких народних обранців, які влізають в серйозні речі, а потім на сторінках Фейсбуку пишуть там, ну, паралельно, там, гіпотетично займається, говорить про майбутнє української ракетної програми, хоча там про авіацію конкретно говорить там певний очільник, а потім пише статті про українське крафтове пиво. Ти оприділись, ти фахівець і допомагаєш людям з крафтовим пивом українським, чи ти займаєшся українською авіацією? Розумієте, який діапазон втручання в справи України з зрозумілим яким кінцем? Тому, ще раз повторюся, я не вірю тим обранцям, які говорять або говорили, що от це і це, ми це не зробили, тому що не вірю. Крапка.
0: Пане Геннадію, я вам дякую за цю розмову. Я нагадаю нашій аудиторії, Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор, був з нами на зв'язку. Ми почали нашу розмову з новини з російського Єкатеринбургу. Там підірвали директора заводу, що виробляє впівдрони «Упир». Виробляє він їх, звичайно, для російської окупаційної армії. Звати цього гендиректора «Уралдронзаводу» Володимир Ткачук. Повідомляється, що його мерседес був підірваний, водій цього мерседесу загинув. Сам цей Ткачук, знову, до речі, зверніть увагу, українське прізвище, знаходиться в реанімації. Ну, як тільки що ми почули від нашого експерта, йому місце в пеклі. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. 6 серпня на Київщині день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. В ніч на середу, як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок ворожого удару загинули 16 людей, ще до 40 отримали поранення. Пошкоджено майже 80 об'єктів інфраструктури. Ткаченко наголосив, чергова атака Росії вкотре свідчить про свідомий терор проти мирного населення. Я вам також нагадаю, що сьогодні у Сумській громаді день жалоби за загиблими внаслідок російського авіаудару напередодні. НАБУ і САП вручили нову підозру колишньому послу України у Сполучених Штатах Ользі Стефанішині. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Зараз Вищий антикорупційний суд обирає її запобіжний захід. Захист Стефанішини попросив проводити засідання в закритому режимі. Більше жодних подробиць ми не маємо, чекаємо. Сили оборони України спростували заяви російської пропаганди про нібито захоплення села Рижівка на Сумщині. В оперативному командуванні «Північ» повідомили, що населений пункт перебуває під контролем наших військ. У командуванні наголосили, подібні повідомлення про нібито взяття українських територій є черговими інформаційними маніпуляціями з боку Росії. І на сам кінець, сили безпілотних систем продовжують операцію «Кримський рубильник ОФ» на окупованих територіях. Як повідомив командувач Роберт Броуді з позивним «Мадяр», за 4-5 серпня уражено ще 13 об'єктів енергетики на Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині та в Криму. Ну а від початку операції 1 липня під удар потрапили понад 200 енерговузлів, і серед цілей підстанцій у Маріуполі, Мелітополі, Бердянську, Якимівці, Зуївська ТЕС, об'єкт Ботіївської ВЕС і газорозподільна станція Наташин. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Журнал НВ та НВ Преміум разом встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Почнемо дійсно з тієї новини, яка з'явилася щойно. НАБУ і САП вручили нову підозру колишньому послу України в США Ользі Стефанішиній. Як повідомляють наші колеги, зараз Вищий антикорупційний суд обирає її запобіжний захист, і все це проводиться у закритому режимі. Нагадаю, що буквально в понеділок, 3 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з її посади. Сама вона потім написала, що це було за її власним бажанням. Також пам'ятаємо, що дуже широко обговорювалося, що саме от можлива підозра Ользі Стефанішиній стала таким ефектом метелика, який призвів до відставки уряду, там звільнення Федорова і так далі. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами в прямому ефірі. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
13: Доброго дня, героям слава!
0: Ну, давайте почнемо з Ольги Стефанішиної. Чи хоча б приблизно зрозуміло, про що може бути підозра? І от та теорія про те, що треба було шукати жінку, коли почалися всі ті зміни в уряді, які ми спостерігали, та чергова політична криза, що все це було спричинено тим, що прийшла Ольга Стефанішина, не прийшла, там, може, подзвонила, написала президенту і сказала, дивіться, буде проти мене підозра, мене треба звільняти.
13: Мені здається, що не Стефанишина повідомила цю новину президенту. Я думаю, що вони зі своїх джерел, а вони ж, як ви знаєте, достатньо активно спостерігають і досі за роботою антикорупційних органів, розуміли, що така подія готується. І наскільки я розумію, то дуже довгий час і президент, і його оточення намагалися якось уникнути цього факту про вручення підозри. А коли його було зрозуміло, що не уникнути, і ще раз, я не бачив там офіційних поки повідомлень від НАБУ і САП, але смію тут зробити припущення, що мова йде справді щодо набуття прав власності, ну, фактичних, да, на ряд житлових приміщень, ну, тобто квартир, то, ну, якби всі розуміли, що така підозра буде. І цим вже почали користуватися як приводом для того, щоб почати кадрові зміни. Якщо ви пам'ятаєте, то перше повідомлення від президента в неділю, коли разом з Сверденко поговорили, що там посилити, там американські треки, все таке. Ну, тобто, вони вирішили Сверденко відправити на посла Сполучених Штатів, ну, так як їй треба було за їх задумом кудись діти, а, відповідно, всю цю кадрову комбінацію провести. Але чому я не погоджуюсь з тим, що Стефанишина там була перша причина? Ні, це була просто одна із частин комбінацій, незалежно від того, як то говориться, погодилась зараз Сверденка на посаду посла Сполучених Штатів, а за моєю інформацією, що ні, такого погодження немає, вони ж все одно Кабмін звільнили і новий призначили. Тож, так як Ольга Стефанишина, мені здається, достойно поступила з точки зору, що вона самостійно написала цю заяву про відставку, ну, тобто, не оця стандартна історія, коли люди тримаються за посаду, то в даному випадку, ну, скоріш за все, нам все ж таки треба все ж таки знайти їй заміні як держава.
0: Ну, але ми розуміємо, що от ті зміни, які ми побачили, призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром, тобто людину, яка, ну, ніколи не була чиновником, я маю на увазі, який би, ну, розумів, як безпосередньо працює уряд. Може, я помиляюся, може, ви мене зараз поправите в цьому. Але головні задачі, які ставилися, дивіться, у нас дійсно наближається дуже складна зима. Ми пам'ятаємо, що велику кількість нашої критичної інфраструктури було знищено російськими ударами ще минулого. Зими, ні для кого не секрет, що росіяни про це знають. Більше того, зараз у російських окупантів з'явився дуже зрозумілий козир – це балістичні ракети, які нема чим збивати. Я знаю, що ви аналізували ситуацію щодо того, як готуються до зими і якою є реальна ситуація. До якого висновку ви дійшли?
13: Давайте тоді по черзі. Я переконаний, що Сергій Корецький – гарний вибір. Відверто, ви можете знайти наші або з вашими колегами розмови півроку назад. Я його на той момент називав як претендента на посаду прем'єра, просто тому, що я вважаю, що він гарний кандидат на цю посаду і радий, що він її отримав. Нафтогаз, повірте, це не менше держава в державі, ніж той самий уряд. Тому я думаю, що справиться. З певними нюансами, але відверто, з точки зору ще раз підготовленої людини на цю конкретну посаду прем'єр-міністр, я задоволений, це гарний вибір. Я за прем'єра Корецького вперше в житті проголосував за цю посаду. Ну, тому що справді вважаю, що це людина достойна. Тепер, що стосується підготовки до зими, чому я якраз от і там умовно задоволений кандидатурою конкретна прем'єра, не будемо зараз розглядати там склад уряду, особливу частину, яку має внести президент. Тому що Нафтогаз ще десь рік тому був в такому стані, навіть там менше, ніж рік тому, щоб ми б зараз би сиділи з вами без газу. Його просто фізично б не було. І Сергій разом з командою, тут треба сказати, що це не тільки його заслуга, зробили так, щоб цей газ тепер у нас був в сховищах, його буде достатньо для зими. З газом у нас дуже-дуже ймовірно ніяких проблем не буде. А це і тепло, і газова генерація, і все таке. Тепер, що стосується підготовки до зими. Так як в ході всіх цих нестримних кадрових ротацій у нас змінилися майже всі, окрім Шмигаля, люди, які відповідали за підготовку до опалювального сезону, а новий уряд перебуває на своїх посадах менше, я так розумію, ніж 20 днів, чи треба подивитися, коли там конкретно ми їх вже остаточно призначали, але ну, це навіть місяця не пройшло, то очікувати, що найгеніальніша, найспроможніша людина або набор людей зможе зараз за 2 місяці підготувати країну до опалювального сезону, коли до цього майже нічого не було зроблено, мені здається, достатньо наївно. З історії про підготовку нашої енергетики є декілька проблем, але головна, що багато елементів захисту або когенерації, або ну, умовно додаткових елементів там, і живлення, і відповідної генерації, як не були встановлені, так і не встановлені. Багато із цього було через ну, абсолютно просто така безлабірність і дещо затягнули процес, а багато тому, що держава на це не виділила кошти. Чи місцеві бюджети плюс держава. Тож ніхто нічого не будував. Тож я вважаю, навіть якщо 50% від всього того, що зараз там обіцяли в цих планах стійкості, вони завершать хоча б до кінця цього року, а кінець року це 31 грудня, як ви розумієте, вже середина опалювального сезону, то це буде диво. Але буду радий помилятися і давайте чесно скажемо, це залежить від того, чи з'явиться у нас хоч якийсь варіант збивати балістику, яка буде зима сама по собі, ну, холодна чи тепла, і чи є хоч якийсь примарний шанс на тимчасове, оце часткове перемир'я в стилі «ми не б'ємо по їх НПЗ, а вони не б'ють по нашій енергетиці».
0: Я розумію, що ви от не в оборонному комітеті, але очевидно, що ви чуєте, а чи дійсно в нас є шанси на те, щоб отримати на щось, щоб збивало російську балістику. Бо буквально сьогодні 50 російських ракет прилетіли по Києву, Київщині. Ми маємо 17 загиблих, ну, тобто страшна трагедія, жодна з ракет не збита. Тож про які можливі джерела антибалістики говорять зараз?
13: Дивіться, у нас я точно не є членом оборонного комітету, більш того, ніколи не претендував на військового експерта, але все ж таки гуглом і ну, якоюсь логікою вмію користуватися. Балістичні ракети навчилися збивати буквально декілька країн. І єдині, хто це робить успішно, це Сполучені Штати, той званий, той званий якраз Патріот, і ракети, які збивають ПАК-3. Їх виробляє Сполучені Штати і по ліцензії Японія. Виробляють їх 800 на рік в кращому випадку. Зараз їх недостатньо. Країн, які мають хоч якісь запаси і готові з нами поділитися, майже не залишилось. Ані Греція, ані Німеччина, ані, відповідно, та ж сама Японія не поки проявили це бажання. З свою антибалістику ми, я хочу помилятися, але навряд чи швидко зможемо виробити. Це дуже складний механізм, який будується на багатьох дуже високоточних, унікальних виробах, ліцензіях. Ну і тому, як ви бачите, попри всі ці переможні реляції про зустріч президента Трампа з Зеленським, але в результаті ми ані ліцензію на виробництво, ані самих цих ракет для Патріота не отримали і, скоріш за все, не отримаємо. Ну, щонайменш поки так виглядає. Ще раз буду радий помилитися. У нас любить і президент, і його, відповідно, там підлеглі, і окремі керівники виробників дрону виходити і обіцяти чергові казки на цю тему. Ще раз, дай Бог, щоб її магія конкретно в цьому випадку спрацювала, поки я в такі дива не вірю.
0: Ну, я чому про це запитую? Знову ж, розуміючи, що ну, ви не є фахівцем з цієї сфери, просто тому, що будь-яка підготовка до зими, ви самі на цьому наголосили, може повністю обнулитися тим, якщо по найважливіших об'єктах прилетять балістичні ракети, які нема чим збивати. І я саме до цього. Але
13: ну, серед дивіться, тих... я б... Так. Пробачте, давайте скажемо відверто, прилетять, вони чекають, поки у нас буде мало сонця. Очевидно, прилетять. Наша, ну, мені здається, наше планування, воно вже має виходити з того, що ракети ми збивати не будемо, буде холодно і прилетять. Тепер поверніться на півроку назад чи на рік, що з цього, що я сказав, було б новиною чи неочікуваною. Наша задача – побудувати запаси обладнання, побудувати резервні живлення, максимально децентралізувати відповідну генерацію і сподіватися, що зима буде тепліше, ніж минула. Ось це називається план. А все інше, то, ну, як то говориться, ну, ще раз, для постів Офісу Президента.
0: Ну, серед тих призначень, які ми побачили, звичайно, одним з найнеочікуваніших було те, що тепер Рустем Умєров очолює Службу зовнішньої розвідки. Ну, він не займався цими справами, не виглядає як людина, яка взагалі зацікавлена в тому, щоб розвідкою займатися. Як ви зрозуміли це призначення? З одного боку, про СЗР говорили як, ну, про такий орган, який нібито не робить нічого важливого і туди відправляють як на таку певну політичну пенсію. Але Рустем Умєров, очевидно, не політичний пенсіонер, а людина важлива для президента Зеленського особисто. Хтось його називає якби виконавцем особистих доручень Зеленського. Вчора говорили з вашим колегою, до речі, по фракції Сергієм Рахманіним. Він сказав, що, ну, можливо, варто називати пана Умєрова нашим українським Стівом Віткофом. Так? Ну, от людиною, яка передає певні меседжі, їздить, виконує завдання президента. Але все-таки Умєров в СЗР. Чому так? Як може працювати Служба зовнішньої розвідки саме з цим керівником?
13: Ну, дивіться, я, напевно, не додам щось нового, сутнісно, що сказав Сергій Рахманін. Абсолютно байдуже, на яку посаду призначить Рустема Умєрова, якщо була б зараз вільна вакансія, не знаю, військового омбудсмена чи відповідно уповноваженого по правам людини, його б туди призначили. Це історія виключно про формальну посаду. В США, справді, є просто, вони спростили, да? От якщо є якась дуже довірена людина у президента Трампа, і вона нічим не хоче займатися, а лише їздити по світу і умовно там вирішувати, представляти його інтереси, передавати меседжі і збирати меседжі назад від інших сторін, її називають спецпредставником чи спецпосланником, і ось вона так і працює. Її президент кудись посилає, вона там, відповідно, веде від його імені перемовини. В Україні, на жаль, такої посади немає. І чомусь ми вже створили і Мін'єт, і Мінпром, і купу інших різних креативних ідей, але, ну, президент якось собі не наважився створити цих спецпредставників. Тож у нього є Рустем Умєров, який по факту виконує якраз цю функцію. І у Рустема Умєрова є якась візитівка. Ну, знаєте, щоб от коли є міжнародна зустріч, да, там перемовини, іде там ім'я і прізвище, а внизу якийсь підпис. Ось на ці роки війни у Рустема вона мінялась. Десь це був голова фонду держмайна, десь це був міністр оборони, десь це був, відповідно, голова Ради національної безпеки і оборони. Зараз це СЗР. Я переконаний, що і далі він спокійно буде рухатись в зміні умовно цієї таблички і визитівки. Добра новина, що навряд чи в СЗР хоч щось зміниться сутнісно, окрім, відповідно, прізвища на дверях очільника, куди я переконаний, що Рустем буде дуже рідко заходити. А служба, як керувалася заступниками, так і буде керуватися. В принципі, що і було в РНБО, і давайте говорити відверто, навіть в Міністерстві оборони, з часів, коли він очолював це відомство.
0: Ну, давайте тоді спробуємо зрозуміти, хто от в цих перестановках, а ми побачили дійсно оновлення уряду, у нас є новий прем'єр-міністр, ви його характеризуєте як, ну, людину, яка на своєму місці. Так от, хто з тих, хто втратив або отримав нові посади, є тим, хто програв? І виглядає так, що головною людиною, головним чиновником, який раптом опинився от в цьому списку, хто, ну, майже поза всіма структурами, це Ігор Клименко. Так, він очолював Міністерство внутрішніх справ після трагедії, коли загинув попередній очільник цього міністерства. Здається, ніяких особливих дорікань до нього не було. Пам'ятаємо тільки, що після звільнення Михайла Федорова його хотіли поставити на місце очільника Міноборони. Він відмовився, і зараз, ну що, він секретар Ради національної безпеки та оборони. Здається, не дуже впливова, важлива посада. Чи ви розумієте, за що так з Ігорем Клименком? І чи я помиляюся, що секретар РНБО – це не щось таке, про що міг мріяти, ну, такий топ-менеджер в українському уряді?
13: Ну, мені здається, перелік програвших там трохи більше. У нас там є і Михайло Федоров, і давайте говорити відверто, Юлія Свириденко, яка очевидно не очікувала.
0: Ні, Михайло Федоров, давайте. Він все одно отримав певний політичний капітал. Це вже питання, що з ним буде далі. Мається на увазі з цим політичним капіталом. Юлія Свириденко, так. Але ну от добре, давайте зупинимося на пані Клименко.
13: Да, дивіться, Клименко не хотів ані бути міністром оборони, ані віце-прем'єром з питань оборони, ані головою РНБО. Переконаний, що в СЗР би він теж не хотів би. Він хотів бути на єдиній посаді, це міністр внутрішніх справ. Не те, щоб я був фанатом його роботи, але не найгірше, напевно, був міністр внутрішніх справ, об'єктивності заради. У нього останній час були певні тертя з Офісом Президента, вони його далі на цій конкретній посаді МВС не бачили. Тож, я думаю, що хотіли провести таку хитру комбінацію, начебто, що потрібен там умовно дуже виконавчий і дуже лояльний, але міністр оборони, і тут обрали Клименка, побачили різко негатив і вирішили відповідно, як то говориться, відмовитись від цієї ідеї. Але на той момент, коли вже вносили кандидатуру складу уряду кандидатів, і вже було це зрозуміло, тому можна було би спокійно його повернути на посаду міністра внутрішніх справ. Але його не повернули, бо все ж таки залишили Виговського. Тож, ось вам і відповідь. Це чергова була інтрига з боку Офісу Президента. Не більше і не менше.
0: Але все-таки, чому нікого не повертають? Федорова не повертають в Міністерство оборони, ну, здається, після тих інтерв'ю, які він дав, тут він взагалі сам собі відрізав цей шлях. Клименка не повертають в МВС, ну, ви сказали, що там була якась інтрига і так далі. Для Юрія Свириденко не знайшли посади, але знайшли, наприклад, для Олексія Кулеби, він також, здається, тепер в РНБО. Тож, як ви це розумієте, як ви розумієте цю логіку?
13: Дивіться, у нас у президента логіка ж будується кадрово не на професійних цінностях, а на лояльності. Федоров нелояльний, не повертають. Клименка, ну, як то говориться, лояльний, але недостатньо. Тож йому запропонували достатньо, справді, мені здається, ритуальну посаду. Кулєба, ну, він все одно під цим, з спецконфіскацією вже від НАБУ і САП, йому вже втрачати нема куди. Його можна було би і, не знаю, там, головним по екології, там, заступником кудись поставити. А по Юлії Свириденко, я думаю, що їй хотіли б запропонувати посаду. Я не виключаю, що їй в результаті якусь запропонують, але мені здається, тут все ж таки, ну, умовно, там, у мене з Юлією абсолютно, скажімо, така цікава історія відносин. Ми, напевно, там достатньо активно, публічно, да, сперечалися щодо її роботи. Але, ну, навіть я визнаю, що от те, як з нею обійшлася її команда, особливо президент, якого вона прям, ну, відбилювала на багатьох зустрічах і завжди там намагалась підтримати. Ну, це так, от, знаєте, є таке слово, воно, русізм, гадінька. От, ну, це виглядає от дуже ницо з їх боку. Я переконаний, що там цей особистий фактор, що не треба мені ніякі посади, і вона піде. Щось, мені здається, займатися бізнес-освітою.
0: Пане Ярославе, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський хайвей «Шевроле Імпала» 1967-го. Є автомобілі, які створюють легенди, а є ті, що стають частиною повсякденного життя цілої країни. «Шевроле Імпала» належить до другої категорії. В середині 60-х Америка будувала найбільшу дорожню систему в історії. Нові автомагістралі з'єднували штати, міста і океани. Люди переїжджали до передмість, подорожували дедалі більше і проводили за кермом години, а іноді й дні. Для такої країни потрібен був особливий автомобіль.
14: «Імпала» стала саме ним. Вона була великою, але не розкішною, просторою, але й без претензій. Під капотом могли працювати як спокійні двигуни для сімейних поїздок, так і потужні V8 для тих, хто любив натискати педаль газу сильніше. У салоні легко розміщувалася вся родина. Багажник ковтав валізи, а підвіска ковзала дорогою так м'яко, ніби асфальт створили спеціально для неї. Саме тому «Імпала» стала одним із найпопулярніших автомобілів в історії США. Її купували мільйонами. Вона працювала таксі, службовим транспортом, сімейною машиною і автомобілем для подорожей. Вона не була екзотикою, вона була Америкою. Сьогодні про неї згадують значно рідше, ніж про «Мустанг» чи «Корвет». Але якщо уявити типовий американський хайвей другої половини ХХ століття, велика ймовірність, що десь серед потоку автомобілів їхала саме «Імпала». Спокійно, впевнено і без бажання створити враження. Іноді цього достатньо, щоб увійти в історію.
15: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які уже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
22: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Росія має можливість щомісяця запускати по Україні близько сотні балістичних ракет. Про це заявив принаймні радник президента України з технологічних питань Сергій Безкресно з позивним «Флеш». За його словами, нині інтенсивність російських атак зросла, а частково удари здійснюються за рахунок накопичених резервів. Безкресно зазначив, Росія також використовує агентурну мережу для збирання інформації про українські об'єкти, зокрема склади та логістичні центри. Радник президента закликав бізнес посилювати захист від можливих атак, розподіляти ризики, змінювати маршрути постачання та уникати концентрації ресурсів в одному місці. За його словами, ворог і надалі намагатиметься завдавати ударів по критично важливих об'єктах, щоб створювати дефіцит товарів. Європейські союзи партнери посилюватимуть тиск на Росію через її агресію проти України, заявив президент Франції Еммануель Макрон в тлі чергової масованої російської атаки. За його словами, удари по Києву та області вкотре свідчать про свідомий терор проти мирного населення. Макрон наголосив, що Росія має відповісти за скоєні злочини. Французькі лідери зазначили, що партнери України готують нові санкції проти Москви та продовжать військову підтримку, щоб Україна могла захищатись. Україна отримала понад 5 тисяч тонн обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми. Від початку року регіонам передали майже 4600 одиниць техніки. Це, зокрема, генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Як повідомили в Міністерстві оборони, найближчим часом партнери мають передати ще понад 1000 одиниць обладнання. Допомогу Україні надали країни Євросоюзу та інші міжнародні партнери, серед яких Сполучені Штати, Канада, Японія, Велика Британія та Норвегія. Загалом від початку повномасштабного вторгнення енергетичну допомогу нам надали 39 країн. Центральна виборча комісія України готує спільні заходи для протидії іноземному втручанню у перші повоєнні вибори. ЦВК підписала меморандум про співпрацю з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення та Центром протидії дезінформації. Вони координуватимуть свої дії для запобігання маніпуляціям і впливу через медіа. Голова Центрвиборчкому Олег Діденко назвав зовнішнє втручання одним з головних викликів для майбутнього виборчого процесу. За його словами, особливу увагу потрібно приділити протидії ворожим інформаційним кампаніям, зокрема через анонімні канали у соціальних мережах. В Україні стартував новий сезон програми підтримки ветеранського бізнесу у межах освітньо-грантової програми «Траєкторія». 10 підприємців отримають по 1 мільйону гривень на розвиток власної справи. Загальний фонд програми становить 10 мільйонів гривень. Участь можуть взяти ветерани, військовослужбовці, члени їхніх родин, а також компанії, що працевлаштовують ветеранів. Окрім фінансування, учасники пройдуть навчання зі стратегії розвитку бізнесу, роботи з торговельними мережами та отримання державних грантів. Заявки на участь приймають до 31 серпня. Україна та Молдова координують дії через значне зниження рівня води у Дністрі. Як повідомили в Міністерстві економіки, представники двох країн оцінили гідрологічну ситуацію на Дністровському водосховищі та вплив маловоддя на водозабезпечення громад. Через дефіцит водних ресурсів Держводагентство обмежило спеціальне водокористування для 92 споживачів у басейні Дністра. Україна та Молдова домовились і надалі обмінюватись гідрологічними даними та спільно реагувати на наслідки посухи. В Україні завершився основний етап вступної кампанії до вишів. Абітурієнти подали майже 1 190 000 заяв. Це на майже третину більше, ніж торік, і найбільший показник за останні 5 років. Найбільший попит цього року мають спеціальності менеджмент, психологія та філологія. У Міністерстві освіти також відзначили суттєве зростання інтересу до інженерних напрямів, зокрема будівництва, електричної інженерії та робототехніки. Найбільше заяв від вступників отримав Національний університет Львівська політехніка. Ну і київське «Динамо» зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференції УЄФА. В четвер команда зустрінеться у польському Любліні з віце-чемпіоном Азербайджану клубом «Карабах». Поєдинок розпочнеться о 20-й за київським часом. «Динамо» та «Карабах» раніше у Єврокубках між собою не зустрічались. Матч відповідь команди проведуть 13 серпня в Баку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми, як завжди, шукаємо складні відповіді на складні питання, намагаємося зрозуміти, які тенденції і явища ми спостерігаємо, і що з цим робити. Запросив сьогодні в гості людину, яка зазвичай дуже оптимістична, але зараз всі ми трохи втомлені, тому можна трохи і побути скептиком або оптимістом, подивимося, як складеться. Дмитро Корнієнко, засновник спільноти Resorgam, яка, я вважаю, одна з найкращих аналітичних спільнот, особливо, що стосується глобальної політики. Вітаю.
19: Вітаю, дякую.
4: І, власне, давай почнемо з глобального, а потім, можливо, трохи поговоримо і про те, як наш український контекст на це впливає. Дональд Трамп видання 20-26, три місяці до мітьорпсів, які поки невідомо, як складуться до, для республіканців, продовжує наганяти крінжі. Тобто він виступає за санкції проти Росії, то давайте мир. Далі він не дає українцям ніяких, нам ніяких перехоплювачів, що на фоні російського терору балістичного є великою проблемою. Власне, давай трохи поговоримо про те, як ти зараз приймаєш діяльність американської адміністрації, чи є в цій діяльності якась логіка, раптово, і чого чекати на найближчий час від них, чи чекаємо ми, в, наприклад, в вересні ухвалення закону Грема Блументаля?
5: Дивись, я вважаю, що Трамп – це такий фасад. Десь фасад, а десь руйнівник. Але є інша адміністрація Білого Дому. Якщо ми трохи відкотимось від того, як були розмови про ракети ППО, про спільне виробництво, перехоплювачі, то ми забуваємо декілька важливих речей. Перше, ініціювали це німці і через німців. Про перехоплю. Ініціювала Україна, але виробництво розглядалося з німцями, і Мерц особисто ж комунікував з Дональдом Трампом. Там можна поговорити, які у Мерца проблеми зараз з його становищем політичним, що теж впливає на політичну динаміку. Інший момент, це треба розуміти, що якийсь процес відбувається, він позитивний, бо приїзд Лумер в Київ, ну я вважаю, що це розіграно. Розіграний процес по всім наративам. От в неї було накопичено за 5 років наративів. От в неї кожен день пропрацьовуємо один наратив. Сьогодні Зеленський в нас більше не наркоман. Тепер ми підтримуємо пісюн, тобто перехоплювач, щоб нас Ютуб не забанив. Тут ми ще пропрацьовуємо, що Росія тероризує українців, а не українці обстрілюються самі себе. Тобто там було чітко. А ще про Білецького не треба забувати, що нацисти, неонацисти в Україні, а ось ми зустрічаємося. Якщо б дивився в інтерв'ю, то вона була з символікою іудаїзму і так далі, щоб демонструвати. Це ж все-таки тонкощі. Тут проблема, що це не та людина, яка просто існує в мага-вакуумі. Це рупор мага-вакуум. Якщо ми подивимось на цілий перелік мага-блогерів, які торпедували Україну впродовж багатьох років, то зараз вони всі мовчать.
4: Він так рекрасно, але він...
5: Так він його мага. Виключили вже.
4: Він вже не в родині.
5: Він вже не в родині. В нього вже інша родина, там супермаркети в Москві, там обзори буде робити. Тому, повертаючись до цього, є якийсь запит від політичних кіл, можливо, не тільки Білого Дому, бо треба розуміти, що якщо ми теж подивимось на вибори, які відбувались, то медійною складовою кампанії Дональда Трампа президентської займались три людини – Маск, Кушнер і Пітер Тіль. Кушнер займався медійкою, яка класична, викуповував там іспаномовний
4: телевізор. Да.
5: Телевізор. Маск займався Твіттером, для цього, власне, він і був придбаний. А Тіль займався блогосферою, яка, до речі, до висування Дональда Трампа ще на момент праймеріс була достатньо така скептична. Тобто він навколо нього створював. Ми знаємо, що у Пітера Тіля є свої інтереси в Україні, Палантір і все інше. Тому тут цікаво. Тобто, звідки віє цей вітер змін, і чи ці зміни будуть. Але треба розуміти, що 5 років накачаного електорату антиукраїнськими тематиками, вони травмують людей, або, можна сказати, ще більш науково, когнітивне викривлення сформовано щодо України. Тому треба це все робити дозовано, поступово, і ми бачимо, що закон Грема Блюменталя – це не є прозрінням. Як можна його сприймати? Це є політтехнологічним ходом, привідкрити одну дверь і подивитись, що буде на виході в контексті електоральної підтримки, в контексті США, хоч ніхто їм не треба на Близькому Сході, але їм треба всі на Близькому Сході, насправді.
4: Да, і Саудівська Аравія, і ОАЕ, і Оман,
5: і європейці.
4: І європейці, в першу чергу.
5: Да. Бо Дональд Трамп же він не зможе знімати санкції, які він обіцяє там з ООН, наприклад, які накладені без європейців, щоб не було там ніяких там вето в Радбезі, наприклад. Йому всі потрібні, але звісно, це ж Дональд Трамп, йому ж ніхто не потрібен. Тому навіть зараз, якщо помітиш, європейці не реагують на мита. Ну, типу, всі чекають мідтермів. І повертаючись до Білого Дому, є такі два важливих моменти. Перше, Чому це відбувається? Яка мета? Скоріше за все, це рейтинги. Підтримувати Україну стало
3: вигідніше.
5: Вигідніше. І другий момент – це, власне, яка буде реакція мага-аудиторії на ці зміни. Тобто тестують. Я проводив такий невеличкий ресерч, дивився перед нашим ефіром. То накидують там боти російські нормально, там якщо дивитись, то росіяни розуміють, що це тестується. Їм треба зробити, щоб цей тест був негативним. Американці будуть тримати паузу. Вони будуть заміряти і до вересня особливо кудись рухатись не буде.
3: Росіяни намагаються розбити цей умовно проукраїнський настрій. Тобто, фактично, якщо я правильно розумію, є умовно помірковані республіканці, серед яких підтримка України зростає, але є ядро мага, умовно, не ізоляціоністи, які пішли з Такером Карлсоном, а ядро класичних мага, які умовно антиукраїнські, але зараз голоси Трампа, Трамп потребує голосів і там, і там. Відповідно, треба змінити поведінку і своїх мага. А росіяни намагаються втримати мага-електорат в умовно антиукраїнській риториці.
5: Пам'ятаєш вибори президента і що, в принципі, українці, які голосують там в США, дуже великий прошарок, особливо в Пенсильванії, в них було очікування, що насправді риторика Дональда Трампа – це якийсь такий таємний хід, і він як прийде, як натисне на Кремль. Тобто оцю невизначеність. І тепер же, відбулось процедурне голосування в Сенаті. Успішно, велика підтримка, лише один республіканець не проголосував, але він там традиційний, демократи, які там не проголосували 12 людей, вони всі проукраїнські, вони не голосували, бо вважають, що це занадто ризикований інструмент давати Трампу грати з митами, це наскільки по... Але далі що? Тобто Сенат ще до кінця тижня. Чи виставлять, це перше питання. Навіть якщо не виставлять, палата представників до вересня буде
3: на канікулах.
5: І цей час поміряти і десь максимально тиснути. Тут цікаво, чи вийде дотиснути, щоб прийняли хоча б. Бо, можливо, буде так, що там вже близько мітерми вони будуть спекулювати, нагрівати очікування максимально. І потім вибори пройдуть і можуть сказати дякую за вашу увагу.
3: Тобто, якщо, умовно, Трамп втримає палату, йому буде вже не так цікаво? А якщо Трамп втратить палати, то йому буде важко розраховувати, що демократи проголосують саме такий закон.
5: Йому буде цікавіше жити в політичній системі.
3: Теж варто розуміти, що Грем такий закон написав не тільки тому, що любить Україну, а тому, що в тому числі це дозволяє оці мити Трампа легітимізувати і зробити їх умовно законними. Тому що він отримує нарешті мандат від Конгресу на те, що їх можна вводити. Тому що зараз це фактично інструмент, який збивається Верховним судом.
5: Абсолютно. І вони, Білий Дім там вигадує, піднімають закони, де можна вводити мито, вигадують, щоб там десь ще на 30 днів ввести, десь 12%. Тобто, а тут тобі інструмент, ти можеш їм... це те, що бояться демократи, що він буде використовувати. Єдине, що вони пропихнули правку там порог тиску, що наче мали б вивести з-під удару європейців. Але ж, це ж Дональд Трамп. Він же, як він каже, треба дозвіл Конгресу на війну в Ірані, але у нас немає війни в Ірані. Він може трактувати, як хоче, по факту.
3: Це незаконно, але дає йому певний час діяти в межах своїх повноважень.
5: Поки він президент, для нього це законно. А потім вже будуть розбиратися потім.
3: Якщо ми оцінюємо шанси зараз, наскільки ти оцінюєш ймовірність втрати республіканцями палат?
5: Тут, з одного боку, соціологія дуже показує оптимістичні дані для демократів, але з іншого теж не треба очаровуватись, бо джеррімендерінг працює, округи нарізаються, і там все дуже на тонкого. Тим паче, що демократи так і не вийшли з партійної кризи, вони так само перебувають у своїх пошуках свого шляху. Читав статтю, здається, The Hill цікаву, про те, що всередині демократів намагаються відійти в поміркований рух, але все одно виграють праймеріз фактично прогресивні, ультрапрогресивні кандидати.
3: Ультраліві, давайте так.
5: Або там на межі комунізму. Бо коли Дональд Трамп жартує або сарказує, жарти в нього погані, то ну, десь це ж робиться на відчуттях суспільства, і тому там є правда. Логіка та сама, що і минулі вибори. Ті, хто зможуть переконати незалежного виборця і поміркованого виборця, ті візьмуть. Ну, тобто, палата представників більше ймовірно, що візьмуть демократи, хоча там зараз повертається прихильність до республіканців частково. Сенат просто дуже зручний календарний графік для республіканців. То, скоріш за все, він має бути за республіканцем. Але тепер там питання Лінсі Грема, його, та будуть висувати його сестру, скоріш за все, але теж це потребуватиме її розкрутки, піару, фіксації.
3: Ну, тут теж треба розуміти, що у демократів зараз є дві ключові проблеми. Перше, це розкол між поміркованими і лівими, причому, що ми бачили на виборах, які відбувалися між президентськими і мітьорсами, окремі вибори там в Сенати Штатів, де ще, перемагали ті демократи, крім Нью-Йорку, це окрема історія, ті демократи, які або взагалі колишні республіканці, або, умовно, очолювали поміркований рух. Тобто, в тому числі, брали вибори в Техасі, що демократія в часів президента Кеннеді доволі рідко відбувається, і навіть інші окремі вибори. Тільки Мамдані в Нью-Йорку – це перемога, очевидно, ультралівого кандидата, але при цьому враховуючи,

0: важко зробити, щоб...
1: Так.
0: Бо хто перший дійде, то і розіб'є, фактично.
1: Ну так, тим більше, що багато хто дивиться на це, на ці вибори, як приціл на 28 рік. Тобто, якщо ми там візьмемо Ньюсома чи інших провідних демократичних політиків, вони точно думають не про вибори до Конгресу зараз, особливо ті, хто є губернаторами, наприклад, тобто їм нічого не загрожує, а вони думають відразу про те, як розігнатися на вибори 28-го року.
2: І не влізати в стіну.
1: А саме тому багато хто не захоче ризикувати зараз. Тобто, тому що не зрозуміло, яке крило треба підтримати всередині партії, плюс вони ж теж бачать, що... І це бачать, до речі, спонсори. І, наскільки ми знаємо, демократи не дораховуються зараз щось біля 600 мільйонів доларів, порівняно з попередніми виборами, що дуже неприємно, а у республіканців з грошима проблем немає взагалі.
2: Ну, звісно, коли ти граєшся на біржі з заявами на нафті і продаєш там, поскільки підписки...
1: 100 тисяч доларів.
2: 100 тисяч доларів на свої...
1: За ранній доступ до своїх твітів, щоб люди...
2: Які вплинуть на ціни на біржі, фактично.
1: Питання, чи не є це інсайдерською торгівлею?
2: Це є класична інсайдерська торгівля.
1: Це дуже, насправді, сумна історія, але не менше, ми багато чому від Трампа залежимо. І головна проблема, яку ми зараз маємо, і, власне, регулярно ловимо ракети обличчям, в Києві особливо, власне, питання, чи ми очікуємо хоча б якогось постачання ППО від американців до виборів?
2: Я б задав питання, чи воно в них є в достатньому кількості. Були ж статті щодо атак, які вони використали, причому і з старої конфігурації, більш нової. Ну, і пріоритет для американців – це, власне, їх бази, які на Близькому Сході, де вони ефективно збивають дорогими ракетами шахеди, бо втрачений час, коли Україна пропонувала варіанти, але що Дональда Трампа не була необхідна підтримка України, не була потрібна, власне. Тому тут питання, чи вони є. І друге питання – це комерційні інтереси виробників зброї. Я думаю, що свою роль зіграли компанії, як Boeing і інші, які, уявімо, німці і українці, а це цікаве поєднання виробничної спроможності Німеччини і експертизи українців використовувати озброєння, там, допилювати, отримують технологію, там, не знаю, головки самонаведення. А є ще там проекти типу Фрея і інші ініціативи, де все, в принципі, американська технологія могла б допиляти європейську або українську. Тому я думаю, що Дональд Трамп на цьому на цій хвилі спроби сподобатись певній частині виборців і зіграти, він грався. Але в якийсь момент, коли вже загроза стала реальною, це приїзд Зеленського, я думаю, що там були телефонування бізнесу, який фінансує Дональда Трампа, в тому числі оборонного, про те, що якось ідея не дуже в цілому. Тому тут треба десь займатися і акцентувати на японцях, які є, але які теж, якщо я не помиляюсь, не мають доступу до головки самонаведення. Тобто апелювати, є прецеденти, ви ждали, а чим німці гірші? Навіть не щодо України, а щодо чим німців в партнерстві гірше. Нам же треба локалізувати просто в Європі, щоб ми хоча б мали б уявлення і доступ про темпи виробництва і можливість постачання логістичного. Якось так, але це буде ще довга політична гра. Ну і питання спроможності США, теж їх запасів, бо Дональд Трамп веде дуже ефективну війну в Ірані. Ну це там... В лапках було.
1: Я думаю, це настільки був очевидний сарказм, що навіть не треба слово пояснювати.
2: Ні, ну, я думаю, інколи треба. То...
1: Тобто, фактично, що ми маємо розуміти, що насправді у Америки немає протидії проти балістики на сьогоднішній день, достатньої кількості, і ми маємо розраховувати тільки на себе. Ну, на нас і на європейців.
2: Так, ну, на себе я завжди, на нас, а європейців, бо всі наші проекти залежать від європейських грошей. Навіть наша економіка в тому стані, вона залежить від європейських грошей.
1: Якщо ми кажемо про способи нейтралізувати цей російський балістичний терор, тобто те, що ми почали нарешті вести симетричну війну, тобто вони атакують нас, ми атакуємо їх. Це єдиний спосіб, на твою думку, і наскільки він, в принципі, може впливати на... росіян?
2: Це більше військова тематика. Я радше з політичної логіки Путіна скажу. Тобто, Путін лудак.

0: лудоман, політичний лудоман. Він готовий підвищувати ставки, навіть коли це підвищення є некорисним для нього самого. І удари по російській економіці він може навіть не сприймати, насправді. Ну, звідти там про Велберіс і так далі. Тобто ми бачимо, що в нього є там свої карти військові, своя статистика. Там він сказав економіці піднятись, йому дали статистику, економіка піднялась. Правда, через кілька місяців там знову перерахували назад. Тому Путін буде жити в своїх ілюзіях, попри наші асиметричні чи симетричні дії у відповідь. Але це не означає, що вони не потрібні. Ну, найбільш, мабуть, доцільно це пробувати ловити пускові іскандерів. І для цього необхідні засоби, і для цього необхідне фінансування. І, в принципі, це фінансування може забезпечити Європа, вона і забезпечує. Питання лише темпів виробництва. І тут проблема просто, чому активність зараз буде висока росіян, бо вони ж хочуть збити ці темпи виробництва.
1: Фактично вони зараз розраховують на те, щоб вони ескалюють питання використання балістики, тому що їм дуже важливо, щоб ми не почали ескалювати питання балістики, наприклад.
0: В тому числі, щоб там не допилявся Сапсан нарешті, щоб там ще щось не з'явилося, щоб дрони не покращили свої характеристики там. Щоб, не знаю, ракети «Фламінго» не стали більш ефективніші і менш малопомітними там, для радарів повітряного там, базування, для прикладу. Тобто це гра з часом. Це є війна на виснаження, де ми завдаємо болючих ударів ворогу. Він відповідає нам, де в нього є проблеми, територія грає проти нього, бо ми можемо заходити вікна, ми наші військові. Але також і проти нас грає, наприклад, той факт, що ми не є виробниками протибалістичних систем, ракет, і в нас це великий дефіцит, що можна було сьогодні побачити зі звіту повітряних сил.
1: Да, всі останні обстріли, мені видається. Так, давайте зробимо маленьку паузу, і після цього продовжимо про Росію і про наші внутрішні питання.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий політній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
3: Для довідки.
4: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дмитро Корнієнко, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Продовжуємо говорити про глобальний контекст, бо поговорили трохи ми про Америку, про балістику. Власне, тепер хочеться поговорити про Росію, тому що Україна завдає системних ударів по Росії нарешті. Ми не могли цього робити 22-го року, дуже обмежено робили 23-го, і далі воно зростало. І цього року це фактично перший рік, коли на їх удари по нашій цивільній інфраструктурі Україна відповідає ударами по цивільній інфраструктурі Росії. Ну, такою, напівцивільній, тому що військово. Вони будуть називатися цивільною інфраструктурою, але подвійно призначення, скажімо так. Тому що НПЗ – це точно воєнна інфраструктура, Wildberries – частково цивільна, але...
0: Але це військово-логістична структура. Так.
1: Да.
0: Вони власне... по Новій Пошті люблять. Так,
1: да. Власне, тому ми нарешті відповідаємо. Наскільки це може впливати на Володимира Путіна, на твою думку? Точніше, на нього навряд чи, тому що ми казали в першій частині, що в нього свої карти, своя статистика, а на його оточення і на суспільство російське.
0: Це радше вплив на економіку, навіть не на оточення. Якщо ми подивимося, кожен удар України, він накладається на економічний стан Росії. Це так банально звучить, але саме на інфляцію, на такі цільові показники. Удари по НПЗ – це не тільки військові удари, але це теж фактор, який розганяв інфляцію, оскільки на паливі, на виробництві паливі зав'язана, в принципі, економіка. А виробництво і продаж палива в Росії є дотованим. Тобто це ще удар по бюджету, тобто ті кошти, які вони могли переправити на війну проти України, вони вимушені тримати для інфляції. Якщо ми по складах зараз скажемо, то це ж споживча інфляція, в першу чергу. Там, звісно, є і військово-логістично, бо там не є якимось секретом, ти заходиш на сайт, дивишся, там можна реби придбати.
1: Там є розділ «Все для СВО».
0: Да, ну, прибрали цей розділ, вже не все. Вже що залишилось. Але, ну, тобто, це розганяє інфляцію. Інфляція спонукає Центробанк тримати високу ключову ставку. Висока ключова ставка не подобається мільярдерам, олігархам і іншим власникам бізнесу і банкам в тому числі. Причому, що зараз буде рекордне запозичення облігацій федерального займу. Угу. Третій квартал повністю провальний. До того, що Мінфін призупинив на невизначений термін.
1: Давай пояснимо. Російський Мінфін не зумів залучити кошти, які хотів залучити, під відсоток, під який планував.
0: Да, бо спочатку очікували засідання Центрального банку, бо очікували банки підняття процентну ставку, бо розігналася інфляція від українських ударів. Але ЦБ вирішив на тютюльку навпаки знизити. А чому банки очікують? Бо чим вища це ставка центрального банку, то відповідно банки більше отримують відсотки за по облігаціям. А вони отримали навпаки зменшення на 0,25, що економічно було. Це був політичний хід Набіуліною якось продемонструвати, що вона прислуховується до порад Путіна
1: Чемізова
0: і Чемізова, Путіна, да. І так далі. Тому розганяється інфляція, не можуть залучити боргові, продати свій державний борг, відрізана країна, відрізана від альтернативних міжнародних банківських систем, де могли б запозичити дешеві кошти. Тут одразу зазначу, Китай, він вже 9 разів відмовив в наданні там кількох мільярдів юанів. Він готовий там фінансувати частково панда-бонди, продавати певним корпораціям, які йому цікаві. Але глобально там залучати трильйони Китай не готовий, бо в них є ще свої там проблеми з бюджетом, своє життя, своя гра. Тому виходить так, що третій квартал провалився в плані економічному, зараз четвертий квартал. Це ситуація другої половини 2024 року. Тоді так само почалися ці процеси, але Центробанк запустив механізм репо, умовно, він фінансував банки, щоб банки викуповували борг Мінфіну, угу, і продавали цей борг Центральному банку. Тобто це така бульбашка. І вона роздулась за цю частину року, 26-го, вона роздулась вже вдвічі, там, з 3 до 6 з копійками трильйонів. І цей механізм вже використаний, був для стимуляції. Угу. Що зараз буде Центробанк використовувати для стимуляції? Виходить, що Мінфіну залишається тільки робити ще більш дорогим свій борг. Чим більш дорогий борг, тим менше коштів, тим більше йде на обслуговування, менше коштів йде в наступний рік на війну. Але ще питання, що треба закрити цей борг. А заява Сбербанка була, що в них нема коштів, вільних коштів.
1: Тут теж зрозуміти, що той самий Валберіс – це супер покредитована система. Тобто і сам Валберіс, і його продавці, вони переважно живуть в кредит. Тобто продавці в кредиті перед Валберіс, Валберіс в кредиті перед ВТБ і зовнішнім економбанком російським, внішнім економбанком. Тобто, відповідно, там, коли Україна б'є по НПЗ, вона змушує перекредитовуватися російській нафтовій компанії, коли б'є по Валберіс, перекредитовуватися всьому маленькому, малому та середньому бізнесу і самі Валберіс. То це ще удар по банківській системі.
0: Абсолютно. І більш того, що це ж схема, де все береться в кредит, товар. Товару не стало, а кредит залишився. І треба взяти кредит на обслуговування кредиту, коли в тебе нема товару. Це шлях до банкротства. А на Велберіс зав'язана левова частинка там низового ринку споживчого.
1: І там, знову-таки, можна казати, що нам гірше, наш менша економіка, але в нас є штучне живлення від Європейського Союзу, від наших партнерів, від Канади, від Японії, а у Росії такого живлення немає.
0: Ну, до 28-го економічного, до першої половини 28-го економічно, нам є чим живитись. Ми можемо звужуватись інколи, якщо буде не вистачати, розширювати потреби, але базово в нас є, попри те, що наша економіка теж стагнує через удари, через війну, через багато причин.
1: Демографія, в тому числі, для нас, для Росії, несприятлива. Якщо ми кажемо про очікування від дій Росії в найближчий час, зрозуміло, що вони продовжують свій терор. І до цього треба ставитись, мабуть, по-філософськи, тому що я вже жартував в одному з ефірів, що ми, багато хто думає з нас, мріяв жити в Лондоні або побувати в Лондоні, але Лондон 44-го року явно не входив в наші плани. А ті, хто мешкають в Києві, зараз живуть буквально в Лондоні в останнього року Другої світової війни, коли балістичні ракети летять, щоправда, не сотнями, як у випадку з ФАУ-2, але в достатньо великій кількості це дуже неприємно. Але, тим не менше, це зрозумілий фактор. Що буде з мобілізацією? Тобто, Путін, вочевидь, дуже хоче дотискати і тиснути, в нього є якась своя лудоманська одержимість цим. Чи очікуємо ми цього насправді? Масштабування мобілізації в самій Росії? І що, власне, це обіцяє Путіну і його системі?
0: Це один зі сценаріїв. Тобто, чи очікуємо? Так, очікуємо. Чи він буде 100%? Ми не знаємо, бо в більшості інформація закрита. Ну, можна знайти в інтернеті по темпу мобілізації. Вони впали, але там не критично. І мобілізація на Москові вона проходить постійно. Приховано. Єдине, це посилення її. Наприклад, там вже повидавали заборони на виїзд з країни. Тобто, наше завдання говорити про мобілізацію. Чому? Бо ризик реально є. А від ризику мобілізації, боже, я не думав, що я скажу в цей ефір, піклуючись про росіянина, щоб він не потрапив на війну, йому краще виїжджати з країни, поки є сезон відпусток, час, бажано зняти готівку, бо ніхто не знає, як життя там складеться, і їхати. Для нас це, для України, це мінус потенційно мобілізований, мінус економічна одиниця для Росії. Для росіянина це збереження життя, бо там скільки рахували в активному штурмі? 15 хвилин, 15-45? Да. Життя.
1: І тут треба розуміти, що росіяни після кожного обстрілу України запускають своїх ботів масово в інтернети, щоб українці тікали з країни, щоб українці виїжджали, або кияни виїжджали з Києва. Це робиться виключно з метою економічно підірвати Україну. Треба розуміти, що начхати вони хотіли на українців. І якщо ви бачите...
0: Ну, як і нам начхати.
1: Да, на росіян. І якщо ви бачите якісь заклики після кожного обстрілу тікати з Києва, знаєте, в 9 випадках з 10 це російські боти, які хочуть, щоб ви залишили країну і самі нормально не жили, і країна отримала мінус одну людину, яка допомагає їй вижити. А росіянам дійсно краще тікати, тому що в них антилюдське ставлення до життя поширене, і краще виїжджати вже зараз. Це факт. Якщо ми кажемо про політичні ризики, тобто зрозуміло, що збільшення мобілізації для росіян – це теж економічні ризики, тому що це зменшує економічну спроможність. Чи є в цьому якісь соціально-політичні ризики, які накладають на заборони в інтернеті, на дефіцит палива, який нікуди не подівся, на проблеми з логістикою, це все. Чи є це політичним ризиком для режиму?
0: Абсолютно. Це є політичним ризиком, і це є причиною тому, чому вони не проводять. З одного боку, не було гострої потреби, але з іншого боку, це треба розуміти, це удар по економіці, це удар по політичному, це треба якусь формальну юридичну підставу, це треба заявити, що СВО в нас трохи провалилось, і вони тестують ці заяви, бо там Пісков чи хто там казав, що в нас вже справжня війна, тобто до цього була не справжня. Там. Тому це політичний ризик. Єдине, що треба розуміти, що Путін це хоч і диктатор, і він тримає систему, але він є і створений самою системою. Тобто він є уособленням соціального договору серед російських еліт, олігархічних еліт, військових еліт, які погоджуються грати по правилам Путіна, де є певний цар, який може вирішувати, але є певні правила комунікації з ними, вони зрозуміли, і є, що головне, це зони вотчини, де вони можуть жити, заробляти і забезпечувати комфортне життя своїм дітям в Європі. І коли починається звужуватись економічна ця основа, коли починаються ризики вибухів, а мобілізація – це також ризик. Давайте, ми просто, така динаміка, ми забуваємо. 22-й рік – часткова мобілізація. Я просто пропоную там подивитися, що було в Татарстані, коли мобілізовували. Тобто там росіяни сказали, ми все мобілізували і закрили на кілька тижнів раніше мобілізацію через протести які. Тобто варто розуміти, що удари українців, вони ще, в мене є така теорія, вони ізолюють імперський центр. Ускладнюється логістика, логістика на півдні, на схід в Росії достатньо погано розвинута. Є етнічні також території, є незрозуміла ситуація в Чечні там, з правонаступництвом, бо явно Адамку готують зайняти пост батька, але... Ну,
1: він виглядає слабким кандидатом, так. Да.
0: Він виглядає слабким кандидатом, якого з'їдять, але йому ж передали там вже і підпорядкування, і Росгвардію підрозділ, тобто це особиста охорона. Тому ми не знаємо, який камінчик може бути останнім.
1: Угу.
0: Але політична, з політичної точки зору мобілізація – це ризик. І вони максимально, я завжди казав, що мобілізація – це буде крок віччя. Тобто це як лудоман, який ставить олін, з розумінням, що наче в нього є карти, але він не розуміє, до чого це призведе, бо не розуміє, які карти є у відповідь. Тобто це вже необережність, це вже максимально. Ну і головне – це забезпечити. всю цю мобілізацію треба забезпечити, якось навчити, якось одягнути, якось озброїти, бо є заяви, що там їх буде багато, бігти і так далі, але навіть, щоб вони бігли, їм ну щось треба. А це економічна потреба. Зараз економіка Росії працює на максимум своїх можливостей для забезпечення поточного рівня війни.
1: Тобто масштабувати з одного боку потрібно, або хоча б іще якісь асиметричні кроки, а з іншого боку ресурсу вже майже немає.
0: Ну, чим далі, тим вища виснаженість. І ціна помилки стає набагато вищою для обох сторін, для нас також, але і для них. І тут вже гра, хто допустить менше помилок.
1: Якщо ми, давай трохи, може, поговоримо про наші внутрішні процеси, якраз в контексті помилок і не помилок, тому що кадрова політика в Україні і взагалі політика в Україні доволі дивна річ, тому що у нас з одного боку звільнили Федорова, з іншого боку потім звільнили Сирського, звільнили Гонадропатого, потім призначили пана Умєрова керувати зовнішньою розвідкою для укладання дрон-діл з Америкою, наскільки я розумію, в чому є певні, скажімо так, ну, я не те, щоб зовсім розумію логіку цих кроків, але, можливо, ти розумієш. Ну, далі нас, так чи інакше, динаміка по послам, певна. Причому в мене немає ніякої упередженості до жодної з прилічних людей. Власне, як ти сприймаєш оці всі рухи навколо кадрової політики президента? Це був неправильний розрахунок, який потім героїчно виправляли, чому Хмару перемістили в МО. От як ти це сприймаєш і в контексті зовнішньої нашої історії, і в контексті війни саме з організаційно-політичною складовою?
0: Ну, я сприймаю, що липень це якийсь особливий місяць в політичному житті України. Ну, і в світі це теж, бо плавиться політика щось в багатьох країнах. В липні
1: спека впливає.
0: Польща, Моровецькість і так далі. Але ну, я вважаю, що це була зроблена помилка. Коли ти робиш помилку, не визнаєш помилку, вона продукує ще більше помилок. І тобто ти намагаєшся вже включити антикриз, знайти рішення, знайти формати, і, може бути, там якісь геніальні кроки, про які ми не знаємо. Давай так, хоча я сумніваюся. Але ну, вони вже навіть не будуть сприйматися. Дуже важливо, суспільство має мати віру в те, що країна рухається в правильному напрямку, що країна може вистояти і може виграти в асиметричній війні. Але коли кроки підривають, Неважливо, чим мотивувались. Ми можемо фіксувати, що вони підривають, бо є відповідна суспільна реакція. То це, мабуть, неправильний крок. Щодо призначення, там, я так розумію, був натяк на Умєрова в СЗР, ну, там, натяк, ти прямо сказав, і дрон-діл. Ну, це дивно, бо мені здається, що кожна інституція має свій функціонал, має кадровиків, бо інституція не складається з однієї людини. Інституція складається з старожилів, які працювали незалежно під яким президентом. В них є свій функціонал, як у державного органу. А СЗР – це взагалі спецслужба. І завдання там, служби зовнішньої розвідки, якщо ми зайдемо на сайт, у них є прям відповіді на питання, і там є завдання служби. Ну, там нема дипломатії, дипломатичного представництва. І, звісно, що можна, так сказати, забути про функціонал і вигадувати його самому, але тоді це руйнується інституція, і СЗР – це ті, хто мали б слідкувати за дроновими угодами, щоб десь там дрони не потрапили в Росію, щоб десь там якийсь перемовник зі сторони України не вирішив, що він найрозумніший може заробити на цій угоді, там продавши національні інтереси. А так виходить, що суб'єкт, який має контролювати процеси, збирати інформацію, він буде і вести ці перемовини. Тобто сам себе веду, сам себе контролюю, і це ну, просто дуже великий корупціоногенний ризик. Навіщо він створюється? Ну, це питання буде до розслідувачів, до офісу. Навіщо? Ну, є теорії там про американців, які дуже люблять Умєрова, є теорії ще інші, ті, які я от бачив в мережі, але на хвилиночку. Ну, по-перше, можна було придумати Умєрову посаду там радника, якщо треба по йому вести перемовини.
1: Спецпредставника з питань дронових угод.
0: Дронових угод. Ну, це перший шлях. Друге, ми суб'єктна незалежна держава. Ну, і, мабуть, якщо ми ведемо перемовини з американцями там, по дронових угодах, по інших, то дуже поганий тон, коли інша сторона диктує, який від нас має бути перемовник.
1: Особливо, якщо ми враховуємо специфіку теперішньої американської сторони.
0: Так, да, то тут я спробував виправдати, але як не крути, ну, логіка
1: відсутня.
0: Не складається.
1: Якщо ми кажемо про Федорова-Драпатова, цю історію, тобто ми тут з тобою, звичайно, говоримо внутрішню політику, але все одно це впливає на сприйняття і України, і на моральний дух, і таке інше. Наскільки звільнення Федорова компенсоване заміною Драпатова? Заміною Сирського Драпатова? Наскільки, на твою думку, це нівелювало ту помилку, яка була зроблена?
0: Це не нівелювало. Тобто, дивись, я можу судити за свого оточення, в мене нема соціологічних даних, щоб прям сказати правильно, але звільнення, те, що я чув, типу, від ейфорії в пік повного морального занепаду, то моє оточення. Це без персони, оцінки там Федорова і так далі. І це є показник, знаєш, коли наче в тебе все змінюється, і ці зміни відбувались не тільки завдяки Федорову. Ну, тобто, багато напрацювань було створені і до. Тобто, Федоров масштабував багато речей. Але якщо суспільство асоціює цей рух, що він був правильним, то завдання політичної влади в державі забезпечити, щоб це сприйняття і відчуття, що ми можемо, було залишено. В моєму оточенні воно повністю нівелювалось, зруйнувалось. Драпатого, ну, сприйняли добре, але, по-перше, це не компенсувало то точно цю ситуацію. Тобто, як-то осадок залишився. І другий момент, що все одно ті, хто більш там дотичні моєму оточенню до військової справи, вони обережні до Драпатого, він може бути гарною людиною, але тепер, ну, буде важкий шлях, щоб продемонструвати, як може ця людина командувати в таких масштабах. Тому я бажаю успіху і сподіваюся, що все буде добре, але на твоє питання, ну, воно не компенсувало. Тобто це не сприймається, і зараз дуже важливо, що вимога та не у Федорові, вимога в системі. Що суспільство відчуло, що інколи кадрова політика робиться взагалі непродуманими методами. Бо є радники, є десятки радників впливових в оточенні президента, які могли б зчитати потенційну реакцію суспільства, зчитати потенційну реакцію партнерів. Бо давай так, там ще є сторона європейська, яка теж не дуже розуміє логіку. І ми можемо казати про суб'єктність, про що ніхто нам в Європі не має диктувати, кого дещо призначати, але коли ми чекаємо черговий транш, щоб вирішити свої питання, то треба зважати, кому вони довіряють гроші. Бо 90 мільярдів, наприклад, по 45 в рік, вони ж видаються тільки під певні угоди, вже підписані, верифіковані, перевірені. Ну, якщо ми про військову складову, не про макрофін. Тому, ну, не компенсовується. І зараз і нема комунікації з суспільством. Щоб вийти з цієї, то треба комунікація суспільства, можливо, навіть на рівні залізти на якийсь там броневик. Я утрую, але має бути демонстрація відкритості. А коли комунікація, вона правильна з військовими, що був у цей марафон, але вона все одно закритна, вона кабінетна. Тобто, і відчуття суспільства, що влада відірвана,
1: залишається, так, так чи інакше.
0: Да, і це підриває навіть тих, хто там тримає певний баланс, не як то реагувати на жорсткі помилки влади, але на дріб'язкові шукати компроміси. Але навіть ця стабільність, там, не розхитувати човен, це важливо. Але важливо, щоб керівники там човна теж розуміли відповідальність. Що це, ну, взаємозалежні процеси. Тому мені здається, що призначення, останні призначення, які відбулись вчора, позавчора, вони будуть спонукати, коли там Рада виходить з канікул.
1: 18-го.
0: Ось воно навпаки буде спонукати, бо це демонструє, що, ну, скоріш за все, не усвідомили причини реакції суспільства. Тобто, це я розумію, що може бути таємниця, якась державна таємниця там з американцями, щось може бути не проговорено. Але якщо суспільство це бачить так, то ти маєш бути, ти керівник, ти маєш звідти розвиток, звідти соціологів, звідти всього, і ти маєш це все збирати і приймати те рішення, яке збалансовано між потребою і між суспільною реакцією в тому числі.
1: Найкраще рішення для Зеленського зараз, якщо ми кажемо про повернення довіри. З партнерами там складніше, насправді, тому що вони не вказують нам кадрову політику, але вони не люблять нерозуміння. І мені видається, навіть ці протести не більше про нерозуміння і про дискомунікацію.
0: Давай так, найкраще рішення зі сторони Зеленського, чи зі сторони Зеленського для Зеленського, чи зі сторони Зеленського для суспільства?
1: Для інтересів перемоги.
0: Ну, це повернути Федору. От незалежно, як він сприймає і як це буде. Єдине питання, що мені здається, система буде дуже сильно тепер, бо порушена ця логіка управлінського опору. Зі сторони Зеленського, для Зеленського, ну, типу, щоб, бо Зеленський ж, ну, повернути Федору, це відкотити всі свої рішення, визнати помилки. І якщо він не готовий до цього, то це спроба комунікації з Федоровим, кого він бачить на посаді міністра оборони. Ну, умовно, я не можу тебе повернути, але ось ми прибрали, замінили Сильського, з яким в тебе був конфлікт, а виявилось, не було конфлікту, там вже незрозуміло. Але ти можеш вплинути на призначення міністра оборони. Тим паче, що там вся команда, ну не вся, але більша частина команди, навіть останні зами, які були призначені, ну це ж команда і протеже Федорова. Тому, якщо Зеленський не готовий повернути, то продемонструвати відкритість, суспільний діалог, так і заявити, що я там даю мандат, і це відновить до нього довіру, але не забезпечить йому відкат всіх своїх рішень. Це якщо казати з його логіки. Але ну, інколи є такі речі, що у будь-якому разі зараз світ вже сіренький в нас, з світлого сонечку. І навіть якщо ти щось відкатиш, ну все одно воно залишається. Тобто це пройшов шлях. Але це як з набою САП. Треба були призначення, треба був час, щоб переконати, що ми рухаємось в правильному русі. Та навіть ці розслідування Міндіча, та теж вони були необхідні, щоб переконати, що не все безнадійно. Які кроки зараз треба зробити? Ну, виправити старі помилки.
1: Не робити нових.
0: Не робити нових.
1: Власне, на цій оптимістичній ноті і в очікуванні цікавої осені, сподіваюся, не тільки з поганими, але й з гарними новинами, тому що Росія все одно палає. Дмитро Корнієнко, дякую тобі дуже. Юрій Богданов, Радіо НВ, Deep State. Почуємося, побачимось, друзі, вже зовсім скоро. Дякую за увагу. Слава Україні.
0: Героям слава.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
12: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: для довідки.
13: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиме у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. «Укрзалізниця» закликає пасажирів не залишатись на платформах і вокзалах під час повітряних тривог. На тлі останньої масованої російської атаки в компанії наголосили, залізничні об'єкти під час масованих російських ударів можуть бути небезпечними. Пасажирам радять одразу прямувати до укриттів або відходити на безпечну відстань від інфраструктури та уникати скупчень людей. Рух поїздів у регіонах, що можуть стати цілями ударів, за потреби оперативно зупиняють. Заклик пролунав після російської атаки на залізницю у Броварському районі Київської області. Я вам нагадаю, там загинули 8 людей, які чекали на поїзд. Колишня посол України у Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина прокоментувала нову підозру, якої сьогодні повідомили НАБУ і САП. Вона заявила, що сприймає процесуальні дії спокійно і назвала суспільний резонанс навколо справи «бурею у склянці води». Стефанішина наголосила, що сама надасть пояснення у законний спосіб, а доведення звинувачень є обов'язком сторони обвинувачення. За даними джерел «Української правди», підозра Стефанішині стосується незаконного збагачення. Київ готує житлові будинки, лікарні та пункти обігріву до опалювального сезону. Міська влада спрямувала вже 800 мільйонів гривень на ремонт електрообладнання у будинках. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Паралельно, каже, енергетики оновлюють зовнішні мережі та посилюють підстанції. Столиця також збільшує кількість мобільних котелень і генераторів. За дорученням Кабінету міністрів, Києву вже передають 12 котелень та 10 потужних генераторів. Окрему увагу приділяють лікарням, соціальним закладам і пунктам обігріву, щоб підвищити стійкість міста в зимовий період, зазначив Віталій Кличко. Україна та Румунія посилюють співпрацю для експорту українського зерна через порт Констанца. Він став одним з ключових альтернативних маршрутів через обмежені роботи основних морських шляхів. У Міністерстві аграрної політики України заявили, що через проблеми з експортом українські елеватори до листопада можуть бути заповнені, а дефіцит потужностей для зберігання врожаю може сягнути 11 мільйонів тонн. Країни домовились збільшити пропускну спроможність кордону, розширити роботу контрольних служб і максимально використовувати можливості порту Констанца для доставки української аграрної продукції на світові ринки. Сили безпілотних систем продовжують операцію «Кримський рубильник ОВ» на окупованих територіях. Як повідомив командувач Роберт Броуді з позивним «Мадяр», за 4-5 серпня уражено ще 13 об'єктів енергетики на Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині та в Криму. Від початку операції 1 липня під удар потрапило вже понад 200 енерговузлів. Ну і в Україні стартувала акція «Українським дітям українську книгу». Вона покликана підтримати книговидавців, які постраждали через російські удари. За даними Держкомтелерадіо, лише влітку цього року через атаки ворога пошкоджені або знищені майже 10 мільйонів примірників книжок. Сума збитків перевищує 1 мільярд гривень. Організатори закликають українців підтримувати видавництва, купувати українські книжки для дітей і дорослих та допомагати відновленню галузі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
18: Добрий день, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо НВ. А це я, Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст в студії. І сьогодні зі мною Західа Адилова, представниця кримсько-татарського народу і менеджерка кроскультурних проєктів ГО «Ельчибер». Західу, вітаю, радий тебе бачити знов. А з нами з Zoom за допомогою сучасних технологій, я тому і в наушниках, якщо хто нас дивиться, представник кримчатського народу, заступник голови міжнародної громадської організації «Фонд досліджень та підтримки корінних народів Криму» В'ячеслав Ломброса. В'ячеславе, вітаю, дякую, що ви доєдналися сьогодні до нас.
19: Добрий день, дякую, що запросили.
18: Друзі, зрозуміло, я думаю, що всім зрозуміло, якщо не зрозуміло, треба пояснити. На цьому тижні свято відмічається, яке має назву Міжнародний день корінних народів. Саме тому пані Західа, пан В'ячеслав сьогодні тут зі мною в цій студії, хтось фізично, хтось віртуально, але тим не менше, ми будемо сьогодні говорити про корінні народи, про проблеми корінних народів, про виклики, які перед ними стоять. І ну, що ми знаємо? Ми знаємо, що всі три корінних народи України, кримські татари, кримчаки, караїми, вони походять з Криму, Крим зараз окупований. І, на жаль, так виходить, що дуже складно всім трьом громадам якось існувати, якось виживати і так далі. Якщо, Західу, ти дозволиш, я в тебе, з тебе почну. Я хочу спочати з того, щоб ти трохи розповіла про те, як виживає, наскільки складно виживати кримсько-татарській громаді в умовах, коли Крим, коли історична батьківщина окупована.
20: Ассаляму алейкум, дякую за запрошення, вітаю всіх глядачів і слухачів. Да, питання досить таке складне, тому що не маючи доступу, фізичного доступу до Криму, ти відчуваєш себе відірваним. І постійно оце відчуття, що ти як та квітка, яка відірвана і відрізана, яка може існувати в увазі певний час, ну, максимум, там, скільки, 15 днів, і все, вона помирає. От так само і ми себе відчуваємо, що не маючи фізичного доступу до Криму, не маючи можливості жити на своїй історичній батьківщині, не маючи можливості проводити всі свята, культурні події, ритуали, дотримуватися всіх наших канонів, згідно того, як це було ще до окупації, це максимально зменшує можливість відчувати і себе приналежним. Максимально зменшує і збільшує ризики того, що ти стаєш асимільованим на території, якій ти проживаєш. Бо ти відірваний, тебе не оточує оця атмосфера і так звана кримськість, кримсько-татарськість.
18: В'ячеславе, і хочу до вас зараз звернутися. Дивіться, кілька років тому наш товариш, наш колега Осман Пашаєв написав, що коли ми кажемо про те, що кримські татари – це малий народ, ми маємо розуміти, що кримчаки тоді взагалі народ, який ледь помітен навіть на тлі кримських татар. Наскільки мені відомо, людей, які ідентифікують себе як кримчаки, залишилось, може, пара тисяч, скоріш за все, кілька сотень. Скажіть, будь ласка, така маленька спільнота, така невеличка громада, завдяки чому все ще тримається, завдяки чому не асимілювалися серед інших народів? Що вас тримає, що вам допомагає зберегти вашу ідентичність?
4: Це дуже слушне і одночасно складне питання, тому що що стосується кількості кримчаків, в нашому випадку це дійсно є критична ситуація. Відповідно до останнього перепису населення в Україні начислювалось 408 кримчака і 204 з них Криму, зокрема і в Севастополь. І дійсно можна по-різному це сприймати, але мені здається, все ж таки, я б не говорив би малий, ні малий народи, всі народи вони великі. Але єдине, що може робити так, щоб народ продовжував існувати, це його самоідентичність. Тобто, коли певна спільнота людей пов'язана культурою, мовою і таке інше, вони відчувають себе окремим суб'єктом. І вони як одне ціле, як носії колективних прав, вони намагаються їх реалізувати і захищати. І, зокрема, і з кримчаками аналогічна проблема, як і з іншими корінними народами, яка пов'язана з тим, що земля, яка зберігає пам'ять нашого народу, де зберігаються основні наші реліквії, де досі проживає певна кількість кримчаків, вона зараз знаходиться під окупацією. І тому традиційний уклад життя, він є під загрозою, зрозумілих причин. Більш того, з окупацією виникло ще одне питання, ще одна загроза, одна велика загроза. Якщо ми розглядаємо з вами окупацію як постійне порушення колективних індивідуальних прав, то в цьому випадку молодь або будь-яка інша людина, представник кримчацького народу або будь-якого іншого корінного народу, якщо вона активна, якщо вона молода, якщо вона прогресивна, ефективна, вона мусить звідти виїжджати. Що поглиблює кризу маленької кількості корінних народів, зокрема і кримчаків.
18: У мене зараз буде питання до обох з вас, і я попрошу почати з Західа, потім, щоб В'ячеслав відповів. Західу, диви, я так розумію, що це, напевно, стосується кожної людини, яка живе в Україні, але не є етнічним українцем. Але, оскільки сьогодні ми розмовляємо про корінні народи, сьогодні буде питання до тебе, як до кримської татарки. Скажи, будь ласка, а твоя ідентичність українська, як громадська, як громадянська ідентичність, твоя ідентичність, як кримської татарки, вони, скажімо так, вони допомагають одна одній, чи, скоріш за все, час від часу навіть конфліктують? А потім таке саме питання буде до пана В'ячеслава і до того, як вживаються разом українська і кримчацька ідентичність.
20: Дякую за це питання. Я би сказала, що вони не те, що суперечать, вони підсилюють одне одного. Я, як кримська татарка, знаю, хто я. І в мене процес самоідентифікації пройшов. Я знаю своє коріння, я його відчуваю і я його транслюю. Але можливість це все робити через те, що я ще і громадянка України, те, що в нас багато спільного з українським народом, між кримськими татарами, та, якщо ми історично подивимося, то воно ще мені додає сил і можливостей говорити про це, тому що історично і історія українців, і кримських татар, вона дуже переплетена і дуже схожа. У нас багато історичних подій, там Богдана Хмельницького, якщо візьмемо, Ісляма Герая, коли разом вони воювали проти Річі Посполитої, а потім проти інших загарбників і Московії, а потім ще і Османської імперії. Але в цілому можна подивитися, що в нас спільний ворог насправді. І зараз в своїй діяльності я точно можу сказати, що це мені не заважає. Абсолютно, тому що, а навпаки, навіть мене підсилює, підкріплює того, що мене розуміють, мене підтримують, мене багато друзів-українців. які якраз таки на нашому боці. І одна з них це не тільки просто моє оточення, а мої найближчі друзі, які абсолютно докорінно і глибоко розуміють цей процес. Тому я не можу сказати, що в нас є якісь суперечності. Наразі це абсолютно взаємодоповнюючий компонент.
18: В'ячеслава.
4: Теж дуже, дуже цікаве питання, але я повністю поділяю те, що сказала Західа, тому що це дуже близько мені. А тут дивиться, ще у кримчаків є така особливість, враховуючи нашу невелику кількість, і вона завжди була невелика, і завжди кримчаки проживали там, де є народи, які більше за кількістю, то в нас така в крові така толерантність і цікавість до інших культур. І мені здається, це відіграло ключову роль, наприклад, тоді, коли я мусив із окупації, початку окупації Кримського півострова переїхати у місто Львів. У місто Львів. І мені здається, ця от ця риса мені дуже допомогла. Що стосується української ідентичності, то мені здається, нам дуже рідним народом нам дуже повезло тим, що Україна разом з нами, ми зміли з вами всі побудувати політичну націю. І там, де їх приймають, там, де всі цінні, і там, де всі цікаві, і там, де кожен може бути корисним. Оце от можливість відчути себе корисним для українського народу, для української нації, мені здається, це фундаментально для інтеграції будь-якої людини, будь-яке суспільство. І в Україні, мені здається, це зробити дуже просто. Пам'ятаєте, на Майдані була фраза про те, що всі ми краплі в одного океану. От мені здається, це дуже релевантно до того відчуття, яке воно було тоді, коли я навіть з дуже любимого мною Кримського півострова переїжджав в іншу частину нашої ненької України, все одно я відчував себе частиною чогось такого загального, і тому конкуренції між самоідентифікації не відбувалося, але разом з тим я відчув, що більшість моїх оточуючих, як і я, в нас більше була емоція цікавості один по відношенню до одного, по відношенню до рівності, які в нас є, ніж якоїсь іншої емоції. Тому я б сказав, що це більше допомагає наявність рівних ідентичностей в одній особі, ніж заважає.
20: Я навіть додала би,
18: так.
20: Особливо в культуральному аспекті є повага. Є така глибока взаємоповага з боку української сторони, так само як і до кримських татар, так само і кримських татар по відношенню до української культури. І от оцей момент, те, що не пригнобити, як це робить країна-агресор, і намагається абсолютно нівелювати розуміння корінних народів, замінюючи їх корінним населенням, да, це абсолютно не є коректним і суперечить усім нормам міжнародних, які були закріплені ще після Другої світової війни. А якраз таки дуже погоджуюся з В'ячеславом щодо того, що оця цікавість і оця повага, вона настільки вибудовує оцей діалог і місток між корінним народом і титульною нацією, да, то допомагаючи розуміти, що ми є частиною, ми не є якийсь відокремлений, я не знаю, як це правильно навіть назвати, якась дивна гілка, яка нам не потрібна, або той апендикс. І пам'ятаєш, на минулому нашому ефірі я тобі казала, що коли я, пам'ятаю, зі сльозами виїжджала з України 8 березня 22-го року, да, бо мені так було боляче, того, що я двічі полишала свою батьківщину. Перший раз в 14-му році це моя мала батьківщина, а в 22-му році це була моя велика батьківщина України. А мені було настільки, це так було настільки боляче, не тільки морально і душевно, а фізично, що мої оточуючі були в шоці від того. Тому я можу сказати, що якраз таки повага.
18: Я повернусь до В'ячеслава. В мене є питання стосовно асиміляції, стосовно того, коли, на вашу думку, звісно, це може бути тільки на вашу думку, асиміляція

0: таке ж саме питання можу поставити з приводу будь-якої національності. Якщо ви не проти, я би більше опирався не стільки на своє суб'єктивне судження, скільки на практику міжнародного права. З моєї точки зору, в цьому випадку пріоритетом є саме ідентифікація. Кримчаки, я думаю, як і інші народи, вони, сподіваюся, не вимірюють належність чи неналежність до народу кількістю або відсотками крові в людини. Скільки там крові кримчаки і кримчака, скільки крові іншої національності, це не наш шлях. Ми виходимо з того, що людина в першу чергу має себе усвідомлювати як кримчак. Тобто людина теоретично може бути і мама, і тата кримчаким, а кримчаком він, наприклад, себе не буде усвідомлювати таковим. Це відповідно, він не є кримчак. Якщо там в нього там, наприклад, там 1/8, але при тому він активно бере участь у житті кримчацького народу, там намагається якось допомогти інформації, чи взагалі просто себе усвідомлює, то я вважаю, що це вже є кримчак. Мені здається, і для кримчаків, і для інших народів, де є криза чисельності, дуже важливо не тільки сповідувати оце от розуміння того, що саме ідентифікація є першочергова, а ще й працювати над тим, що популяризувати інформацію про корінні народи, про кримчаків. І мені здається, ми дуже здивуємось, скільки людей, які думали, що вони в іншій національності, скільки вони знайдуть в архівах відомості стосовно того, що вони стали, що вони були кримчаками. Я наведу приклад. Після Другої світової війни, коли знищено було 80% кримчацького народу, радянська влада вважала, що кримчаків не існує, тому що вони були повністю знищені, і тому в паспортних столах не дозволялось писати в метриках паспортах національність кримчак. І таким чином бюрократично було асимільовано дуже багато людей. Крім того, ви самі розумієте, що кримчаки – це люди, які сповідують юдаїзм. Вони розмовляли дуже схожою з кримсько-татарською мовою. І, відповідно, частина людей, вони могли там із-за різних причин, могли для того, щоб зберегти життя себе і своїх там дітей, вони могли якось питання національності, вони могли якось це змінювати, та бюрократично, там не записувати десь, можливо, при переписі зазначити щось інше. До мене зараз звертається дуже багато людей, починаючи з Великобританії, закінчуючи Сполученими Штатами. Це якраз нащадки тих, хто виїхали, коли в них була можливість, вивезли своїх дітей, і вже їх онуки мені пишуть і знаходять своїх там своїх предків Ашкеназі в Бахчисараї або в Карасу-Базарі. Так? І виходячи із того, що є дуже багато прізвищ, як у кримчаків, вони припускають, що, напевно, вони теж кримчаки. Тому, мені здається, відповідь на ваше питання, воно полягає в двох аспектах. Перше, імператив у нас – самоідентифікація. Друге, поширення інформації про корінні народи, зокрема, про кримчаків, мені здається, збільшить кількість людей, яких можна буде назвати кримчаками.
1: В'ячеславе, а якщо людині цікаво просто більше дізнатися про кримчаків, більше дізнатися про історію народу, про традиції народу, куди йти, до кого звертатися? Ми з вами почали з того, що за переписю, яка ще була 20, може навіть більше років тому, всього 408 кримчаків було в Україні. А чи є якісь організації, які займаються збереженням національної пам'яті, культури і так далі?
0: Є. Це теж складне для нас питання, але ми його вирішимо. Перше, є такий ресурс «Кримчакс.інфо», це сайт. Там є інформація про кримчаків. На жаль, цей ресурс російською мовою, але проблема в тому, що просто кримчаки з різних країн світу знайшли ту мову, яка більш відома їм, тому що, наприклад, кримчаки в Ізраїлі, які там в Ізраїль поїхав, наприклад, не знаю, з Узбекистана, він може

0: не володіти там українською, але зараз працюємо над тим, щоб була адекватна англійська версія. Це перше. По-друге, в Ізраїлі також є Амута, тобто це така спільнота, яка якраз і працює над тим, щоб зберегти свідчення кримчаків, зберегти інформацію про кримчаків. Вони збирають літературу від кримчаків, тобто авторами, які є кримчаками, і про кримчаків. А, на жаль, станом на сьогодні, на жаль, більшість того, що було зібрано за всі ці роки, починаючи від перестройки, воно знаходиться зараз під окупацією. Там дуже великий етнографічний музей, там дуже багато експонатів, які от, так, натуральним чином збирали всі сім'ями. Тобто, у кого там від прадеда, що залишилось, від прабабусі. Тобто, такий справжній музей кримчаків, на жаль, він залишився під окупацією. Відповідно, дуже багато документації архівної, зокрема, джонки, це такі побутові щоденники кримчацької сім'ї, де записувалися від молитв до рецептів. Тобто, дуже багато матеріалу, які зараз дуже би потрібно було дослідити, зокрема, і в розрізі виконання закону України про рідні народи, на жаль, знаходиться там. Разом з тим, і тут, на неокупованій частині України, ми також намагаємося знайти один одного. Кожен шабат ми зустрічаємось, ну, тобто онлайн, на жаль, тому що ми один від одного далеко. Ми робимо свої плани, ми їх здійснюємо, зокрема, і щодо інформаційної політики, і з ким потрібно зв'язатися, щоб знайти відповідну інформацію, щоб передати зацікавленим особам. Тобто, в зв'язку з окупацією в нас, от, бачите, такого одного великого центру немає, ми намагаємося це якось працювати якось окремо.
1: Дякую вам дуже, В'ячеславе. У нас зараз коротка перерва, реклама, новини. Ми повернемося за кілька хвилин, і до нас доєднається інший гість теж з Zoom. А пане В'ячеславе, ми ще раз подякуємо і на все добре. До побачення.
0: Дякую вам, до побачення.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: Для довідки.
3: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського громадського транспорту, цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Генеральному штабі спростовують інформацію про нібито ураження бортницької станції аерації в Києві під час нічної атаки цієї ночі. Речник Генштабу Дмитро Лиховій наголосив, подібні повідомлення можуть бути інформаційними вкидами, що покликані посіяти паніку серед людей. Він закликав перевіряти інформацію лише з офіційних джерел. За словами Лиховія, попри реальні наслідки російських атак, поширення фейків про критичну інфраструктуру лише допомагає ворогу в інформаційній війні. Тим часом Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував російські ракетні та дронові удари по Києву і області. Як повідомили у спецслужбі, затриманий місцевий будівельник, який збирав для ворога інформацію про логістичні центри, складські приміщення та об'єкти сил оборони. Дані він передавав російським кураторам у вигляді координат і фото. Чоловіка завербували через телеграм-канали, де йому пропонували заробіток. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами співпраці з росіянами. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Тепер йому загрожує довічне. Ну а українські вогнеборці у Франції врятували маленьку козулю під час ліквідації масштабної лісової пожежі. Тварину знайшли серед вигорілого лісу з обпеченими ногами. Козуленя намагалось втекти від вогню, але через травми вже майже не могло рухатись. Надзвичайники напоїли його водою, надали першу допомогу та обережно передали місцевим волонтерам. У ДСНС зазначили, сили рятувальників не лише у боротьбі зі стихією, а й в здатності допомогти тим, хто не може врятуватись самотужки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Що ж, ми маємо, як на мене, ще раз подякувати В'ячеславу Ламбросу, який зараз був на зв'язку зі студією, представник кримчатського народу. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про Міжнародний день корінних народів, і зі мною в студії цієї залишилась Західа Адилова, представниця кримсько-татарської спільноти України. Західу, давай все ж таки тоді, знаєш, я не став про це на початку говорити, тому що не хотілося, знаєш, красти час в тебе і у пана В'ячеслава, який до нас Zoom доєднався. А зараз давай все ж таки ми спробуємо пояснити, чому саме кримські татари, караїми і кримчаки вважаються корінними народами в Україні, а, наприклад, гагаузи чи болгари, яких певна кількість теж живе і які теж приймають безпосередню участь, в тому числі і в будь-яких діях країни, в тому числі і у війні проти російських загарбників. Чому ці народи, представники цих народів, не вважаються корінними в Україні?
12: Дякую за запитання. Це постійно треба висвітлювати, підсвітлювати і підсилювати його тим, що кримські татари, караїми і кримчаки є корінним народом того, що в нас не було історичної батьківщини, окрім як Крим. В нас немає сучасної держави, як в тих же болгар, як ти їх називаєш, німців, румунів, угорців. В національних меншин тим вони і відрізняються від корінних народів, тому що в них є історична батьківщина, яка і наразі може захищати їх права, незважаючи на те, що вони живуть, можуть жити повсюдно.
1: Їх національні країни, чи є якісь автономії в цих країнах, які вони можуть вважати своєю історичною батьківщиною?
12: Абсолютно.
1: Так, зрозуміло.
12: А от в корінних народів немає своєї історичної батьківщини в сучасних межах. В сучасних межах Крим – це територія України і є історичною батьківщиною кримських татар, кримчаків і караїмів. Відповідно, у нас немає іншої держави сучасної, яка би захистила наші права і, відповідно, наші потреби, окрім як України. Бо Крим є частиною територією України. Оце найголовніше те, що відрізняє. Окрім того, що корінні народи визначають себе, це автохтонний субетнос з мовою, з традиціями, з релігіями, з ритуалами, які зберіглися в культурному, соціальному, політичному, і є представницькі органи в тому числі.
1: От. Розкажи трохи, до речі, про представницькі органи і наскільки вони взагалі впливові зараз.
12: Ти знаєш, минулу п'ятницю я була на презентації книги братів Капранових, велика книга з історії України. І мені дуже сподобалося, як пан Віталій сказав, я так заздрю кримським татарам, кримцям, так заздрю того, що вони спромоглися і вони додумалися до того, щоб створити меджліс, представницький орган кримських татар. Тому що об'єдналися по релігійній ознаці, да, як на початку, а потім вже через самоідентифікацію, тобто підв'язуючи.
1: А меджліс спочатку був релігійним?
12: Якщо ми подивимося на історичний бекграунд, то так. Але на початку у нас в 1917 році було проголошено Курултай. Так, на основі того була створена директива, на чолі з Номаном Чолібі Джиханом була створена Кримська Республіка, відповідно. І вже в 91-му році, як правоприємники того Курултаю, провели другий Курултай, і на основі цього другого Курултаю затвердили Меджліс як представницький орган кримських татар. І відповідно всі питання, які стосуються по репрезентації і виконавчим провадженням, ну точніше по виконавчій функції, на себе бере відповідно Меджліс. Лише нещодавно, як ми знаємо, офіційно Україна визнала Меджліс як представницький орган і ввела в той формат, що тепер, скажімо так, в юридичній площині з кримськими татарами вже можуть комунікувати і правильно це робити на рівні законів і державних інституцій.
1: Тобто Меджліс з точки зору української держави – це вже репрезентативний орган кримських татар, який є державним.
12: Абсолютно правильно. Точніше, ми і до того були. Єдине, що ми не могли це в межах законодавства, це все провести. От коли вже вийшов наказ президента України про введення Меджлісу в обіг, в юридичний, не тільки правове, а саме в юридичному площині, то так, да, наразі вже є оце підкріплення з боку держави.
1: Знаєш, пан В'ячеслав нам розповідав про те, як і де можна дізнатися трохи більше про історію кримчаків, взагалі може навіть знайти якесь кримчацьке коріння, і, як виявляється, не дуже багато є можливостей, але тим не менше вони є. Я так розумію, що у кримських татар все ж таки трохи більше цих можливостей. Розкажи, якщо людині просто цікаво трохи більше дізнатися про культуру, про історію, взагалі про те, хто такі кримські татари, а куди йти, що шукати, до кого звертатися і куди взагалі, в який бік дивитися?
12: Ну, по-перше, це наш офіційний веб-сайт, портал Меджлісу. Тобто інформація, яка викладена на офіційному сайті, ви можете спокійно це загуглити і пройти по ньому і прочитати. Друге, це в нас є представництво президента України в Автономній Республіці Крим, яке теж публікує інформацію про корінні народи, в тому числі про кримських татар, і партнериться постійно на всіх заходах із представницьким органом кримських татар Меджлісом. Друге, у нас є державне підприємство «Кримський дім». Не забуваємо про це, і так само можемо на їх сторінках офіційних дізнаватися оновлену інформацію про події, які відбуваються. В нас є багато громадських організацій, які займаються питаннями. Ми можемо сказати про Кримськотатарський ресурсний центр, який займається захистом, да, прав кримських татар, зокрема політв'язників, і вони ведуть цей напрямок діяльності, і вони теж багато чого публікують про кримських татар. Тобто інформації, в принципі, достатньо, ну, і багато інших. Ну, наша культурна організація «Геольчебер», ми теж про розповідаємо. Тепер доєднався «Сандик Арт», це перший арт-салон виробів кримськотатарських майстрів, які теж в своєму блозі розповідають про людей. Тобто, насправді, можна зв'язуватися з кожним представником і вже комунікувати. Плюс до того, у нас в Київському національному університеті, інституті філології, є кафедра тюркології, в межах нього є кримсько-татарська частина. І там теж є офіційні представники, можна зайти і почитати, хто є. Є окремий ресурс освітній, він більш волонтерський, але теж зібрана інформація про кримських татар. Тому в цілому про діяльність кримсько-татарської спільноти на материковій частині України можна знайти. Я вже не кажу про те, що в нас є медіа. Давайте візьмемо АТР, давайте візьмемо Crimea Vox, давайте візьмемо Crimea Media, Крим Медіа. А ще найголовніше, у нас є Суспільний Крим.
1: Є.
12: Тому, в принципі, це те, що дуже допомагає.
1: Скажи мені, будь ласка, ми вже кілька разів про це, так чи інакше, про це згадували, про окупацію. Не можна розмовляти про Крим, а не згадати про окупацію. Це зрозуміло. Крим 14-го року окупований російськими загарбниками. І це, звісно, воно так чи інакше від цього страждають не тільки етнічні українці, а представники інших народностей, які теж живуть в Криму. З кримськими татарами, я так розумію, що після початку повномасштабного вторгнення ще гірша стала ситуація на півострові, і перш за все для кримських татар, які багато хто з них відкрито підтримував Україну, чи щонайменше відкрито не підтримував Росію. Що зараз відбувається? Що ми можемо знати про долю кримських татар, які залишаються на історичній батьківщині зараз?
12: Ситуація не покращилася, а вона погіршується. Якщо на початку анексії Криму заборонено було протягнута ця ідея навіть колишнім прокурором Автономної Республіки Крим, точніше Криму, да, Кримської Республіки, Наталії Поклонської, заборона Меджлісу як представницького органу і введення його до переліку списку екстремістських організацій, то нещодавно, на жаль, було сповіщено, що правозахисна група «Кримська солідарність» – це абсолютно добровольче волонтерське об'єднання адвокатів, активістів, заявило про те, що, на жаль, вони припиняють свою діяльність через те, що їх організацію теж внесли в перелік заборонених. Це про що каже? Те, що навіть вже не можна адвокатам захищати. Так, можливо, вони знайдуть інший варіант. Але країна-агресор максимально знаходить шляхи, як придушити голос громадськості. Я вже не кажу про представників влади.
1: До нас доєднався Олександр Дзюба.
12: Ми
1: намагалися цього зробити, і нарешті до нас доєднався. Пане Олександре, вітаю вас. Не краще зараз в нас вид з камери з вашої, але тим не менше, сподіваюся, що ми хоча б вас почуємо нормально.
13: Добре, я вас вітаю.
1: Ми вас теж вітаємо. Олександр Дзюба, представник Караїмської громади, не просто представник, а Газан, тобто голова релігійної громади Караїмів Харкова. Я правильно все сказав?
13: Так, так, правильно ви сказали.
1: Олександре, хочу вас питати наступне. Сьогодні ми розмовляємо з представниками кримсько-татарської громади. В нас до цього був представник кримчатської громади. Зараз ми от з вами, як з представником кримської громади, але у вас є відмінність від наших обох інших гостей. Ви людина, яка не народилась караїмом, а ви людина, яка обрала цю ідентичність вже в дорослому віці. Ви людина, яка не вернулася в караїмську віру. Скажіть мені, будь ласка, я розумію, що караїмська ідентичність, вона пов'язана саме з релігією, але чи був у вас якийсь такий момент, коли ви в собі зрозуміли, що ви, ваша релігійна ідентичність, вона змінила і вашу національну ідентичність теж? Розкажіть про це трохи.
13: Я би не сказав, що релігійна ідентичність змінила національну ідентичність. Це не дуже пов'язані між собою кейси, я б сказав. Тобто той випадок, коли мухи окремо і котлети окремо, що називається. Але, звичайно, у нас громада це переважно з етнічних караїмів, і я як людина, яка цікавиться історією, культурою, мовою, традиціями, способом життя традиційним кримських караїмів, звичайно, для мене це близьке, зрозуміле, цікаве, і я щиро цим захоплююся.
1: Розкажіть тоді трохи розгорнутіше про те, як вас прийняла громада, як ви опинилися в цій громаді, наскільки був складним, чи може навпаки нескладним шлях до цього прийняття?
13: Громада сприйняла як рідного, що називається, тобто тут проблем з адаптацією якоїсь не було. Справа в тому, що ми говоримо про такі речі, як що вам можу сказати? У нас караїми живуть у Харкові більше 150 років, так? Тобто вони, окрім релігії, окрім віри, так, вони нічим не відрізняються від решти населення нашого міста, так? І тому казати, що там якась культурна прірва там між українцями і караїмами Харкова, так, тут не приходиться про це казати. власне, релігія зараз це те, що лише відокремлює від решти населення країнів України в цілому, не тільки Харкова. Я в Криму, в принципі, це така ж сама ситуація. Я практично не зустрічав людей, наприклад, які знають кримську мову. Так, ті люди, які знали кримську мову, вони зараз або вже в дуже похилому віці, так? Тому що після депортації кримських татар у 1944 році зникло мовне середовище в Криму. І, власне, пішов швидкий дуже процес русифікації, так? І країмам забороняли носити шапки, наприклад, да, от такі, як у нас кажуть, каракалпак, да, те, що чорна шапка така смужкова. От, і тому що могли прийти татари, також відправити туди вслід за, ну, у депортацію, так? І зникло, власне, все те, що відрізняє від решти населення, окрім, ну, не окрім релігії, власне кажучи. Релігію також намагалася викорінити, але це такий чинник, який викорінюється дуже складно, так, бо це останні такі бастіони ідентичності, що називається. Тому щодо адаптації, ну, в принципі, це такі люди, які всі інші, так, в культурному, мовному, етнічному середовищі, і робить караїмів караїмів, і лише, власне, приналежність до караїмської віри зараз у нас, в сучасному світі. Я не кажу, як було там 100, чи 200, там, чи 300 років тому, там було трохи інакше. Тому, в принципі, це така сама громада нині, як, ну, я не знаю, баптисти, там, чи адвентисти, чи, ну, слабко пов'язана, скажімо так, з етнічними відмінностями.
1: Скажіть, будь ласка, а релігійне життя, наскільки воно зараз ускладнено в зв'язку з тим, що, по-перше, Крим окуповано, по-друге, доволі, скажімо так, розпорошені громади країмів не тільки в Україні, а й за кордонами нашої країни. Я знаю, що є країми і в Європі, і в Ізраїлі, і в інших частинах світу. Що відбувається з релігійним життям через все це?
13: Звичайно, те, що Крим окупований, це нанесло такий дуже велику шкоду взагалі от караїмській спільноті, так, бо значна частина її виявилася відрізаною, так, коли раніше був такий духовний центр караїмів у Євпаторії, коли приїздили на свята, там, де друкувалися книжки, розповсюджувалися молитовники, там, релігійні книги, книги з історії, культури караїмів, так, то це, звичайно, все виявилося відрізаним після 2014 року, і, власне, громади опинилися окремо, так, в Криму окремо, в Україні. Культурні зв'язки, звичайно, перервалися після цього. І, звичайно, складніше стало всім, всім складніше стало, і їм, і нам. От. Ну, життя диктує свої умови, що називається. От. Тим більше, після повномасштабного вторгнення, власне, це дуже великої шкоди нанесло громадам вже у вільній частині, так, України. Значна частина виїхала, значна частина караїмів зробила алію до Ізраїлю, так, і вже не повернеться звідтіля, скоріш за все. Значна частина опинилася в країнах європейських, так, чоловіки, значна частина чоловіків перебуває в армії, так, є в нас, на жаль, загиблі серед караїмів, які стали на захист України. От. І фактично йдеться про те, що, ну, питання стоїть, чи вдасться відродити наші громади, так, після повоєнний час. Що буде з історією, так, чи припиниться на цьому історія українських караїмів, чи відкриється якесь друге дихання, і, власне, шукати себе нам доведеться ще довгі роки відроджувати громаду, так? У нас, ну, от в Харкові абсолютна меншість залишилася серед тих, хто був. Нас і було небагато, нас близько 30 людей було, так? Ну, а зараз вже, що називається, добре, якщо третина від цього числа залишилася, на жаль.
1: Дякую вам дуже, Олександре, за те, що ви доєдналися сьогодні до нас. Дякую. І я хочу побажати успіху і вам, і відродження каримської спільноти не тільки в Харкові, а в всій Україні. Дуже сподіваюся, що це можливо. Дуже сподіваюся, що люди зможуть відстояти і свою власну ідентичність, і свою релігію. Дякую ще раз за те, що ви сьогодні були з нами.
13: Будемо сподіватися на краще. Я вам так само дякую.
1: Що ж, Західе, ну ти чула, да, що відбувається з ще однією зі спільнот корінних народів України? Ти чула, що мова взагалі йде про можливо, про те, що не буде існувати ця, це дуже важливо, як для мене, спільнота в Україні. Скажи мені, будь ласка, я так розумію, що настільки жорстко питання для кримських татар, на щастя, не стоїть?
12: Насправді воно стоїть. Просто ті, хто виїхав наразі, ті, хто знаходиться на неокупованій частині території, максимально мобілізували свої сили, щоби повернутися в Крим. Все робиться для того, щоб зберегти цю ідентичність і не піти, не канути в лету. Mm-hmm. От це те, про що сказав пан Олександр. Та? В нас багато хто служить в лавах ЗСУ. У нас багато хто працює в правовому секторі. У нас багато хто працює в культурному освітньому секторі. Не вистачає. Це я ще минулого разу казала, що не вистачає кадрів, експертів, які будуть поглиблювати, бо багато хто залишився, більша частина залишилася в Криму. І ті, хто зараз розпорошені в країнах ЄС, діаспори наші, там основна проблема, хоча і ми представлені за кордоном, це фактор збереження себе і не асимілюватися з більшістю, наприклад, в Туреччині. Да, там багато кримських татар, можна сказати, ну там же ж вас дуже багато. Але процес самоідентифікації через те, що це споріднені народи, важко проходить, він абсолютно не вілює. Люди просто забувають. Те, про що сказав пан Олександр, що люди поїхали в Ізраїль, а там споріднена віра, да, релігія. Там більшість ритуалів, які дуже перегукуються. І тому молодь, яка не відчула, в якій не закладені оці паростки, які потім можуть дозріти і вже перейти в те коріння і заснувати щось нове, вони легко нівелюються. І вони просто не дають оту плодючість і не дають можливість далі це передавати.
1: Я дуже сподіваюся, що все буде краще. Я завжди сподіваюся на найкраще і сподіваюся, що і в цьому випадку теж все буде. На жаль, наш час вичерпаний. Я тобі дуже дякую за те, що ти була сьогодні в цій студії, за цю розмову. Дякую ще раз і на цьому все. До побачення.
12: Дякую. До побачення.
11: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно. Від ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
15: Для довідки.
3: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці – військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаної запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. 6 серпня на Київщині день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на середу. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок ворожого удару загинули 16 людей, ще до 40 отримали поранення. Пошкоджено майже 80 об'єктів інфраструктури. Ткаченко наголосив, чергова атака Росії вкотре свідчить про свідомий терор проти мирного населення. На знак скорботи на Київщині 6 серпня при спусті державні прапори України, а також обмежить розважальні заходи. І також я вам нагадаю, у Сумській громаді сьогодні згадують загиблих внаслідок російської атаки. Сьогодні день жалоби. Курс України на вступ до НАТО залишається незмінним. Так, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував слова Валерія Залужного щодо перспективи членства України в Альянсі. Каже, що деякі слова посла України у Британії вирвали з контексту. За словами Тихого, у повній цитаті йшлося передусім про об'єднані експедиційні сили під проводом Великої Британії, а не про відмову від курсу на НАТО. Речник МЗС наголосив, Україна і надалі прагне стати членом Північно-Атлантичного альянсу, оскільки вважає НАТО найефективнішою системою колективної безпеки. Київ активно готується до зими та посилює енергостійкість міста. Мер Віталій Кличко під час засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив, що план стійкості столиці скоротили за вартістю вдвічі до 37 мільярдів гривень. Головний пріоритет зараз – відновлення пошкоджених енергооб'єктів. Роботи виконані вже приблизно на 65%. Також у місті ремонтують електрообладнання в житлових будинках, встановлюють додаткові генератори та мобільні котельні. За словами мера, Київ отримує допомогу від міжнародних партнерів і держави. Зокрема, столиці передали вже 12 котелень та 10 потужних генераторів. А ще в місті розширюють мережу пунктів обігріву та готують заходи для захисту критичної інфраструктури під час можливих атак. Україна отримала понад 5 тисяч тонн обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми від початку року. Регіонам передали майже 4 600 одиниць техніки. Це, зокрема, генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Як повідомили в Міністерстві оборони, найближчим часом партнери мають передати ще понад 1000 одиниць обладнання. Допомогу Україні надали країни ЄС та інші міжнародні партнери, серед яких Сполучені Штати, Канада, Японія, Велика Британія та Норвегія. У Краматорській громаді на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей з небезпечних територій. Рішення стосується 525 дітей. За словами голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, дітей вивозитимуть разом з батьками або законними представниками. У самому Краматорську евакуація стосуватиметься районів із найбільшою загрозою через російські обстріли. І на сам кінець у київському метрополітені пояснили, чому вагони на коліях не можуть використовуватись як укриття під час нічних повітряних тривог. У підприємстві зазначили, після завершення руху поїздів у метро розпочинаються необхідні ремонтні та технічні роботи, перевірка колії, електропостачання, сигналізації та іншого обладнання. Розміщення вагонів з людьми заважало б цим процесам і могло б вплинути на безпеку руху. У метрополітені наголосили, укриттям під час тривог залишаються платформи станції. Ну і при цьому пасажирам радять мати із собою теплі речі, воду та необхідні ліки, а ще не приносити громіздкі речі, закликають, що можуть заважати іншим людям. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Слухаєте Радіо НВ.
18: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Тяжка ніч, тяжкий день. Україна і Росія зараз нагадують два фрегати, так образно, які впритул розстрілюють один одного. Такі результати війни, яку принесла в нашу хату Росія і особисто її фюрер Владимир Путін. А сьогодні багато чого горіло на Росії яскравим полум'ям, але Україна зазнала тяжких втрат. Росіяни вбивали людей традиційно під час цих обстрілів і руйнували українську інфраструктуру. Зараз вони луплять по українському бізнесу. Отже, такий короткий підсумок ворожих обстрілів. Росія зруйнувала 4 локації епіцентру, в тому числі завод з виготовлення кераміки. Я зараз повідомляю за відкритими джерелами, за заявами самих компаній. Влучили в сортувальне відділення нової пошти, а ви чудово розумієте, що українські бізнеси дуже інноваційні. Це не просто якийсь сарай, даруйте, будь ласка, це абсолютно автоматизовані, роботизовані комплекси. А загалом технічний рівень яких дуже високий. Ну, от на рівні кращих світових стандартів, а можливо і навіть трошки ліпший. Те ж саме стосується найбільшого хабу розетки. Зруйновано 2 розподільчі центри Сільпо. Склад компанії «Пума», склад компанії «Ліквімолі», це постачальник, та всі знають, слухайте, це постачальник моторних олій, присадок різноманітних, автохімії. Далі. Зруйновано повністю практично логістичний центр «Новус». Сама компанія повідомляє, що це серце всієї мережі. Знищено склад запчастин компанії «Тойота Україна», і компанія «Тойота» вже інформує, що можуть бути певні перебої з запчастинами, хоча компанія працює над відновленням постачання, до речі, як і «Ліквімолі». Ну, отже, шановні, мабуть, на часі вирішувати, як взагалі вижити українському бізнесу в умовах російських обстрілів. На зв'язку з нами Володимир Дубровський, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень КЕЙС Україна. Пане Володимире, вітаю вас.
19: Вітаю.
18: Скажіть, будь ласка, в принципі, чи існує і або чи може бути задіяна якась екстрена програма допомоги українському бізнесу в цій ситуації надтяжкій, тому що втрати великі. І що це може бути?
19: Ну, в Україні наразі діє програма страхування військових ризиків. Її здійснює експортно-кредитна агенція, але вона розпочалася тільки на початку цього року. Вона охоплює тільки малий і середній бізнес, там суми до 30 мільйонів гривень прямої компенсації або до 3 мільйонів гривень компенсації за страховий поліс. А тут в даному випадку йдеться про великі компанії, в яких збитки, звичайно, набагато більші. Тут треба було б, я би сказав, що розвивати систему страхування військових ризиків. Насамперед через компенсацію страхових полісів, тому що державі виплачувати ці гроші і громістко, це потребує оцінки збитків і таке інше, краще б це робили приватні компанії. Ну і це так мовити більший левередж. Коли держава компенсує страховий поліс, то включаються гроші страхової компанії, яка ще може перестрахувати цей ризик деінде. Тобто підключаються набагато більші гроші, і їх можна оперативно залучити для того, щоб компенсувати ці збитки. Але це має працювати дійсно не тільки для малого і середнього бізнесу, це має, мабуть, працювати для будь-якого бізнесу в Україні, тому що, як бачимо, збитки великі, і для компанії це дуже суттєва проблема. Хоча я б сказав, що якщо брати обороноздатність України в цілому, то це менша проблема, ніж атаки на військові заводи і склади військових матеріалів.
18: От ви знаєте, ви сказали про страхування військових ризиків. А я згадав, що буквально сьогодні вранці читав інтерв'ю із власником видавництва «Ранок». До речі, інтерв'ю це вийшло, воно у нас, можна його прочитати на порталі НВ. Дуже цікаве інтерв'ю, яке взяв Олександр Пасховар у Віктора Круглова, власника харківського видавництва «Ранок». Тут ми з вами відмітимо, що московити луплять по українській книжці, по-перше, дуже активно. І зрозуміло чому, тому що це частина геноцидної політики Росії. Це спроба якби бити по українській самоідентифікації. Я, до речі, спеціально і сьогодні подивився, як можна допомогти видавництву «Ранок» купити якісь книжки. І я розумію, чому московити влупили і по цьому видавництву. Тому що там дуже багато всього розраховано на молодь, на дітей, на молодь. І зрозуміло, що українські наративи – це те, з чим бореться зараз наш ворог. Вони б'ють і по молоді, по нашому майбутньому. Ну, отже, видавництво «Ранок» зазнало атаки російської. Росіяни спалили 8 мільйонів книжок, причому це в тому регіоні, який під обстрілами продовжує працювати. Книговидавництво триває в Харківському регіоні. Так ось, власне кажучи, Віктор Круглов, власник харківського видавництва, він говорить про те, що практично не працює система страхування, тому що страхові компанії або не йдуть, наприклад, в червону зону, а зараз, погодьтеся, зараз практично вся Україна з точки зору досяжності об'єктів стала червоною зоною. Так от, страхові компанії не йдуть в червону зону, А ті, що йдуть, висувають такі вимоги, що бізнес на них просто не може піти. Якщо я не помиляюсь, та 19,5% страховий платіж. Я зараз зацитую. Ми просимо страхування. Одна страхова компанія запросила 19,5% страховий платіж. Яка притомна людина на це зголоситься? Зазвичай там 0,5% від вартості, може 1%. Машини страхують 3,5-4,5%. А тут, ну, влупили їм 19,5 страховий платіж. І страхову компанію можна зрозуміти, тому що вона теж несе дуже підвищені ризики. А яким чином можна налагодити, якщо це можна взагалі зробити, ми ж з вами шукаємо якісь шляхи мінімізації наслідків російських ударів по українському бізнесу, відпрацювати якусь систему страхування, можливо, з залученням якихось західних страхових компаній, чи вони теж не підуть на наш ринок? Що ви скажете?
19: Ну, я не фахівець страхового ринку, але ми зараз з колегами якраз розробляємо законопроєкт про допомогу бізнесу на прифронтових територіях. І це дуже близька тема. В цьому законопроєкті ми закладаємо такий механізм, що держава проводить тендери і на тендері обирає компанії, які дають найменші відсотки. І далі ці компанії страхують бізнес за рахунок держави. Тобто, оскільки за поліс сплачує не бізнес, а держава, то це має відбуватися через систему ProZorro на тендері, так, щоб, ну, як будь-які державні закупівлі. І в такому разі можна забезпечити, як ми вважаємо, оптимальні умови. Звичайно, вони не будуть дуже сприятливими, звичайно, ризики дуже високі, тому компанії навряд чи будуть страхувати під там 0,5 чи навіть 1% від вартості. Скоріше за все, на прифронтових територіях це буде більше. Можливо, Київ та область теж треба вже проголошувати чимось на кшталт такої прифронтової території через те, що він став об'єктом підвищеної уваги, так скажемо, нашого ворога. Ну, на інших територіях, скажімо, десь в Закарпатті, це може бути набагато менше, тому що туди балістика не долітає. Туди можуть долетіти тільки дрони, і вони не встановлять такої великої небезпеки. Ну, от якби такий механізм був застосований вже зараз, я думаю, що ці компанії, які сьогодні постраждали, вони б були в набагато кращій ситуації.
18: Ну, до речі, от власник харківського видавництва «Ранок» Віктор Круглов говорить, що видавництво системно зазнало ударів реактивними шахедами. Тобто ворог бив, точно, прицільно бив реактивними шахедами. Скажіть, що у нас з точки зору логістики? Якої перебудови потребує наш бізнес? Я розумію, що це було дуже зручно мати величезні логістичні хаби з точки зору організації бізнесу. Це, очевидно, зручно. Але мені здається, що доба величезних, велетенських логістичних хабів просто вже закінчилася. Причому не лише в Україні, а і в Росії, судячи з усього, теж. Я вже бачу, що деякі бізнеси перебудовуються. Знаєте, я вже бачу такі маленькі крамнички, розеточка, так, умовно я кажу, там новусік маленький, АТБшечка маленька. Тобто подрібнення бізнесу – це вже об'єктивна реальність, як ви вважаєте? І чи зможе бізнес, чи витримає бізнес таку перебудову на ходу?
19: Ну, я не в такому становищі, щоб давати бізнесу якісь поради. Я все ж таки не бізнесмен, я думаю, що бізнесу видніше, як працювати. Але логіка в тому, що ви говорите, є. Дійсно, якщо
18: розосередити, так?
19: Розосередити так, ці товарні запаси на більшу кількість менших складів, то, звичайно, це зменшує, принаймні, збитки від кожного окремого удару. Ну, так сталося з нашим сектором пального. У нас були теж великі сховище пального, великі нафтобази. Їх усі спалили ще на початку повномасштабного вторгнення. Зараз їх, наскільки я розумію, немає. Все працює або з коліс, або з якихось невеликих сховищ. І ще цю проблему цей сектор вирішив. Але все має свою ціну. Ці великі хаби будувалися не дарма. Це економія на масштабі, яка дозволяла здешевлювати товари. Звичайно, якщо працювати через менші такі склади, то собівартість буде вища. Ну і залишається ще малий бізнес, який не має таких великих складів, який теж забезпечує велику частину постачання товарів до кінцевого споживача. Єдине, що, наприклад, інтернет-торгівля працює здебільшого через Нову пошту, через Укрпошту, через ту ж саму Розетку. Тобто все одно через якісь логістичні компанії, які уможливлюють доставку в більш-менш нормальні терміни і на прийнятних умовах з точки зору собівартості. Якщо ці компанії перестануть працювати, то тут і малому бізнесу буде не переливки.
18: Звісно, звісно. Знаєте, у мене зараз перед очима фото, палаючий епіцентр. Але це не зараз сталося. Це березень місяць 2022 року. Випалений росіянами епіцентр в Маріуполі. Велетенський, гігантський епіцентр. Це до питання про те, що зараз, мабуть, є спокуса у когось розігнати інформацію про те, що от вам, типа, ответка прилетіла за Wildberries і все інше. Слухайте, там москалі все це робили. Спочатку всього цього вторгнення в Україну вони нищили всю інфраструктуру, в тому числі і бізнеси. Ось тому, коли я чую щось подібне, це мені нагадує, що, знаєте, жертва винна в тому, що вона захищалася. А скажіть, будь ласка,

0: то знищувати пусковію цих іскандерів і корейських ракет там, де вони є. В Брянській області, в Курській області. Якщо це вдасться, то це може завдати їм великої шкоди і знизити інтенсивність ударів. Ну, звичайно, залишається можливість атакувати самі підприємства, які виробляють ці ракети. Це вже робилося, наскільки я розумію, то і буде робитися тією мірою, якою це можливо. Ну, а що стосується вже ліквідації наслідків, ну, то я сказав, це єдиний спосіб – це страхування. Постфактум допомагати, звичайно, можна там кредитами, якось давати пільги на ці кредити. Це, до речі, робилося на початку повномасштабної війни, коли програму 579 поширили і на великий бізнес, і той самий Novus, як мені здається, ще кілька великих роздрібних компаній, які постраждали від таких ударів. Ви абсолютно праві, що це удари по Wildberries, це ответка за ті удари, які були по логістиці українських компаній від початку повномасштабного вторгнення, то вони тоді якось компенсували частково свої збитки через те, що мали кредити під низькі відсотки. Мабуть, це все, що зараз може зробити держава, повністю компенсувати збитки з бюджету, я думаю, що не буде можливості, тому що, по-перше, на це не виділено грошей в бюджеті, і бюджет у нас доволі напружений. Навіть не підняли зарплату військовим, що, як на мене, є ганьба. Але тут не знайшлося на це грошей. Зараз знайти гроші на такі великі компенсації навряд чи вдасться. Ну, але на майбутнє от робити систему страхування, щоб це компенсували страхові компанії, я думаю, що це єдиний такий дієвий вихід.
1: Ну, я продовжу те, що ми з вами вже згадали, що росіяни нищили логістичні хаби, починаючи з лютого 2022 року. Та у нас тут в Київській області повно спалених логістичних центрів, досі, які не відновлені, і навряд чи вони будуть відновлені. Під Броварами величезний продуктовий логістичний хаб, спалений російськими ударами. Макарів і ще з десяток я можу назвати. Тому не варто займатися поширенням російських фейків. Це я так звертаюся до любителів, у яких коротка пам'ять. А скажіть, будь ласка, а міжнародні програми підтримки бізнесу, от спеціалізовані програми, можливі, ймовірні? Тому що, бачите, страждають і іноземні компанії. От ми з вами два бренди згадали. Це Ліквімолі, ні, навіть три. Ліквімолі, Пума і Тойота. А вони можуть якимось чином взяти участь в допомозі українському бізнесу? Або, принаймні, знаєте, не піти з нашого ринку, розуміючи, що це ж ризики, серйозні ризики для цих компаній. Не піти з нашого ринку і продовжувати працювати в Україні. Що ви скажете?
0: Ну, до речі, Новус це теж іноземна компанія, литовська.
1: Литовська, абсолютно точно. Так, так, литовська.
0: Так, я думаю, що все ж таки вони з ринку не підуть, бо тут є достатньо великі активи, особливо у того самого Новусу. Хоча може бути по-різному. Що стосується іноземних урядів, ну так, фактично те, що зараз може робити український бюджет, це теж за рахунок іноземних урядів, тому що весь бюджет, який збирається на території України, всі внутрішні надходження спрямовуються на армію. У нас всі решта надходжень фінансуються коштами міжнародних партнерів, або кредитними, або грантовими. Якщо б уряди захотіли допомогти

0: ти своїм компаніям, або, наприклад, спільно утворити якийсь пул, з якого фінансувати страхові механізми убезпечення для хоча б для іноземного бізнесу, це була б велика допомога Україні. Ну, а ще краще, якщо вони б компенсували це для українського бізнесу. Тут питання тільки в тому, як їм самим теж виділити на це гроші, як знайти ці гроші. Ми бачили, як важко було знайти консенсус у наданні кредиту на 90 мільярдів. Тут йдеться про менші суми, на щастя, набагато менші суми. І так було б дуже добре, якби наші дипломати над цим працювали, і західні уряди допомогли Україні вистояти.
1: А що ви думаєте, якось змінити нашу податкову систему для бізнесу потрібно? Чи може це бути хоч якимось компенсуючим фактором?
0: Ну, звичайно, ми вже з 2014 року розробляємо податкові реформи і намагаємося їх якось просунути. В даному випадку, я так розумію, що для бізнесу було б дуже вигідно мати податок на виведений капітал замість податку на прибуток, тому що він дозволяє більше ресурсів спрямовувати на внутрішні інвестування і, відповідно, на компенсацію таких втрат. Ну, головна його перевага в тому, що він набагато простіший, що він знищує дискрецію і спрощує адміністрування, якщо його належним чином запроваджувати. Але побічний ефект в тому, що він збільшує оборотні кошти підприємств без того, щоб вони зверталися до банків чи інвестиційних компаній. І, відповідно, їм було б легше переносити такого роду удари, тому що це удари саме по, насамперед, по оборотних коштах. Там основні фонди теж страждають, але насамперед це оборотні кошти. Ну і основні фонди теж відновлювати було б легше, тому що ці інвестування, реінвестування прибутку не обкладається податком в такому разі.
1: Непроста задача для новосформованого уряду і нового прем'єра України, тому що країна готується до зимового сезону, потребує захисту всіх систем життєзабезпечення, енергетики, зокрема, водопостачання, і, власне кажучи, має бути розроблена модель для підтримки українського бізнесу, тому що це той нерв і та система, яка, власне, забезпечує внутрішню життєдіяльність в країні, забезпечує і сплату податків, і робочі місця, і, в принципі, щоб основні процеси в країні працювали. Володимир Дубровський з нами на зв'язку був, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна». Дякую, пане Володимире. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на дія-картку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. З'явились деталі справи щодо колишньої посолки України у Сполучених Штатах Ольги Стефанішиної. Як повідомили в Центрі протидії корупції, підозрам, якої повідомили в НАБУ і САП, стосується можливого незаконного збагачення. Йдеться, зокрема, про майно, що за версією слідства могло набуватися іншими особами за дорученням підозрюваної. Серед згаданого – дві квартири, готівкові кошти, витрати на ремонт, лікування, авіаквитки та оренду житла, що, як стверджують правоохоронці, не були відображені у декларації. Також повідомляється про користування автомобілем «Мерседес», що оформили на іншу особу. Сама ж Стефанішина раніше заявила, що спокійно ставиться до процесуальних дій та відстоюватиме свою позицію у законний спосіб. Міністр оборони Британії Вес Стрітінг, який нещодавно обійняв посаду, прибув до Києва. В коментарі Суспільному він заявив, що прагне краще зрозуміти потреби України перед зимою та прискорити військову підтримку. Також зазначив, що планує скликати наступне засідання Рамштайну вже у вересні, а потім одразу на початку жовтня. Стрітінг зустрінеться у Києві з президентом і міністром оборони України. Міністр оборони Британії додав, що він уже спілкувався з українським колегою після призначення, а дорогою до Києва обговорив підтримку України з колегами у Парижі та Копенгагені. Ну а Україна і Польща продовжують пошукові та ексгумаційні роботи. Польська сторона передала перелік місць в Україні, де планують надалі проводити дослідження та пошуки поховань. Про це повідомили у Міністерстві культури України після засідання групи у Львові. Також обговорили виконання попередніх домовленостей, відзначили успішність уже проведених робіт. Йдеться про пошук та гідне перепоховання останків людей, загиблих у різні історичні періоди. Україна вже надала необхідні дозволи на проведення робіт у погоджених місцях, ну а співпраця між Києвом та Варшавою у сфері історичної пам'яті триває. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло,
12: де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
13: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, поділюсь власною емоцією. Я нещодавно слухав літургію священника Православної Церкви України і вихопив з неї наступні слова. «Все пройде випробування вогнем». От зараз ми з вами проходимо це випробування вогнем. І тут треба сконцентруватись, відпрацювати такий пакет рішень, відібрати з них найефективніші, і починати збивати російську балістику. У нас просто інших варіантів немає. До речі, Дональд Трамп відхилив прохання Володимира Зеленського про постачання додаткових ракет «Петріот». Про це повідомляє британське видання Financial Times. Американський президент пояснив це тим, що у Сполучених Штатів Америки існує дефіцит цих ракет, і вони необхідні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки в умовах війни з Іраном. Ну, от все максимально зрозуміло. На зв'язку з нами зараз Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас.
15: Вітаю.
1: Я вас прошу, допоможіть, будь ласка, змінювати в країні пануючий інформаційний дискурс, який на сьогодні звучить як похоронне повідомлення. Приблизно так. Ракет немає, росіяни збільшують виробництво ракет, а чекати нашої антибалістики – це довга пісня. А я вважаю, що подібний дискурс деморалізує країну, а наше завдання, як я сказав, це справді відпрацювати рішення, вибрати з них потенційно найефективніші і, по суті справи, працювати по російській балістиці, починаючи із стартових платформ. І у зв'язку із цим я почну, знаєте, з такого варіанту number one, який запропонував контрадмірал Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки у відставці Марк Монтгомері, який запропонував оснастити українські F-16 авіаційними ракетами IRAM, я сподіваюся, це абревіатура, що я правильно вимовив, для враження російських балістичних пускових установок. Про це, до речі, пише вже американське видання Washington Post. І ось ця ідея Марка Монтгомері, професійного військового контрадмірала, до речі, і може свідчити, що рішення проти російської балістики насправді існують. Власне кажучи, я вам пропоную почати з цієї пропозиції і розгорнути цю тему, що нам робити, як починати захищати країну від російських балістичних ракет. Будь ласка.
15: От захист від балістичних ракет – це один підхід. А коли ви кажете збивати російські балістичні ракети, то це трохи інший підхід, і він обмежує нашу можливість.
1: А я не розумію, чому ми це розділяємо. Це все одно захист від російської балістики. Та палити стартові платформи.
15: Так, захист, але не і не тільки палити платформи, знищувати виробництво, знищувати комплектуючі, ті, хто виробляють комплектацію. От, наприклад, в Пермі там дуже великий такий хаб, індустріальний хаб військово-промислового комплексу, і основна комплектація ракет до комплексів АТРК «Іскандер», до ракет «Іскандер-М» балістичних ракет, вона якраз збирається там дуже велика кількість саме в цьому перському хабі. Удари по Воткінському заводу, удари по заводу Чебоксарах, удари по заводу «Ель-Кристалл» і так далі. Це все знищення можливості виробництва. Якщо вже виробили, тоді вже йдуть логістичні склади, тоді вже йдуть місця там, де їх перевантажують, куди їх відправляють, перерозподіляють, і вже потім місця дислокації цих ракет. І зараз у нас вже з'являються можливості не тільки бити дронами з потужністю там 50 кг вибухової частини, а з суттєво більшими спроможностями, і в тому числі і ракетами «Іран». Тому що це ракета 250-кілограмова бомба, яка за допомогою двигуна може залітати на відстань там 700 кілометрів до 1000 кілометрів, в залежності від там маршруту, висот, швидкості запуску і інших компонент цього використання. Теж може пробувати ці ангарні вороти і знищувати ОТРК, тому що вони в основному знаходяться на аеродромах, там, де базувалися раніше літаки. Літаки улетіли там туди більше на північ і або на схід, а ангари залишилися, і в них ховається ОТРК «Іскандер». І ми можемо там теж це робити. Тобто я не розглядаю цю ситуацію як жах, все, ми всі загинули, по нам будуть лупити. Тут треба організаційні дії, і не тільки організаційні, але й треба отримувати те озброєння, яке ми повинні отримати. Там у нас контракт на 3250 ракет, цих ракет «Іран». І F-16 вони готові до використання, вони підготовлені для цього, і ми можемо цим бити. У нас єдине, що ми використовували ці ракети нещодавно, там було кілька ударів, і це було скоріш таке вже остаточне випробування, перевірка. А партії серійної поставки, вони починаються з вересня. От я дуже очікую, коли ми з вересня будемо бачити удари ракетами «Іран». А нам достатньо знищити 3-4-5 установок ОТРК «Іскандер», ну так вже в промисловому обсязі, з таким промисловим підходом. І я думаю, що це питання буде досить важко росіянам не закрити. Залишається на трохи більшій дальності ракети КН-23. Це ті ж самі фактично «Іскандери», але вони підвищеної потужності, в них там більше може бути бойова частина, і вони літають необмежено 500 кілометрами, вони можуть літати на 800 кілометрів. Ну і там ракети «Іран» їх дістануть. Ну і крім того, я дуже очікую, що ми найближчим часом будемо бачити вже використання нашої балістичної зброї від «Файерпойнт», і в тому числі ми вже повинні побачити серійне використання ракет «Самсам» в «Грім-2». Я думаю, що це ми всі терміни, вони підходять якраз так на вересень, жовтень, листопад, грудень, і там різні засоби, і вони виходять. Тому я не вважаю ситуацію з ракетами, якими росіяни по нам б'ють, такою критичною. Вони і б'ють зараз, тому що нам, ми ще не готові до серйозного нормального захисту. Тому вони так намагаються використовувати навіть всі свої ресурси, навіть ракети, які не розраховані на те, щоб використовуватись як балістичні. Це ракети ЕС-400, це ті ж самі ракети «Циркон», або це «Унікс-М», які вони там покращили, збільшили їх дальність. Десь так.
1: Тоді це ж така, знаєте, це ж певний ланцюжок дій, які ми маємо з вами виконати. Всі разом, ті, хто приймають рішення, звісно. Значить, затямили всі зараз, щоб безвихідних ситуацій не існує. От те, що нас там навчали, в цих книжках «Зроби себе сам», та, що безвихідної ситуації не існує, значить її справді не існує. Просто потрібно шукати рішення. І якщо нам партнери кажуть, що, вибачте, немає ракет для патріотів, тоді наголос треба робити на ракетах «Ірам», збільшенні парку F-16, для Заходу, мені здається, це не проблема, тому що в багатьох країнах ці літаки, в принципі, списують. А і на підготовці українських пілотів, щоб у нас вже були готові екіпажі, які можуть застосовувати ті самі ракети «Ірам», які в глибину можуть стріляти до, я навіть читав, до 900 кілометрів. От ви сказали 700.
15: 700 тисяч кілометрів.
1: 700 тисяч кілометрів. Це можна діставати цілі і працювати в оперативному режимі. В такому разі, наскільки ми залежимо від системи Starlink і дозволів використовувати Starlink по території Росії?
15: Ні, ну на ракету «Ірам» зверху тарілку від Starlink не причепиш.
1: Ні, слухайте, ну можна жартувати, звичайно, але я маю на увазі, що треба визначати ті російські цілі, які мобільні, які пересуваються, робити це в реальному часі.
15: Це питання розвідників, які у нас повинні знаходитися, які будуть літати Курський, Білгородський, Воронезький, Ростовський, там над Кримом, там, де вони запускають з оцих комплексів «Бастіон», ракети «Циркон» і «Онікс». Там треба, щоб наші розвідники літали і передавали інформацію належним відповідним чином. Та дальність, на якій працюють зараз наші розвідники і висота, дозволяє фактично, не дуже використовуючи Starlink, цю інформацію передавати. Але якщо буде Starlink, це буде значно краще, це буде значно ефективніше, це буде більше об'єми, це буде більше якість. І було б чудово, якщо б це був Starlink.
1: А тепер мені здається, що важливо перебудовувати філософію нашої системи протиповітряної оборони. Це я так думаю. Це ж, ну, якби дилетантський погляд. Є військові, які мають приймати ці рішення. Я все це розумію. Але розвантажувати наші F-16 і міражі, щоб вони не ганялись за шахедами, грубо кажучи, за реактивними, в тому числі, шахедами, щоб вони були спрямовані на подавлення російських стартових платформ. А в такому разі нам треба вирішити питання протидії російським реактивним шахедам. Наскільки ми просунулися в цьому питанні?
15: Біда в тому, або справа в тому, що реактивні перехоплювачі у нас є. Ми ще не встигли їх виробити. У нас тут є пауза, тому що ще бувший міністр оборони пан Федоров, він збирав наших виробників дронів і дронів, які перехоплювачі. І питав, чи є у вас реактивні дрони? Давайте запускати серійне виробництво цих реактивних дронів. І наші виробники, вони пообіцяли, що вони це зроблять. І у них були вже розробки цих реактивних дронів. І є зараз ціла низка дронів, які кодифікуються і виходять на серійне виробництво. Я думаю, що ми це теж побачимо. Тут, розумієте, ми зараз йдемо по такій дуже тонкій грані, щоб не звалитися туди. Тому що якщо наша система не буде ефективна, система керування, система управління не буде ефективна, то ми можемо провалитися і прозівати і удари і реактивними дронами, і удари балістикою можемо прозівати. Але можемо і не прозівати, можемо і самі нанести серйозні удари по росіянам і не пропустити удари від росіян. Тут така ситуація дуже непроста, дуже складна. Вона, я б сказав, що за всі роки війни вона найбільш неоднозначна. Вона найбільш ризикована для нас в обидві боки.
1: А, до речі, яка ситуація з кількістю ракет «Ірам»? Вони, в принципі, в світі в достатній кількості існують?
15: Вони в світі ще не існують, тому що ці ракети були розроблені, це бомби, до яких прилаштували двигуни, систему наведення, систему антиребо, систему, яка дозволяє виявляти цілі досить ефективно, система донаведення. І вони робилися саме для того, щоб зробити маловартісні, але досить високоточні боєприпаси для України. І вони були розроблені спільно українськими і американськими фахівцями саме для того, щоб озброїти їм Україну. Тому їх на ринку озброєнь просто так «Ірам» нема. І там загальний контракт на 3350, якщо я не помиляюсь, цих дрон-ракет, скоріше це за все таке схоже на дрон-ракету, і там постачання повинно бути в кількостях, якщо я не помиляюсь, там весь цей контракт, він розрахований на 3 роки, і 3 роки це значить, що десь буде поблизько, ну, приблизно 100 ракет на місяць.
1: Ну, але парк F-16 так чи інакше нам треба збільшувати.
15: Треба збільшувати з одного боку. Проблема навіть не в F-16 як літаках, проблема в кількості наших пілотів, які можуть пілотувати ці F-16. У нас треба навчати, треба розширювати можливості наше доведення коефіцієнту, коли на один літак може використовувати його 2-2,5 пілоти, ну а краще 3. Ну, поки що у нас там досить напружена ситуація з пілотами, нам пілотів не вистачає навіть зараз. Більше, що пішли пілоти вчитися на гріпени.
1: Ну, от, власне, а гріпени нам стануть в нагоді та в такій конфігурації для знищення російських стартових платформ?
15: Да, гріпени, вони теж можуть, гріпени беруть купу цього обладнання, яке може брати той же саме F-16. Крім того, вони можуть брати і ракети «Метеор». І я думаю, що гріпени, скоріш за все, будуть застосовуватися проти російських Су-34 і Су-35, які їх прикривають. Тому що удари кабами вони теж заставить, і удари кабами по нашим прифронтовим територіям, по Запоріжжю, по Дніпру, по Павлограду, вони все збільшуються. І нам треба серйозно відігнати Су-34 з кабами від кордону. І це можуть зробити саме гріпени з ракетами «Метеор».
1: Ну і ось, програма підготовки пілотів і авіаційних інженерів є дуже важливою.
15: Абсолютно, так.
1: Скажіть, політичні процеси щодо передачі Україні більшої кількості вже випробуваних нами ракет типу «Скальп», «Шторм Шедов» британська, «Скальп» – це французька, і поновлення розмов з нашими німецькими партнерами про все ж таки надання Україні ракет «Таурус» також можуть допомогти в організації зменшення цього балістичного навантаження на Україну. Я чому питаю? Тому що це ж благородна мета, і це можна пояснити нашим, в тому числі німецьким партнерам, що йдеться про оборону, про захист від російської балістики. Можливо, вони все ж таки перетнуть цей психологічний бар'єр, який досі на сьогодні існує.
15: Ну, «Скальп» і «Шторм Шедов» виробляється в зовсім незначних кількостях, не в тих промислових об'ємах, які нам потрібні. Нам взагалі в цих питаннях озброєння нам треба переходити, більше розуміти, ставати більш дорослими і розуміти добре концепцію Ізраїля, що Ізраїль приймає всі поради, всі гроші, всі можливості, але сподівається абсолютно повністю на себе. І якщо він пускає когось, скажімо, американців, якусь розробку, то вони пускають їх там на умовах 50/50. І тому що вони таким чином залучають кошти. Але Ізраїль абсолютно незалежен від зброї від американців, від Європи, від інших постачальників. Він майже всю зброю, оця немаленька територія, яка розміром з Київську область, забезпечує себе повністю зброєю.
1: Я радію за Ізраїль, звісно, але як тільки виникає серйозна загроза Ізраїлю, на обрії в акваторії Середземного моря з'являється американська ударна авіанесуча група. І не лише один авіаносець, а ядерні підводні човни із повним ескортом. Тому, ну, якби, да, Ізраїль самостійно вирішує свої проблеми, звичайно, але в партнерстві з Сполученими Штатами Америки. А скажіть, які ви ще бачите варіанти перспективні для того, щоб ефективно починати протидіяти російській балістиці?
15: Ну, я вважаю, що абсолютно точно треба ще не забувати про тих військових, які пускають цю балістику, які віддають накази, які виконують ці злочинні дії, які запускають спочатку ракету, потім чекаються, коли там з'являться МЧС і медики, і потім пускають на цієї території вибух картечі для того, щоб збільшити ураження саме цивільного населення. Це вже така вищий штабель садізму, цинізму, і я не знаю, в мене нема таких більш точних формулювання стосовно, як оцінити цей військовий злочин. Це не треба забувати, це серйозне питання.
1: І скажіть коротко зараз, бо ми з вами вже завершуємо, і все ж таки питання санкційної політики. Я навіть з якогось часу розумію, що це слово не треба вживати, тому що воно дратує всіх санкцій, обмежень Росії в технологіях, скажімо так. Коли ми в російських ракетах випуску цього року, 26-го, знаходимо західні комплектуючі, що ми маємо сказати нашим західним партнерам, які хочуть спинити вбивство українців, принаймні на політичному рівні це декларують, їх взагалі хочуть спинити війну, як ви думаєте?
15: Нещодавно в Washington Post вийшла стаття, в якій розбиралася ситуація, яка була пов'язана з Кривим Рігом, і розбиралася, що в Кривому Розі вдарила ракета «Іскандер-М», в якій 23 види комплектації від американців, від японців і від Ізраїля. І це вони показують абсолютно чітко і кажуть, що ми там висловлюємо різні співчуття, ми там таке кажемо, а нашою зброєю з нашими компонентами знищують українське населення. Це зрозуміла ситуація, зрозуміла з точки зору, що є бізнес, і бізнес точно знає, куди вони направляють які компоненти. І якщо американці на це здатні, якщо у них там їх моральні якості дозволяють це робити, тут ми мало що можемо зробити, тому що світ взагалі глобальний. Але така ситуація є, і таку ситуацію треба прикривати, і для цього є відповідні органи, які знають, як це робити.
1: Це питання до наших партнерів, і його треба вирішувати на дипломатичному рівні. Це питання до Сполучених Штатів Америки, чий підпис стоїть під Будапештським меморандумом, який гарантував Україні безпеку. Це питання до Японії, це питання до Ізраїлю. Шановні, я знаю, що посольства нас слухають. Шановні, без комплектуючих з ваших країн росіяни не могли би вбивати українців. Тобто ракета, запущена Росією без ваших процесорів, вашої електроніки, цілком, ймовірно, полетіла б в протилежному напрямку і вибухнула б десь в Пхеньяні, можливо, до прикладу. Ось, тому над цим треба серйозно працювати. Бути спільниками вбивці – це ж неприємне явище в світовій політиці. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Дякую дуже. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
16: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення зробити комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волоси спаська 30А. Детальна сайті задовольні Mitsubishi Morskou.ua. Витрати пального окумінового нацепіння 8,1 км. Повіки ДСО 275 гранів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
16: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: для довідки.
18: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує, продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони. Йшлося про підготовку областей, громад до зими. За словами глави держави, частина міст регіонів відстає від виконання затверджених планів стійкості. За це, наголосив Зеленський, посадовці нестимуть персональну відповідальність. Серед ключових завдань – посилення захисту енергооб'єктів, збільшення кількості та якості укриттів, а також розвиток антибалістичних можливостей для захисту наших міст. Президент доручив активізувати роботу на місцях, щоб громади були готовими до можливих надзвичайних ситуацій взимку. Особливий акцент на забезпеченні стабільної роботи енергетики, теплопостачання та об'єктів, від яких залежить життєдіяльність людей. Загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Він понад 20 років займався пошуком, евакуацією та гідним перепохованням загиблих військових. Юков до початку російської агресії займався пошуком останків воїнів, полеглих у Першій та Другій світових війнах. Із 2014 року присвятив себе пошуку та евакуації тіл загиблих у російсько-українській війні. Під його керівництвом пошуковий загін «Плацдарм» працював у найгарячіших точках фронту, зокрема під Іловайськом, Дебальцевим, на Бахмутському напрямку та інших ділянках бойових дій. В Україні тимчасово обмежили використання води для окремих підприємств через маловоддя на річках. Держагентство водних ресурсів повідомило про зменшення лімітів забору води для бізнесу та промислових об'єктів, що користуються поверхневими водними ресурсами. Рішення ухвалили після оцінки гідрологічної ситуації фахівцями Укргідромецентру. Обмеження діятимуть до 15 серпня. Якщо рівень води у водоймах стабілізується, права водокористувачів відновлять у повному обсязі. У Держводагентстві наголошують, для населення змін не передбачається. В Україні почне спадати сильна спека. За прогнозом Гідрометцентру, перше зниження температури очікують уже 7 серпня на заході, Житомирщині та Вінниччині. Цього дня в окремих регіонах пройдуть короткочасні дощі і грози. 8 серпня прохолодніше повітря пошириться майже на всю країну. Синоптики прогнозують дощі, місцями значні опади, град і шквали до 20 метрів за секунду. Ну а до цього 6 серпня в Україні ще збережеться спека. В день температура повітря подекуди підвищить до 38 градусів з плюсом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває наш ефір, я Дмитро Тузов. Зараз невеличка цитата з видання New York Times про те, що поки президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зосереджений на Ірані, сприятливий момент для того, щоб стати миротворцем у війні Росії проти України, може бути втрачено. Російський диктатор Владимир Путін і президент України Володимир Зеленський останнім часом дають зрозуміти, що прагнуть, аби Вашингтон знову долучився до переговорного процесу. На зв'язку з нами Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Добрий день, вітаю вас, пан Дмитро.
1: З останніх подій, з останніх заяв. Financial Times інформує, що Дональд Трамп відхилив прохання Володимира Зеленського про постачання додаткових ракет до Patriot. А що, на вашу думку, взагалі залишилося після позитивних переговорів у Вашингтоні між Трампом і Зеленським?
2: Ну, ви знаєте, позитивно залишилось те, що було й раніше, скажімо. Тобто, все ж таки те, що американці постачають якусь свою зброю через механізм ПУРО, де європейці сплачують за цю зброю і передають її Україні. Позитивним залишилося те, що американці продовжують ділитися з нами, з нашими військовими розвідданими, які дозволяють, допомагають нам краще, більш якісно наносити удари по російських об'єктах, зокрема на території Росії. Позитивним є те, що все ж таки сама оптика, як кажуть американці, тобто як це виглядає все на екрані, на фотографіях між Зеленським та Трампом трохи покращилось. Вони кілька разів зустрічалися за останній час з Путіним, зокрема, навпаки, Трамп не розмовляв останнім часом. Ну, я не знаю, чи нема бажання такого з боку Вашингтону чи з боку Москви. Я думаю, що Москва була б не проти поговорити, але, мабуть, Трамп не йде на це. Ну, це просто така здогадка, але тим не менш, спілкується Трамп, більше виходить так, що з Україною та українськими партнерами європейськими України, і пристає на точку зору, що Росія не виграє війну вчисту, що Україна добре тримається, і вражений начебто тим, як Україна наносить удари ці асиметричні по російських об'єктах. В принципі, то навіть ця зміна риторики, вона важлива, але тим не менш серйозний, як з вами погоджуюсь тут, серйозні зміни позиції, да, так, щоб нові якісь формати були підтримки України, щоб нові формати були тиску на Росію, цього поки ще нема. Можливо, вони з'являться, зокрема, коли з'явиться цей законопроект і стане законом про санкційний тиск на Росію, хоча він облегшений, полегшений порівняно з первоначальним своїм значальним, відначальним варіантом. Але тим не менш, все ж таки, якщо він буде, то це буде такий додатковий важіль для Трампа для того, щоб, знаєте, можливо, а знову ж таки, якщо він захоче, його використати. Але дійсно, я думаю, тут не треба поспішати і робити висновки, що Трамп вже перейшов там на бік України і буде зараз там Україну підтримувати, а Росію мочити. Лексику Путіна. Тому треба ще придивлятися, і треба з ним ще далі працювати, і треба дивитися, бо це ж Трамп. Його позиція час від часу доволі швидко змінюється з тих чи інших питань.
1: От щодо лексики Путіна. А вам не здається, коли західні медіа подають інформацію в стилі, що Путін дає зрозуміти, що прагне переговорів, що вони роблять свою старезну помилку таких рафінованих інтелігентів, які продовжують чомусь вважати, що із старим КГБістом, який розігрує відповідні комбінації, в тому числі і психологічні, із західними лідерами, можна спілкуватися методами класичної дипломатії. І досі не приймають до відома ситуацію, коли Путін реально просто розігрує якусь комбінацію і імітує якісь бажання.
2: Так, я думаю, що західні наші партнери, вони і в минулому багато робили помилок щодо розуміння того, як працює Путін, що мотивує його, що мотивує Кремль Росію на ті чи інші дії, що тут об'єктивне, що тут суб'єктивне, і таке інше, першорядне, другорядне, але і такі помилки можливі сьогодні, і такі помилки будуть робитися, я думаю, і в майбутньому. Але також все ж таки трохи вони навчилися протягом останніх років більше розуміти його. Я думаю, що якісь серйозні заходи, засоби масової інформації не будуть повідомляти сьогодні насправді так серйозним видом, що от Росія готова до переговорів. Всі розуміють, що треба спочатку примусити Путіна до переговорів справжніх, а інакше буде продовження того, що було от перші півтора роки президентства Трампа, де Росія робить вигляд, що вона готова до переговорів, але просто висуває при цьому перелік таких ультимативних вимог, які треба повним пакетом Україні прийняти, і тоді, мабуть, почнеться якийсь там мирний процес. Ну, звісно, що нам це не підходить, і ми розуміємо, що це не про мирний процес і не про мир взагалі, а про спробу використати США і Трампа, президента, щоб примусити Україну до капітуляції. Тому ми давно вже дали знаки, що ми на таке не ведемося і не будемо, знаєте, йти на зустріч таким вимогам. Я думаю, що Трамп, до речі, це помітив і оцінив те, що навіть під тиском Вашингтону наше керівництво політичне чітко дало знаки, що ми не будемо приставати на російські вимоги. Ну і, зокрема, нещодавно ми чули про держсекретаря Рубіо, який сказав, що от попередні якісь пропозиції, вони вже відкинуті, оскільки вони не працюють, вони ні до чого не призвели, Україна їх відкинула. Тому потрібні свіжі ідеї. Ну, хай виробляють якісь свіжі ідеї. Якщо там десь дійсно десь в повітрі говорили про повітряне перемір'я, то хай висувають цю ідею, але краще в комплексі, бо потрібен мирний план, а не просто якраз одна ідея. І такого мирного плану бракувало весь цей час американцям. Хоча вони говорили, що в них він є, але його не було. Від того моменту, коли Трамп йшов на вибори і ставав президентом, повертався в Білий Дім і казав, що в нього є мирний план, а його не було. І так і не з'явилося, власне, чисто суто американського мирного плану. Ну, частково чи через те, що просто думав, що може війна сама собою закінчиться, чи, мабуть, трохи притиснути на Україну, Україна погодиться на російські вимоги, чи щось ще станеться. От, і те, що просто якісних фахівців цих питань немає в оточенні Трампа, які б могли створити робочу групу і відповідно сформулювати мирний план. Але зараз треба їм формулювати мирний план. Коли Рубіо знову ж таки каже, що потрібні свіжі ідеї, то до кого не звертається. То ми готові завжди накидати ідеї. Але як це буде сприйнято в Москві? Тому я думаю, що це тут, до речі, матч дійсно наполовині полячу. Та американського, хай виробляють якісь ідеї про Москві, які ми будемо знати.
1: А можливо, американці від нас чекають ініціативи, і замало просто накидати ідеї, треба запропонувати логічний план припинення цієї війни і, власне кажучи, покласти його американцям на стіл, як ви вважаєте?
2: Я думаю, вони б тоді дали знати нам і зрозуміти, що вони такого чекають. Я не чув такого, про таких чутків, що так відбувається, що така ситуація. І більш того, в принципі, різні види готовності демонстрували, як і в Києві, так і наші європейські союзники, що готові виробити якийсь план і виробляли певні такі стартові пакети, да, від яких можна потім відштовхуватися і продовжувати працювати. Але жодної реакції не було ні з боку Вашингтону, ні з боку Москви. Проблема саме в тому, що перший оцей рік точно, можливо, всі півтори цього президентства Трампа, він виходив з того, що він домовиться напряму з Путіним про все. А всі інші українці там, інші європейці будуть все це, знаєте, виконувати. Візьмуть під кизирок і скажуть, окей, добре, от, ну, Москва, Вашингтон, такі дорослі дяді домовилися, от, і так будемо слідувати їхні домовленості. Але потім побачили і в Москві, і в Вашингтоні, що ані Європа, ані Київ не готові, да, як частина Європи, ані наша держава не готові так працювати, щоб над їхніми головами чи за їхніми спинами там про їх майбутнє домовлялося. І це був такий певний шок і несподіванка для Вашингтону, зокрема, і певною мірою неприємна для Москви теж. І тому зараз вони якось не готові, знаєте, до того, щоб дійсно сісти і концептуально, креативно попрацювати. Спробувати накидати якісь, як я вже сказав, таке слово використав, але підготувати якісь ідеї які б могли бути компромісними, які б могли певною мірою підійти як Україні, сприйняти України бути, так і Москві. Тобто, щоб десь там посередині, мабуть, десь зустрілися дві держави. Якщо вони дійсно бачать себе і надалі посередників, але ну так виходить, що от начебто і бачать посередників, вони не перейшли на сторону повністю ані Москви, ані Києва, навіть зараз, да, хоча в нас поспішили деякі говорити про те, що от бачите, Трамп все ж таки решті-решт займає сторону України. Але ні, вони залишаються, в принципі, посередньою державою, такою державопосередником. Тому Рубіо і каже, що, зокрема, одна з цілей миру між Росією і Україною полягає в тому, що США хочуть нового етапу стратегічних відносин і поширення, поглиблення рації з Росією. Він не зараз продовжує.
1: Проблеми у нас із зв'язочком. Так, тут ще, поки ми відновлюємо зв'язок, поміркуємо трошки. Можна почути, що напередодні проміжних виборів в Сполучених Штатах Америки Дональду Трампу потрібна якась зовнішньополітична перемога. І що це може бути або ситуація навколо Ірану, або ситуація пов'язана з війною Росії проти України. Ну, так воно виглядає ніби логічно, на перший погляд. А з іншого боку, можливо, ми дещо переоцінюємо цю компоненту в сприйнятті американського суспільства, яке так серйозно зосереджене на внутрішніх проблемах. Хоча я думаю, що і американці зараз розуміють, що і внутрішні проблеми також мають зв'язок із тим, що відбувається в світі. Ну, та ж, до прикладу, незаконна міграція, проблеми або зростання цін на пальне на американських заправках. Пане Володимире, мене інформують, що ви знову долучилися до нашого ефіру, так? Ви з нами?
2: Так, зараз я вас добре чую.
1: Чудово.
2: Але попереднє запитання попрошу коротко повторити.
1: Та, звісно. Чи не переоцінюємо ми фактори американських проміжних виборів, коли думаємо, ну, принаймні, ми так хочемо думати, що Трампу потрібна якась зовнішньополітична перемога, і тому якийсь прогрес в зупиненні війни Росії проти України для нього може бути важливим. Водночас розуміючи, що американське суспільство достатньо практичне і прагматичне, і в основному зосереджене на власних проблемах.
2: Я з вами згоден абсолютно. Я особисто не перебільшую. Я вважаю це помилкою. Перш за все, треба зрозуміти, що будь-які вибори завжди, в принципі, в Америці, в інших країнах, переважно спираються на питання економіки, податків, там інших речей, таких, знаєте, безробіття чи відсутності, чи наявності і таке інше. Це перший момент. Тим більше зараз, коли американці потерпають від продовження інфляції, економіка не в кращому стані з точки зору того, як люди це сприймають, і з точки зору того, що проблеми великі є з так званою affordability, тобто з тим, що люди можуть дозволити собі придбати, і за які гроші, і скільки це забирає відсотків від їхнього бюджету сімейного. І це буде домінувати абсолютно. Якщо питання зовнішньої політики буде ще додаватися, то скоріше ця іранська війна нікому не потрібна, надумана, затяжна, дуже дорога. Вже вкотре повертається до Конгресу Трамп з проханням нових грошей на цю війну. Щодо України, то це питання можливо, що буде важливим в деяких округах, дільницях, відповідний сегмент населення, де є, можливо, навіть і вихідці з України чи Східної Європи, там і таке інше, де можуть, скажімо, демократи певною мірою якось там критикувати Трампа. Тому йому якась галочка у вигляді певного перемир'я, навіть такого попереднього перемир'я, якогось не попереднього, а як це правильно сказати, превентивного такого робочої чернетки якоїсь перемир'я не завадило б, і тоді би він сказав, бачите, все ж таки ми чогось домоглись. Але якщо такого перемир'я не буде, то він теж дуже страждати від цього не буде. І що уж точно, вже треба сказати, що ну я зовсім не розумію, коли люди в нас кажуть, що ну їм там республіканцям потрібно підтримувати Україну саме через набути виборів, що не бажаються. Чому саме так? Чому люди в нас вважають, що це питання таке важливе для американського електорату? Я не знаю. І навіть про ту Лору Лумер кажуть, ну що це через вибори вона перекинулася на бік України. А яким чином, тим, що вона перекинулася там на бік підтримки України, допоможе республіканцям краще виступити на цих виборах? Для мене це просто не між собою не сходяться ці два моменти і два коментарі. Тому так, люди знають в нас і чують, що більшість американців і досі, і зараз виступають за те, що Україна заслуговує на якусь підтримку подальшу. Але це не означає автоматично. Да, що якщо Трамп чи його представники, його партії скажуть, ми проти і не нададуть таку підтримку, то що вони будуть втрачати голоси на цих проміжних виборах. Це так не працює. Тому по одиноких випадках окремих, так, українське питання війни Росії та України та того, що Трамп робить чи не робить для того, щоб цю війну припинити, воно буде повставати, я думаю, в контексті цих виборів, але воно далеко не буде пріоритетним.
1: Ну що ж, люди вибудовують певні ілюзії, так просто легше жити, мені здається. І кажуть, що фантазувати ж не шкідливо. До речі, можливо, це теж одна з фантазій, яка у нас тут в Україні виникла, що Україна може знадобитися Трампу у вирішенні іранської кризи. От як ви до цього ставитесь?
2: Ну, ні, я думаю, що іншим чином можна і треба ставити це питання, зокрема, використовувати його з нашого боку, українського. Це те, якщо Україна певною мірою буде допомагати, чи може допомогти Трамп.

0: які б йому було вигідні, і тому будь-яку підтримку в цьому сенсі, знаєте, він, я думаю, що буде на це звертати увагу. Зокрема, раніше президент Зеленський говорив, що Україна навіть у розблокуванні Ормузької протоки, через розмінуванні Ормузької протоки може зіграти певну роль і зробити внесок. Я думаю, що це можна використати з Трампом, оскільки він зараз все ж таки переважно сфокусований, такий закцентований на Іран, і як там закінчити цю війну, то зайвий раз нагадати йому, що Іран для нас теж ворог, а на Америка навпаки союзник, і що ми можемо разом тут виступати певною мірою, це не завадить.
1: Але як тоді розуміти дзвінок Андрія Сибіги, міністра закордонних справ України, в Тегеран, міністру закордонних справ Ірану, в Тегерані цей дзвінок розцінили як певне вибачення? Ось, і знаєте, що я міркую? Що поширилася інформація і міжнародними медіа, що після атаки дронів по суднам, які перевозили, очевидно, зброю з Росії в Іран, було вбито іранського моряка, Іран планував вдарити трьома балістичними ракетами по Україні. Це при тому, що ми з вами практично щоночі приймаємо десятки російських балістичних ракет.
0: Так.
1: Ну, загроза, відверто кажучи, така досить символічна, відверто кажучи. Ще невідомо, куди б долетіли ці іранські ракети, відверто кажучи, так? Але як тоді трактувати дзвінок Андрія Сибіги, міністру закордонних справ Ірану? Цей дзвінок вже почули і оцінили і в Вашингтоні.
0: Ви знаєте, я б досить речі не погоджувався з трактуванням від пана Реджі, від міністра закордонних справ Ірану. Це не вибачення, це дзвінок. Якщо ми почули, почитали зміст його і про що йшлося, то це не вибачення, це скоріше пояснення нашої позиції. Ну і це нормально. Я думаю, що можна було робити таке пояснення, можна було не робити, але ну знаєте, це відповідь на те, що от Іран там був обурений, що ми не несли такий удар. Але більш коротка і ситуативна, і така швидка реакція президента. Я думаю, що ще краще відбуває нашу позицію нашого президента, де він сказав, що ну а ми в принципі то в стані війни майже можна сказати з Іраном вже давно. Бо їхні шахеди б'ють по нашій території, таке інше. От і їхні запчастини, до речі, до ракет теж використовуються по деяким даним росіянами. Тобто, це союзник країни, яка наш смертельний ворог, яка продовжує свою інвазію проти України, масштабну агресію. І тому як нам ще інакше сприймати Іран як не країну, яка в принципі де-факто в стані війни, да, з нами. Хоча ніхто не оголошував. Ну це таке, знаєте, сьогоднішній світ він такий, де ніхто не оголошує війну формально. Це правда, і це іранці мають розуміти, і що ми не боїмося їхніх ракет, те ж саме, і що навпаки, якщо б вони дійсно вдарили своїми ракетами, ну що ж, тоді, мабуть, ще більше б в Вашингтоні розуміли, що ми на їхньому боці, була б якась зворотня, я знаю, акція українська проти Ірану, ну, а те, що вони вибачали навіть компенсації якоїсь, то ну, сюди не мають взагалі, то через те, що ми вже щойно говорили про шахеди і таке інше, але ще й приймаючи до уваги, що збили свого часу наш літак пасажирський, і жодної компенсації так і не надали ані Україні, ані авіакомпанії Міжнародної авіалінії України, ані родинам, ані людям, членам родин сімей, які втратили своїх людей на борту того літака. Тому хто б ще говорив про якусь компенсацію? От я думаю, що тут вибачатися точно нема за що. От демонструвати нашу здатність бити по таких об'єктах, зокрема на Каспійському театрі, на Каспійському морі. Я думаю, що можна і надалі. Комунікувати з Тегераном можна, але пояснювати їм, що до того моменту, як вони не припинять тісну військову співпрацю з Росією, яка допомагає Росії вбивати українців, будуть такі речі, і нема тут чого ображатися чи піднімати такий галас.
1: До речі, у нас же така ситуація в активній фазі з амбасадором України в Сполучених Штатах Америки. Принагідно нагадаю, що сьогодні Ольга Стефанішина, яка склала свої повноваження амбасадорки, отримала підозру від НАБУ і САП. Але водночас оцініть, будь ласка, наскільки важливо зараз зробити правильне рішення і послати у Вашингтон від України людину, яку поважатимуть в американській адміністрації, яка матиме відповідні контакти і зможе активізувати співпрацю із Сполученими Штатами Америки.
0: Знаєте, тут переважно співпраця і активізація цієї співпраці залежить ні від особи посла, при всій повазі, і при тому, що роблять вони

0: дуже багато роботи, а все ж таки від стосунків на вищому рівні між керівниками країн, між очільниками країн, між тим, як вибудовується напряму між Києвом та Вашингтоном цей зв'язок. Тому посол тут скоріше представник. Останні дві наші посла, це пані Макарова, пані Стефаниша, вони обидві були дуже кваліфіковані. І я думаю, що зробили чимало корисного для наших держав, для нашої держави і для розвитку стосунків між нашими державами. Складний час, перш за все, тому через те, що війна всі триває, да, по-друге, складний через те, що специфічна дуже американська адміністрація, президент, його команди, з якими, ну, не просто часто налагодить діалог, це м'яко кажучи. А тому, в принципі, ну, шкода, що пані Стефанишина залишає цю посаду, але дійсно треба обрати, це може бути досвідчений дипломат, це може бути людина, яка досвідчена в питаннях встановлення діалогу, будування місточків і таке інше, як, власне, була, скажімо, пані Макарова. Але варіантів багато, напрямок важливий, він ситуативно і тактично допомагає нам, яка людина представляє Україну в Вашингтоні, але тим не менш, я думаю, що все ж таки не посол визначає загальний характер двосторонніх відносин. Коли були складні відносини між Зеленським та Трампом і там кричали один на одного, тоді натиск був і на пані Макарову, скажімо тоді. От, але Макарова, але так, я думаю, що складно знайти відповідного калібру фігуру, але тим не менш це можна зробити.
1: Я певен, що росіяни зараз працюють над тим, щоб зіпсувати позитивні враження, які ми на сьогодні маємо від зустрічі Зеленського з Трампом. А що має зробити українська сторона для того, щоб підтримати ось цю позитивну риторику, так, і перевести її в область практичних політичних рішень?
0: Ми робимо все, що можна. Ми от мали контакти на вищому рівні. Три рази зустрічався Зеленський за короткий проміжок часу з Трампом. Він намагається і надалі передавати йому наше бачення, наш наратив про війну. І зараз Трамп більше звертає увагу на нього вперше, ніж на російський наратив про війну, там, що Україна програє. Це вже дуже теж дуже важливо. Тому треба використовувати будь-які канали і надалі передавати це до трампівської команди. Це перший момент. Другий момент – це одно піднімати питання про патріоти, нагадувати, що Трамп обіцяв це зробити. Тому, якщо він зараз передумає, ну, це буде певною плямою. Тому, якщо є обіцянок, то давайте виконуйте. Ну, і нагадувати, що зброя американська потрібна, то хай більше передають, європейці накопичують гроші, щоб придбати більше американської зброї для України.
1: Скажіть коротко зараз дуже, якщо нашим послом стане військова людина, це буде позитивний фактор на сьогодні?
0: Це залежить від того, яка військова людина. Якщо це військова людина, яка ще може мати якийсь певний дипломатичний діалог і розуміє якісь питання, окрім військових, то це може бути позитивним.
1: Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. З нами був на зв'язку. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Ветерани та ветеранки, яким потрібна допомога із документами, оформленням пільг, пошуком роботи чи відкриттям власної справи, можуть звернутися до фахівця із супроводу. Це спеціаліст, який допомагає ветеранам та їхнім сім'ям адаптуватися до цивільного життя після повернення із військової служби. Обрати фахівця супроводу можна у Дії. Для цього увійдіть у застосунок, у меню сервіси оберіть «Ветеран ПРО», далі перейдіть у розділ «Пошук фахівця». Введіть область, громаду для пошуку або прізвище та ім'я фахівця, якщо хочете обрати конкретну людину. Натисніть «Застосувати». Після цього можна буде побачити перелік доступних фахівців, їхній номер телефону, електронну пошту та місце роботи. По всій країні наразі працюють майже 2000 фахівців із супроводу для ветеранів та ветеранок.
2: Right. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Україна надалі завдаватиме ударів по російських пускових установках, з яких окупанти атакують наші міста, заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Ради нацбезпеки та оборони. Глава держави наголосив, знищення таких об'єктів є одним з ключових способів зменшити кількість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню. За словами президента, українські військові знають свої пріоритетні цілі і надалі виконуватимуть відповідні бойові завдання. Також Зеленський підтвердив, що Україна отримала від партнерів відмову в наданні додаткових засобів для захисту від балістики. За його словами, цього року постачання ракет для протидії балістиці скоротилось втричі порівняно з минулим роком. За словами Зеленського, партнери пояснили це потребою зберігати запаси через бойові дії на Близькому Сході. Водночас президент не виключив, що рішення можуть мати і політичний характер. Міністерство освіти і науки продовжило терміни вступної кампанії до аспірантури. У відомстві пояснили, це дасть вступникам більше часу для подання документів і проходження вступних випробувань. Тепер подати заяви та зареєструватись на вступний іспит зі спеціальності можна до 7 вересня. Самі іспити триватимуть із 8 до 21 вересня, а рекомендації до зарахування почнуть надавати вже з 22 числа. У Міносвіти також додали, що заклади вищої освіти зможуть провести додатковий набір на контрактну форму навчання. Він стартуватиме не раніше кінця вересня, а зарахування має завершитись до середини жовтня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі.
8: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
11: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, напередодні під час масованої балістичної атаки у ніч на 5 серпня 8 людей було вбито Росією. Я не люблю, коли пишуть в повідомленнях «загинули». Загинули – це коли людина під потяг потрапила. Тут ні. Тут зовсім інша історія. Росія вбиває людей в Україні. Так от 5 серпня 8 людей було вбито Росією на залізничній станції біля села Квітневого в Броварському районі. Водночас «Укрзалізниця» закликала українців не нехтувати повітряними тривогами під час російських атак. Якщо поблизу є укриття, пасажирам радять одразу перейти туди, а якщо його немає, відійти подалі від залізничної інфраструктури та не залишатися серед натовпу. Ну, такі прості рекомендації. На зв'язку з нами Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі.
12: Добрий день, пане Дмитро. Я рада вас чути.
1: Дякую, навзаєм. Скажіть, будь ласка, а це всі ідеї відійти подалі від залізничного полотна або шукати укриття, які згенерували в Укрзалізниці щодо захисту транспортних вузлів? Креатив на цьому завершився? Чи є ще щось, наприклад, пов'язане з фізичним захистом?
12: Я думаю, що фізичний захист – це не тільки для Укрзалізниці, а для всіх великих міст повинен бути пріоритетом на даний момент. І будівництво або мобільних швидких укриттів, або більш, скажімо так, капітальних, воно повинно бути пріоритетом номер один для всіх, і не тільки для державних підприємств, але як держави, як держава. Тому що те, що ми бачимо зараз, де в Києві фактично немає достатньої кількості укриттів, а ті укритті, які є, вони просто не захищають людей, або вони настільки далеко, що люди не встигають туди добігти, і балістика долітає раніше. Я думаю, що це такий показник розслабленості державного управління і взагалі відношення до війни, я би так сказала. Тобто за 4,5 роки повномасштабної, 12 років війни, можна було вже в кінці кінців зробити навіть мобільні бетонні укриття, які рятують людей, ну, я би так сказала, 80%. Тому що саме уламки найбільше вражають людей. Та? Тобто це ж не прямі попадання дронів або ракет, це саме уламки, які летять. І саме від уламків бетонні укриття можуть врятувати життів. Я, звичайно, перевірю, чи була на станції Квітнева будь-яке укриття, де люди могли би на вокзалі сховатися. Якщо його немає, то ми повинні розуміти, і ми будемо про це говорити на комітеті з Укрзалізницею, в комітеті Верховної Ради, про те, як залізниця збирається покращити ситуацію з укриттями. Тому що побудувати повністю, там, не знаю, підвали під вокзалами, або там зробити якісь капітальні споруди, я думаю, що ні фінансово, ні по часу Укрзалізниця на цей період не встигне. Але робити бетонні мобільні укриття, де люди могли б сховатися, абсолютно реально.
1: А скажіть, все ж таки розслабленості посадовців, чи злочинної діяльності, чи як мінімум про недбальство і бездіяльність іде мова? Ми якось просто звикли в такому лайтовому режимі ставитися до того, що мало би бути зроблено, як ви самі кажете, на п'ятий рік війни, але не зроблено.
12: Дивіться, я вважаю, що це недбалість службова і злочинна недбалість посадовців, але ми повинні також розуміти, що це абсолютна, як це сказати, неспроможність центральної і місцевої влади співпрацювати для того, щоб зробити безпеку для громадян. І це стосується не тільки укриттів, це стосується і захисту енергетики, це стосується захисту критичної інфраструктури. Ми розуміємо, що фактично за 5 років, ну там було красиво все, розповіли нам про те, що за 50 мільярдів вони збудують укриття для підстанцій, для якихось критичної інфраструктури, 50 мільярдів зникли, а фактично енергетика і критична інфраструктура або знищені, або добиваються системно балістичними ракетами Росії. Тому, знаєте, оцей підхід, коли, я пам'ятаю, здається, 22-му чи 23-му у нас була розмова про це, і представники держави і місцевих органів влади казали, ну дивіться, ну це ж не ракети, та від дрона це захищає, можна сховатися, а ракета сюди не долітає. Ось такий підхід, він фактично дає зараз ті глобальні проблеми і виклики, перед якими ми стоїмо. Тому що ми бачимо заяви і наших військових, і ми самі на собі відчуваємо, що Росія спроможна як мінімум 100 ракет на місяць вистрілювати по Україні. Якщо туди ще долучиться Іран і Північна Корея, то, мабуть, їх буде більше. І фактично від цього виду зброї громадянам немає де сховатися, тому що ракета, ну, тільки укриття або капітальне, або гарно зроблене укриття мобільне, воно може врятувати будь-які такі, знаєте, просто бетонні бочки, які дехто наробив і називає їх укриттями, вони не рятують. І подивіться правді в очі, от була ж інформація абсолютно публічна, що 93% укриттів не відповідає або нормам, або безпеці, або санітарії, або ще. Тобто регулярні перевірки, вже ця інформація на кожні півроку. Коли щось стається, приходять перевірки, перевіряти укриття, місцеві органи влади, там ОСББ, і після цього, значить, вони видають припису, що нічого не готове, ну і на цьому все. Та немає ефективного механізму роботи над помилками і імплементація того, що, наприклад, було виявлено перевірками. Якщо перевірка виявила, що укриття не відкривається, тому що ключ знаходиться у охоронця, який, не знаю, кілометр чи два від укриття, то, відповідно, держава мала і місцеві органи влади якось реагувати. І цих протоколів, цих спільної роботи немає. Замість цього державні органи влади і перевіряючі органи борються з місцевими органами влади, якби один одному політично зробити боляче. Ну і, власне, результат цього ми всі бачимо от в Києві. Це дуже яскраво видно. І, я думаю, по інших містах так само. І страждають просто безневинні люди, платячи своїми життями.
1: От ви зараз розповіли, що ви чули від посадовців, що, мовляв, сюди російські ракети не долітають, а ми ж з вами чули інше, так, в історії з енергоатомом, і про двушку на Москву, і про те, що, а от на це жалко денег тратить. Все ж це, якби, все ж це є опубліковано на БУСАП. Але оці 50 мільярдів, про які ви згадали, які зникли, а ведуться якісь розслідування, куди зникли ці гроші?
12: Ну, 50 мільярдів вони не зникли, вони частково були, ну, вони були витрачені. Питання, чи те, що побудувало за ці 50 мільярдів, вартувало будувати. І чи воно взагалі захищає від сучасної зброї. Ми перше повинні розуміти, що зброя удосконалюється кожні 2-3 місяці. Якщо на 22-му році там в кінці це були просто дрони, то зараз це вже дрони з реактивними двигунами, які несуть не 2 кілограма, а не можуть нести 20 кілограм вибухівки. Це зовсім інший вид зброї, я би так сказала. Я вже не кажу про балістичні ракети і там кинджали, і все більш складне. Тому, знаєте, питання ж не 50 мільярдів виділення. Питання, на що вони були витрачені, і чи те, на що витратили, взагалі щось захищає. Так от, в Верховній Раді є, власне, комісія ТСК, яка досліджувала як фортифікації, так і укриття. Ну, і там є абсолютно, на жаль, висновки сумні, де говориться про те, що були розкрадені гроші, і це сотні мільйонів гривень, це так, ну знаєте, така поверхневий аналіз, я би сказала. Я думаю, що це справді мільярди на фортифікаціях, і я думаю, що аналогічна ситуація і на укритті. Тому, знаєте, можна скільки завгодно шукати винних, але нам треба зараз не шукати винних, це одне, для цього є правоохоронні органи і слідчі, а треба конкретну програму, як ми збираємося захищати громадян від балістики, І що треба зробити швидко для того, щоб сучасна зброя не досягала громадян, які там прийшли на зупинку транспортну або прийшли на вокзал для того, щоб сісти в потяг. Тому тут питання, я би сказала, не хто винен, а що робити.
1: Ну, і хто винен, теж треба вирішувати, тому що на бетонних коробочках симулякрах, які насправді ні від чого не захищають, теж хтось же заробляє гроші, я не помиляюсь.
12: Однозначно, так. Так, заробляє гроші, і ви розумієте, ці гроші, вони як і на фортифікації, вони фактично криваві. Тому що відсутність укриттів – це смерть для цивільних, і для дітей, і для жінок. Тобто це не просто, знаєте, якісь там складні, додумані проблеми. Це прямий зв'язок. Немає зброї, немає фортифікацій. Є більше смерті військових, немає укриттів, є більше смерті цивільних. Тому тут, я думаю, що і Верховна Рада долучиться до цього, але треба розуміти, що без спільної роботи швидкого вирішення цього питання не буде. Швидкої на національному рівні, на місцевому рівні Верховна Рада, якщо потрібно виділити бюджет або додаткові зміни в законодавство, де... не знаю, спростити умовно власне виготовлення і встановлення таких укриттів, можливо, це якось допоможе. Але знову таки це потрібно збирати і місцеві органи влади, і державні, для того, щоб знайти той корінь проблеми. І не вирішиться це тільки виділенням коштів. Це виділиться спільною, це вирішиться проблема тільки спільною роботою всіх відомств. Тому що виділення коштів – це знову в пісок.
1: Але у нас не збираються докупи органи місцевої влади і державної, і немає спільної роботи. От ви вже двічі згадали ситуацію в Києві і сказали, що немає достатньої кількості справжніх укриттів. Ми зараз, правда ж, з вами говоримо не про якісь симулякри, коли людей загнати в якийсь підвал, який абсолютно не пристосований і не виконує функцію укриття по великому рахунку. Там немає додаткових виходів, систем вентиляції, яка має бути, і багато всього іншого, правда? Але це теж вважається укриттям, хоча насправді цим не є. Так от, я вже говорив про це в ефірі, я нещодавно стояв в заторі на лівому березі в районі метро Чернігівське. У нас масштабне будівництво, велике масштабне будівництво. Я зайшов потім в інтернет, подивився, нам з вами будують
12: розв'язку.
1: Велику нову розв'язку. А ви знаєте, як вона має виглядати? 8 смуг. Ну, масштабно все. 8 смуг, 4 ряди в один бік, 4 в інший. Велодоріжки, трамвайна колія, якби, ну, от абсолютно американський стандарт, я би сказав би, так? Це в той момент, коли нас з вами криють балістикою і шахедами. А скажіть, а скільки, наприклад, місту коштують такі розв'язки, до прикладу?
12: Перше, треба чітко сказати, що це будується за кошти міста. Так, це не державні кошти, не державного бюджету, не автодору. Це
1: чекайте, вибачте, пані Юля. Угу. Немає так. Визначення кошти міста, кошти держави. Це наші,
12: так, це кошти платників.
1: Так. Це наші так. Кошти. Це ж не кошти, це ж не мер міста виймає з кишені свої гроші і будує нам розв'язку і дарує її.
12: Однозначно,
1: правда?
12: Ні. Він їх виймає з бюджету місцевого. І замість того, щоб побудувати укриття або удосконалити існуючі укриття, або, як варіант, давайте скажемо чесно, в Радянському Союзі були укриття. Я ще пам'ятаю ті часи, коли укриття виглядали так, як вони повинні були виглядати, з величезними залізними дверями. У мене в школі таке було, де у нас був тир, і ми навіть збирали і розбирали калашників. Тому такі укриття були, вони були в Радянському Союзі зроблені, але вони потім були тихою сапою приватизовані. Тому місто могло би, замість того, щоб будувати щось нове, зробити викуп приміщень, які були раніше, наприклад, укриттями. І вони реально збудовані як правильні солідні укриття. Давайте подивимося по будинках. В багатьох будинках є там величезні підвали, які там знаходяться або якісь компанії, або виробництво, або ще щось. А колись вони були укриттями. От я таке пам'ятаю. Так от, переходячи до розв'язок, розв'язки нам точно на даний момент не потрібні по одній простій причині, що якщо не буде знайдено рішення, яким чином забезпечити Київ укриттям, електроенергію, водою і каналізацію, я думаю, що багато громадян прийме для себе рішення поїхати або до родичів, або по Україні, або за кордон.
1: І о, тому ці розв'язки... Пані Юлія, так ось ідея. Так. От і будують розв'язки, щоб пошвидше виїхали з Києва.
12: А, ну, ця розв'язка, да, тільки в одну сторону, на Бровари, наскільки я пам'ятаю цю розв'язку, це ви про ту говорите. Та, саме і, так. Так, і, власне кажучи, я сподіваюся, що це не була мета початкового будівництва, але ця розв'язка абсолютно, м'яко кажучи, не на часі. Так, там є завжди пробки, там дуже складно переїхати, але з цим можна жити. От жити без води, каналізації, електроенергії і укриттів неможливо. Так? І, власне, що добувається Путін, він намагається знелюднити і перетворити Київ на пустелю, так, щоб тут ніхто не жив. Це його основна мета, а потім він покаже, в тому числі міжнародним партнерам, дивіться, ну так Київ пустий, і взагалі ну, тут ніхто не живе, я вже все зробив, здавайтесь. І, власне кажучи, це і в тому числі психологічна мета, для того, щоб показати іншим містам українським, що з ними буде. Тобто це така психологічно-військова операція, він системно це робить, і робить це з абсолютною цілею, а дехто, хто будує розв'язки, фактично йому підіграє. Тому що інвестуючи гроші в землю і в розв'язки, вони фактично підіграють Путіну і компанії, тому що вони перетворюють місто, вони через небрак коштів і відсутність якихось базових комунікацій взимку, вони перетворять місто на безлюдну пустелю. Тому шкода, але ну, якби я не знаю, давайте так. На жаль, мер або не усвідомлює, або він знаходиться десь.
1: Слухайте, всі...
12: Ну, значить, тоді треба знаєте, дуже треба велику розв'язку, дорогу, там просто маржа велика.
1: Ну, ось, власне, ви дали відповідь. А можна вас попросити, як народну депутатку, а ви можете сформувати депутатський запит на київську владу, щоб вони відзвітували, а скільки місту коштує це щастя в той час, коли нас криють балістикою, крилатими ракетами і шахедами? Я чому про це запитую? Щоб все ж таки прийдуть часи, коли в Україні будуть відновлені демократичні процеси з виборами, так? І коли люди практично про все забувають, щоб їм нагадати, а от що відбувалося в українській столиці під час масованих обстрілів? І що будували, коли от навіть і ви, народна депутатка, визнаєте, що немає достатньої кількості обладнаних укриттів для людей?
12: Я вам обіцяю, я зроблю цей запит навіть сьогодні. І ми з вами наступний раз я вам перешлю, і ви зможете це прочитати в ефірі, скільки коштувало, скільки буде будуватися по часу, скільки передбачається там проїзду машини, і яка ефективність будівництва цієї розв'язки, наскільки вона розв'яже ситуацію в місті з пробками. Тому що насправді це ну, лівий берег, там якби... багато спальних районів, і, чесно, ця розв'язка, ну, як на мене, не мега-пріоритетна. Тому обіцяю, зроблю, і зможемо обговорити конкретні цифри, і в тому числі проєкт, хто його робив і навіщо.
1: От дякую.
12: І хто його затверджував.
1: І хто затверджував. Та, згідно...
12: Тому що він мав бути затверджений як Київрадою, так і мером.
1: Дякую. Оце і є, власне кажучи, зв'язок між владою і народом посередництвом медіа, шановні. Скажіть, будь ласка, що ми всі разом можемо, як ми можемо допомогти новосформованому уряду? А це треба робити, це в наших спільних інтересах. Тому що я собі уявляю прем'єра, який прийняв країну в такому стані, напередодні зими, з посиленими обстрілами, з питаннями по енергетиці, з питаннями по укриттях. З тим, щоб ми все ж таки мінімізували наслідки російських ударів по Україні. І взагалі, що може в цей проміжок часу зараз зробити уряд?
12: Зробити швидке рішення, але якісне, по укриттях для великих міст. Це в основному будуть страждати великі міста, тому що, як я сказала, що основна мета Путіна – це просто показати, от дивіться, Одеса, Київ, там, не знаю, Миколаїв, ми їх обезлюднили. Друге – це захист енергетики. Третє – це, безумовно, підготовка до навчального процесу і обладнання всіх шкіл автономними системами. опалення, енергоспоживання, водопостачання, і яке би дозволяло в тому числі, щоб діти могли харчуватися гарячою їжею на випадок, коли, наприклад, у них в будинку не буде електрики або не буде води. Так? Тому те саме з лікарнями, перевести всі лікарні на автономні джерела. Тобто, якби я одним словом сказала, я би сказала, що це повна диверсифікація всіх мереж для того, щоб це не було цікаво Путіну обстрілювати. Ну, він же не буде ганятися за дизель-генератором одним або за там якоюсь невеликою установкою. Але я сподіваюся, що нікому в голову не прийде відновлювати величезні станції теплові ТЕЦи, і якщо це можна, скажімо так, замінити якимось іншими системами, тому що це просто ціль для ракети, балістики.
1: Зрозуміло. Пані Юлія, дякую. Дякую дуже. На сьогодні наш час в ефірі завершено, але ми продовжимо цю розмову, шановні, як ви вже почули. І так, ми з вами проходимо те, що я зараз з вами говорив, випробування вогнем. Я вас запевняю, ми його пройдемо. Київ і Україна вистоять. І ми переможемо, бо добро в цьому світі існує. Але для цього треба робити максимум кожному на своєму місці. Юлія Сірко з нами була на зв'язку, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завжди комплектації. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Аспектрицька. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Львові. Витрати пального окумінового нацепління 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Запрацював сервіс застосунку «Армія Плюс», який дозволяє військовослужбовцям бронювати час та дату для одруження через Дію. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Раніше українці в соцмережах скаржилися на складнощі для військових, які хочуть одружитися через застосунок «Дія», адже не можуть запланувати звичайну церемонію. У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що окремих слотів для одруження для захисників не було з міркувань безпеки, зокрема їхніх персональних даних. Однак у відомстві розробляли безпечні способи створення слотів для військових. Аби скористатися можливістю і отримати найближчу дату та час проведення церемонії одруження, треба подати відповідну заяву через «Армія Плюс» у розділі «Сервіси». Після вибору шлюбу онлайн на цифровому пристрої автоматично відкриється застосунок «Дія» і система покаже доступні дати одруження з урахування пріоритету. Важливо, щоб ініціатором реєстрації шлюбу був саме захисник чи захисниця. Пріоритетний вибір вибір часу одруження матимуть лише ті військові, які авторизовані в застосунку. Пізніше партнер чи партнерка отримують пропозицію побратися в дії. Після їхньої згоди подружжя зможе обрати в цьому застосунку потрібну дату та час церемонії. Згодом заявку мають схвалити в ДРАЦ. Сповіщення про що надійде в дії. Крім того, в застосунку можна буде дізнатися деталі запланованої церемонії. Посилання на онлайн-одруження з'явиться в дії в день весілля. Для реєстрації шлюбу, яка триватиме до 30 хвилин, наречена та наречений повинні мати в застосунку ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер. Послуга коштує 1016 гривень у робочі дні. Після церемонії в дії з'явиться цифрове свідоцтво про одруження, яке можна замовити у фізичному форматі Укрпоштою чи кур'єром.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. Постачання ракет для української протиповітряної оборони від партнерів цього року скоротилось втричі порівняно з 2025-м, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим керівництвом, Міністерством оборони, Службою безпеки, Головним управлінням розвідки та Офісом президента. Зеленський наголосив на необхідності політичних рішень для прискорення поставок і локалізації виробництва в Україні. Під час наради також йшлося про ситуацію на Донеччині, зокрема на напрямках Костянтинівки та Слов'янська, забезпечення військ дронами і фінансуванням, а також пріоритети посилення санкційного тиску на Росію. Європейський Союз спрямує Україні 1,4 мільярда євро з доходів від заморожених російських активів. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, ці кошти використають для посилення оборони та зміцнення стійкості держави. Глава уряду подякував європейським партнерам і наголосив, що відповіддю на російську агресію має бути посилення підтримки України. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала сьогоднішню атаку Росії звірством та підтвердила надання фінансової допомоги. Вона наголосила, ці кошти дадуть змогу Україні і надалі чинити опір російській агресії. Росія готує розгортання північно-корейського ракетного підрозділу для ударів по Україні. За даними Головного управління розвідки, у Воронезькій області формується підрозділ із близько 90 військових КНДР, який має увійти до складу 112-ї ракетної бригади російської армії. Очікується, що підрозділ отримає до 6 пускових установок і до 120 балістичних ракет. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже заявив, що ракетні установки КНДР у Росії стануть військовими цілями України. За його словами, в разі їхнього розгортання наші військові реагуватимуть відповідно. Центральна виборча комісія України готує спільні заходи для протидії іноземному втручанню у перші повоєнні вибори. ЦВК підписала меморандум про співпрацю з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення та Центром протидії дезінформації. Вони координуватимуть свої дії для запобігання маніпуляціям і впливу через медіа. Голова Центрвиборчкому Олег Діденко назвав зовнішнє втручання одним з головних викликів для майбутнього виборчого процесу. Каже, особливу увагу потрібно приділити протидії ворожим інформаційним кампаніям, зокрема через анонімні канали в соцмережах. У Чехії від сьогодні набули чинності нові правила отримання тимчасового захисту для частини українців призовного віку. Нові вимоги стосуються чоловіків, які підлягають військовому обов'язку та лише вперше звертаються за цим статусом. Їм можуть відмовити, якщо вони не зможуть підтвердити законність виїзду з України. Водночас автоматичної відмови для всіх українських чоловіків віком від 23 до 60 років не буде. Тимчасовий захист і надалі зможуть отримати ті, хто має законні підстави для виїзду, відстрочку або звільнення від військового обов'язку. Міська рада Вільнюса більше не прийматиме письмові звернення російською мовою. Нові правила запровадили в межах політики посилення використання державної мови. Російську також прибрали з офіційного сайту міської ради та системи електронної черги. Інформацію іноземними мовами, зокрема російською, надаватимуть лише усно, якщо відповідний працівник володіє цією мовою. Водночас влада Вільнюса розширює програми вивчення литовської мови для іноземців. Цього року на безкоштовні мовні курси та дистанційне навчання місто виділило 300 тисяч євро. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Мої найщиріші вітання нашій шановній аудиторії. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі працюватиму я. Звісно, ми будемо говорити про все найважливіше, найсвіжіше. Почнемо із того, що відбувалося цієї доби. В плані того, як Росія атакувала Україну, які наслідки. Ми бачимо заяву прем'єра Корецького. Він каже, що уряд терміново організовує зустрічі з представниками бізнесу після нічного російського терору. Будемо говорити про економіку, про вступ до Євросоюзу, про те, чи справді Україна гальмує, нічого не робить, як до цього доходить у своєму висновку The Economist. І будемо говорити ми про це із Ярославом Бушком, це керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог, який виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Ярославе, мої вітання, слава Україні!
19: Героям слава, вітаю вас!
18: Ну, бачите, після нічної атаки прем'єр терміново збирає зараз уряд, збирає бізнес, обіцяє якісь рішення для логістики, для торгівлі. Але тут питання, чи не запізно, і чи держава справді була не готова до цього сценарію, що треба допомагати бізнесу?
19: Ну, справа ж не тільки в тому, що допомагати бізнесу. Розумієте, питання повністю упиралося в наявні засоби ППО. А це завжди було критичною проблемою, тому що в світі їх виробляється не так багато, як нам хотілося би. І війна на Близькому Сході.
18: Чудово. Ну, тобто ви кажете, що просто держава була не готова, не прораховувала цей сценарій, тому що все залежало від наявності протибалістичних ракет.
19: Ну, а як тут прорахувати сценарій? Типу, у тебе або є ракети, або немає. Коли в тебе немає, коли в тебе немає достатньої кількості засобів ППО, то далі сценарій, скажімо так, дуже швидко до нього неможливо адаптуватися. Великий розрахунок, звісно ж, був на американську сторону, на європейців, на цю ідею колективного тиску на Трампа. Але в питанні виробництва засобів ППО не буває швидких рішень, а війна на Близькому Сході дійсно поглинає запаси Сполучених Штатів. І тому, на жаль, маємо те, що маємо. Бізнес, насправді, йому не так була би в моменті потрібна та допомога, яку зараз уряд потребує, як все-таки можливість зберегти свої об'єкти, щоб цю допомогу взагалі не використовувати. Да? Це повністю залежало якраз таки від контуру, чи наявні у нас для цього технічні засоби.
18: Угу. Ну, бачите, нас вже неодноразово попереджали і починають попереджати про дуже складну зиму. Прем'єр каже, що не вистачає 650 мільйонів лише для енергетики. Де ці гроші будуть брати, теж невідомо. Також пан Шмигалька каже, що зараз росіяни переключаться, крім енергетики, на воду, на каналізацію. Знову ж таки наголошує, що надзвичайно складна зима. Але тут якось би хотілося зрозуміти, а що влада встигла зробити до зими?
19: Знову таки, коли нам говорять про те, що нам не вистачає 650 мільйонів, то це, звичайно, говорить про те, що це прямий меседж на адресу західних партнерів, що для підготовки до зими нам ці 650 мільйонів умовних, вони є вкрай необхідними. Та що влада встигла зробити? Ну, це розповіді, розумієте, з масштабу. Якщо нам не вистачає, по суті, більше ніж півмільярда доларів, то ці розповіді, що ми встигли десь збудувати якісь укріплення чи укриття, вони все одно залишаються дещо в повітрі. Тобто критично було зрозуміло, що в бюджеті дірка, що ця дірка, вона не дуже-то перекривається якимись креативними рішеннями. І тому ми просто чекаємо тут реакцію західних партнерів, що вони зможуть нам надати. Якщо вони не зможуть нам нічого надати, то ну, одним креативом, на жаль, ми не зможемо просто так задраїти дірку в більш ніж півмільярда доларів, яка потрібна на підготовку на зимовий період.
18: Ви сказали про укриття, це якось так трохи звучить страшно, тому що так ми розуміємо, що коли летить балістика, дуже, дуже мало часу навіть там бігти до того укриття. Але справа в тому, що люди ну переважно по всій Україні не мають де ховатися. І на тлі цих терористичних ударів, концентровано балістичних, вся ця проблема оголюється, всі ці дискусії загострюються, починається з'ясування. А чому, коли виділяються мільярди, немає ні нових, новозбудованих укриттів, ні приведених до належного стану старих? І хто винен, центр чи влада на місцях?
19: Ну, я щось не пригадаю, щоб в компетенції державних органів було саме будівництво укриттів, тому що це відноситься до не національного, а муніципального рівня, так, до рівня місцевої влади. Але знову ж таки, ми опираємося в ідею того, що не всі взагалі-то громади мають зараз нормальний стан по фінансам. Тобто, коли ми говоримо, треба просто щось збудувати, ми забуваємо важливу річ, що багато громад, особливо тих, що ближче до лінії фронту або до кордону з Росією, там теж є відчутні соціоекономічні проблеми, які не дозволяють цим громадам бути, прямо скажімо, дуже самостійно спроможними. І вони теж багато хто чекають якоїсь допомоги з державного бюджету. Тому все, знову ж таки, по-перше, опирається в гроші, а по-друге, в умовах ударів балістичними ракетами ця тема з укриттям, вона трошечки відходить на другий план, тому що ми не маємо забувати, що балістика часто летить значно швидше, ніж людина встигає навіть вдягтися, щоб потрапити в те укриття. Тому тут вона проблема дуже розмаїта, і я, знову ж таки, я не вбачаю якоїсь перспективи в соціально-економічному ракурсі цього питання. Да, хто винний? Головне питання, типу, де взяти гроші? От коли з'являються якісь додаткові кошти, коли вони заходять в громади, то тоді там часто навіть будуються укриття. Справа ж, вона часто не упирається в те, що тупі посадовці забули збудувати укриття. Хоча в багатьох громадах так само і є.
18: Коли ми говоримо про гроші і про готовність, скажімо, європейців допомагати нам грошима, як реагувати чи як оцінювати такі матеріали, які, наприклад, виходять в The Economist, де там ну пишуть про неприємні речі. Вони кажуть, що українська влада зрозуміла, що через війну Європа багато на що може заплющити очі в Україні, тому наша влада не поспішає з реформами, перевіряє, який мінімум, так би мовити, їй пробачать. Наскільки це справедливе зауваження?
19: Ні, це абсолютно відірване від контексту, дурне зауваження людей, які не знають соціальних наук. Коли нам говорять, що Україні треба реформи, то мають на увазі, що треба підвищувати інституційну спроможність. Робити органи більш незалежними, автономними, так, формувати якісь довгострокові тренди в управлінні, формувати щільні зв'язки. В умовах війни цього не може бути. З політологічної точки зору. Тому що війна – це режим воєнного стану. Це, по суті, режим концентрації зусиль, повноважень ресурсів, постійної адаптації, постійних змін. Ну, хто влітку 22-го року серйозно говорив взагалі за ці теми, які ми зараз з вами обговорюємо? Розповіді про те, що там якісь реформи є панацеєю, вони трошечки відірвані від реальності, тому що на реформи потрібні не просто гроші і політична воля. Взагалі можна і без політичної волі, якщо є гроші. А гроші за реформи дають, повірте. Потрібна для реформ передусім велика кількість часу і вже накопленої попередньої інституційної спроможності. Тобто не кожна держава може так просто взяти і збухти-барахти проводити реформи. Це шалена концентрація ресурсів, особливо часу. І говорити про те, що от можна якимось чином за війну було їх успішно провести, це профанація, яку собі дозволяють люди, неосвічені політологічно, з точки зору того, як взагалі функціонує держава. Тому що коли у держави стоїть питання виживання, то усі ці аспекти реформ і т.д. інституційності, вони дуже-дуже залежать від поточних подій. Якщо у вас немає грошей, якщо у вас постійні зміни планів, а це гарантовано під час воєн, особливо там, де така асиметрія противника, то всі реформи, вони полетять під тартарари. А шукати далі в цьому якісь особистісні моменти, там психологічні, хтось хотів реформ, хтось не хотів, це все профанація, яку собі дозволяють люди, які не володіють апаратом категоріально, да, соціальних наук, які не розуміють, що самі по собі реформи, вони потребують не волі керманича чи політичної системи, вони потребують дуже серйозних передумов, які війна якраз таки руйнує. Да? Одна з потреб передумов – це мати можливість планувати далекосяжне майбутнє за нього і до нього завчасно адаптуватися. От війна забирає цю можливість автоматично, особливо якщо з такою асиметрією противника. І тут, знаєте, наводити приклади воєн, які схожі там на американську війну в Затоці, це не дуже доречно. От ви багато знаєте держав, які реформувалися, знаходячи в агресивній війні на її території з переважаючим противником. Точніше, реформи, звісно, було, але це все були реформи в форматі кризового управління, концентрації повноважень, монополізації ресурсів і всіх цих не дуже приємних речей, які насправді не відповідають потребам України в інституційній рамці.
18: Тобто, коли The Economist пише, що ну там два кластери відкрили ще на початку літа, а потрібні закони мали готувати ще з початку року, тому все це буксує, то це означає, що держава Україна не працює просто на достатній мінімум, а не може швидше працювати, тому що зайнята війною.
19: Дивіться, коли говорять про переговорні кластер, тут взагалі все опирається в позицію парламенту. З моменту, тому що, якщо нам треба голосувати євроінтеграційні закони, то голосує їх такий, да, парламент. З моменту відставки з посади Єрмака, Банкова втратила повноцінні важелі контролю за Верховною Радою, за парламентом і за монобільшістю. Да, монобільшість стала уявною, в ній з'явились свої внутрішні групи впливу. І тепер вони диктують, що і де може бути проголосовано. В багатьох аспектах, не в усіх, але в дуже багатьох принципових. І тому, коли парламент щось там не голосує, це відкрите питання моделі управління. А що цьому парламенту запропонувати, щоб він голосував? От скажіть мені, конверти їм давати? Так конвертів може не бути. Може вже не бути і грошей на конверти. Пригрозити їх прокуратурою ніхто вже не може, тому що, я ж кажу, це вже не часи Єрмака. Да? Ота стара вертикаль, вона була конструйована, вона функціонувала, так, вона функціонувала, скоріш за все, в якийсь не дуже приємний спосіб, в якийсь аморальний. Але немає наразі якоїсь альтернативної вертикалі, яка змушує нардепів голосувати. Сказати, що от всі громадяни так активно візьмуть протягом і не проголосують за цих нардепів, я думаю, що більшості нардепів взагалі пофіг, тому що вони не збираються повертатися в Верховну Раду, і вони збираються взяти максимум саме від цього свого строку.
18: Коли ми говоримо про оці от кластери і просування України до ЄС, то можна в соцмережах багато зустріти таких запитань, що от людина, яка займалася переговорами з Брюсселем, уже тепер не на посаді, я маю на увазі Тараса Качку, і що тепер? Станеться якась катастрофа чи ні?
19: Ні, не станеться. Що Тарас Качка вигадав цю посаду? До нього на цій посаді були інші люди. Ну, от замінили Тараса Качку на кого? Всеволода Ченцова, да? Колишнього постпреда України в Брюсселі при Європейському Союзі. Ну, типу, я не бачу в цьому ніякої проблеми абсолютно. І знову ж таки, Захід, що не буде брати від новопризначеної кандидатури трубку, все будуть. Просто головна проблема, вона загалом все-таки внутрішня політична. Да? Це проблема браку ресурсів, проблема конфлікту між різними групами у владі, проблема неможливості зібрати вплив там, де він терміново потрібен. Це проблема зовсім не в тому, що хто буде віце-прем'єром з євроінтеграції. Віце-прем'єр з євроінтеграції не має можливості одноосібно ухвалити законопроекти, потрібні для євроінтеграції. Ми це не маємо забувати.
18: Тоді давайте ще трохи про кадрові оці от перестановки. Президент перезбирає, ми бачимо, РНБО, Умєров іде в зовнішню розвідку, секретарем стає Клименко, його заступником, як пишуть, може стати Олексій Кулеба. Що ви думаєте про всі ці останні рішення? Що це за конструкція? Навіщо вона Зеленському? Як це все працюватиме?
19: Ну, це кризова конструкція, вона виникла абсолютно спонтанно, тому що треба було кудись діти Клименка. Розумієте? Ну, з Клименком просто не могли на Банковій так вчинити, що от його просто вийняли з МВС, а потім нікуди не призначили, тому що от вирішили міністром оборони все-таки ТВО зробити Євгена Хмару. Тому Клименку треба було дати якусь посаду. Да? Не всі ж посади підійдуть для Клименка. Це посади сектору безпеки, да? Передусім. Йому під нього створили місце в РНБО, а Умерова вийняли в СЗР. Да? Це вся конструкція, вона абсолютно походить з цієї теми з відставкою уряду. Вона абсолютно походить з теми навколо Федорова, навколо Хмари, навколо того,

0: з початку повномасштабного вторгнення, якщо ви пам'ятаєте, переговори ще ті старі з Росією в Стамбулі весни 22-го року. Звісно, він значно більше підходить за Клименка. І та історія, що Клименко в погонах, а Умєров ні, ну, я скажу таку річ, що це не перший керівник СЗРУ, який не має погонів. Ну, або принаймні публічно немає. Да? Тому що, пригадайте, довгий час пан Литвиненко очолював відомство. Це колишній глава Національного інституту стратегічних досліджень. Ну, по суті, так, політолог, міжнародник. Був ще певний час пан Божок, який був до цього постпредом України при НАТО, тобто дипломатом, але теж цивільним. В даному випадку я не думаю, що СЗРУ дуже сильно потребує керівника в погонах. Тобто тут немає якоїсь стратегічної потреби, щоб це була людина з військовим званням, тому що сам контур задач, який вирішує СЗРУ, він... Скажімо так, це є такі дуже делікатні, але політично-розвідувальні, а не воєнно-розвідувальні задачі. Принципова різниця в тому, що весь воєнний функціонал розвідки давно винесений в ГУР. Да, чи впорається з цим завданням Умєров? Ну, це більше питання, знаєте, до того, типу, на які ресурси він буде опиратися, і чи буде він хотіти цим займатися. Тому що я вірю в те, що насправді довгий час була кадрова криза в службі зовнішньої розвідки, через що там не могли знайти керівника, не могли призначити. Це не перший раз така історія. Да, це серйозно довга кадрова криза. І очевидно, що з якоюсь мірою зовнішня якась історія, там де буде призначений керівник, який точно вхожий в українські еліти, який точно розуміє, як працює цей контур політики на вищому рівні, там розуміє, не знаю, що думає собі Зеленський, і які під нього взагалі розвідувальні задачі треба формувати. Це може бути ефективно, якщо Умєров захоче так працювати, розумієте?
1: Всі ці задачі зведуться до дронів, до міжнародних переговорів і оборонних угод?
0: Ні, це політична рамка. Розумієте, що основна задача СЗРУ – це розвідувальне забезпечення вищого керівництва держави. Сама по собі, звісно, можлива участь Умєрова як керівника СЗРУ, наприклад, у візитах вищого рівня президента України до Сполучених Штатів, до країн Європейського Союзу і до країн Перської Затоки. Але функціонал СЗРУ не є суто дипломатичний. Він взагалі в основному не є дипломатичний, це функціонал саме розвідувальний. Це функціонал якраз таки створювати для президента ту адженду розуміння, як будуть функціонувати ці переговори, які там позиції сторін, які проекти будуть класти на стіл сторони. Для цього потрібна політична розвідка, зовнішня розвідка.
1: І кілька слів тоді про РНБО, чи зміниться ця структура, тому що РНБО мала курувати і курує безпекову політику, так? Тепер їй, як ми читаємо, додають контроль за планами стійкості, там за ситуацію в громадах. Тобто це йде якесь перетворення РНБО на паралельний уряд, чи як?
0: Ні, це просто йде така вербальна доволі історія про розширення його повноважень. Просто це розширення уявлень про саму безпеку. Розумієте, от що таке по суті план стійкості, як небезпековий план? Да? Просто безпека, вона може мислитись вузько, да, в контексті там суто цієї поліцейсько-спецслужбівської історії може мислитись широко, да, як безпека знову ж таки громад, як якась там суспільна безпека, безпека публічних просторів. І от це просто про розширення концепції безпеки, але. Головне, що ключові повноваження залежать від інструментарію, а інструментарій у РНБО залишається той самий. Це орган доволі такий специфічний, тобто він має широкий вплив на вироблення доктринальних документів. Тобто на те, якою буде національна стратегія України там, з питань чогось. Там РНБО має дуже високий вплив на оцей довгостроковий контур. Але РНБО має мало інструментів оперативного втручання. Тому, скажімо так, цей орган був і залишається дорадчим.
1: Потенційне призначення туди Олексія Кулеби, як виглядає, на ваш погляд?
0: Ну, воно виглядає теж як те, що з Олексією Кулебою просто хотіли запропонувати якусь по посаду. По-друге, це історія, знову ж таки, я думаю, взаємопов'язана, тобто, що стійкість громади Кулеба, це, ну, це і є була теза, під яку його

0: заводили у відомство. Але від цього, розумієте, повноваження і можливості РНБО суттєво не змінюються. Тобто РНБО залишається тим самим органом, який займає певну таку, на жаль, не першорядну роль. Да? Він мислився в часи Кучми там, як такий стратегічний інструмент. Але в умовах, коли навколо президента є інші дорадчі органи, та, то значення цього органу воно трошечки знижується. Бо, умовно кажучи, президент може мати своє власне, умовно кажучи, бачення в лавах Банкової, да, збираючи туди якихось фахівців на посаду, наприклад, заступників голови Офісу президента, там теж є профільні. РНБО в цих умовах воно трошечки функціонує до ряду, але воно виконує важливу роль з створенням стратегічного рівня документів. Це все-таки має значення. Просто це не орган оперативного управління взагалі. Чим принципово РНБО відрізняється від Кабміну? У Кабміну є повноваження на швидке втручання. РНБО має, скажімо так, функціонал РНБО – це наради, вироблення рішень і намагання. Я підкреслюю, це не обов'язково доконаний факт, що РНБО дійсно спроможне всіх скоординувати. Намагання скоординувати між собою відомство. Намагання.
1: Пане Ярославе, дякую за коментарі. Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог, був в ефірі Радіо НВ. Далі у нас новини і потім буде новий гість, дипломат, тож будемо говорити про політику.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишить, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна намагається розширити маршрути експорту зерна на треті ринки. Тривають консультації з Молдовою, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Каже, через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі Україна змушена шукати альтернативні шляхи для експорту агропродукції. Йдеться про розвиток наземних транспортних коридорів, а також використання портів сусідніх держав для транзиту нашого зерна. Сибіга наголосив, Україна разом з партнерами працює над тим, щоб забезпечити безперервний експорт своєї продукції. Європейський Союз і партнери посилюватимуть тиск на Росію через її агресію проти України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на тлі чергової масованої російської атаки. За його словами, удари по Києву та Київщині вкотре свідчать про свідомий терор проти мирного населення. Макрон наголосив, Росія має відповісти за скоєні злочини. Французький лідер зазначив, що партнери України готують нові санкції проти Москви та продовжують військову підтримку, щоб Україна могла захищатись. В Україні завершився основний етап вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Абітурієнти подали майже 1 190 000 заяв. Це на майже третину більше, ніж торік, і найвищий показник за останні 5 років. Найбільший попит цього року мають спеціальності менеджмент, психологія та філологія. У Міністерстві освіти і науки також відзначили суттєве зростання інтересу до інженерних напрямів, зокрема будівництва, електричної інженерії та робототехніки. Найбільше заяв від вступників отримав Національний університет «Львівська політехніка». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
6: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. До нас зараз виходить на прямий зв'язок Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США і Франції, якого я рада вітати. Пане Олеже, мої вітання, слава Україні.
7: Вітаю, героям слава.
1: Давайте почнемо із того, що, так би мовити, дуже вчора обговорювалося в медійному просторі. Це заява екс-головкома, нині посла у Великій Британії Валерія Залужного. Він сказав, без дипломатії, можна так сказати, сказав, що ми ніколи не вступимо в НАТО. А можливо, воно нам і не потрібне, тому що він критично оцінив сучасний стан Альянсу, заявив, що НАТО, на його думку, тривалий час зберігатиме таку нинішню модель функціонування, що ще років 12 їм треба перебудовуватися, щоб наздогнати Росію і так далі. Що думаєте про такі оцінки, про ці вислови? У чому правий, у чому неправий Залужний? І чи може подібні заяви робити посол і колишній головком?
7: Ну, розумієте, це з такої теоретично-стратегічної позиції, точки зору, це питання, яке ми можемо обговорювати, і явно ми не зможемо це обговорити за кілька хвилин в цій передачі, тому я не хотів би втягуватись в загальні такі, скажімо так, загальні роздуми з цього приводу. Якщо почати з кінця, я не впевнений, що зараз найкращий час для того, щоб, скажімо, порушувати це питання і робити подібні заяви. Це по-перше. По-друге, в чому я вважаю правий колишній головком, нинішній посол в тому, що дійсно це питання, яке так чи інакше, воно не те, що постане, воно вже постає, воно є вже актуальним. Зрозуміло, що є питання необхідності трансформації НАТО, і ясно, що через деякий час НАТО вже не буде таким, яким ми знаємо зараз, тим більше таким, яким ми його знали, скажімо, вчора. Є питання щодо побудови архітектури безпеки в Європі і європейської стратегічної автономії. Все це серйозні питання. Разом

0: з тим зрозуміло, що, по-перше, Україна, буде частиною цієї розмови і цих процесів. Більше того, без України ці процеси неможливі в тому сенсі, що без України не можна побудувати ні ефективну європейську військову, військову оборону, автономію і систему, ні трансформувати НАТО, навіть якщо Україна і не є членом Альянсу. Разом з тим, мені здається, це, ну скажімо, питання, яке треба обговорювати і з нашими партнерами, і всередині країни, і про це думати. Зрозуміло, що, ну скажімо, така, ну, зміна, яка відбулася, безумовно, те, що Україна може вибудувати свою систему захисту, свою систему оборонну, військову. І в цьому сенсі НАТО нам потрібен був завжди як блок, який би, ну, гарантував нашу безпеку. Тепер є серйозні сумніви, чи може цей блок в нинішньому варіанті гарантувати безпеку своїх членів, і які висновки для себе в цьому сенсі має зробити Україна. Але треба, коли, якщо розпочинати цю дискусію, пам'ятати, що так чи інакше, зараз ми, ну, залежні все ще від співробітництва з НАТО, з тією допомогою, яку нам надають країни-члени, чи то це відбувається через механізми поза НАТО, чи НАТО буде відігравати в цьому сенсі більшу роль, ну, були відповідні рішення. І мені здається, саме на цьому, як зробити більш ефективними механізми нашого співробітництва з НАТО, виходячи з того, що є зараз і що є можливим, оце дійсно дуже актуально. Тим більше, що треба бути, я ще раз повторю, достатньо обережним в тому сенсі, чи варто зараз розгортати таку, ну, широку дискусію, оскільки перед нами стоять абсолютно конкретні питання виживання і з виходу з мінімальними втратами з цієї фази нашого протистояння з російською агресією, де наше співробітництво з країнами-членами НАТО є ключовим.
1: Тобто це не на часі, тому що це послаблює якісь наші переговорні позиції, а не просто там тригерить НАТО і дратує українців?
0: Ну, розумієте, ну от ви, як і я, от ми просиділи чергову ніч під балістичними ударами з боку Росії. Зараз актуальні питання, які необхідно вирішувати, як боротися з балістичними ракетами, як нарощувати співробітництво дронів, як співробітничати з Сполученими Штатами, коли ми бачимо, що вони діють не так, як нам хотілося б, не так, як мав би діяти, діяти країни, з якою ми підписали хартію про стратегічне партнерство. Оце, ну, актуальні питання. А питання про те, буде, не буде Україна НАТО, яким буде НАТО, ну, вони цікаві, але мені здається, це не ті питання, про які зараз необхідно думати. І не ті питання, які вимагають просто негайного вирішення, і деякі з них треба було вирішувати не сьогодні, а вчора і позавчора.
1: Тут, напевно, що якщо говорити про реакцію українських соцмереж, напевно, не сподобалися оці компліменти в бік Росії, коли Залужний сказав, що Альянсу, ну, треба оновити свої ці всі підходи і 12 років працювати, щоб хоча б наблизитися до нинішнього рівня російської армії.
0: Розумієте, а от це мені категорично не сподобалось. Так само, як от у нас роблять заяви, ну, ми не збиваємо, у нас немає протиракет. Ну, до речі, це те ж саме зробив і Трамп. Тобто ті заяви, які, ну, з одного боку, мабуть, не є новиною для росіян, но вони, по-перше, ще раз підсилюють їхню самовпевненість і бажання діяти так, як вони діяли до цього. Ну, бачите ж, це працює. Так, в принципі, це дуже погано впливає на моральність населення, тобто потрібна в таких випадках те, що я би називав інформаційна гігієна. Не треба ніколи говорити, скажімо, ті речі,

0: які відомі і які є, в принципі, ну, можуть бути використані супротивником, ворогом в своїх цілях. Ясно, що це, скажімо, може розкручуватись. Я не дивлюсь, чесно кажучи, російські канали, але я припускаю, що це може розкручуватись Путіним, його оточенням, пропагандистами для того, щоб показувати. Ну, ви ж бачите, НАТО від нас значно відстає. Не треба піддаватися такій сьомінутній паніці, будемо діяти, як діяли, будемо бомбити, будемо трещити і таке інше. Тобто тут треба на все дивитися під кутом зору тієї ситуації, в якої ми зараз знаходимось, а не розпочинати такі дискусії про те, що може бути, не може бути, і немає такого безпосереднього впливу на наші зусилля в даний момент історії.
1: Щоб закрити ще тему от європейців і НАТО, загалом те, чого чекати від Європи, зараз виходять багато аналітичних статей, що там коаліція рішучих чи впливових, вона може втратити там якесь підсилення з боку Британії, Франції, тому що там політичне керівництво змінюється під питанням МЕРЦ, тобто Україна має готуватися до того, що восени в неї будуть певні проблеми із підтримкою Заходу.
0: Ну, чи будуть вони уже восени, я не знаю. Я вже писав про те, що, звичайно, треба враховувати, що політичні позиції, ну, очільників головних країн, які є такою рушійною силою коаліції рішучих і у Франції, ну, ми бачили, що відбулося і в Великобританії, хоча начебто Бернем декларував, і є підстави на це розраховувати, що буде продовжена лінія Стармера і позиції Мерца, і треба думати про те, що буде після виборів, скажімо, у Франції, інших країнах, і посилюються позиції сил, які явно не є симпатиками України. Про все це треба думати, і це все це абсолютно зрозуміло. Питання в тому, наскільки це буде швидко відбуватися, в якому обсязі, і що ми реально можемо зробити для того, щоб мінімізувати ті втрати, які, думаю, так чи інакше будуть. Разом з тим, треба пам'ятати, що, от, скажімо, такі ініціативи, як коаліція рішучих, ну, це фантомні ініціативи, це красиві слова, але це не те, що нам зараз потрібно. Потрібна конкретна допомога з боку наших європейських партнерів там, де вони це можуть зробити. А малювати, знову ж таки, такі фатаморгани про те, що може бути після припинення вогню, ну, треба собі задати два питання. По-перше, як досягти цього припинення вогню? І друге питання, що буде після припинення вогню? Явно не буде ні тривалого, ні справедливого миру, і треба готуватися до нової фази протистояння з Росією. От на цьому треба сконцентруватися. І от те, що коаліція рішучих пропонувала під час зустрічі в Лондоні 3+1, тобто три лідери європейських плюс Зеленський, ну, закрити небо над Україною, забезпечити морські кордони. Це треба робити зараз, тому що якщо цього не зробити зараз, то те, на що розраховують рішуче, на що розраховуємо ми, може бути вже не настільки актуальним.
1: Зараз на тлі цього посилення терору, і ми бачимо, що все це йде до ескалації, хоча Україна там і заявляє, що Україна готова до переговорів, але про це всі чудово давно знають. Зараз у цей момент Україна залишається без посла у Вашингтоні. Наскільки це є проблемою для якоїсь оборонної співпраці? Наскільки небезпечно мати оцю от голу вакансію і який тривалий, наскільки, ну, можна розтягнути в часі це?
0: Ну, я б сказав так, ну, щоб не впадати в катастрофічний сценарій, цілком зрозуміло, що важливі військові безпекові питання вирішується в основному, я так думаю, напряму через контакти між нашими військовими, між політичним керівництвом України і Сполучених Штатів. Тому скажімо, що від'їзд Стефанишиної означатиме зупинку всього, це, ну, скажімо, було б мінімально серйозним перебільшенням. Другий момент полягає в тому, що, звичайно, ненормально, коли оголене місце очільника нашої дипустанови в країні, яка є для нас країною номер один з точки зору військової допомоги, я маю на увазі ті речі, які ми можемо отримати тільки в Сполучених Штатах, є ненормальним. І тому у нас давно склалася така практика, яка є абсолютно неприйнятною взагалі і абсолютно контрпродуктивною зараз, коли звільняють очільника дипустанови, не маючи для нього заміни. Тобто було зрозуміло, що Стефанишина так чи інакше піде. Коли її призначали, було відомо про шлейф тих справ, про які всі говорять. І треба було думати про те, ким її замінити. Хоча абсолютно ненормально, щоб ми призначали людину, посла, який, і в таку важливу країну, який пропрацював всього один рік. Тобто треба терміново шукати посла. Ті кандидатури, які озвучуються, вони, ну, мають право, я б сказав, право на життя, але треба розуміти, що треба призначати людину, не виходячи з того, яку він посаду займає. Зрозуміло, що він має бути людиною близькою до президента, яка користується його довірою, але цього явно недостатньо. Він має бути здатним працювати, ну, в даному випадку Сполучені Штати, на другий день після того, як він приїде. Тобто він має вже готуватися дуже, дуже інтенсивно до цієї роботи, бути здатним до цієї роботи, бути здатним вчитися. І така абсолютно необхідна, мені здається, зараз риса, яка полягає в тому, що ця людина, ну, я до цього, що я сказав, що додам, має здатність і бажання вчитися, тобто ліквідувати ті, я б сказав, професійні прогалини, які безумовно будуть. Але це має бути людина, дуже ефективний комунікатор, тому що треба вміти розмовляти з різними групами, різними верствами американського суспільства, від членів Конгресу до широкого загалу. Тому що підтримання тонусу, тієї підтримки, яка є у України в американському суспільстві, це та робота, яка має бути постійною і має бути ефективною. Тобто треба знати, як це вміти. Якщо всі ці критерії, ну, скажімо, зійдуться на одній людині, дуже добре. Але от приклад призначення і в нашому дипкорпусі, і взагалі кадрові призначення, які здійснює і здійснив президент і його офіс, вони викликають дуже серйозні сумніви, чи це буде зроблено саме виходячи з засад ефективності, з засад, ну, скажімо, професійності, а не засад лояльності і необхідності працевлаштувати ту чи іншу людину.
1: Щодо того, що Україна постійно звільняє послів, не маючи заміни, здається, те, що стосується посла у Сполучених Штатах, останні роки так і відбувалося. Спочатку прибирають людину, а потім кілька місяців вирішують, кого туди відправити. Якщо ні, то поправте мене. Зараз всі говорять про кандидатуру Павла Паліси. Ми, звісно, пам'ятаємо, що він подобається Трампу. Трамп називав його найкращим солдатом України. Зараз Паліса уже курує чи координує домовленості зі Штатами щодо ракетних систем, там про оборонні компанії йдеться теж. Це робить його логічним кандидатом, посли?
0: Ну, я би сказав таким чином: я нічого не можу сказати про саме про пана Палісу, тому що я його просто-напросто не знаю. Звичайно, те, чим він займається зараз в адміністрації або в офісі президента, безумовно, це дає йому необхідні знання, ну, контакти для того, які допоможуть йому в разі призначення послом Сполучених Штатах. Але треба розуміти дві речі. Якщо повертатися до того, що він подобається Дональду Трампу, це, ну, як не парадоксально було б в інших випадках, це важливо, тому що Трамп звертає увагу на те, як людина виглядає, вона має пройти у нього фейс-контрол, це у нього ще залишилось з часів роботи на телебаченні, тобто це важливий плюс. Разом з тим треба розуміти, що кількість разів, коли посол України навіть зараз в такий важливий момент буде спілкуватися з президентом США, воно крайні обмежена, і, скажімо, те, що ти подобаєшся президенту, може буде і буде корисним на початках, але зрозуміло, надалі це буде залежати від того, наскільки ефективно ти працюєш, наскільки ти вмієш комунікувати. Оце треба врахувати. І зрозуміло, що посол в Сполучених Штатах, він вирішує питання, ну, не тільки пов'язані з військовим співробітництвом, хоча, безумовно, зараз це питання центральне, тобто треба бути готовим до того, щоб бути ефективним і в усіх інших сферах. Тобто, я б сказав таким чином, ну, певні елементи, які дозволяють, ну, скажімо, розраховані на те, що пан Паліса в разі призначення буде працювати ефективно, є, але це, ну, скажімо, це не абсолютно автомат.
1: Пане Олеже, дякую за коментарі. Хотіла ще поговорити про те, що от політикою у нас дуже багато одночасно займаються всі: зовнішньою, МЗС, Міноборони, Офіс президента, зараз РНБО, Служба зовнішньої розвідки, ще там кілька особистих переговірників президента. І тут виникає питання, добре це чи погано? З одного боку, всі займаються, значить, щось всі роблять, а з іншого, ну, хто тоді відповідає за провал? Напевно, ця система тим теж і зручна. Але поговоримо про це у наступних ефірах. Я глядачам і слухачам нагадаю, що Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США і Франції, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому завершую свою роботу. Мої колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. документом. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому. Тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець заводів комплектацій. Офіційний дистрибьютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаська 30А. Детальний сайт рядовий Mitsubishi Морського Мюей. Витрати пального окумінального нацепління 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні: заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. 6 серпня у Київській області день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на середу. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок ворожого удару загинули 16 людей, ще до 40 отримали поранення. Пошкоджено майже 80 об'єктів інфраструктури. Ткаченко наголосив, чергова атака Росії вкотре свідчить про свідомий терор проти мирного населення. На знак скорботи на Київщині 6 серпня приспустять державні прапори України, а також обмежать усі розважальні заходи. Додам, у Сумській громаді згадують загиблих внаслідок російської атаки, там сьогодні день жалоби. Напередодні російські війська завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами.
5: Росія нарощує інтенсивність ракетних атак по Україні, намагається використовувати удари для створення додаткового тиску на цивільну інфраструктуру та економіку. Як заявив радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов, ворог збирає інформацію про українські об'єкти, зокрема склади та логістичні центри, у тому числі через агентурну мережу. Безкреснов зазначив, що Росія має можливість щомісяця запускати по Україні близько сотні балістичних ракет. Він закликав бізнес посилювати захист від можливих атак, розподіляти ризики, змінювати маршрути постачання та не концентрувати ресурси в одному місці. «Укрзалізниця» закликала пасажирів не залишатись на платформах і вокзалах під час повітряних тривог. На тлі останньої масованої російської атаки в компанії наголосили, залізничні об'єкти в цей момент можуть бути небезпечними. Пасажирам радять одразу прямувати до укриттів або відходити на безпечну відстань від інфраструктури та уникати скупчень людей. Рух поїздів у регіонах, що можуть стати цілями ударів, за потреби оперативно зупиняють. Заклик пролунав після російської атаки на залізницю у Броварському районі Київщини. Там, нагадаю, загинули 8 людей, які чекали на поїзд. Служба безпеки України розпочала новий етап інформаційної кампанії проти вербування українців російськими спецслужбами. В СБУ наголошують, ворог часто намагається залучати людей через соцмережі та месенджери. Видає себе за роботодавців, волонтерів або інших осіб, щоб схилити їх до диверсій чи інших злочинів. Громадян закликають не виконувати підозрілі завдання від незнайомців і повідомляти про спроби вербування правоохоронцям. У Службі безпеки України зазначили, що лише цього року зафіксували понад 300 диверсійно-терористичних проявів з боку Росії. У кожному районі Києва визначили по 10 опорних пунктів незламності, що працюватимуть цілодобово. Це якщо перебої в роботі систем життєзабезпечення триватимуть понад 48 годин. Про це повідомили у департаменті муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації. З початком опалювального сезону ці пункти зможуть приймати жителів, зокрема маломобільних людей та осіб з особливими потребами. Загалом у столиці функціонує майже 1500 пунктів незламності. Їх облаштували міська влада, рятувальники, поліція, а також «Укрзалізниця» та відповідальний бізнес. Київське «Динамо» зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференції УЄФА. У четвер, 6 серпня, команда зустрінеться у польському Любліні із віце-чемпіоном Азербайджану клубом «Карабах». Поєдинок має розпочатись о 20-й годині за київським часом. «Динамо» та «Карабах» раніше у Єврокубках між собою не зустрічались. Матч-відповідь команди проведуть вже 13 серпня у Баку. Головним арбітром першої зустрічі призначили данця Мортена Крога. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю усіх, товариство. Мене звати Василь Пихньо, запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. На хвилях Радіо НВ говоримо впродовж найближчої години в режимі такого стріму з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Крім цього, принагідно закликаю вас, друзі, долучатися до того, аби ставити запитання в чаті YouTube-каналу Радіо НВ. Там я маю змогу промоніторити, скажімо так, ваш суспільний запит та настрій і переадресувати ці запитання до пана Михайла. Найперше, добрий день вам, пане Михайле.
9: Вітаю вас, радий бачити.
8: Дякую, що ви долучилися. Отже, друзі, я думаю, що я не помилюся, якщо першим запитанням я сформулюю в сенсі суспільного запиту той страх, якийсь певний, який з'являється, та зневіра, деморалізація, яка з'являється на тлі останніх ударів, які проводить Російська Федерація. Адже це удари в межах, я би так сказав, концепту тотальної війни і інфраструктурної війни, тому що вони почали завдавати ударів по багатьох об'єктах забезпечення нашої життєдіяльності. Вчора морозова ласунка, по ньому удар по складу, шоколад Міленіум. І це зараз не рекламна згадка, якась інтеграція, це згадки комерційної виробників, які реально страждають зараз від ударів. Сьогодні два розподільчі хаби мережі супермаркетів Сільпо. Епіцентр уражено, загинув там хлопець. В Сільпо теж в двох розподільчих центрах загинуло 6 працівників, прес-служба компанії повідомила. Паралельно з тим Нова пошта, Розетка. Це все відомі українські компанії, які забезпечують справді нашу життєдіяльність. І росіяни по них б'ють. В тому числі б'ють балістикою, проти якої в нас зараз об'єктивно немає захисту. Тому що сьогодні вночі прилетіла абсолютно вся балістика та гіперзвук, які були запущені. Було запущено 28 ракет, всі вони 28 прилетіли, тому що не було чим збивати. І це теж велика-велика наша біда та проблема. Відтак у людей постає запитання. В межах цієї тотальної війни, по-перше, як на мене, з'являються абсолютно не такі хибнологічні помилки, коли люди кажуть, о, та це все ми призвели до того, що ж це ми так поспішили, почали бити по їхніх Wildberries, і от Росія нам у відповідь це задає ударів. Я абсолютно вважаю, що це хибне уявлення, тому що росіяни, а що вони минулого року не били по розподільчих центрах тієї ж нової пошти, ви згадаєте, скільки таких ударів було. Звісно, що били. Це не про це. Це про те, що зараз вони мають вікно можливості для того, щоб атакувати по максимуму своєю балістикою та гіперзвуком в силу нашої незахищеності. Те, що вони можуть атакувати. І вони цим безпосередньо будуть користуватися. І порти одеські вони будуть намагатися нам закрити. Тому що війна знову повертається в таку дуже, дуже складну, з одного боку технологічну, а з іншого боку цієї медалі технологічної війни, складну фазу, коли засоби нападу, вони завжди випереджають засоби захисту. А тим паче, що зараз засобів захисту по всьому світу не вистачає. І тут постає питання реальної деморалізації поступово суспільства. Тому що я бачу, люди обурюються, кажуть, все пропало. І в нас шалені емоційні гойдалки. Учора ми знищували Чорноморський, Азовський флот і всі переміщення російського збіжжя, награбованого в тому числі через ці маршрути. Сьогодні в нас усе пропало. Вчора ми знищували Wildberries та російські НПЗ, які зараз за даними наших видань, таких, ну не наших, а міжнародних видань, таких типу Forbes на днях писало, підрахувало аналітику, що на 33% обвалилося за півроку російська нафтопереробка, і от вчора ми знищували НПЗ, а сьогодні у нас уже все пропало. І це дуже складно знайти баланс у цьому ключі. Пане Михайле, тому буду звертатися до вас за такими максимально збалансованими спробами, максимально збалансованих оцінок. Чи є світло в кінці тунелю такої нової фази інфраструктурної війни, яка розпочалася?
9: Ну так, дійсно, складна ситуація, але, знову ж таки, не безвихідна. Коли ми говоримо про ситуацію з нашою балістикою і протибалістикою, ми відразу можемо зробити висновок, що це, на жаль, питання, яке нам не допоможе цієї зими. Тобто ми говоримо з горизонтом планування якраз, скажімо так, півроку, і протягом цих півроків, цього півроку, ми можемо зробити висновок, виходячи з позиції Сполучених Штатів, особливо згадайте фразу Трампа при зустрічі з президентом Зеленським, що ми думаємо, чи надавати вам ліцензію. Саме питання передачі ліцензії – це політичне питання, але після того будуть ще юридичні, виробничі, технологічні процеси. І знову ж це будуть уже, це буде процес на кілька років, ну мінімум 2 роки для початку якогось більш-менш масового виробництва. Тобто це питання нам не допоможе цієї зими. Далі, балістика. Коли ми говоримо про нашу балістику, знову ж таки, є повідомлення того ж Firepoint, що так звана мала балістика FP7 може надійти вже в найближчі там, тижні, скажімо так, це одне, але вона не зможе вирішити питання з забороною дії пускових установок «Іскандерів» на глибину 300 кілометрів. Тому що, ну, якщо ми подивимося на карту, нам мінімально треба відігнати, заборонити розміщення пускових установок «Іскандер» та інших ракет С-400, наприклад, як мінімум 300 кілометрів від державного кордону України. Тоді ми можемо говорити, що тоді росіяни будуть втрачати сенс в масовому застосуванні балістики в тому якраз в тому концепті, в якому вони зараз працюють. Чи ми можемо заборонити 300 кілометрів? Знову ж таки, як на мене, тут не все так погано, тому що навіть не маючи своєї балістики, а чому балістика насправді? От пояснення, чому нам потрібна балістика для того, щоб росіяни не могли використовувати балістику, дуже просте пояснення. Коли наша розвідка або наші партнери допомагають нам з розвідкою, виявляють діяльність пускової установки «Іскандер», у нас є буквально кілька хвилин, ну, скажімо так, 10-15 хвилин може 20, для того, щоб на основі цих даних, на основі цих координат.
8: Ну, я чув, пане Михайло, справді оцінку, що це до 20 хвилин, відколи вони виходять з місць постійної дислокації до рубежів пуску.
9: Ну, звісно, це залежить від навченості екіпажу, характеру задач у росіян і так далі. Але окей, 20 хвилин для того, щоб по цим координатам нанести удар. Існуючими засобами, тобто дронами, які летять 200-300 кілометрів на годину, звісно, що це зробити важко. Якщо ж ми говоримо про балістичну ракету, вона зможе нанести удар по пусковій установці «Іскандера» буквально за кілька хвилин, і цього буде достатньо, щоб росіяни зрозуміли. Все, ми не будемо застосовувати нашу балістику, як ми це робили раніше, тому що ми просто отримаємо балістику у відповідь і втратимо наші пускові установки «Іскандер», які є досить високотехнологічними, і для їх виробництва потрібно досить тривалий час. Тому вони якраз користуються вікном можливості, коли в нас немає протибалістики, немає, тому що не те, що президент Трамп поганий, але згадаємо, що американці виробляють на рік близько 600 ракет. Можливо, зараз будуть трошки більше виробляти. Тільки за кілька днів кампанії проти Ірану вони витратили 800 ракет. Це відомий факт, який західні видання постійно публікують, цитують, передруковують, показати, що відбувалося якраз на іранському фронті, скажімо так, і наскільки неадекватно діяли американські військові. Я розумію, що це адміністрація Трампа, у них політика досить дивна, так? Але мене вражає, як розпоряджалися американські військові своїми запасами, розуміючи, що вони витратили за 2-3 дні більше, ніж річний обсяг виробництва. Ну, тобто це якось не вкладається взагалі в голову стосовно там планування, розрахунків. Все ж таки американські генерали вважається, що досить розумні люди, але тут якась вийшла ситуація, яка мені до цих пір не дає спокою. Це не тільки стосується, звісно, патріотів, це стосується інших засобів, по яким, як публікує західна преса, знову ж таки інформацію, існують зараз величезні проблеми, як їх тепер поповнити, бо американська промисловість просто фізично не може виробити за місяць те, що треба виробляти 2 роки.
8: Ну, тоді постає питання, це логічно, з пане Михайло, а так, а що ж це сталося, якийсь відкат? То обіцяють нам ліцензії на виробництво Patriot, то забирають цю обіцянку. Це включився якийсь комерційний інтерес, що американці в останній момент передумали, вирішили, ну якщо вони так потрібні світові, то може ми краще самі масштабували це виробництво, чи як? Ну, але це просто дуже несерйозно і дуже несправедливо по відношенню до нас, звісно, виглядає.
9: Тут у мене, пане Василю, конспірологічна теорія, не знаю, можете мене бити, там, закидати помідорами і так далі. Тобто у мене таке враження, що коли президент Зеленський прилетів до Сполучених Штатів і виклав наші проблеми, ну, тобто у нас є проблема, наприклад, з протибалістикою, у нас є величезна проблема з балістикою, з російською балістикою, з нашою балістикою, і ось такі у нас проблеми, адміністрація Трампа вирішила використати це знову проти нас. Давайте згадаємо, що, в принципі, адміністрація Трампа постійно використовує наші проблеми для того, щоб примусити нас до капітуляції. Ну, то це ми постійно говоримо дипломатичною мовою, ну, нам з вами можна більш відкрито говорити. Рік тому, от просто ми вже забули, рік тому рівно, коли у нас дійсно була дуже складна ситуація з енергетикою, якраз через російські балістичні удари. Тобто це не щось нове, те, що ми зараз переживаємо. У нас навіть зараз світло є. Ви згадаєте, що в минулому році в нас взагалі з доби могло бути там 4-5 годин з електрикою, щоб зарядити наші девайси. І що тоді відбувалося? Тоді фактично нас примушували до миру, нам висували скіз 28 пунктів, 20 пунктів. І квінтесенцією цих пунктів було, що ми передаємо без бою Донбас, ми погоджуємося на якісь умови, які абсолютно неадекватні з точки зору національних інтересів України. Нам вдалося цьому протистояти. І зараз таке враження, що коли нам говорять, що от Вітков і Кушнер прилетять до Києва, приїдуть до Києва, у мене таке враження, що ну от з якою місією вони можуть приїхати? Вони можуть приїхати лише з однією місією – вмовляти нас, примушувати, тиснути з метою примушення до миру. Тобто, що таке мир для України з точки зору слабкої позиції? Це капітуляція. І от з цією місією вони до нас приїдуть на День Незалежності, а до цього росіяни якраз створюють відповідний фон. Вони демонструють, що вони, незважаючи на те, що вони там заклякли на фронті, вони не можуть рухатися, що в них немає фактично можливості протидіяти нашим глибинним ударам, і у них там є дефіцит нафтопродуктів, у них проблеми з Wildberries і рітейлом, у них величезні проблеми насправді з економікою, але тим не менш режим може продовжувати війну, і більш того, вони мають карти, які не може побити українська сторона. Тобто у нас немає карт, які би нейтралізували карти росіян з точки зору балістики проти балістики. І цим вони користуються. І тому така зараз масовість ударів якраз по Києву для того, щоб продемонструвати. Столиця українська не захищена, тому давайте тисніть на українців, вони мають капітулювати, і тоді я погоджуюся на припинення війни. А в тебе вибори. Ми ж забуваємо, що у американців ще й вибори, де дуже слабкі позиції зараз мага республіканців і Трампа. І тому це виглядає досить цікаво з точки зору американської адміністрації. І от заборона чи відмова від попередніх своїх обіцянок з точки зору передачі ліцензій, це якраз торгівля з нами. Насправді всі ж розуміють, що Петріот ніяким чином не вплине на можливість України бити по Росії, тому що це виключно оборонна зброя. Це зброя, яка захищає цивільне населення, це зброя, яка дає нам можливість жити насправді. Але при цьому з нами торгуються. І виглядає це так. От бачите, росіяни вас вбивають. Якщо ви погодитесь на те, щоб віддати весь Донбас, ми вам дамо протиотруту. Петріот. А якщо ви не погодитесь, тоді вибачайте, росіяни вас будуть вбивати. Тобто для мене це виглядало от саме так. Можливо, я перебільшую, можливо, я трошки загрався конспірологією, але в мене виглядає саме так. І оці удари масовані з застосуванням, вони точно залізли в будь-які стратегічні запаси, тому що вони зараз використовують ракет більше, ніж виробляють. Зрозуміло, розгадка там може бути в нарощуванні виробництва Північною Кореєю, саме балістичних ракет. І вже є підтвердження саме від української розвідки, від ГУРУ, що є інформація, що не тільки корейці передають ракети, вони вже начебто розгортають якусь ракетну частину в Воронезькій області. Про це пізніше поговоримо, як вони це можуть робити, чому ми їм це не заборонимо зробити, але це якраз один з методів, як можна протистояти російській тактиці балістичного терору, який в мене є.
8: Я до речі, пане Михайло, зараз буквально в цю секунду спілкуюся з вами і читаю коментарі, що люди пишуть і в різних чатах насправді пишуть. І зараз у нас на фоні тих ударів, які відбулися по Києву, чергове виникає така хвиля обурення, мовляв, де наша балістика, чого її немає. Я згоден. Тут є такі навіть уже інформаційно-медійно-публічні піарні питання до FirePoint, які обіцяли, що влітку буде таке більш активне застосування FP7 короткої нашої балістики. І вона нам дуже допоможе насправді завдавати ударів по російських пускових установках, тому що, будьмо відверті, у нас немає іншого варіанту. Проти балістики не буде. І всі, хто слухає мої ефіри, я це кажу, я це особисто кажу вже останні півроку, ледь не що ефіру, не буде у нас проти балістики цьогоріч. І він буде дефіцит загалом по світу, тому що це об'єктивна реальність. Не треба тут сидіти і думати, що нам зараз прилетить Трамп на як там голубому гвинтокрилі і передасть нам пакунок ракет ПАК-3. Якусь частинку може дати, але скоріше ні. Ми більше розраховували на виробництво власної антибалістики, але це знову ж таки це перспектива не раніше як наступного року, і то кінця, може, то 28-го року, за моєю оцінкою. Пан-європейської балістики, в межах якої є ось цей концепт нашої балістики, не буде цього. Ми можемо протидіяти фізично російським пусковим, російським заводам. Подекуди по заводах ми завдавали ударів. Воткінський, Кремній-Ел, це все елементи виробництва балістики. По пускових справді потрібно в межах такого обмеженого часу на реакцію завдавати ударів по пускових установках. Це дуже складно, але це можна робити з наявності, в тому числі, переважно і найкраще було б, найліпше, щоб це була власна балістика. Але в людей з'являється максимально, я розумію цей емоційний фон, з'являється така, я там читаю зараз коментар, що з 2014 року можна було вже давно зробити свою балістику, або треба було робити балістику, там переробіть Нептун, в якусь там балістику зробіть. От просто прочитати свої повідомлення, прочитати, систематизувати, скажімо так, свої думки і вдуматися, переробити ракету в якусь балістику. Таке враження, враження, наче це цукерку на паличці створити і просто її там запустити. Насправді Росія для виробництва свого Іскандера рухалася 25 років. Насправді жодна країна Європейського Союзу не має своєї балістики якісної, ефективної, якою вона могла би похвалитися як таким елементом оперативно-тактичного впливу. Немає. І ми робимо, нас багато чого, це як чиста дошка, як така собі табула раса. Я не виправдовую зараз Ладу, не виправдовую Штілермана, Firepoint і тому подібне. Я просто констатую реальність, що все ж таки десь подекуди ми реально, можливо, розхолодилися в очікуваннях того, що може статися. Ці емоційні гойдалки в межах цього розхолодження нас просто реально-напросто подекуди з'їдають. Треба розуміти, що це непрості процеси. Але поза тим, ну, реально виникає питання, така де ж балістика? Тобто нам обіцяли, така де ж балістика? Відповідь на неї, ну, точно не дасть Михайло Самусь чи Василь Пихньо в цьому ефірі. Тут вже ми це зможемо відчути, побачити, якщо

0: сини. Кирило Буданов, український генерал, колишній начальник розвідки, він каже: та не поспішайте ви з російською мобілізацією, не факт, що вона відбудеться. Та не поспішайте ви там ховати вже мирний процес десь далекий стіл, не факт, що це все станеться. То є якісь об'єктивні показники, які стимулюють думати, що восени може щось бути більш обнадійливе, скажімо так, для нашого суспільства?
1: Насправді, я почув Буданова трошки по-іншому. Мені здалося, що він має на увазі, що Росії немає сенсу оголошувати мобілізацію. Ну, тобто, знову ж таки, чому у них виникла задача проведення звичайної мобілізації, на відміну від рекрутингу за великі гроші? Тому що об'єктивно перед іранською війною, згадаємо, ціни на нафту впали, і ми вважали на початку цього року, що у Росії фактично буде колапс економіки під кінець року. У них не буде можливості взагалі проводити рекрутинг за великі гроші. У них будуть величезні проблеми з фінансовою системою, з виробництвом зброї і так далі. І тоді дійсно можна було би сподіватися на зміну в Кремлі, настрої в Кремлі, і взагалі, скажімо так, оцінки того, що відбувається Путіним і його оточенням. Як на мене, іранська війна президента Трампа призвела до того, що все це змінилося. Ціни на нафту зросли більше ніж в 2 рази. Це дає можливість Кремлю заробляти багато грошей, багато фінансів, які дозволяють йому вести цю війну агресивно проти України, і виникає запитання, навіщо йому тоді проводити цю мобілізацію. Єдина причина може бути в тому, що дійсно вже дурнів, які йдуть просто за гроші вмирати, в Росії просто фізично стало менше. Тобто є інформація, що в такий рекрутинг, який вони там за 30 тисяч доларів зараз реалізували досить непогано, він почав згортатися, скукожуватися, як кажуть в Росії. Тобто це дійсно вимагає зміни підходів. Ці підходи міняються. Ми бачимо, як в деяких регіонах Росії вони починають застосовувати приховані елементи мобілізації. Ну, тобто вони можуть вдатися до тих же прийомів, які вони робили у 22-му році. Людина просто затримується поліцією, придумується просто привід будь-якого затримання і відкриття якоїсь справи, а потім пропозиція підписати контракт і відправка відразу на фронт. Тобто це, я думаю, що цих методів буде достатньо для того, щоб не оголошувати мобілізацію, бо традиційна мобілізація дійсно може підірвати стійкість путінського режиму, а для нього це найголовніше. Не те, що там у росіян немає бензину, та нічого страшного, він от приїжджає в якийсь обласний центр в Росії, йому на стелах автозаправочних станцій малюють в 2 рази дешевший бензин. Ну і чудово. Тобто, якщо росіян, пересічних росіян, це влаштовує, що над ними знущаються прямо, що от Путін їде, перед ним пишуть одну ціну, він проїжджає, піднімає там ціну в 2 рази, а росіяни це терплять, значить, Путін робить все правильно. Він вибрав правильний народ, чи народ його вибрав. Тобто вони коштують один одного, вартують, і вони продовжують діяти як одна система імперська, як кровожадна агресивна система, яка має бути знищена, звісно, але це має робити, мабуть, весь цивілізований світ, а не лише Україна, бо для нас це дуже важко, насправді, протидіяти такій величезній машині ідіотів і смерті в одному флаконі. Ну, тобто, ситуація полягає в тому, що для України зараз є питання, чи ми готуємося дійсно, серйозно сприймаємо те, що Путін чомусь має сісти за стіл переговорів. Я, наприклад, не бачу жодної причини так вважати. От просто, якщо подивитися і проаналізувати всі аспекти розвитку ситуації, для Путіна зараз просто унікальний момент, коли ціни на нафту високі, коли балістика і протибалістика грає проти України, коли в Європі немає, знову ж таки, інструментів для швидкої допомоги Україні, а адміністрація Трампа намагається грати виключно в своїх інтересах і часто, або, скажімо так, більшу частину своїх зусиль спрямовує все ж таки на те, щоб примусити Україну до капітуляції. Ну, це, мені здається, не та ситуація, яка би створювала умови для того, щоб Путін сідав за стіл переговорів. Ну, просто я не бачу аргументів. Якщо у когось є такі аргументи, я хотів би, був би радий їх почути, але мені здається, головна проблема зараз у нас в тому, що у нас є якісь надії на швидке завершення війни і проведення виборів, політичні процеси. Це нас дуже збиває з головної концентрації.

0: концентрації на тому, наприклад, як зібратися, сісти і створити нашу балістику. Зібратися і створити зону заборони 300 кілометрів від державного кордону України, щоб там у росіян не було жодної військової частини, жодної дислокації іскандерів. Це можливо зробити. Тобто, звісно, що коли вже пускова установка вийшла на рубіж атаки, її важко спіймати, поки в нас немає балістики. Але вони ж дислокуються десь постійно. Ці місця вони можуть розвідуватися, ці місця можуть постійно кошмаритися. Якщо ми дійсно не можемо, ну я коли пропоную ці речі, мені кажуть, ну яка різниця бити по цим аеродромам в радіусі 300-400 кілометрів російських, чи не бити, там авіація піднялася, полетіла, вона захищена і так далі. Але якщо, от я вважаю, що якщо постійно наносити удари нашими дронами, а дронів у нас вистачає, якраз по таким об'єктам, от не має бути жодного штабу дивізії в радіусі 400 кілометрів довкола України, живого. Просто вони мають згоріти, бути знищені, не можуть там військові дислокуватися. Вони мають десь постійно пересуватися, вони мають постійно ховатися від наших ударів, вони мають постійно ховати свої пускові установки, постійно їх відсовувати від нашого державного кордону. Нагадаю, дальність Іскандера не 500 тисяч кілометрів, а всього-навсього 500 кілометрів. І це те, що нам по силам створити зону заборони для діяльності, будь-якої військової діяльності росіян в радіусі 300-400 кілометрів від нашого кордону. Просто це треба перед собою поставити таку задачу і разом це все зробити. Тому що зрозуміло, що можна сподіватися, що Вітков і Кушнер прилетять до Києва і якимось чином зрушать з мертвої точки так званий мирний процес. Але як вони це можуть зробити, особливо в Києві? Ми ж не проти миру. І в мене тоді відповідь така, що вони сюди прилетять знову нам ставити якісь умови. Чи якщо ви не будете здаватися, ми вас заріжемо, чи щось таке. Ну, тобто, я не бачу тут позитивних якихось аспектів від візиту Кушнера і Віткофа. Можливо, я перебільшую, можливо, я даю більше негативу зараз сучасну роль Сполучених Штатів, але виглядає саме так.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пишіть ваші запитання у коментарях. Про що би ви хотіли почути, про яку інформацію. Ну, тут з'являється питання щодо виробництва російської балістики, які заводи виробляють, які в них темпи виробництва. З того, що ГУР останнім часом подавав, так це, ну, скажімо так, в купі десь 120-130 ракет на місяць. І фактично такий темп, який більшість експертів, які долучаються до нашого ефіру, теж розповідають про це. Такий темп, в принципі, роботи противника з коліс, фактично, що зараз і відбувається безпосередньо на теренах України. Росіяни використовують весь той максимум, ну, що таке там 130 ракет. Це якщо не брати до уваги, що там не з'являється північно-корейська балістика, а вона з'являється, як ми знаємо зі слів президента, певні поставки йдуть, що не з'явиться іранська балістика, або що так от, ну, фактично, що таке там 120-130, ну, нехай давайте візьмемо максимально 150 ракет. Це можливість кілька таких ударів на місяць задавати, які, наприклад, цієї ночі пережили в обсязі 20-30 ракет, коли росіяни в середньому запускають. Тому треба, я от абсолютно цілковито підтримую думку спікера, гостя нашого ефіру Михайла Самусі, який каже, що нам зараз максимум треба зосередити зусиль на допилюванні власної балістики для того, щоб створити росіянам таку зону вимирання на 300 кілометрів. Пане Михайле, але тут, до речі, ще за останній час з'явився ще один такий, ну, можливо, подекуди тривожний фактор. Його, звісно, треба сприймати об'єктивно, але тим не менше він тривожний. Це те, що у Білорусі справді були повідомлення про те, що формується десантно-штурмова бригада. Да, наразі сформований один батальйон в Гомельській області, це прикордоння Чернігівщини. І ця десантно-штурмова бригада, ну, це по суті, по факту, якби пряма ознака створення воєнної інфраструктури для якоїсь агресії. Ми не знаємо, це агресія щодо нас, це агресія щодо країн Європи Східної, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, ми не знаємо. Але за останні півроку те, що ми чуємо по Білорусі, це невпинне формування воєнної інфраструктури. Доріг, капонірів під артилерію, про це говорив президент, застосування і використання ретрансляторів на території Білорусі для створення меж систем для російських ворожих шахедів. Ось зараз формування нових десантних підрозділів. Не сказати, що це там напряму не треба зараз. Тут теж летіти поперед батька в пекло і вже панічно кричати про те, що наступ з Білорусі готується. Та ні, ну давайте будемо відверті. Один десантний батальйон – це для нас, як так, не загроза. Але це є певний ланцюжок подій системних, які впроваджуються на території Білорусі. Як нам це розуміти, цей ланцюжок?
0: Ну, звісно, прямої загрози тут немає, але Білорусь треба завжди сприймати як стратегічний резерв Росії. Це надзвичайно важливий компонент російської машини агресії і як проти Європи. Просто подивитися на карту і можна зрозуміти, що це надзвичайно зручний шлях до Польщі, до країн Балтії, взагалі надає можливість діяти проти НАТО набагато вільніше. Ну і Україна, тобто якщо подивитися на наш кордон з Білорусю, звісно, для росіян це був би просто ідеальний момент. Уявіть собі, що російська балістика розміщується не просто в прикордонних районах, областях Росії, але і по всьому білорусько-українському кордону. Тобто вони переміщуються і фактично на глибину там 400-500 кілометрів можуть бити всі наші об'єкти. Це оце була б дійсно величезна проблема, тому що зараз вони обмежено, росіяни обмежено можуть використовувати свою балістику по території України. Якщо б вони почали розміщувати свою балістику на території Білорусі, це ну просто багатократно збільшило би ефективність і можливості російської балістики, в тому числі для перекриття шляхів логістики допомоги, яка йде нам з Європи. Тобто це взагалі це той інструмент, який би Росія хотіла використовувати. Єдине, що Лукашенку особисто це не вигідно, бо він розуміє, що як тільки полетять балістичні ракети з території Білорусі, на територію Білорусі полетять тисячі українських дронів, в тому числі на Мінськ, в тому числі на його резиденції, і ну і фактично та Білорусь, яку будував Лукашенко, вона зникне, вона буде зруйнована, так як зруйнована зараз Росія, яку будував Путін. З 2014 року ця Росія просто була зруйнована. Зараз зовсім інша Росія з іншим рівнем життя, з іншим взагалі промисловим потенціалом, виходом на ринки і так далі. Це вже інша країна, і ніколи Росія вже не досягне того, що вона досягла, наприклад, у 2013 році. Але для Лукашенка це дійсно такий Рубікон, після якого, можливо, він фізично зникне, тому що він уже не буде потрібен Путіну. і взагалі буде остаточним ворогом України, Заходу і так далі. Тобто, єдина перепона зараз це Лукашенко, який не хотів би закінчити отак своє і фізичне, і політичне життя. Хоча він зрадник, але от так склалося, що він намагається якось петляти, перешкоджати росіянам, які хотіли би втягнути Білорусь напряму. Це є реальність, яку ми відчуваємо з 22-го року, коли росіяни втікли з Київської, Чернігівської, Сумської областей. Лукашенко намагається цьому протидіяти. І я, наприклад, би на місці Путіна давно би його вже знищив, ліквідував для того, щоб поставити маріонетки свої і використовував білоруську територію вже в повних масштабах. Тобто, це Білорусь це стратегічний резерв, стратегічні можливості, стратегічний потенціал Росії для агресії проти України та Європи. І те, що робиться в Білорусі, треба постійно моніторити, постійно вивчати і постійно адаптовувати свою систему оборони під ті зміни, які потенційно можуть відбутися. Ну, наприклад, уявити собі, що у росіян з'являється можливість, наприклад, вони заводять до себе 50 тисяч корейців на територію, які займають рубежі, наприклад, в районі Чернігівської, Сумської, Харківської областей, а самі 50 тисяч військ заводять на територію Білорусі і починають якісь там операції, наприклад, в західних частинах проти західної частини України. Тобто такий варіант не можна виключати, до нього треба готуватися, щоб потім не виникало здивування чи якихось оперативних проблем з переміщенням вже наших сил з сходу на захід і так далі. Тобто ці варіанти треба постійно тримати в голові. Ці варіанти, я впевнений, що в Генеральному штабі Росії ці варіанти давно вже відпрацьовані. І у них єдина проблема – це не вистачає ресурсів. Тобто в них не вистачає ресурсів, щоб взяти Краматорський, Слов'янськ, і тому зараз вони просто не можуть взяти собі і дозволити там 50 тисяч військових або 100 тисяч краще взяти і відправити в Білорусь для того, щоб починати нову операцію проти України з білоруської території. От ця ситуація лише стримує Путіна. Я впевнений, якщо б у Путіна були ресурси, він би давно використав територію Білорусі через труп Лукашенка, скоріш за все, але в будь-якому разі використав би територію Білорусі для того, щоб провести ще одну спробу атаки, операцій проти України.
3: Пане Михайле, знаєте, я ще от сьогодні у нас така тема загалом дня на радіо НВ, вона стосується формальних ось цих оголошень про 40-денні операції, 40-денної тривалості операції по примушуванню Росії до миру. Зранку колеги проводили ефір, запитували людей, як ви взагалі ставитеся до таких акцій, скажімо, що так, оголошень. Справа в тім, що вчора формально завершився цей 40-денний період, який став президент Пресслужби безпеки як задачу по впливу на примус Російської Федерації до мирних переговорів. Вчора новий, якби, 40-денка вже розпочалася і поставлена нова задача від Верховного Головнокомандувача перед нинішнім поки що ТВО очільника служби Олександром Покладом, але тим не менше. Ось цей, знаєте, але я з іншого боку вже починаю бачити в такому інформаційному ключі певну критику, типу, для чого ці анонси? Ну, типу, ми занадто багато робимо анонсів, що по балістиці, що по якихось інших системах, що ці піарні певні речі по 40-денці впливу на Російську Федерацію. Може, варто було взагалі зразу там 100-денку, наприклад, оголосити та й по всьому. Це доречно чи недоречно? Тобто я розумію прекрасно, для чого це теоретично може робитися. Це когнітивний домен війни, так, по впливу на росіян, по тому, щоб накачувати їх певною інформацією, негативною, щоб вони так само це сприймали, деморалізовувалися, як подекуди деморалізовуються українці і росіяни, в цьому вони надзвичайно витончені в подібній роботі. Ми теж намагаємося грати в цю, як то кажуть, цю гру можна грати вдвох. Але чи бачите ви доречними такі, ну, по суті, інформаційно-піарні анонси, як ми їх називаємо гучно, 40-денками чи будь-якими іншими речами?
0: В законах когнітивної війни дійсно є, або інформаційно-психологічних операцій, є такі постулат, що в кожній ІПСО має бути частина ІПСО, але має бути частина реальності. Звісно, що за ці 40 днів фактично було знищено мережу рітейлу Wildberries. Це можна говорити про те, що, можливо, Wildberries вже не викарабкається з цієї ситуації, навіть якщо ми зараз припинимо ці атаки. Також було продовжено атаки на НПЗ, але, наприклад, мені не вистачило такої жирної крапки, яка би демонструвала, що 40 днів завершується, і це була б вже тоді успішна інформаційно-психологічна операція з певними такими кульмінаціями і доведенням того, що ми спланували, виконали, йдемо далі. Отут не вистачало певного кульмінування, тобто те, що по Wildberries і по іншим об'єктам на території Росії були нанесені просто шалені по своїй ефективності удари, це однозначно. Але, наприклад, якщо подивитися, які ще дії були протягом цих 40 днів, звісно, це ситуація в Азовському і Чорному морях. Вона зараз, тобто наші удари в Азовському морі, в Чорному морі по судноплавству, вони також були дзеркально відреаговані росіянами, які почали бити по трафіку нашому морському до портів Одеси. І це призвело до того, що фактично трафік в Чорному морі зараз зупинився. Це, звісно, відкриває можливості для дійсно певного етапу перемовин для того, щоб домовитися про якийсь трафік, тому що це, звісно, невигідно ні Росії, ні Україні. Ну, для нашої економіки це ми вже це переживали у 22-му році, коли Росія нас спробувала блокувати, і у нас тоді ще не було такого масового використання морських дронів. Це ще було до ери морських дронів, коли Україна фактично знищила там третину Чорноморського флоту і заперла його в бухтах Новоросійська. Але суть в тому, що дійсно ситуація в Чорному морі повністю змінилася за ці 40 днів. Але знову ж таки, поки що не видно такої кульмінації з нашого боку. Я, наприклад, постійно кажу, що все-таки центром гравітації, центром гравіті цієї війни є Крим. І ось тут по Криму, мені здається, що ще будуть події, які напрошуються для того, щоб довести ситуацію до того, щоб росіяни почали будь-які переговори по Чорному морю з слабких позицій. Поки що виглядає так, що вони намагаються вивести позиції України і Росії десь приблизно в один і той же рівень. Тому що, наприклад, та ж Туреччина зараз виступає цікаво закликами до України припинити удари по цивільному судноплавству. По Росії вони нічого не кажуть, хоча при цьому Росія наносить постійно удари по саме цивільним суднам, причому іноземним суднам, і на переході морем до Одеси, і в самій Одесі. Чомусь Туреччина до Росії не закликає це зупинити удари. До України такі заклики вже почалися. Тобто для того, щоб Україні вийти в сильну позицію, треба довести ситуацію по Криму до якогось логічного кінця. Я маю на увазі створення ситуації з блокадою, цілковитою блокадою, тому що робота по наземному коридору продовжується. Там ця дорога смерті продовжує функціонувати, все горить і так далі. Морські перевезення фактично суттєво скоротилися, ну, фактично припинилися. Залишається міст і залишається ще робота по певним об'єктам військової інфраструктури, які залишилися в Криму. І тоді можна було би говорити і про позицію відповідно до адміністрації Трампа, якщо б у нас була певна ситуація з Кримом на нашу користь. І Кушнер і Вітков би, коли прилетіли чи приїхали, вони би по-іншому трошки з нами розмовляли. Ну і, звісно, ці переговори по розблокуванню трафіка, економічного трафіка в Чорному морі, вони би проводилися з нашої сильної позиції. Це би давало, звісно, нам перевагу. Наразі оці 40 днів вони не досягли, я так скажу, не досягли того кульмінаційного ефекту, який могли би досягти. Тут можуть бути різні причини, це ж ми ж плануємо, але, звісно, це дуже складна війна, це дуже складна з точки зору і протидії противника, і позиції наших партнерів і наші можливості виробничі, технологічні, вони те, що ми плануємо, інколи не справджується або не виконується за різними причинами. Тому я би, звісно, не казав, що це якийсь негатив, тому що зроблено за 40 днів багато. Тут єдине, що очікування від 40 днів, воно, звісно, очікувалося якась кульмінація. Цієї кульмінації не відбулося. Будемо сподіватися, що ця кульмінація все ж таки відбудеться, можливо, трошки пізніше, ніж планувалося, але все це виведе нас знову в більш вигідну позицію в будь-яких комунікаціях, як би це не називалося, мирним процесом, переговорами чи просто обмін думками з точки зору розблокування трафіку чи морських комунікацій в Чорному морі, але в будь-якому разі нам все ж таки треба бути в виграшній, вигідній позиції у будь-яких переговорах з адміністрацією Трампа і росіянами.
3: Власне, до речі, про альтернативні маршрути, якщо не морем, як постачати Україні збіжжя? Зараз вже є коментарі представників профільного міністерства. Міністр Висоцький заявив, що ми будемо готові на серпень, на кінець серпня, альтернативними маршрутами, якщо не морем, забезпечувати відповідно перевезення зерна з України до інших країн. Тобто це, очевидь, будуть сухопутні маршрути. Там на шляху у нас там треба теж бути свідомими, готовими. На шляху у нас можуть виникнути перепони з поляками тими ж. Це теж цілковита реальність. Ще по новинах нічного удару, який ми пережили в Київській області, внаслідок цього нічного обстрілу було повністю знищено центральний склад німецького виробника моторних мастил та автохімії Liqui-Moly Ukraine. Це повідомила прес-служба компанії. А радник президента України з технологічних питань Сергій Флеш, він розповів про те, що безперечно зараз очікується, що Росія посилюватиме удари по українській логістиці, щоб створити певний дефіцит товарів. Але при цьому зараз ФАС фактично використовується майже в нуль резерви, щоб створити таку демонстративну реакцію, що от росіяни, мовляв, показують свою силу, і це має максимально нас деморалізувати. Я сподіваюся, що і наш ефір в тому числі буде направлений на те, щоб українці не деморалізовувались. Близько 100 балістичних ракет може Росія запускати по Україні щомісяця, каже Сергій Безкреснов на псевдофлеш. Бачите, я казав про 120-150. Флеш каже, що до 100, це якщо говорити про те, що ці ракети випускаються фактично що з коліс. В світлі останніх так само новин відбулася низка кадрових перестанов у російських військах. Пане Михайле, Путін про це заявив. Він заявив, що угруповання «Центр» тепер очолить інший генерал Андрій Іванов, угруповання «Схід» Петро Булгарів. Відверто кажучи, мені невідомо про персоналі цих генералів. Я впевнений, що наша розвідка більше має такого психологічного портрету по них. Але як варто сприймати, скажімо, що так, ось ці перестановки? Причому, до речі, Путіна знову при перестановках, призначаючи нового командуючого угруповання «Схід», а воно веде бої на Запоріжжі, Гуляйпільський та Оріхівський напрямок, Путін знову абсолютно неадекватно оцінив темпи атак противника. Російської армії, він зазначив, що, мовляв, росіяни там наступають високими темпами. Рівно такими високими, що росіяни вже фактично втратили Степногірськ на Степногірському напрямку, а на Голіполі вони максимально загальмовані, хоч і утримують ініціативу, але тут це точно видавання бажаного за дійсне. Високими темпами ти це не назвеш. Як ставитися до кадрових змін у російській армії? Що вони нам можуть принести?
0: Я думаю, що перш за все ці зміни пов'язані дійсно з тим, що Путіну все доповідають більш-менш реально. Тобто те, що він заявляє, це знову ж таки ПСО. Путін завжди бере участь в ПСО. Він дуже це любить. У нього все життя це взагалі спецоперація. Він же у нас КГБшник великий. Тому він ІПСО проводить для Трампа. Він проводить ІПСО для свого народу, так званого, який терпить все, що йому там не розказують, про високі темпи. Вибачте, якщо високі темпи, він про це вже говорить третій рік, як мінімум, про Запоріжжя. І буквально там місяць тому він питав у російських офіцерів, то що ви там уже до Запоріжжя дійшли, мається на увазі місто. Вони сказали, так, уже тут, без питань. Тобто вони проводять ІПСО, але при цьому вони розуміють, що при таких темпах ні про який 26-й рік, ні про який 27-й рік говорити про те, що вони окупують Донбас, не зможуть. Тобто вони, зміна керівництва, очевидно, через те, що йде запитання до Герасимова, так де результати. Герасимов вже намагається якось там тасувати свої кадри і давати їм задачу. От бачите, Путін сказав, що високі темпи. Давайте забезпечити високі темпи. Якщо ні, підете в розход. Ну, тобто, мені здається, там немає якихось особливих питань до кадрових, саме персональних якостей цих нових генералів, цих кадрів. Це просто йде намагання дати новий імпульс з новими генералами. Можливо, вони там будуть розстрілювати більше росіян, гнати їх швидше на убої і так далі. Це дійсно вони мають щось робити, тому що на фронті вони реально заклякли. Навіть на Краматорсько-Слов'янському напрямку у них немає тих темпів. Вони, в принципі, пам'ятаємо, навесні вони збиралися вже зробити рішучий кидок, і до кінця літа вони збиралися вже Донбас окупувати. Тепер у них терміни перенесли до кінця року, але ми ж розуміємо, що насправді то до кінця року на фронті мало що зміниться, в тому числі, і навіть якщо буде якась мобілізація, то якщо вони її оголосять аж після виборів, то це буде в жовтні, а перші результати будуть в листопаді. Тобто нові мобілізовані ресурси попадуть відразу в зиму. Ну, а це не найкращий період для того, щоб навчатися воювати і так далі. Тобто, це будуть величезні втрати. І говорити про те, що вони зможуть, навіть отримавши якісь додаткові ресурси, навіть якщо уявимо, що він піде на ризик звичайної мобілізації, і кілька сотень тисяч схопить на вулицях, відправить на убой, це якось допоможе суттєво прорвати фронт чи щось таке. Тобто, дійсно, військове командування намагається щось змінювати і запускати нові кадри. Але з точки зору от загальної ситуації, в тому то і особливість поточного періоду, це для того, щоб ми розуміли, чому зараз так важко нам. І отут, от я реально закликаю видихнути і зрозуміти ситуацію. Росіяни нічого не можуть зробити на фронті, це правда. І тому до приїзду Віткофа і Кушнера до Києва вони намагаються продемонструвати, що вони якраз можуть перемогти за рахунок оцього вікна балістика проти балістика, яке вони мають. Тобто продемонструвати Трампу, що немає сенсу якимось чином підтримувати Україну. Треба припинити поставки зброї Європі, треба, тобто через Європу Україні, треба припинити будь-які поставки протибалістики, тим більше передачу ліцензій. Навпаки, примусити українців, президента Зеленського, підняти руки, капітулювати і погодитись на ті умови, про які говорить Росія. Про початок переговорів вони ж дуже цікаво кажуть. Ми почнемо переговори після того, як Україна погодиться здати Донбас. Тобто, знаючи росіян, це означає, що ніякого кінця війни, ніякого перемир'я, якщо ми погодимося на капітуляцію, не буде. Це буде лише відкриття нового вікна можливостей для росіян. І от оцей важкий період, я думаю, що ми його пройдемо, але треба сконцентруватися дійсно на нагальних питаннях. Якраз, ну, це, звісно, розмова не в ефірі стосовно того, на яких питаннях я мазками говорив про створення зони заборони діяльності, будь-якої військової діяльності на 300 кілометрів глиб російської території. Це реально зробити. Ну, от з тими ресурсами, які у нас зараз набагато кращі ударні ресурси, ніж рік тому чи 2 роки тому, тим більше. Я думаю, що це дійсно можна зробити. ППО у росіян не вистачає, це очевидно. І тому я думаю, що цей період ми пройдемо, і до 24 серпня, коли до нас прийде Кушнер і Вітков, ми продемонструємо якраз їм силу, а не слабкість. Тобто навіть психологічна слабкість, вона ж буде відчуватися і нашими партнерами насамперед. І Трамп, як тільки відчуває, що ми ослабли, він починає нас тиснути ще більше і говорити в ефір таке, що вуха в'яне. Просто ми забули вже, що він говорив про нас на початку своєї каденції. Зараз він, звісно, говорить набагато обережніше, тому що розуміє, що з українцями просто так не вийде. А Путін не такий вже і сильний, як йому здавалося.
3: На тому, напевно, поставимо крапку. Я сподіваюся, що ми ще продемонструємо свою силу і виведемо і вийдемо на певний баланс цього емоційної стійкості нашого суспільства, бо не подобається мені той емоційний стан, який зараз є. Але, друзі, будемо намагатися вас інформувати для того, щоб підтримувати теж стійкість кожного нашого глядача та слухача. І разом з паном Михайлом, і разом з нашими колегами по ефіру на хвилях радіо НВ. На тому ставлю крапку, справді. Дякую вам за увагу. Бувайте, друзі, здорові. На все добре та до нових зустрічей.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина не повнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор. Пане Геннадію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава! Вітаю вас, пане Олексію, всіх глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
5: Знаєте, давайте почнемо з хороших новин, бо є і погані. Так от, з хороших новин, які з'явилися буквально цієї години, це те, що під Єкатеринбургом підірвали директора заводу, що виробляє впівдрони «Упир» для російської армії. Значить, звати цього директора Володимир Ткачук. Він, більше того, ще й російський пропагандист. У нього є окремий канал, де він розповідає, як треба вбивати українців. Ну що відомо? Відомо про те, що його мерседес був підірваний. Водій цього мерседесу загинув. Сам цей Ткачук знаходиться в реанімації. Сподіваємося, що він звідти не вийде. Але якщо говорити про дрони «Упир» і говорити про такі акції, так, які, ну, скоріш за все, давайте так, українські спецслужби проводять на території Росії. Наскільки вони можуть бути дієвими? Скільки тут символіки, скільки тут практичного значення, на ваш погляд?
6: Ви розумієте, я коли спілкуюся з певними спеціально навченими хлопчиками, і вони досить часто говорять, що в свій час дуже уважно дивилися, як працює організація, яка має таку цікаву назву «Моссад». Там працюють щось після війни, з самого початку організації держави, створення держави, працювали люди, які були непідкупні, які робили все для того, щоб ворог має бути покараний. І ми маємо унікальні приклади унікальних операцій, які робив Моссад щодо знаходження ворогів, потім щодо знищення ворогів. І коли ми зараз чуємо подібні речі, які відбуваються на території Російської Федерації, і не тільки, це означає, що, ну, скажу такий, може, не зовсім вірний термін, але, може, український Мосад або український відмінник Мосаду, або подібна організація з подібними напрямки для знищення ворогів нашої держави працює. Це один з методів вирішення питання щодо наближення України до перемоги. І це серйозним чином буде впливати на впливає і буде впливати на то, яким чином будуть вироблятися взірці озброєння Російської Федерації. Цілком підтримую цей напрямок, коли люди, дотичні до виробництва зброї або нових сучасних видів озброєння, на яких все зав'язано, ну, вони відходять в ад, тому що їм місце в аду, і чим більше їх там збереться, я вважаю, маю особисту думку, що там буде, їм буде затишно, горячо від смоли, і чорти будуть тільки радіти від того.
5: Ми також пам'ятаємо, що відбулося 1 серпня. Єдине, що навіть Росія не говорила, ну, в сенсі, на офіційному рівні не говорила про те, що це українська операція. Так от, це був вибух в центрі Москви, в італійському ресторані. Там, значить, святкував свій день народження командувач військово-повітряно-космічних сил Росії. Прізвище в нього дуже характерне, насправді, українське «Чайко». Значить, туди прийшла якась жінка-кур'єр, щось вона таке принесла, підірвалася. От сьогодні з'явилася новина про те, що точно зять цього чайка загинув. Також є інформація про те, що скоріш його донька отримала серйозні травми. Про нього ми знаємо декілька речей. Ми знаємо те, що саме цей воєнний злочинець керував російськими військами при наступу у Києві. До того він працював у Сирії. Також пам'ятаємо, що відбувалося там. Там, значить, було бомбардування
6: Алеппо,
5: мирних,
6: да,
5: жителів. Так. Ну, просто, типу, ніякої протиповітряної оборони. Чайко дуже жирна ціль. Прийшов він на свою посаду у травні 26-го року. Тобто, здається, що він і святкував і своє 55-річчя, і, ну, от якраз призначення командуючим повітряно-космічних сил. Той факт, що, здається, Чайко, на жаль, не постраждав, хоча там могли бути поранені його родичі, зятя вбито і так далі. Чи варто говорити про те, що операція була неуспішною?
6: Жодних підстав говорити, що неуспішною, нема, тому що вони відразу засекретили. Якщо би там нічого не трапилось, вони сказали би: ну, дивіться, українці, ми в черговий раз ви ніби доводите, що ви нічого не можете робити, а якщо засекретили, значить дістали. Кого дістали? Ну, з певним часом ми цю інформацію отримуємо. Щодо вашого такого досить філософського питання щодо тих військових злочинців, які надавали на злочинні накази по ударам по території України і подібні речі, вони всі мають здохнути. Жодних підстав, будь-яких гуманітарних, щоб хтось стверджував, що вони мали би лишитися живі, жодних підстав немає. Вони всі мають здохнути. Так говорять мої друзі військові, які говорять, що ми всіх їх вб'ємо, всіх тих, хто зі зброєю в руках прийшов на територію України, на нашу землю, і всіх тих, які не давали їм всі ті злочинні накази. Тому таке їх силяві, якщо не в цей раз, то в наступний обов'язково прилетить. І як цапи мають розуміти, що ніхто нічого їм не забув, не простив, і в майбутнього цими дурнощами займатися не планую. Вони всі здохнуть.
5: Пане Геннадію, ну от очевидно, що одні з центральних тем щодо безпеки України – це способи протидії балістичним ракетам, які Росія випускає по нашій території. Буквально сьогодні сталася трагедія на Київщині. Київ, Київська область були атаковані 5 десятками таких балістичних ракет. На жаль, жодну з них не вдалося збити. Ми маємо зараз інформацію про 17 загиблих, просто неймовірна трагедія, десятки поранених. І тут питання. Ми бачили, ну, яким чином нам відповідає Вашингтон. Сьогодні була публікація Financial Times, там йшлося про те, що Трамп не передасть Україні додаткові ракети для Patriot. Про що йдеться? В нього, значить, своя кампанія, своя заваруха на Близькому Сході, війна в Ірані і так далі. Там потрібні Patriot'и, щоб прикривати американські війська. Більше того, експерти порахували, тут посилаються на дані ГУР, які були опубліковані публічно, що Росія виробляє більше балістичних ракет, ніж США виробляє антиракет, чи, скажімо так, ракет для Петріот, щоб цю балістику знищувати. І навіть якщо б вони нам все віддали, нам би цього не вистачило. Які в нас є альтернативи?
6: Ну, по-перше, велика дяка вам за запитання, тому що запитання дуже серйозне, воно дуже гаряче. І ви знаєте, на нього або як нема прямих відповідей, так і є косвенні відповіді. Ви розумієте, в нас називається знов за рибу гроші. А що ми не знали, що в нас є питання і проблеми, власне, з президентом Сполучених Штатів Америки? Таке риторичне запитання. Хіба ніхто з очільників або таких з їх радників, у нас зараз дуже модно термін радники, а ті от радники не радили можновладцям про те, що з'явилися статті відомих психіатрів світу, які зробили, на превеликий жаль, винесли діагноз певній особі, який на сьогоднішній день вважається президентом Сполучених Штатів Америки. Тобто, зрозуміло, яким чином з ним спілкуватися, яким чином прогнозувати його поступки, його прийняття або відмови від своїх слів. Він сьогодні в день дає, а зранку каже, хто, що, як, та це перший раз я чую. І про що це говорить? А що, тільки Сполучені Штати виробляють антиракети? Ні, не тільки Сполучені Штати. Франція виробляє, Ізраїль виробляє, Південна Корея виробляє. А де звіти наших очільників, які сказали, провели перемовини там з Ізраїлем. І з Ізраїль, наприклад, нам що? Бо перед тим я деяких людей питався, ну ти розумієш, от нам відмовили передати дві батареї. Хто відмовив? Україні безпосередньо відмовили? Чи Нетаньяху звернувся до президента Сполучених Штатів Америки і сказав, що я не хочу? Ну то Нетаньяху, прем'єр-міністр, хто з ним працював, хтось з ним заступниками, з рештами людей працювали. В них, знаєте, я вам просто тут виписав, що скільки систем протиракетної оборони є на сьогоднішній день в Ізраїлі. То є, звичайно, Праща Давіда або Хацет Давід. Це середній ешелон від 40 до 300 кілометрів дальності перехоплює ХЕЦ-2 або ХЕЦ-3. Тобто ЕРОВ – це експортна назва, який верхній ешелон протиракетної оборони перехоплює. Хочу сказати, що, власне, той ЕРОВ-2, ЕРОВ-3 на початку року Німеччина придбала два комплекси собі для оборони, протиракетної оборони Німеччини. Виникають питання. А можна почути прізвище очільників українських, там прізвище, ім'я по батькові, хто вів переговори, хто отримав або не отримав відповіді, хто якогось долучили до того питання. У нас всі, у нас гасло тільки «Петріот Пак 3». Тоді виникає питання, а чому «Петріот» і ніхто не говорить про «Пак 2»? Це теж ракета, яка може перехоплювати балістику. І чому я, як цивільна особа, про це говорю громко, читайте хоча б Вікіпедію, щоб розуміти, там технічні параметри написані. Так, там осколково-фугасна бойова частина, яка по-іншому впливає на ракету. Не так кінетичним ударом, як ПАК-3 знищує. Але ПАК-2 теж знищують балістику. Питання питань. Хтось з кимсь говорив про ракети ПАК-2? Ні, журналісти задають мені питання, як ви вважаєте, а чи ПАК-2 нам підійде? Я кажу, дякую журналістам, що ви дивитесь в тому числі мої програми, мої ефіри, і розумієте, що я як цивільна особа, але трішечки, скажімо так, яка розуміється в певних типах озброєння наших союзників, звертає увагу державним очільникам, що а є ще ПАК-2, а хтось договорився, що окей, не дають 300 ракет ПАК-3, дайте нам 400 ракет ПАК-2, тому що вони з іншим коефіцієнтом знищують, з трошки меншим балістичні ракети, нам їм треба буде більше. Не дасте 400, дайте хоч 200. Тобто тут перекрилися. Зараз ідуть розмови, і міністр оборони Польщі разом з прем'єр-міністром Польщі виступає в Сеймі. Я запальну його виступ в оригіналі дивився, і він там розвалив ту правіцу на водень і молекули решта. Розумієте? Тобто робота йдеться, а в нас тільки запитання нашим очільникам. Чи вже в нас військові посміхаються з грустю і говорять таку приказку, що сміятися чи не сміятися, нам співачка скаже. Тобто ми вже, знаєте, долюбилися до такого стану, що, знаєте, чому діти маленького росту, питають у батька невеликого росту і у мами. Ну, тому що ми так долюбилися до маленького зросту. То так само і зараз. Ганебна справа відношені до фахівців. Фахівці не потрібні. От у нас риторичне питання. То всі люди, які займаються певною справою з оборони держави, з новими типами озброєння, мають комусь висловлювати особисту, ну там, присягу давати на вірність, не то, що роблять для держави головні речі, які спрямовані на конкретну оборону і обороноспроможність, і захист українців, як і цивільних, так і військових нашої держави. А має бути якась особиста, ну, тобто, відношення особисте таке, що якщо ти от недобре відносишся, буде влада там мінятися, якогось міністра поміняє, чи якогось там командують, то тоді тебе знімлють з посади, тому що ти не бачу поваги в очах. Розумієте, що відбувається? Тому величезне питання, величезна проблема на сьогоднішній день з фахівцями. Фахівців, на превеликий жаль, більше не стає. Їх стає набагато менше. Їх треба цінити на вагу золота, а не розшвирюватись їми наліво-направо. Мені стало достоменно відомо, що недавно з посади зняли досить потужного командира системами РЕБ України. Чому? Чому питання? З якого переляку? Що було не то? Що погані показники, між іншим, от, теж продовжуючи тему, що ми збили ракети, а про решта ми не говоримо, що повітряні сили України і сили протиповітряної оборони знищили інші об'єкти, які знаходилися в повітрі, і не тільки за допомогою типу озброєння, але в тому числі і РЕБ. І кожен раз Юрій Ігнат, коли зранку дає звіти, скаже, а така-та кількість таких-то об'єктів, в тому числі і ракет, втратили радіолокаційний контакт. Чому? Тому що на них впливали РЕБ. Тобто погана робота фахівців, українських вчених, які під час бойових дій вдягнули бойовий піксель, ви розумієте, і знов називається за рибу гроші. І це така радянщина, така Кірзова армія, яка, на превеликий жаль, потрапила з часів Радянського Союзу, так, знаєте, больно вкусила сучасну українську армію. І хочу нагадати і про папірову армію. Мені спеціально військові надіслали взірець, як треба готувати документи, які відступи робити, який шрифтом писати. Тому що якщо не 14-тим шрифтом напишеш, а 13-тим чи 13-тим з половиною, воно не прийде той звіт, тому що воно ж не відповідає стандарту. Якому
5: пане
6: стандарту?
5: Пане, мені здається, ми трошечки з вами відходимо від теми. Я думаю, що це також важливо те, що ви говорите. Але от ми мали розмови в тому числі з народними депутатами, які входять до Комітету Верховної Ради з питань національної оборони та розвідки, які, звичайно, також можуть поставити запитання найвищим нашим військовим і не тільки військовим чиновникам щодо того, що ж відбувається з захистом України від російської балістики. Я просто процитую те, що чув особисто, те, про що говорили мені в ефірах наші спікери. Так от, якщо говорити про Ізраїль, то ми чуємо, що там не те, щоб Ізраїль не готовий нам продавати щось в сенсі якісь свої системи противоракетної, протиракетної або протиповітряної оборони, вони навіть забороняють реекспорт своєї зброї в Україну, тобто з інших країн. Тут посилаються на декілька речей, в тому числі, що вони не хочуть дратувати Росію. Росія, яка, як вони вважають, досі сильний гравець на Близькому Сході. Про французів, ми пам'ятаємо, в них є комплекси «Самп-Ті» чи «Самп-Тей», що називають. З ними історія в тому, що їх треба модифікувати, і ця модифікація потребує часу. Про ПАК-3, ПАК-2, судячи з усього, знову, я тут можу посилатися тільки на людей, які обізнані зі справою, що так, їхня кількість настільки мала, і вони настільки потрібні зараз американцям, що, вони не готові з нами ділитися, в них все одно навіть і не вистачить стільки, скільки потрібно Україні, щоб захищатися, наприклад, взимку. Єдине, здається, джерело насправді, от якщо дивитися навіть на те, що говорив сьогодні президент Зеленський після такої наради з головкомом ЗСУ, командами СБУ, ГУР та Офісу президента, він сказав так, ракети в партнерів є, важливо, щоб все ж таки були необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Виробничі процеси – це ж довго. Тобто це точно не до зими, це точно не один рік. Наскільки, на вашу думку, виглядає ймовірним те, що колись такі ракети ми зможемо виробляти самі? Чи це буде той комплекс «Фрея», про який говорилося, над яким працюємо, українці працюють разом з нашими європейськими партнерами? Чи то ракети «Петріот»? Так, от ми пам'ятаємо, що є ліцензія у Японії, але там є обмеження, скільки вони їх можуть виробляти на рік. Здається, 80 штук, я можу тут помилятися. Тож, 30. Щодо виробництва, 30, от бачите, ви знаєте краще, 30 – це ще менше, два з половиною рази менше. Тож, чи у нас є якісь свої потужності для того, щоб протистояти цій загрозі?
6: У нас потужності є, але, знаєте, я декілька разів про певний випадок розмови з фахівцями розповідав журналістам, і ще вам готовий розповісти, коли я задав питання досить серйозним людям щодо можливості вирішення інженерних завдань, дуже серйозна людина дала мені наступну відповідь. На сьогоднішній день, 21 віці, можна виконати практично любу, вирішити інженерне завдання. Головне, щоб було два критерії. Перше – це політична воля, а друге – це фінансування. Тобто політична воля. Що таке політична воля? Що це, оцей тип озброєння робіть, і ви не будете зупинятися, люди починають повною парою валити. Попри то, вони, знаєте, не треба їм озертатися, а чому гайки на 6 нема? А ми не купили. Як то не купили? Гайку на 6? Да, в нас більше коштів нема. І через якусь дріботину має проєкт зупинятися, чекати. Люди мають рухатись вперед, вже досліди, дослідні польоти, випробовування, знаходження слабких місць, допрацювання, допилювання і готовий виріб, а фінансування закінчилося, і то все. Тобто за наявності двох речей – це політичної волі і фінансування – на сьогоднішній день можна зробити будь-що. І тому я взагалі, мені зрозумілі речі, які говорить головний конструктор Firepoint, мені зрозуміло, і я не бачу жодним чином якоїсь там перекручування, тому що фаховий інженер говорить зрозумілі для мене особисто речі, і я розумію, що Україна теж може такі речі робити, і протиракетне озброєння. Але це, на превеликий жаль, не відбудеться ані завтра, ані післязавтра. Для того, щоб запустити продукцію, наприклад, Петріотів, ПАК-3, для цього треба, ну, по різних оцінках, я з фахівцями спілкувався, мені ж цікаво було, а як вони вважають, тому що я вважаю своєї практики, свого досвіду, а як вони вважають. Але ми на одному зійшлися, що мінімум плюс-мінус до року часу, ну, до року часу це займе. Не менше, не 2 тижні, не 3 тижні. Рашпілем ніхто нічого піляти не може. Крім того всього, американці постачають для виробництва головку наведення, це величезне ноу-хау фірми-виробника, і вони готові, скільки вони готові тих головок наведення постачати? Скільки? 1000 на рік? 2000 на рік? Чи 30, як в Японії, розумієте? І в цьому є місце, в яке в те утикається. А репліка на те, що ви коментували вислови деяких народних обранників, обранців, то хочу висловити не тільки свою думку, а думку і людей, які до мені близькі. Я їм не вірю. Не вірю в ту, в ті речі, що вони говорять, що про реекспорт з Ізраїля і то все. Тому що, якщо б ми зараз би не знаходилися в прямому ефірі, я би дещо вам показав би, як приклад того, і чому я особисто вважаю, і не тільки я, що, ну, то така правда, ну, неправда взагалі. Тому що треба працювати, а прикривати свої, тобто, неможливості реалізувати певні проекти, то завжди можна когось, будь-когось в цьому обвинити, сказати, що то не ми, то вони. Ну, то вони. А ми ж найкращі в світі навіть в Україні, а вони цього не зробили. Простіше всього. Тому дозвольте мені не погодитись і маю на

0: втручання в справи України з зрозумілим яким кінцем. Тому ще раз повторюся, я не вірю тим обранцям, які говорять або говорили, що от це і це ми це не зробили, тому що не вірю. Крапка.
1: Пане Геннадію, я вам дякую за цю розмову. Я нагадаю нашій аудиторії, Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор, був з нами на зв'язку. Ми почали нашу розмову з новини з російського Єкатеринбургу. Там підірвали директора заводу, що виробляє впівдрони «Упир». Виробляє він їх, звичайно, для російської окупаційної армії. Звати цього гендиректора «Уралдронзаводу» Володимир Ткачук. Повідомляється, що його мерседес був підірваний, водій цього мерседесу загинув. Сам цей Ткачук, знову, до речі, зверніть увагу, українське прізвище, знаходиться в реанімації. Ну, як тільки що ми почули від нашого експерта, йому місце в пеклі. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів. Мати оборонну промисловість, здатно це переварити. Не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити її

0: І чутливі технології – це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Слухаєте Радіо НВ.
3: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Почнемо дійсно з тієї новини, яка з'явилася щойно. НАБУ і САП вручили нову підозру колишньому послу України в США Ользі Стефанішиній. Як повідомляють наші колеги, зараз Вищий антикорупційний суд обирає її запобіжний захист, і все це проводиться у закритому режимі. Нагадаю, що буквально в понеділок, 3 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з її посади. Сама вона потім написала, що це було за її власне бажанням. Також пам'ятаємо, що дуже широко обговорювалося, що саме от можлива підозра Ользі Стефанішиній стала таким ефектом метелика, який призвів до відставки уряду, там звільнення Федорова і так далі. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним спікером. Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами в прямому ефірі. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Доброго дня, героям слава.
3: Ну, давайте почнемо з Ольги Стефанішиної. Чи хоча б приблизно зрозуміло, про що може бути підозра? І от та теорія про те, що треба було шукати жінку, коли почалися всі ті зміни в уряді, які ми спостерігали, та чергова політична криза, що все це було спричинено тим, що прийшла Ольга Стефанішина, не прийшла, там, може, подзвонила, написала президенту і сказала, дивіться, буде проти мене підозра, мене треба звільняти.
4: Мені здається, що не Стефанишина повідомила цю новину президенту. Я думаю, що вони зі своїх джерел, а вони ж, як ви знаєте, достатньо активно спостерігають і досі за роботою антикорупційних органів, розуміли, що така подія готується. І наскільки я розумію, то дуже довгий час і президент, і його оточення намагалися якось уникнути цього факту про вручення підозри. А коли його було зрозуміло, що не уникнути, і ще раз, я не бачив там офіційних поки повідомлень від НАБУ і САП, але смію тут зробити припущення, що мова йде справді щодо набуття прав власності, ну, фактичних, да, на ряд житлових приміщень, ну, тобто квартир, то, ну, якби всі розуміли, що така підозра буде. І Цим вже почали користуватися як приводом для того, щоб почати кадрові зміни. Якщо ви пам'ятаєте, то перше повідомлення від президента в неділю, коли разом з Свириденко поговорили, що там посилити, там американські треки, все таке. Ну, тобто вони вирішили Свириденко відправити на посла Сполучених Штатів, ну, так як їй треба було за їх задумом кудись діти, а відповідно всю цю кадрову кандидацію провести. Але чому я не погоджуюсь з тим, що Стефанишина там була першою причиною? Ні, це була просто одна із частин комбінацій, незалежно від того, як то говориться, погодилась зараз Свириденка на посаду посла Сполучених Штатів, а за моєю інформацією, що ні, такого погодження немає, вони ж все одно Кабмін звільнили і новий призначили. Тож, так як Ольга Стефанишина, мені здається, достойно поступила з точки зору, що вона самостійно написала цю заяву про відставку, ну, тобто, не оця стандартна історія, коли люди тримаються за посаду, то в даному випадку, ну, скоріш за все, нам все ж таки треба все ж таки знайти їй заміні як держава.
3: Ну, але ми розуміємо, що от ті зміни, які ми побачили, призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром, тобто людину, яка ну ніколи не була чиновником, я маю на увазі, який би ну розумів, як безпосередньо працює уряд. Може, я помиляюся, може, ви мене зараз поправите в цьому. Але головні задачі, які ставилися, дивіться, у нас дійсно наближається дуже складна зима. Ми пам'ятаємо, що велику кількість нашої критичної інфраструктури було знищено російськими ударами ще минулої зими. Ні для кого не секрет, що росіяни про це знають. Більше того, зараз у російських окупантів з'явився дуже зрозумілий козир – це балістичні ракети, які нема чим збивати. Я знаю, що ви аналізували ситуацію щодо того, як готуються до зими і якою є реальна ситуація. До якого висновку ви дійшли?
4: Давайте тоді по черзі. Я переконаний, що Сергій Корецький – гарний вибір. Відверто, ви можете знайти наші або з вашими колегами розмови півроку назад. Я його на той момент називав як претендента на посаду прем'єра, просто тому, що я вважаю, що він гарний кандидат на цю посаду і радий, що він її отримав. Нафтогаз, повірте, це не менше держава в державі, ніж той самий уряд. Тому я думаю, що справиться. З певними нюансами, але відверто, з точки зору ще раз підготовленої людини на цю конкретну посаду прем'єр-міністр, я задоволений, це гарний вибір. Я за прем'єра Корецького вперше в житті проголосував за цю посаду. Ну, тому що справді вважаю, що це людина достойна. Тепер, що стосується підготовки до зими, чому я якраз от і там умовно задоволений кандидатурою конкретна прем'єра. Не будемо зараз розглядати там склад уряду, особливо частину, яку має внести президент. Тому що Нафтогаз ще десь рік тому був в такому стані, навіть там менше, ніж рік тому, щоб ми б зараз би сиділи з вами без газу. Його просто фізично б не було. І Сергій разом з командою, тут треба сказати, що це не тільки його заслуга, зробили так, щоб цей газ тепер у нас був в сховищах, і його буде достатньо для зими. З газом у нас дуже-дуже ймовірно ніяких проблем не буде. А це і тепло, і газова генерація, і все таке. Тепер, що стосується підготовки до зими. Так як в ході всіх цих нестримних кадрових ротацій у нас змінилися майже всі, окрім Шмигаля, люди, які відповідали за підготовку до опалювального сезону, а новий уряд перебуває на своїх посадах менше, я так розумію, ніж 20 днів, чи треба подивитися, коли там конкретно ми їх вже остаточно призначали, але ну, це навіть місяця не пройшло. То очікувати, що найгеніальніша, найспроможніша людина або набор людей зможе зараз за 2 місяці підготувати країну до опалювального сезону, коли до цього майже нічого не було зроблено, мені здається, достатньо наївно. З історії про підготовку нашої енергетики є декілька проблем. Але головна, що багато елементів захисту або когенерації, або ну, умовно додаткових елементів там, і живлення, і відповідно генерації, як не були встановлені, так і не встановлені. Багато із цього було через ну, абсолютно просто така безлабірність і дещо затягнули процес, а багато тому, що держава на це не виділила кошти. Чи місцеві бюджети плюс держава. Тож ніхто нічого не будував. Тож я вважаю, навіть якщо 50% від всього того, що зараз там обіцяли в цих планах стійкості, вони завершать хоча б до кінця цього року, а кінець року – це 31 грудня, як ви розумієте, вже середина опалювального сезону, то це буде диво. Але буду радий помилятися і давайте чесно скажемо, це залежить від того, чи з'явиться у нас хоч якийсь варіант збивати балістику, яка буде зима сама по собі, ну, холодна чи тепла, і чи є хоч якийсь примарний шанс на тимчасове, оце часткове перемир'я в стилі «ми наб'ємо по їх НПЗ, а вони наб'ють по нашій енергетиці».
3: Я розумію, що ви не в оборонному комітеті, але очевидно, що ви чуєте, а чи дійсно в нас є шанси на те, щоб отримати на щось, щоб збивало російську балістику. Бо буквально сьогодні 50 російських ракет прилетіли по Києву, Київщині. Ми маємо 17 загиблих, ну, тобто страшна трагедія, жодна з ракет не збита. Тож про які можливі джерела антибалістики говорять зараз?
4: Дивіться, у нас я точно не є членом оборонного комітету, більш того, ніколи не претендував на військового експерта, але все ж таки гуглом і ну, якоюсь логікою вмію користуватися. Балістичні ракети навчилися збивати буквально декілька країн. І єдині, хто це робить успішно, це Сполучені Штати, той з вами за той званий якраз Патріот, і ракети, які збивають ПАК-3. Їх виробляє Сполучені Штати і по ліцензії Японія. Виробляють їх 800 на рік в кращому випадку. Зараз їх недостатньо. Країн, які мають хоч якісь запаси і готові з нами поділитися, майже не залишилось. Ані Греція, ані Німеччина, ані, відповідно, та ж сама Японія не поки проявили це бажання. З свою антибалістику ми, я б хочу помилятися, але навряд чи швидко зможемо виробити. Це дуже складний механізм, який будується на багатьох дуже високоточних, унікальних виробах, ліцензіях. Ну і тому, як ви бачите, попри всі ці переможні реляції про зустріч президента Трампа з Зеленським, але в результаті ми ані ліцензію на виробництво, ані самих цих ракет для Патріота не отримали і, скоріш за все, не отримаємо. Ну, щонайменш, поки так виглядає, ще раз буду радий помилитися. У нас любить і президент, і його, відповідно, там підлеглі, і окремі керівники виробників дрону виходити і обіцяти чергові казки на цю тему. Ще раз, дай Бог, щоб її магія конкретно в цьому випадку спрацювала, поки я в такі дивани вірю.
3: Ну, я чому про це запитую? Знову ж, розуміючи, що ну, ви не є фахівцем з цієї сфери, просто тому, що будь-яка підготовка до зими, ви самі на цьому наголосили, може повністю обнулитися тим, якщо по найважливіших об'єктах прилетять балістичні ракети, які нема чим збивати. І я саме до цього. Але
4: ну,
3: серед
4: дивіться,
3: тих...
4: я...
3: Так.
4: Пробачте, давайте скажемо відверто. Прилетять, вони чекають, поки у нас буде мало сонця. Очевидно, прилетять. Наша, ну, мені здається, наше планування, воно вже має виходити з того, що ракети ми збивати не будемо, буде холодно і прилетять. Тепер поверніться на півроку назад чи на рік, що з цього, що я сказав, було б новиною чи неочікувано. Наша задача – побудувати запаси обладнання, побудувати резервні живлення, максимально децентралізувати відповідну генерацію і сподіватися, що зима буде тепліше, ніж минула. Ось це називається план. А все інше, то, ну, як то говориться, ну, ще раз, для постів Офісу Президента.
3: От серед тих призначень, які ми побачили, звичайно, одним з найнеочікуваніших було те, що тепер Рустем Умєров очолює службу зовнішньої розвідки. Ну, він не займався цими справами, не виглядає як людина, яка взагалі зацікавлена в тому, щоб розвідкою займатися. Як ви зрозуміли це призначення? З одного боку, про СЗР говорили як про такий орган, який нібито не робить нічого важливого і туди відправляють як на таку певну політичну пенсію. Але Рустем Умєров, очевидно, не політичний пенсіонер, а людина важлива для президента Зеленського особисто. Хтось його називає якби виконавцем особистих доручень Зеленського. Вчора говорили з вашим колегою, до речі, по фракції Сергієм Рахманіним. Він сказав, що можливо, варто називати пана Умєрова нашим українським Стівом Віткофом. Так? Ну, от людину, яка передає певні меседжі, їздить, виконує завдання президента. Але все-таки Умєров в СЗР. Чому так? Як може працювати служба зовнішньої розвідки саме з цим керівником?
4: Ну, дивіться, я, напевно, не додам щось нового, сутнісно, що сказав Сергій Рахманін. Абсолютно байдуже, на яку посаду призначить Рустема Умєрова, якщо була б зараз би вільна вакансія, не знаю, військового омбудсмена чи відповідно уповноваженого по правам людини, його б туди призначили. Це історія виключно про формальну посаду. В США справді є, просто вони спростили, да? От якщо є якась дуже довірена людина у президента Трампа, і вона нічим не хоче займатися, а лише їздити по світу і умовно там вирішувати і представляти його інтереси, передавати меседжі і збирати меседжі назад від інших сторін, її називають спецпредставником чи спецпосланником, і ось вона так і працює. Її президент кудись посилає, вона там, відповідно, веде від його імені перемовини. В Україні, на жаль, такої посади немає. І чомусь ми вже створили і Мін'єт, і Мінпром, і купу інших різних креативних ідей, але президент якось собі не наважився створити цих спецпредставників. Тож у нього є Рустем Умєров, який по факту виконує якраз цю функцію. І у Рустема Умєрова є якась візитівка. Ну, знаєте, щоб от коли є міжнародна зустріч, да, там перемовини, іде там ім'я і прізвище, а внизу якийсь підпис. Ось на ці роки війни у Рустема вона мінялась. Десь це був голова фонду держмайна, десь це був міністр оборони, десь це був, відповідно, голова Ради національної безпеки і оборони. Зараз це СЗР. Я переконаний, що і далі він спокійно буде рухатись в зміні умовно цієї таблички і визитівки. Добра новина, що навряд чи в СЗР хоч щось зміниться сутнісно, окрім відповідно прізвища на дверях очільника, куди я переконаний, що Рустем буде дуже рідко заходити. А служба, як керувалася заступниками, так і буде керуватися. В принципі, що і було в РНБО, і давайте говорити відверто, навіть в Міністерстві оборони, в часів, коли він очолював це відомство.
3: Ну, давайте тоді спробуємо зрозуміти, хто от в цих перестановках. А ми побачили дійсно оновлення уряду. У нас є новий прем'єр-міністр. Ви його характеризуєте як людину, яка на своєму місці. Так, от хто з тих, хто втратив або отримав нові посади, є тим, хто програв. І виглядає так, що головною людиною, головним чиновником, який раптом опинився в цьому списку, хто майже поза всіма структурами, це Ігор Клименко. Так, він очолював Міністерство внутрішніх справ після трагедії, коли загинув попередній очільник цього міністерства. Здається, ніяких особливих дорікань до нього не було. Пам'ятаємо тільки, що після звільнення Михайла Федорова його хотіли поставити на місце очільника Міноборони. Він відмовився, і зараз, він секретар Ради національної безпеки та оборони. Здається, не дуже впливова, важлива посада. Чи ви розумієте, за що так з Ігорем Клименком? І чи я помиляюся, що секретар РНБО – це не щось таке, про що міг мріяти такий топ-менеджер в українському уряді?
4: Ну, мені здається, перелік програвших там трохи більше. У нас там є і Михайло Федоров, і давайте говорити відверто, Юлія Свириденко, яка, очевидно, не очікувала.
3: Ні, Михайло Федоров, давайте. Він все одно отримав певний політичний капітал. Це вже питання, що з ним буде далі, мається на увазі з цим політичним капіталом. Юлія Свириденко, так. Але ну от добре, давайте зупинимося на пані
4: Ну,
3: Клименко.
4: да, дивіться, Клименко не хотів ані бути міністром оборони, ані віце-прем'єром з питання оборони, ані головою РНБО. Переконаний, що в СЗРБ він теж не хотів би. Він хотів бути на єдиній посаді, це міністр внутрішніх справ. Не те, щоб я був фанатом його роботи, але не найгірше, напевно, був міністром внутрішніх справ, об'єктивності заради. У нього останній час були певні тертя з офісом президента, вони його далі на цій конкретно посаді МВС не бачили. Тож, я думаю, що хотіли провести таку хитру комбінацію, начебто, що потрібен там умовно дуже виконавчий і дуже лояльний, але міністр оборони, і тут обрали Клименка, побачили різко негатив і вирішили відповідно. Ну, як то говориться, відмовитись від цієї ідеї. Але на той момент, коли вже вносили кандидатуру складу уряду кандидатів, і вже було це зрозуміло, тому можна було би спокійно його повернути на посаду міністра внутрішніх справ. Але його не повернули, бо все ж таки залишили Виговського. Тож, ось вам і відповідь: це чергова була інтрига з боку офісу президента, не більше і не менше.
3: Але все-таки, чому нікого не повертають? Федорова не повертають в Міністерство оборони. Ну, здається, після тих інтерв'ю, які він дав, тут він взагалі сам собі відрізав цей шлях. Клименка не повертають в МВС. Ну, ви сказали, що там була якась інтрига і так далі. Для Юрія Свириденко не знайшли посади, але знайшли, наприклад, для Олексія Кулеби. Він також, здається, тепер в РНБО. Тож, як ви це розумієте? Як ви розумієте цю логіку?
4: Дивіться, у нас у президента логіка ж будується кадрова не на професійних цінностях, а на лояльності. Федоров нелояльний, не повертають. Клименка, ну, як то говориться, лояльний, але недостатньо. Тому що йому запропонували достатньо, справді, мені здається, ритуальну посаду. Кулєба, ну, він все одно під цим, з спецконфіскацією вже від НАБУ і САП, йому вже втрачати нема куди. Його можна було би і, не знаю, там, головним по екології, там, заступником кудись поставити. А по Юлії Свириденко, я думаю, що їй хотіли б запропонувати посаду. Я не виключаю, що їй в результаті якусь із запропонують, але мені здається, тут все ж таки, ну, умовно, там, у мене з Юлією абсолютно, скажімо, така цікава історія відносин. Ми, напевно, там достатньо активно, публічно, да, сперечалися щодо її роботи. Але, ну, навіть я визнаю, що от те, як з нею обійшлася її команда, особливо президент, якого вона прям, ну, відбилювала на багатьох зустрічах і завжди там намагалась підтримати. Ну, це так, от, знаєте, є таке слово, воно русізм, гадінька. От, ну, це виглядає от дуже ницо з їх боку. Я переконаний, що там цей особистий фактор, що не треба мені ніякі посади, і вона піде. Щось мені здається займатися бізнес-освітою.
3: Пане Ярославе, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою онлайн без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК Україна і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Взагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми, як завжди, шукаємо складні відповіді на складні питання, намагаємося зрозуміти, які тенденції і явища ми спостерігаємо і що з цим робити. Запросив сьогодні в гості людину, яка зазвичай дуже оптимістична, але зараз всі ми трохи втомлені, тому можна трохи і побути скептиком або оптимістом, подивимося, як складеться. Дмитро Корнієнко, засновник спільноти «Ресургам», яка, я вважаю, одна з найкращих аналітичних спільнот, особливо, що стосується глобальної політики. Вітаю.
7: Вітаю, дякую.
6: І, власне, давай почнемо з глобального, а потім, можливо, трохи поговоримо і про те, як наш український контекст на це впливає. Дональд Трамп, видання 2026, три місяці до мідтермсів, які поки невідомо, як складуться для республіканців, продовжує наганяти крінжі. Тобто він виступає за санкції проти Росії, то давайте мир. Далі він не дає українцям ніяких перехоплювачів, що на фоні російського терору балістичного є великою проблемою. Власне, давай трохи поговоримо про те, як ти зараз приймаєш діяльність американської адміністрації, чи є в цій діяльності якась логіка, раптово, і чого чекати на найближчий час від них, чи чекаємо ми, наприклад, в вересні ухвалення закону Грема Блументаля?
7: Дивись, я вважаю, що Трамп – це такий фасад. Десь фасад, а десь руйнівник. Але є інша адміністрація Білого Дому. Якщо ми трохи відкотимось від того, як були розмови про ракети ППО, про спільне виробництво, перехоплювачі, то ми забуваємо декілька важливих речей. Перше, ініціювали це німці. і через німців. Про перехоплю. Ініціювала Україна, але виробництво розглядали з німцями, і Мерц особисто ж комунікував з Дональдом Трампом. Там можна поговорити, які у Мерца проблеми зараз з його становищем політичним, що теж впливає на політичну динаміку. Інший момент, це треба розуміти, що якийсь процес відбувається, він позитивний, бо приїзд Лумер в Київ, ну я вважаю, що це розіграно. Розіграний процес по всім наративам. От в неї було накопичено за 5 років наративів. От в неї кожен день пропрацьовуємо один наратив. Сьогодні Зеленський в нас більше не наркоман. Тепер ми підтримуємо пісюн, тобто перехоплювач, щоб нас Ютуб не забанив. Тут ми ще пропрацьовуємо, що Росія тероризує українців, а не українці обстрілюються самі себе. Тобто там було чітко. А, ще про Білецького не треба забувати, що нацисти, неонацисти в Україні, ось ми зустрічаємося. Якщо б дивився в інтерв'ю, то вона була з символікою іудаїзму і так далі, щоб демонструвати. Це ж все-таки тонкощі. Тут проблема, що це не та людина, яка просто існує в мага-вакуумі. Угу. Це рупор мага-вакуум. Якщо ми подивимось на цілий перелік мага-блогерів, які торпедували Україну впродовж багатьох років, то зараз вони всі мовчать.
8: Він так рекалсував, але він...
7: Так він його не виключили вже.
8: Він вже не в родині.
7: Він вже не в родині. В нього вже інша родина, там супермаркети в Москві, там обзори буде робити. Тому, повертаючись до цього, є якийсь запит від політичних кіл, можливо, не тільки Білого Дому, бо треба розуміти, що якщо ми теж подивимось на вибори, які відбувались, то медійною складовою кампанії Дональда Трампа президентської займались три людини – Маск, Кушнер і Пітер Тіль. Кушнер займався медійкою, яка класична, викуповував там із панамовою.
8: Телевізор, да.
7: Телевізор. Маск займався Твіттером, для цього, власне, він і був придбаний. А Тіль займався блогосферою, яка, до речі, до висування Дональда Трампа ще на момент праймеріс була достатньо така скептична. Тобто він навколо нього створював. Ми знаємо, що у Пітера Тіля є свої інтереси в Україні, Палантір і все інше. Тому тут цікаво. Тобто, звідки віє цей вітер змін, і чи ці зміни будуть. Але треба розуміти, що 5 років накачаного електорату антиукраїнськими тематиками, вони травмують людей, або, можна сказати, ще більш науково, когнітивне викривлення сформоване щодо України. Тому треба це все робити дозовано, поступово, і ми бачимо, що законність Грема Блюменталя – це не є прозрінням. Як можна його сприймати? Це є політтехнологічним ходом, привідкрити одну дверь і подивитись, що буде на виході в контексті електоральної підтримки, в контексті США, хоч ніхто їм не треба на Близькому Сході, але їм треба всі на Близькому Сході, насправді.
8: Да, і Саудівська Аравія, і ОАЕ, і Оман,
7: і європейці.
8: І європейці, в першу чергу.
7: Да. Бо Дональд Трамп же він не зможе знімати санкції, які він обіцяє там з ООН, наприклад, які накладені без європейців, щоб не було там ніяких там вето в Радбезі, наприклад. Йому всі потрібні, але звісно, це ж Дональд Трамп, йому ж ніхто не потрібен. Тому навіть зараз, якщо помітиш, європейці не реагують на мита. Ну, типу, всі чекають мідтермів. І повертаючись до Білого Дому, є такі два важливих моменти. Перше, чому це відбувається? Яка мета? Скоріше за все, це рейтинги. Підтримувати Україну стало
8: вигідніше.
7: І другий момент – це, власне, яка буде реакція мага-аудиторії на ці зміни. Тобто тестують, я проводив такий невеличкий ресерч, дивився перед нашим ефіром, то накидують там боти російські нормально, там якщо дивитись. То росіяни розуміють, що це тестується. Їм треба зробити, щоб цей тест був негативним. Американці будуть тримати паузу. Вони будуть заміряти, і до вересня особливо кудись рухатись не буде.
8: Росіяни намагаються розбити цей умовно проукраїнський настрій. Тобто, фактично, якщо правильно розумію, є умовно помірковані республіканці, серед яких підтримка України зростає, але є ядро мага, умовно, не ізоляціоністи, які пішли з Такером Карлсоном, а ядро класичних мага, які умовно антиукраїнські, Але зараз голоси Трампа, Трамп потребує голосів і там, і там. Відповідно, треба змінити поведінку і своїх мага. А росіяни намагаються втримати мага-електорат в умовно антиукраїнській риториці.
7: Ну, пам'ятаєш вибори президента і що, в принципі, українці, які голосують там в США, дуже великий прошарок, особливо в Пенсильванії. В них було очікування, що насправді риторика Дональда Трампа – це якийсь такий таємний хід, і він як прийде, як натисне на Кремль. Тобто це, оцю невизначеність. І тепер же, типу, ну, відбулось процедурне голосування в Сенаті. Ну, успішно, велика підтримка, лише один республіканець не проголосував, але він там традиційний, демократи, які там не проголосували 12 людей, ну, вони всі проукраїнські, вони не голосували, бо вважають, що це занадто ризикований інструмент давати Трампу грати з митами. Це наскільки по... Але далі що? Ну, тобто, Сенат ще до кінця тижня. Ну, чи виставлять, це перше питання. Ну, навіть якщо не виставлять, палата представників до вересня буде
8: на канікулах.
7: На канікулах. І цей час поміряти і десь максимально тиснути. Отут цікаво, чи вийде дотиснути, щоб прийняли хоча б. Бо, можливо, буде так, що там вже близько мітерми вони будуть спекулювати, нагрівати очікування максимально. Угу. І потім вибори пройдуть і можуть сказати дякую за вашу увагу.
8: Тобто, якщо, умовно, Трамп втримує палату, йому буде вже не так цікаво. А якщо Трамп втратить палату, то йому буде важко розраховувати, що демократи проголосують саме такий закон.
7: Йому буде цікавіше жити да. в політичній системі.
8: Ну, теж варто розуміти, що Грем такий закон написав не тільки тому, що любить Україну, а тому, що в тому числі це дозволяє оці мити Трампа легітимізувати і зробити їх умовно законними. Тому що він отримує нарешті мандат від Конгресу на те, що їх можна вводити. Тому що зараз це фактично інструмент, який збивається Верховним судом.
7: Ну, абсолютно. І вони, Білий Дім там вигадує, піднімають закони, де можна вводити мито, вигадують, щоб там десь ще на 30 днів ввести. Десь 12%. Тобто, а тут тобі інструмент, ти можеш їм... Ну, це те, що бояться демократи, що він буде використовувати. Єдине, що вони пропихнули правку там порог тиску, що наче мали б вивести з-під удару європейців. Але ж, ну, це ж Дональд Трамп. Він же, як він каже, треба дозвіл Конгресу на війну в Ірані, але у нас немає війни в Ірані. Він може трактувати, як хоче, по факту.
8: Це незаконно, але дає йому певний час діяти в межах своїх повноважень.
7: Поки умовно. Він президент, для нього це законно. А потім вже будуть розбиратися потім.
8: Якщо ми оцінюємо шанси зараз, наскільки от ти оцінюєш ймовірність втрати республіканцями палат?
7: Тут, з одного боку, соціологія дуже показує оптимістичні дані для демократів, але з іншого теж не треба очаровуватись, бо джеррімендерінг працює, округи нарізаються, і ну, там все дуже на тонкого. Тим паче, що демократи так і не вийшли з партійної кризи, вони так само перебувають у своїх пошуках свого шляху. Читав статтю, здається, The Hill цікаву про те, що всередині демократів намагаються відійти в помірковане, в таке, в поміркований рух, але все одно виграють праймеріс фактично прогресивні, ультрапрогресивні кандидати.
8: Ультраліві, давайте так.
7: Ну, давай так, да. Або там на межі комунізму. Бо коли Дональд Трамп жартує або сарказує, жарти в нього погані, то ну, десь це ж робиться на відчуттях суспільства, і тому там є правда. Логіка та сама, що і минулі вибори. Ті, хто зможуть переконати незалежного виборця і поміркованого виборця, ті візьмуть. Ну, тобто, палата представників більше ймовірно, що візьмуть демократи, хоча там зараз повертається прихильність до республіканців частково. Сенат просто дуже зручний календарний графік для республіканців, то, скоріш за все, він має бути за республіканцем. Але тепер там питання Лінсі Грема, його, та будуть висувати його сестру, скоріш за все, але теж це потребуватиме її розкрутки, піару, фіксації.
8: Ну, тут теж треба розуміти, що у демократів зараз є дві ключові проблеми. Перше, це розкол між поміркованими і лівими, причому, що ми бачили на виборах, які відбувалися між президентськими і мітьорсами, окремі вибори там в Сенати Штатів, де ще, перемагали ті демократи, крім Нью-Йорку, це окрема історія, ті демократи, які або взагалі колишні республіканці, або умовно очолювали поміркований рух. Тобто в тому числі брали вибори в Техасі, що демократів часів президента Кеннеді доволі рідко відбувається, і навіть інші окремі вибори. Тільки Мамдані в Нью-Йорку – це перемога, очевидно, ультралівого кандидата, але при цьому, враховуючи, наскільки близька гонка, дуже ймовірно, що якраз радикалізм, з одного боку, радикалізм демократів, а з іншого боку те, що Трамп все-таки загубив найбільш радикальних мага, може допомогти республіканцям знову взяти більшість завдяки більшій поміркованості навіть в цій ситуації. Ну, що доволі екстравагантно, звісно, але є фактом.
7: Ну, знаєш, це дуже цікаво виглядає, що десь ми тут за тисячі кілометрів, за чудовий великий океан, в принципі, розуміємо соціологію американську і можемо дивитись, і рецепт, він достатньо простий, але на місцях, враховуючи там емоційну складову, ідеологічну складову, це настільки там важко зробити, що
8: так.
7: Бо хто перший дійде, той і розіб'є. Фактично.
8: Ну так, да, тим більше, що багато хто дивиться на це, на ці вибори, як приціл на 28-й рік. Тобто, якщо ми там візьмемо Ньюсома чи інших провідних демократичних політиків, вони точно думають не про вибори до Конгресу зараз, особливо ті, хто є губернаторами, наприклад, тобто їм нічого не загрожує, а вони думають відразу про те, як розігнатися на вибори 28-го року.
7: І не врізати в стіну.
8: А саме тому багато хто не захоче ризикувати зараз. Тобто, тому що не зрозуміло, яке крило треба підтримати всередині партії, плюс вони ж теж бачать, що... І це бачать, до речі, спонсори. І, наскільки ми знаємо, демократи не дораховуються зараз щось біля 600 мільйонів доларів порівняно з попередніми виборами, що дуже неприємно, а у республіканців з грошима проблем немає взагалі.
7: Ну, звісно, коли ти граєшся на біржі з заявами на нафті і продаєш там, поскільки підписки
8: 100 тисяч доларів.
7: 100 тисяч доларів на свої...
8: За ранній доступ до своїх твітів, щоб люди...
7: Які вплинуть на ціни на біржі, фактично.
8: Питання, чи не є це інсайдерською торгівлею?
7: Це є класична інсайдерська торгівля.
8: Це дуже, насправді, сумна історія, але не менше, ми багато чому від Трампа залежимо. І головна проблема, яку ми зараз маємо, і, власне, регулярно ловимо ракети обличчям, в Києві особливо, власне, питання, чи ми очікуємо хоча б якоїсь постачання ППО від американців до виборів?
7: Я б задав питання, чи воно в них є в достатньому кількості. Були ж статті щодо атакам, які вони використали, причому і старої конфігурації, більш нової. Ну, і пріоритет для американців – це, власне, їх бази, які на Близькому Сході, де вони ефективно збивають дорогими ракетами шахеди, бо втрачений час, коли Україна пропонувала варіанти, але що Дональда Трампа не була необхідна підтримка України, не була потрібна, власне. Тому тут питання, чи вони є. І друге питання – це комерційні інтереси виробників зброї. Я думаю, що свою роль зіграли компанії, як Boeing і інші, які, уявімо, німці і українці, а це цікаве поєднання виробничної спроможності Німеччини і експертизи українців використовувати озброєння, там, допилювати, отримують технології, там, не знаю, головки самонаведення. А є ще там проекти типу Фрея і інші ініціативи, де все, в принципі, американська технологія могла б допиляти європейську або українську. Тому я думаю, що Дональд Трамп на цьому на цій хвилі спроби сподобатись певній частині виборців і зіграти, він грався. Але в якийсь момент, коли вже загроза стала реальною, це приїзд Зеленського, я думаю, що там були телефонування бізнесу, який фінансує Дональда Трампа, в тому числі оборонного, про те, що якось ідея не дуже в цілому. Тому тут треба десь займатися і акцентувати на японцях, які угу. є, але які теж, якщо я не помиляюсь, не мають доступу до головки самонаведення. Тобто апелювати, є прецеденти, ви ждали, а чим німці гірші? Навіть не щодо України, а щодо чим німців в партнерстві гірше. Нам вже треба локалізувати просто в Європі, щоб ми хоча б мали б уявлення і доступ про темпи виробництва і можливість постачання логістичного. Якось так. Але це буде ще довга політична гра. Ну і питання спроможності США, теж їх запасів, бо Дональд Трамп веде дуже ефективну війну в Ірані. Ну це там в лапках було.
8: Я думаю, це настільки був очевидний сарказм, що навіть не треба слово пояснювати.
7: Ні, ну я думаю, інколи треба. То...
8: Тобто фактично, що ми маємо розуміти, що насправді у Америки немає протидії проти балістики на сьогоднішній день, достатньої кількості, і ми маємо розраховувати тільки на себе. Ну на нас і на європейців.
7: Так, ну на себе я завжди, на нас, а європейців, бо всі наші проекти залежать від європейських грошей. Навіть наша економіка в тому стані, вона залежить від європейських грошей.
8: Якщо ми кажемо про способи нейтралізувати цей російський балістичний терор, тобто те, що ми почали нарешті вести симетричну війну, тобто вони атакують нас, ми атакуємо їх. Це єдиний спосіб, на твою думку, і наскільки він, в принципі, може впливати на... росіян?
7: Це більше військова тематика. Я радше з політичної логіки Путіна скажу. Тобто Путін лудоман, політичний лудоман. Він готовий підвищувати ставки, навіть коли це підвищення є некорисним для нього самого. І удари по російській економіці він може навіть не сприймати насправді. Ну, звіти там про Велберіс і так далі. Тобто ми бачимо, що в нього є там свої карти військові, своя статистика. Там він сказав економіці піднятись. Йому дали статистику, економіка піднялась. Правда, через кілька місяців там знову перерахували назад. Тому Путін буде жити в своїх ілюзіях, попри наші асиметричні чи симетричні дії у відповідь. Але це не означає, що вони не потрібні. Ну, найбільш, мабуть, доцільно це пробувати ловити пускові іскандерів. І для цього необхідні засоби, і для цього необхідне фінансування. І, в принципі, це фінансування може забезпечити Європа, вона і забезпечує. Питання лише темпів виробництва. І тут проблема просто, чому активність зараз буде висока росіян, бо вони ж хочуть збити ці темпи виробництва.
8: Фактично вони зараз розраховують на те, щоб вони ескалюють питання використання балістики, тому що їм дуже важливо, щоб ми не почали ескалювати питання балістики, наприклад.
7: В тому числі, щоб там не допилявся Сапсан нарешті, щоб там ще щось не з'явилося, щоб дрони не покращили свої характеристики там. Щоб, не знаю, ракети «Фламінго» не стали більш ефективніші і менш малопомітними там, для радарів повітряного там, базування, для прикладу. Тобто це гра з часом. Це є війна на виснаження, де ми завдаємо болючих ударів ворогу. Він відповідає нам, де в нього є проблеми, територія грає проти нього, бо ми можемо... заходити вікна, ми наші військові. Але також і проти нас грає, наприклад, той факт, що ми не є виробниками протибалістичних систем, ракет, і в нас це великий дефіцит, що можна було сьогодні побачити зі звіту повітряних сил.
8: Да, всі останні обстріли, мені видається. Так, давайте зробимо маленьку паузу, і після цього продовжимо про Росію і про наші внутрішні питання.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Дмитро Корнієнко, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Продовжуємо говорити про глобальний контекст, бо поговорили трохи ми про Америку, про балістику. Власне, тепер хочеться поговорити про Росію, тому що Україна завдає системних ударів по Росії нарешті. Ми не могли цього робити 22-го року, дуже обмежено робили 23-го, і далі воно зростало. І цього року це фактично перший рік, коли на їх удари по нашій цивільній інфраструктурі Україна відповідає ударами по цивільній інфраструктурі Росії. Ну, такою, напівцивільній, тому що військово. Вони будуть називатися цивільною інфраструктурою, але ну, подвійно призначення, скажімо так. Тому що НПЗ – це точно воєнна інфраструктура, Wildberries – частково цивільна, але...
7: Але це військово-логістична структура. Так.
8: Да.
7: Вони власне, ж по Новій Пошті люблять.
8: Да, власне, тому ми нарешті відповідаємо. Наскільки це може впливати на Володимира Путіна, на твою думку? Точніше, на нього навряд чи, тому що ми казали в першій частині, що в нього свої карти, своя статистика, а на його оточення і на суспільство російське.
7: Це радше вплив на економіку, навіть не на оточення. Якщо ми подивимося, кожен удар України, він накладається на економічний стан Росії. Це так банально звучить, але саме на інфляцію, на такі цільові показники. Удари по НПЗ – це не тільки військові удари, але це теж фактор, який розганяв інфляцію, оскільки на паливі, на виробництві палива зав'язана, в принципі, економіка. А виробництво і продаж палива в Росії є дотованим. Тобто це ще удар по бюджету, тобто ті кошти, які вони могли переправити на війну проти України, вони вимушені тримати для інфляції. Якщо ми по складах зараз скажемо, то це ж споживча інфляція, в першу чергу. Там, звісно, є і військово-логістично, бо там не є якимось секретом, ти заходиш на сайт, дивишся, там можна реби придбати.
8: Там є розділ «Все для СВО».
7: Да, ну, прибрали цей розділ, вже не все, вже що залишилось. Але, ну, тобто, це розганяє інфляцію. Інфляція спонукає Центробанк тримати високу ключову ставку. Висока ключова ставка не подобається мільярдерам, олігархам і іншим власникам бізнесу і банкам в тому числі. Причому, що зараз буде рекордне запозичення облігацій федерального займу. Угу. Третій квартал повністю провальний. До того, що Мінфін призупинив на невизначений термін.
8: Давай пояснимо. Російські

ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було б взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Ага.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на Західний через дипломатію ЄС, так на Східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дилема Михайла Федорова. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони України, я б назвав дилемою Федорова. Інтерв'ю Михайла Федорова «Українській правді» викликало дуже суперечливі реакції. Хтось розчарований, хтось роздратований, хтось вірить у Михайла і далі його підтримує, хтось продовжує і посилює кампанію з дискредитації екс-міністра оборони. Чому так сталося? Мені здається, що мотиви для цього інтерв'ю були зовсім різними у Михайла та його інтерв'юерів. Може, я помиляюся, але мені здавалося, що інтерв'юери хотіли презентувати нового лідера нової опозиції, та ще й перед ходою картонкового Майдану, яка запланована на 31 липня була. А сам Михайло, як мені здається, навпаки, хотів пояснити, що йому цікавіше займатися реальними справами у війні з ворогом, а не йти в політику. Саме тому і виник дисонанс. У мене теж виникли суперечливі думки щодо цього інтерв'ю, але не такі критичні і категоричні, як у багатьох коментаторів в соціальних мережах. Сформулюю тезово свої враження від цього інтерв'ю. Михайло Федоров чітко розуміє, що і як робити в сфері оборонної політики. І, на мій погляд, дуже шкода, що держава втрачає такого сильного державного менеджера. Одночасно було дуже помітно, що він все ще сподівається знайти спільну мову з президентом Зеленським. Він уникав в інтерв'ю будь-якої конфронтації з президентом, звинувачень на його адресу. На мій погляд, це трохи, а можливо і занадто, наївно з його боку. Мені здається, що сам Володимир Зеленський вже визначився у своєму ставленні до Федорова. Колишніх відносин з ним вже не буде, і майже напевно не буде і повернення Федорова на посаду міністра оборони. Федоров явно не хоче йти в опозицію, в політику, як мінімум зараз. Тягнути в політику його будуть, і це інтерв'ю теж є спробою втягнути його в політичну боротьбу. Але він до цього явно не готовий. Коли мова заходила про те, що треба робити в сфері оборонної політики, його очі спалахували. Йому це цікаво, його це захоплює. Коли починали говорити про політику, вогонь в очах зникав. Може, це моя суб'єктивна інтерпретація, але те, що він уникає конфронтації з президентом Зеленським, опосередковано це підтверджує. Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони, я б назвав дилемою Федорова. Це дилема для самого Михайла Альбертовича, для тих, хто хоче його повернення на посаду міністра оборони, для Володимира Зеленського та його команди і взагалі для багатьох українців, які ще не визначилися у своєму ставленні до Федорова. Сформулюю цю дилему більш конкретно в її різних вимірах, які суттєво відрізняються один від одного. Дилема Федорова для самого Михайла Альбертовича насправді є питанням про його подальше ставлення до президента Зеленського і до своїх подальших взаємин із ним, а також про свою подальшу професійну траєкторію. Тому треба визначатися, чи він залишається членом команди президента Зеленського, що чим далі, тим менш ймовірно, чи він йде до опозиції, до чого він поки явно не готовий, або бере паузу стосовно своєї подальшої політичної позиції. Відповідно, треба визначитися, чим він буде займатися далі. Якщо він хоче впливати на оборонну політику, то також треба визначитися, яким чином це робити. Найбільш суперечливою є дилема для тих, хто вимагав повернення Федорова на посаду міністра оборони. Тут теж дуже драматична ситуація. Хтось із прихильників екс-міністра оборони дійсно вірив і ще вірить в те, що президент Зеленський під тиском картонкового Майдану знову зробить Михайла Федорова очільником оборонного відомства. Ще трохи часу і ілюзії зникнуть. І яка тоді подальша мета картонкового Майдану? Значна частина прихильників протестних акцій проти звільнення Федорова з посади міністра оборони насправді добре розуміла, що Зеленський не піде на поступки, і вони сподівалися, що це підштовхне Михайла Альбертовича до лав опозиції. Саме ці люди зараз, на мій погляд, найбільш розчаровані. Їхні сподівання не виправдовуються. Їхня дилема полягає в тому, як тоді надалі ставитися до Михайла Федорова. Чи існує дилема Федорова для президента Зеленського та його команди? Щодо його повернення на посаду міністра оборони, то майже напевно, що ні. Багато ознак, що ця тема закрита вже остаточно. Але дилема Федорова для президента Зеленського лишається актуальною щодо подальшої тактики взаємин з ним і ставлення до нього. Чи трошки обіймати його, залишати ілюзію для Федорова, що він ще є членом команди і лишається вікно можливостей для співпраці з ним, чи поступово переходити до інформаційно-політичної боротьби з ним, як і з потенційним конкурентом? На даний момент є і те, і інше. Як бути з тим, хто хоче, щоб Федоров все ж таки працював на користь Україні у боротьбі з нашим спільним ворогом, хай і не на посаді міністра оборони? І чи є тут якісь можливості? Інерційно, неформально і неофіційно Михайло Федоров може впливати на оборонну політику через своїх людей в Міністерстві оборони і через поради новому міністру оборони, а також новому главкому ЗСУ. Але цей сценарій може працювати тимчасово і обмежено. Запропоную в цьому контексті одну нетривіальну ідею. Як можна використати ідеї і таланти Федорова заради наших спільних інтересів у війні з Росією? Спочатку нагадаю один історичний приклад. І у нас, і в Європі іноді люблять згадувати план Маршалла для повоєнної Європи. Головним органом реалізації плану Маршалла була адміністрація, створена Конгресом США у квітні 1948 року. Її очолював адміністратор, який підпорядковувався безпосередньо президенту США. До функції входили розподіл американських коштів, затвердження національних програм допомоги, контроль використання фінансування, координація поставок, оцінка ефективності програм, формування політики щодо окремих країн. Зараз виникає чимось схожа ситуація. Є програма допомоги Україні з боку ЄС на 26-27 роки на 90 мільярдів євро. З них 60 мільярдів євро підуть саме на воєнну допомогу. Це майже той самий план Маршалла, тільки з боку ЄС для України. І реалізацію цієї допомоги бажано стратегувати і контролювати. Фактично, це наш зовнішній оборонний бюджет. І кажуть, що в ЄС занепокоєні тим, наскільки їхні кошти будуть ефективно використовуватися у зв'язку зі звільненням Федорова з посади міністра оборони. Так, може, за прикладом плану Маршалла є сенс створити адміністрацію, яка буде займатися визначенням ефективної реалізації європейської воєнної допомоги та контролем за її використанням в Україні? І мені здається, що є людина з України, яка може очолити таку адміністрацію і забезпечити максимально ефективну реалізацію європейської воєнної допомоги для України. Повертаючись до дилем Федорова, відповідь на них дасть лише життя. І відбудеться це не зараз, а лише згодом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом. Що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого – це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростєх, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки. Знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Настане мир і тишина. У нашій ворогом нескореній країні.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії корпуси, згруповані в групи армії фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командувань об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –